ahadihim kasamawat nit dina faatu kon asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju baax di yéggé fi sa jëf fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju baax di yéggé bu fekke li nga dañ jëf lu baax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def naka sa dun non la wala amutone solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu te ngeen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu duhan suñu borom tabaaraku wa ta'ala ni sant yalla bu baax ni ngi won ci suratu duhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fala fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bimu genné aduna ndax fa ma bakkat alayhi as-samaa wal ardu wama kanu munzirin modi fir'auna genna aduna te aduna yegul ne fir'auna genna aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoon dinañu genna aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genné aduna rek aduna yek nañ genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax fir'auna gennuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom fir'auna titeur ba lam don wax Musa ci tambli ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum takka mom jeexlul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu genné aduna dal aduna yegut ne firaw naangi fi won wara do tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani isra'ila min al'adabil muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi déggalon fir'auna and ak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi was-su'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñu yalla defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musul nañu banu israël di seti yaqub yaq ya ci aju nekkon ño xamné fir'auna sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé goor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafete mu jabaro fukki junni jabar amul nako ak ñaar bu muy ray lire ya ray na ci fukki junni lire ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu witt witt mom fir'auna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu ne jël nañ ko ndax mu ci mom yalla daal di fay feñal ben lire bu ñu wax Musa mag and ak banu Israël ba banu Israël muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbuguluk doya dal ak mbuguluk toroxal te moy rey sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min Firawna te lepp tukki won ci Firawna innahu fir'auna mi
kana aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al hadd fi al tughyan wal ijram innahu kana aliyan min al musrifin mingi bokkon ci yakkat yi te yalla yuhibbu al musrifin beggul yakkat li bi ko yalla tudde tafsir kat bañuy wax asawi mingi wax ne suñu borom tabaarak wa ta'ala mingi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wa sallam dalale ko am xelam yegal ko ne fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-duhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas du delu ci waat kon ay joju moy firine banu israël balen yalla di wax ne wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala al alamin moy ci seen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin ba sahabay ñewé top ci ba jamono ji kep ko nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di ter lu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat lin nas wala qad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xel bu bëgg ñu tan la na nga gor gor lu ci xam aw xéet lamuy rawé morom jëm moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wuté lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natu yo xamni natu yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falq al-bahr wa tadlil al-ghamam wa inzal al-mann wa as-salwa wa ghayriha min al-ayat al-bahira allati ma azhara Allah mithlaha ala ahadin siwahum tafsir al-kabir lil-razi jukib ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaari témèr ak ñin fuk ak juroom ñatt neena mom al-faqr al-razi mandar de yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geej ga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacc lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarakallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num bëggute def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jàngé ci Cheikh Ahmed Tidiane tabarakallah muy wax ni yalla boko wacc lo lo ci gëm rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñett inna haula'i mu daldi joxañ wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haula'i ñi waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haula'i ñi la yaquluna dana ñu ne in hiya de nekut illa mautatuna al-ula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekki al-mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ko ubbe won ci
wa quraish kufaru makka natili ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu de bu ñëk gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal mi ne ku de do dekki wama nahnu bimab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat bi ñu wax dañu wax ni su fekkee ne dekki amna fatu bi abaina andil len suñu mam yi dekkal len suñu mam yi in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeen mëna dem ci khabru ya fekk fa ña faatu won ngeen len jog len ñu jog suratu ad-dukhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malad ba waxon al-ustaz abdul aziz touré malad bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci souf ci dafa rond wala souf ci yengutu wut ak lu demé ni ko lool malad ba daldi ré ne ko yeen yina gatt xel xana sama lal bi mu teud bu fekkon souf ci dana yengutu mos lal bi yengutu ba ma daanu waaw manam mom lool rek la ginaaw dal lal bi yengutu wut daanu wut kon liñu nane la terre tourne lool mom neena dal kenn mënu ko deg waye gis nga ñitam niñ tek taloxe fa'atu bi abaina in kuntum sadiqin yene ne dekk amna ñu ne waaw ñu ne dekkal len suñ mam ya bu ngeen len dekkalu rek dekk amut lolu mom dafa doy war lol ci walu teurelinu awlay yalla neen ahum mu ndax ñom khayrun ño gën am wala bok khawmu tubba nit tubba ya len gën tubba moy ahlu saba mulukul yaman ay nit lañu won ñu xamni ñu am kattan lañu won ci am doole bañu wedde suñu borom tabaaraku ta'ala yalla alak len bi quraysh bëgge jaar fi ak kufaru makka yalla ne len mune yoonte bi ahum mu ndax wa quraysh mi di ma wedde ahum munakh kuffaru makka yi dima weddi khayrun ño gën am wala bo qawm tubba nit tubba ya len gën bi maana ndax ñom ñoo ëpp katan wala nit tubba ya ñu len ëpp katan nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon len lu nek wala fi ne min qablihim ak ñu len jittoon bo xamé ne nga wax deug yalla am day nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp katan yalla mu ne ehlek naam ñoo ñe nak alak na len ginaaw ñoom ma len alak nak yeen duma ta wax ngo Abu Saud wal murad bihi ma'ad wa Samud wa adrabahum min kulli jabbarin 'anid uli ba'sin shadid fa ulaika kanu aqwa min haula wa qad ahlakahum Allah ma'a ma kanu 'alayhi min ghayati al-quwwa wa shiddah ba demé ci tafsir buñ wax tafsirul qurtubi jukki fuk ak juroom ben khatum temer ak ñen fuk ak ñent fa lañu ko wax tabarakallah innahum ñom kanu mujrimina dañu nekkon ay kacior kanu dañu nekkon mujrimina ñu gennuk top al mujrim moy ño xamni ay crime rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def loolu ñoy mujrimoon yi yalla neena wama khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna binduñu as-samawati juroom ñaari asaman yi wal arda ak sufsi binduma len wama baynahuma ak li ci digeunte bi la'ibina ngir fo la'iban wa abatha lol taxul yalla bind asman ak suuf da fay bind asman ak suuf ngir lenen
waye bindul asaman ak suuf laabin ngir fo. Yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe. Asaman su tol ni am po taxul Yalla binduko. Suuf su tol ni am po taxul Yalla binduko. Manam Yalla binduko rek te dara taxul. Lepp lu Yalla def rek amna lu tax mu def ko. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Binduma len ñom ñaar ludul ci fulla. Lu am fulla tax Yalla bind asaman ak suuf. Tax doom adama la bëgg sant te lim koy sant fim ko koy santé moy suuf. Li koy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lu koy nital diko andil énergie ak yoyu yiko wër yépp ba tax mu mëna taxawé yi mi taxawé modi asaman ak suuf. Waye Yalla bindul len rek laaybina ngir fo dar du ci joggé dédét wa ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi ëpp ci nit ñi nak la ya'lamuna xamuñu li tax Yalla bind asman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam xamu nango nat li Yalla tax Yalla bind asman ak suuf. Asaman kon Yalla bind ko ngir fo suuf Yalla bind ko ngir fo jang nañ ci kanam insha Allah Yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mo nga ci kanam suratu Dukhan aya fanwer ak jurom ñent Yalla neen inna yawmal fasli li wor moy bisub takale ba bisub takale ba miqatuhum moy senu brandiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bis bi nga xamne ci la Yalla tabaarak wa ta'ala di tekkale li nga xamne moy digënte nit ñi mudi waxtu hisab wa mbindef yeb ñu tuddo ko yawmul fasli ndax Yalla tabaaraku ta'ala ci lay takale baynal khalqi digeenti mbindef yeb yawmul qiyamati yafsilu baynakum inna yawmal fasli kana miqata yawm yunfaqu fi ssuri fata'tuna afwaja ca suratu naba bis bobu mu yawmul fasli ci lay lay takale jambar yek ñi jambaré wutoon ñiko nangulo nak ñiko nangulutoon ñi daan jaxase ñi daan selal inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ñu takale ñawara dem ci keuruk ndey jorga ak ñawara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daadi taxaw suñu borom takal len kañ ni bis bobu yawm moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ du jariñ yawma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben kharib ben mbok an mawlan ci men mbokam shay'an dara la yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walau kana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a nun lañ ko jang ci alquran ñi ngi ni yawm moy bis bo xamne la yughni du jariñ mawlan ben kharit an mawlan ci ben kharit shay'an dara wala hum yunsaruna te ken du len dimbele buñ deme fofé di jema wut xarit fofa ken du fa am ndimbal illa mar rahimallah lujul ko yalla yeurum non la ko yonenti baxé won sallallahu alaihi wasallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jangé manam la yughni gharib qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd تفسير البحر المحيط جكب جرم نت قطم فنوير اك جرم نت جيغي نيالا دو جيرن مورام جا دارا
ludul ñi nga xamne way gëm lañ ñoña nak dess na sant ñen ci ñom ñoram mu ñu ca dess tafsirul bahrul muhit la wax juju nak jukib ñettel wala jukib juram ñettel qatum fanwer ak juram ñett innahu yalla huwa al-aziz mom moy ke tedd gi ar-rahim moy ku beur yermandi gi yalla nañ jërëm ibn abbas mi fi riaya ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al-anbiya'u wal-mala'ika tafsirul kabir la wax juju nek kon yalla al-aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne ar-rahim mo beur yermane ba bu yamul qiyamate mu yeeram ñu mu yeeram yalla ñu ci boole suratul duhan ay ñen fuk ak ñaar inna shajaratal zaqum liwor moy garab gañuy tuddé zaqum nek garab go xamné garab gu naqari la am ay dig we xat amul vitamine ndax la yughni min juu te ma ngay sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamne gi kacciori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajar shajarat az-zaqum ta'amul asim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy ñamu

kon ni ñu mën a lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaayina mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shariaa chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabaraka taala amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabaraka taala yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fa la lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faat munoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk maa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saar bi taxale na ci sharia atte koor muy li ñu nag atte aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nampal wàllu idda takk jigéen ji bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël siwaat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ak ni mu amé kiasu ci wax waye mo wax ji riba te bank ci yépp système riba la ji doxal dal dina ko jangalé naka nonu saafi ba mu jéxalé riba da tiatoogal bés bi nga xam ne ñun ñëpp nuñ suñu kanam bés yow ma xiyamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daal di sool ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fëkkal na ko di sësale pour bàyyi na la xel ne la alal bi ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba dugg lu sa noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca duggaloon ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نون لا صار بجيخ من سوره البقره تبقى تعرفين لي تخ نوب دي كون موي تي بير دا فا ام استوار بو تي خيو بو خامني dafa tax bonu israay ñu leen ray leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki bañ ko defee waa ji dékki yuf de saaru yi saaru nag yonente bi nee na salallah sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum xubura wala maqaabir inna cheytaana yanfiru min albayt alladi tuqraw fii suratu baqara suratu baqara yonente bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratu baqara ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seetaan du ko dugg ñetti fan ñetti bëccëg boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran laa tajalu buyutakum maqabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran waaye nag saa boo ko waxee mu jur ciow ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin àgg leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajalu buyutakum qub maqabira mafhum beeg mantuux bi du benn ci hadis mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuux bi mafhum bi nag mooy li mu ci dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war a woor yonente bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha farasa wa tarkaha hasara wa la yastati'u al batala rawahu muslim mu ne di leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara ah lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te wóor ko jëne ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngoro mbalante ñu dëj na sa kër bàyyi bu doose yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndaysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sayi mukk ndax dañ dul jàng suratu baqara jàng leen suratu baqara jàng leen suratu baqara bismillahi rahmani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratu baqara yàlla nee na bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom mi ko adressé rek moom moo ko xam moom mi ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki alm jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom-ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne

0: ñaari la ko ubbe ñaar ci saar ak juróom ñeent. am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee. am saar suy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala swad wala qaf, ay lettre rek. lettre nag kenn xamul ne ci nam pour yàlla, ndax yow lu wane lañ ci nam rek mën naa nam ci wan. zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege. zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loon ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan. zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaa ne ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim, yàlla ne zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin, njub la ngir ñu ragal yàlla. yaa ne ko woon yàlla damaa bëgg a jub. mu ne da ngaa bëgg a jub, nga ne ko waaw. mu ne jeex na déglu ma, nga déglu ko. mu ne la zalika alkitabu téere booba nga ma doon laaj kero mu ngi nii laa ray ba fii hudan lil mutaqin, moo tax njubug yàlla programme la. yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gars yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen. kenn munti jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw nim baaxe te du julli, nangu nangu ku baax te du julli. ay diw nim baaxe te du musoo, diw nim baaxe te biskel la, diw nim baaxe te faax maan la. léegi li baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadd doo musóoru baaxu, góor gu nekk sax maan baaxu. waaw kuy àddu kalpe di jël sa kalpe jaamur yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. léegi sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, mi ngi ci biir saabu ci garab. jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi. ah mi ngi pays mi kay jubut, jubut jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar. waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko. ah waaw jubut. alquran mooy natum ñëpp. zalika alkitabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin, ñan ñooy ñu ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li muy tere la ñuy bàyyi. mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet. waaye ba la koo nekkul nag kaay mu claatel la nit ñi. allazina yu'minuna bil ghayb, ñi nga xam ne dañoo gëm kump wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale. ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla. wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm. waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. bis boo ko gëmee weddi nga yàlla, ndax yonent bi ko wax alquran sedd li ko inna diina inda llahi alislam, injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xawma gi ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte comme lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi. Waaye nag nanga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko cukkee cukk ca fële boole andi muy alquran wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuwun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne alaakhira day am kon ñoon ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere waccoon na fi gëm alaakhira mu juróom-benn yëpp ulaayka ñii ala hudan ñoo ne ci njub ulaayka ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub gu jóge seen borom wa ulaayka ñii doom humul muflihuuna ñoom doom nay sowe ñoom doom nay sowe wa ulaayka hum al muflihuuna yàlla nee na ñii doom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen gëm alquran gëm ne yàlla waccoon ay téere gëm alaakhira yàlla nee na ñii doon ma jub ku ci tegg lenn juboo boo weddee lii nag nekk yéeféer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fi mu jox tag boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naafiq moo tax bu yàlla ñëwee ci naafiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom dagoo tënk rek yàlla ñaal def ay julit mu ñëw na fi yéefal yi ñu weddi juróom-benn yi moo xam bi nan la seen ñi nga xam ne kafaru metti nañ juróom-benn yee sawaaw na ali moo yem ci ñoom aaxdartahum ndax waar nga leen am laa tumsirhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun duñ gëm ma ko ñu wetti juróom benn yi loo leen waar duñ gëm ma ko lu tax luñ di ñu gëm mooy li na leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko loolooy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàllay wax ñooñu xatama allahu yàlla fëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu yàlla musal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtt alxalabu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi ali addalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatama allahu yàlla tëcc xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj balaa nga ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci njiintey tey nga fekk ñu misi nga rob ci kase ba rob ci Abdul Bass boo yemee ci awsaane dong sant yàlla njiintey tey lutax la ëpp ci ñene ci ngénte la xatam la wala ko lu bi wala ko na yit mo tax alquran do ci dug waye tay tëggum yalla bo demul ci ngénte tay mom nga rafa ko ci misib mom nit ñi may réer sa né ci ngay gëm né ki xolam bi alquran am ci mu dëg la kul hizb bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek mo jey turo ختم الله على قلوبهم يلا تجنا سيني خول وعلى سمعهم تجسين النفس وعلى أبصارهم كشاوة وعلى أبصارهم تجنا تسين كوبودية كشاوة موراي كون كات يجو كاي يكوي جوكا لك موارد يبو تجنا قول بي خلا نقوي يجو أبو جيجيس يلو الموين لي جوكا لدما لما أبقدنا yépp tëj moo tax walahum daa ñu am bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàll nañ ci àlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg màgg màgg màgg li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeko daaj yàlla nopp na ci yéefar yi jaru yàgg nopp na ci njitam yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal neuf yoo xëy ñu ko gën a jàngal neuf yoo xëy yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi wa min annaasi bëri na ci nit ñi man yaxoo na koy wax ne amanna billahi gëm nañ yàlla foofu la neuf yoo xëy ñu tàmbalee xanaa moom mën na ne aamantu billahi gëm naa yàlla waaye naafi ko dox loolu day wax gëm nañ yàlla loolu naafi yaqi di wax bo leen fekkee ñoom naafi yaqi ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naafi yaqi du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def collégral nga nee na mbokk yaa salaamaaleykum ci collégral nga gëm a raa bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënoo ñoo gëm gis nga gënoo ñoo gëm duñu jël engagement mukk aman naa rek ba mu ne naa si man yàqulu aman naa aman naa billahi gëm nañ yàlla nii yéen wa liyawmil aaxir wa bil yawmil aaxir ak al aaxira yàlla ngay jëkko ca yàlla wa maa hum bi muminin du ñoom ñoo gëm wa maa hum bi muminin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mu ci waaw gis nga naa fexe yu xaajoon allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla wala dina aamunoo naxaale ñi gëm naa fex toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñu gëm ndax naa fekk ni julli bi soloo lay soloo fa ñuy dem lay dem bu ñu waree mu woo duñ jullee mu julli bu tabat cee mu tabat ci xar mu njam na waaw yow kuruusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yéen di moo tax lu la jàngal nag pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqa salaat ba ngeen xam naa fekk mu naa mu ne ñett ku mu nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ka koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu naa mu ne jàpp leen ngaaw naa fekk ngoog naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna te duñ ko yëg naa fekk boppam lay nax te du ko yëg ndax jéema nax yàlla fala pexe yem cap seen bopp la ñuy nax te duñ ko yëg lu tax mu leen lëbbal yi mu ne fii xuloo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an naafiq
1: ab febar la jappal benen febar muy juroomi febar juroomi febar mu nonu yalla digal yoxlo bihim dafa nek sen xol maradum febar ndax mbokk yu kuyer kuyer do woné ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamne kon ko baba li ngay def yalla ni japp diko xol ah fa zadahum allah yalla doli len maradan febar dañu feba yalla tibbu febar dol ci febar ba aw yalla tibbu febar dol ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jambar bo cay cayé mu ñok la cay cay fazadahum allah maraba walahum amnu azabun alim mbugal mu metti lu len ko yobbe bima kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya awas nak bima kanu yukzibun ci lañ dan fen fen yi ne tek di tan motax mu am azabun alim lan moy fen yi ñew ni gaay gëm na yalla nekk fi yo motax ci su isa jaadu la ko na bu na fi ñew ni ashhadu an la ilaha illa anta rasulullah ne lu ngul ni dum leen ma leg nak yalla mo teugul dina fexé parce que ñom seeni bu fop mu xamal la tout nafiq wa isa ila lahum illa nahay la tufsidu fil ardi bulay yahzur fi qalu min inna ma nahnu muslihun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal ba ñu taxal buliya ñun ñun rek kay defal waji bongor de iraq ki ne pour mom lay defal ndax neena nga na yim yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi neena lay defal ko mom muy taalati lolu di na def wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun defal ñu taal ala damane bu len ñu nax innahum ñom dong ku mufsidu ñu yaq dag walakin la yash'urun wa ayyuhum yuk nafiq wa itha qila lahum illa nahu aaminu gem len kama aamana an-nasu min nit ñi gele lu nafiq wa qalu min am mu'minu ndax da ngay ne bëgg ñu gem kama aamana subha ñi dox ci gele ñun dañu dox gemu ñu ci gis wa nafiq gemal min nit ñi gele ñu dédé nafiq baba fek day négocier diiné bu dé jigen dana julli dana wo way na mur yaram mo bu ko def gor ko jox loxo jox la ko fa akalat mo nang lu tax né ni moy gëm way gëmu dox yi ay daal yi non je suis pas là mo né gaay tam bu dé ci gor ñu bu dé gëm leen ni gaay gëm ñu na les barbeaux le non bo kenn mo nit di gem nit di ne nango ko gëne gem yaaya gem yoonte di sey ci ñom ñaar mam rabba da ma ko tok jeeg koy jaay rasul rasul yi waxe yi mu ne wala mu ñew mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëm ngor ba ci jamono yooyu mu jox ko juróom ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jibril rasulullah moom ko moom a ji dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defal dañu la intégré si nga dangaa ëppal loolu la gaa yi di wax way saaxiir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu nim ñi gëme qaalu min aa an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ni dëf yi gëme alaa yàlla ne dama innahum ñoom hum ñoom dong asubaha mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaclamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne duma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la
0: duma ko dox ci lam ndox tambale xol dana ay ne ko dox na fa lam ndox yam
1: walakin la ya'lamun
0: na fi xeba da yalla na fi gut ñom way sala ko bu ñu dajé ak alladheena amanu ñi gam ñom na fi bu dajé ñi gam xala ñu len amana gam nañ da di feñal gam bu leer way sa xala ko ñu wëy de nak ila siyaatinihim jum ta seen sheytaane ya manam ñelen tax nek ay nafiq xalu ñu da déclarer déclaration bu leer inna ma'akum ñoo yeena an salaama ko nu lay def ñe ci mbolami tok bu ñu ñoo rek nga xamni ci faama xam parce que bokku ñoo ni ni ñi taggo ak ci ñi nek seen guddu ba ba ñu ci mbolami mo ñi ñi bokk lepp tabarakallah

0: lol tabarak allah kenn xamul ko la bidd
1: kon yunit bi nak du ko yalla yoni ni ko yoni bayina ya day azab shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay zainab yunit jass da ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel nañu sama sunna ko lu xaw mune ko yaaju jak maaju jak ubunantul tan digeunte sama ñaari baram yi soxna ci dañ ko ha mune ko waaw ndax yalla dañu alak te ñu bax ñi ci suñu biir yu tim ne ko waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mune in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul waratakat lakum nyalen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay yin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen man a rafaye lakum def leen ko ci seen poste fa huwa li ngeen man a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poste fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa asalukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam asalkum ala zalika jaalan fa tattahimuuna ni wa tazunnuu anni innama daawtukum ila ittibaaci limaalin aakhudhuhu minkum loolu mun la ko tabari wax ci jukkib ñaar fukki lek ñaar xatum juróom ñaar fukk ak benn maanaam li yonente bi di woote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay léegi tey nit ñi defe ni li muy woote daf cee bëgg a fayu moo tax xul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéen a ko moom moo tax it li ñuy tuddee neexalaate wala corruption nga ñëw fekk benn waaye ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na fa huwa lakum amul nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar bu dee génn waaye la ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppul daa di yëkkati si weccet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bàkkaar moom ma ko nangu day am bàkkaar te bu àllaaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarakalla te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéen a ko moom in ajree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajree illa ala allah sama fay yàllaa ko yor ne ko nuñ ci nekk ci barab di fa liggéeye wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise boo lay dema ni ko yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji di ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan surat saba ay ñin fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci suratu saba yi ak si woon ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laa juma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis gën ko gis ni ngoy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam neko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñun fuk at juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نيت ني غنلم إن ربي سما بروم يقصف موي ساني بالحق كي دغ فم فك تياخان دال سي كوم وساره كو تياخان دان علام الغيوب يالا بيغا خامني مو خام كومبا دغ اك تياخان ngi melni nem ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nem bi motax yaqsu da koy sanni rek suko ca sanni bu doj wi dalé ci nem nem toj bu nem dalé ci kaw doj doj toj ñu ko dan na nem toj ñu ko dan waxe nan wajur nem la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nem la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yakku ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fa fi yene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jange wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa kul nalen ja al haqq deug dikna wa ma yubdi udut feñ muk al batil jahan deug su dikke way jahan woro ci te feñ muk bil marra fa laysa lahu bad'un wala aud woro ci te feñ muk mom jahan deug dikna nañu bayyi jahan te topi deug bu ñepp tepe deug am ngeerum suñu borom teetam tiaxan daal dina xay dootu am fu mu nek ke ko jite muy sepané di iblis mom tam ligéyam daal di yaq ci borom néna kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko defé tiaxan daal di sanku wa ma yu'idu ti dootu delu ci muk wa ma yubdiul batil tiaxan bu feñ wa ma yu'idu ti dootul delu ci kon nak deugangu nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dadi tok toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'idu tadduj surat saba ay ñen fuk ak juroom ñent qul lan minni in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wax yu mo la taxa jadd ku jadd ku ne du tere mo la taxa jadd ndax yalla mustawa ci tere bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc tere bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wute li nga xamne moy li yonenti bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala wonon nañ ca surat yusuf nañu amara bisu'la lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bisu rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne mutma'inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yoone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sankoo daal in balaltu suma jaddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sank soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sangam wacc bara sangam legi so reere du waji la tekkal yoonam ne ko ci mom bu fekke ne ko meuna tekkal la ta xam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen so rere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tekkal ci mbawara jaar wa inni tadaytu suma jibe nak jaar ci yoon wi jaar fi yalla jaarlu def li yalla def am pas pas bi yalla santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom lima sama borom di dey dal ci la mané am ak njub waye bu ndëng ci amé nak du joggé wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëng te yalla du jangale ak ndëng te inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diggal lu baax kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ci lola mom muccu na ci lola te lu lo wax lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diggal njub dal ci suñu borom rek lay joge nang te ma ngay joge fenen fa lu suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte yépp ñoom téré yi lañ jangalé ak njub rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قطو نيار تيمير أكفنوير أكجوم من هي الله خمنا وحي تجب خمنا وحي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya nga jema neub la lay def soko doon jema neub it suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qarib walaw tara'tu fakewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara'tu fakewon iz kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ña dan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu bañu né ayna al-mafar dañen tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isin al-mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta mënu ñu raw o waxo ñu jappaleen bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jege lañu japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñeri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak di nga nekké tamba ni amul lenn lu yokku ci li la sore sa borom ak li nga jege sa borom yalla nuru la mel kon so koy daw so départé fi daw de mbag tamba batay sore go sa borom tabaraku taala motax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yalla bo toñe yalla sambu so xel beug daw delu ca mom dom mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon sun borom mune ni walaw tara isfazu fala fawta o gozo ni jappelen min makkani qareeb ci barab bu teye sore bu ñeneen jappé ndaysan seen ciir yi di lox barkalla ñi ci seen yar me di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne li nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga ne ca tabarkàlla topp seytaane taxoon nga ne ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkàlla di bëgg caa dugal ñii may ngay séen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaalo ngi daan ne aamanna bihi gëm nañ alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw aamanna bihi gëm nañ léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaar la moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte bu ñu waxee lii dem ba àllaaxira dooru indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm mënu coo yàq mënu coo yokkaat lenn mënatoo def lenn amul ay jàkka amul ay juma xaalis amu fa kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jariñati dara laa yan faaw gëm googu dutu jariñ ndax bi nga gëmee dafaor na am ci tege kon doon jëf yàlla yi digle ay yamuy tere jëm yomal xiyaam comme loolu nag amu fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum atanawus wa anna lahum naka la ñuy amee atanawus jotliku ngëm ga jotliku ngëm ga te maxalul imaani fi dunia te dunia dem na àdduna ba nga xam ne ñu ngi fii abu xayaan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali man yuriidu an yatanawala shay an min bu'din kama yatanawaluhu al aakhar min qurbin tafsir al bahru al muhit jukib juróom ñaar xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett wa qaalu ñu ne aamanna bihi gëm nañ ko wa anna lahum atanawusu naka la ñuy mën a jotlikoo ngëm ga min makaani baid ci barab bu sori léegi sori nañu bëgg yootu la nga xam ne mooy iman iman ndeysaan na nga ca àdduna ñoom ña nga ca àllaaxira tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum atanawusu tanawusu bi maana attanawulu min makaanin baid waxad kafaru bihi tiweddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey lu jiitu tey weddi woon nañ alquran ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum àlaaxira ñi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mucc waxad kafaru bihi weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey wa yaqsifuuna bil ghaybi wa yaqsifuuna ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa min makaanin baid nekk na ci barab bu sori maanaam yarmuuna bi zunuunihim fi l umuuri al mugayaba fa yaquluuna laa bas wala xisab wala jannata wala naar lii lañ daan wax xaybu la wun ci ñoom sawaraat dekkeeg aljannaat natt la nga jëfëg yooyu yépp ci àdduna njort yu ñaaw ñoo taxoon nga mënu ko woon wa yaqsifuuna bil ghaybi ñuy sànni ci kumpa maanaam ñuy wax ay waxi njort min makaanin baid te nekkoon fu sori te mooy àdduna la nekkoon su bi nekkee àllaaxira àdduna daa sori min makaanin baid bi nga nekkee àdduna àllaaxira daa sori min makaanin baid bañ nekkee àllaaxira di yootu njub iman yàlla ne wa anna lahum atanawusu min makaanin baid biñ nekkee àdduna te àllaaxira sori wa yaqsifuuna bil ghaybi min makaanin baid ñaari baid yooyu baarit gele moy bi nit ñi nekké al-akhirah ni leen aduna sore baarit gu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na leen al-akhirah sore fele ñanga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñ gëssugut ndax lim leen sore tabarakallah suratu saba ay juroom fuk ak ñet wa hila bainakum ñu doxale seen digënté mend bir wa baynama yashtahuna ak lañuy bëggte moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa baynama yashtahun liñu bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljanna légui nak am luñ doxale seen digënté ba mënu ñu jot ci iman ba iman di lan duggal aljanna kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñom yalla mu ne nama def ci ñom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in yahim min qablu bu jëk innahum ñom xeedu ñëk wa xeed wi ma def li ma def kanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka murib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubul loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc ñu wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba ñu nekk fanweeri aay ak ñeent fanweeri lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent saar bi ñu doon jéema leeral daf doon yittewoo wàllu aqida al islamia jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu saxal gëm dekki saxal ne yàlla yónni yonent yi ngir nag mu am loolu mën ko leeral ci leeral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu magge ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindeef yi yor atteb adduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xereñeem nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakim nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc du ci asamaan du ci suuf te loolu bokk ci tegte li gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaar lu tomb bi waxtaane woon benn xadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi taqalikoog yaram yi wa qaala alladina kafaruu law laa taatina assaa qul bala wa rabbi la taatiyannakum aay jaami noonu ñetteelu tamb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónni yonent yi tasasul baad rusul daa di li tudd daawuda alayhi salaam daa di tudd suleyman ñoom ñëpp yàlla na xéwal yàlla nekk ci ñoom ak leen yàlla tàggatal ci xeeti xéwal ni mu tàggatale woon suleyman ngelaw yi tàggatale ko picc yi tàggatale ko ko doc yi ñuy sàbbaal di ànd ak daawuda loolu lépp di wane fadlullahi alayhima ci joxe gu mën a joxe jox gu yaatu ñeenteelu tomb bi saar bi bi muy indi wàllu yonent yooyu mu wane ci mushrikoona yi li ñuy jéem a teg ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujj a yónni muy sallallahu alayhi wa sallam
0: nga xam ne li ko nangu ci ñoom bariwut, mu indi lu leer a leer ci luy wane ne moo ko yonent ya ko jiitu woon, ñoom ñëpp ay yonent lañ. Juróomeelu tomb bi saar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi, mu wane di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la, moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal mbir yi nekk mbir yépp. Sawrut Saba mu ngi noonu, ñu ngi ko tudde woon Saba ndax kessatu dëkk bu ñu wax Saba muy buuru yaman yi, suñu borom tabaraka wa taala xéewaloon leen xéewal yu neex ya, xéewal yu bari ya, yaatuwaay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yàlla walbati xéewal ya def ko ay mbugal. Loolu moo nekkoon ci tënk surtout Saba. Ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu Fatir. Makka la wàcc, nekk ñeent fukki aaya ak juróom. Saar bu wàcc Makka wala suratu Fatir mi ngi wàcc Makka, lu jiitu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc, te saar yépp yi wàcc Makka wàcc ngir yooyu. Te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te mooy qadaaya al aqida al kubra, li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla. Nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote, ak wàcc ay baraahim ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn, ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk, ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut, ak itam làmboo makaarimul akhlaaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàllay sos mbindeefi, moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqal malaikata wal insa wal jaan. Daa di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe. Mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal. Suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee, ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi, ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko, ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf, nekk lu ñuy lekk, nekk deret, nekk maniyu, nekk ci biiru yaay, nekk fab diir, ñëw ci kaw suuf, nekk liir tabarkàlla fer, nekk perantal, di nekk noonu ba mu jàgg, mu nekk elew, di dem ba mu yàgg mu nekk màggat, daa di kumur, daa di feebar, tëdd ci lal. Atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka wa taala nettali gi mu koy nettali da lay wan ne alaxira day am, ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi, ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya. Ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefa. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar, indee ko ci misaal leer ak lëndëm, indee ko ci misaal cer ak naaj. Mu ne ndax yii benn dana ci yem, benn yemu ceeg moroomam tabaarakaalla. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute, ak wuute gi mbindeef yi wuute. Nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkeloo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay ñanaaw di naaw, ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi.
1: yi nek yu wex yi doj nek yu ñuul yi doj nek yu xonk te lan lu ci nek natiqatun bi azmatil wahid al qahhar lan lu ci nek rek bu amone lamine di wax nga ne yalla rek kay kenn lol lay wax ñentel tambu bi mo waxtane li di xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam ndono li nga xamne am nañ ko ci arisalat asmawiya ci wacce gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbolem fada'il yi nekkon ci kutubullahi dali koy xajale xéen yi xajale ko wala bok nit ñi ci kaw suuf ñetti xaj al muqassir moy ko xamni ki mom ngi fim tok rek amulul solo dara al muhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gor al sabiq bil khairat ak ko xamni ki fim deggu yow sampu xelam koku ñett ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin al sabiq bil khairat muy tibir fa bi inshallah ñu romelu tambu bi ngir sal bi tej mu daldi indi sukk yi na ci jaamu xerum sukk yi na ci jaamu doj sukk yi na ci jaamu ay xam mu tuddé sal bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad-dilala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق منام باتو فاطر ليش نك تيوالو تغ اك رافتاي ما تخ يالا تامبليكو تي ناخ لمي تك
2: را ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëkka wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jégué aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki yi doon jangale té aqida usuluddin ñet rek lañu al wahdani gem ni yalla ay kenn ar risala gem ni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal usar bi modi dimu yunti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah bu ñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu wone dinañu jema wone

0: tasaro ba ñuy tasaro dig ba nga xamne ki pat yow ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa faaga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yefu jaamur ben yoon ku ma sa carte ben yoon len lu ci nek ku ci ma sa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nop lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabi da di ci lolu nga xamni moy alakhir ak nimane am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi salamu alayhi da di waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala niñ koy bokalel ak melo yu wañiku yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tegi ko insha allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yak aqi wayjuri banap ci risal soxlay ni ñu len ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimensions yo xamni sourate al-isra amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akhira rek la sourate al-isra wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñeu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla nepp bakkal leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité da ngay goné ndaysan bu ñuy nawétan gañu fural ñu gañé la nga fural bobu du am sens da ngay jéki ba gañé bo dé fural wayé ñu gañé la mo nopp ngay fural lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu sar yi ko tambalé am na sar bob sabbah lañ ko teggé am sar bob yusabbih lañ ko teggé wala ay sar yoy wayé am ci wenn sar waxane sabbih la ko teggé subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fil ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jëk jëk rek lay san deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëk jëk magat ñu ub sa lamb ku fi da xawal jëk jëk magat ñu ub say way ku fi da xawax jëk jëk magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci togn kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku limu def nak ba tax manan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi tajamam bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan ji dug jëwantu ko déede yaqasatan la nelawut gëmyantuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tafal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tu wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door jëgo coxuntuma wooye na ko tur yu neex a neex a neex ya ayuhal muzammil xum min layla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko ya ayuhal mudazzir xum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeem bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dootul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon waroon xew yi nag kenn dootu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dootu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhanallahi asra bi abdihi kon tur ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sa njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkallah sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illaa ibadaka minhumul muxlasin illaa ibadaka minhumul muxlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu des ibadaka kon bu yàlla nee diw abdi sama jaam la yow xamal ne mucc nga ca cheytaane moo mee te danga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkallah léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis mbaa safuuru benn directeur mbaa safuuru député wala ministre tabarkallah daal di am ndomba tànk ca safuur ga nga nekk ko safuuram waaw mais ni safuur ba nga xam ne moo doon dawalal sëriñ diw tabarkallah kon subhanallahi asra bi abdihi yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sëriñ ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daajin min azzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daajin min azzulami tabarakallah kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan ji bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle bu ñu ne def na ko rek tabarkallah ne waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëm waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram te jàkka ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkki jëggan a sori al aqsa jëggan a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka jëj madina da koo sori waaye jëj al jëj bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkka ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëleen weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñin fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddee bëccëg soo ko masaan a def ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent yi alayhim salatu wa salaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti la muy lijjanti dellu si waat te kat bët setu gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaaf barham diob tabaarakallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab étape mu gën a wàññiku
1: waye bo yorn du gëna mu gëna wañiku ñu ne bo yorn concord ni ci ci sama benen affaire mu ne nak bo yeso waru kay ñi wax yépp ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi da lay daal ñëram tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp ñu ngi nek layla tamdi alati masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu hissiya ci ñeñ ñet ci ay dakh nakh bilad al sham nekkon na maqar al anbiya مهبط الملائكه الاطهار موتاخ برب بركل لا موم برب بوبيغا خامني فلا يالا رانياني يونتي بي صلى الله عليه وسلم برب بوب نك لوتاخ يونتي بي ديم فا اك ديم فا يالا لي نيو يالا من غير ني وان كو مين اياتنا تسني كيمتان مين اياتنا تسني كيمتان علماء دان ني كون نك رانيان جي صلوات الله والسلام عليه جيفو جي يالا ñu ndax li nuriyo bu min ayatina ulama yi ginn nante lol tabarakallah bo demé ci wonaj mi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mitwali sharawi muné su fekkon gisuko tukki bi du am sens muné su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu né gisuko ak deppelé kok la aysane won kune yoonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mu lesna la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dedet la tu jukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi di xeb montre nga xamne sa bëj bi dokoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ñu ko gis ndax ñepp lañuy gis adere nak mom yalla la tudrikul absar batu la tudrikul absar du tekki ni yalla des ko gis len ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudrikul absar des ko gis dede al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ni su ko yeddi te wil ko indi ko fenen bari duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul arqan ladhi wer wer le tabarakal innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du dox mukk ndax du deg gi nopp yu melni sun nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañan ba lutax nak day nekk li ab tukki te tukki bi ki muy nekk li tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñew fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nek indi sa rapport li nga liggey noox jog taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara noomum wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu lillahi alayhi deglu kenen koku yek mu deglu kenen koku yek mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb de digante waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran daño jege te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alayhi wasallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba doro joge tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni man nga di nga joge fi nga jubi rek asaman waye dem ba tamba nak doro fa joge wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunitiyi alayhi salatu wassalam yalla kon daldi duggu nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na do ñew indi alquranul karim netti liko sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tini wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turisinin ñu ne waw mu ne wa hasal baladil amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim wa tini wa zaytun ab barab la bo xamne bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa turisinin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wa hasal baladil amin yoni wonna Muhammad mu liggey lam liggey bama ko yoni nak mu fekk la Isa ak Musa def legui dal laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni mako beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk lé rek day dañ teunk discours yoonenti yépp alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neen ci suratu israa aya 2 wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasit al kitab min
2: yalla ne na bari na ku ñak ragal ma lool gëm ma lool jakkee ak juma yi foofu lamb fekk ko fa foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa ne suma te ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isa qawwalnahu bu ñu ko xéewalee ni'matan xéewal minna bu jógu ci ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram qaala mu daal ni innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér-gu-yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér-gu-yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal len lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mag waaw moo tax su commercé ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am njëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk neen la fitnatun ab nat la bal hiya fitna ab nat la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li biddal poosi faqir ya moo duy poosi fo afniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexut la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dunul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaaxira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bi may romb kii wala da ngay romb kii naan ko ah yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu ولكن اكثرهم واي لي اوب تي نيوم داما داماي لا يعلمون قامو ني لي يالله جوخي اب نكلا لي يالله جوخي تي والو ام ام لي يالله جوخي تي والو ويرغي يرام يوي ييب فتنتون اب نكلا ولكن اكثرهم لا يعلمون واي لي اوب تي نيوم خامو نيوكو واخ دي نيوخنا قد قالها يغ نكو واخ الذين نيغا خامني من قبلهم نولن جيتوون waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am nañu ko yàgg wax qad qaalaha yàgg na ko wax alladina min qablihim ña leen jiitu fa ma aqna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna leen doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw mu tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama ax naa an fum maa kaanu yeg si bon leen doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu sil xabri boo fi góor góor doon baam fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góor góor li mbaam fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn boo fi góor góorwoo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala am ak di loolu nag fa ma axna anhum ma kaanu yagsibun suratu zumar aaye juróom fukk yàlla neen ba ñu waxee lii ñu wax fa asaabahum wala mu jot leen sayiaatu ma kasabu ñaawteefi la ñu doon def sayiaatu ma kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaay ci sa ñoñ ñii min aawulaay ji sa mbokk yii sayusibuhum dana leen dal sayiaatu ma kasabu ñaawteefi lañ doon def wamaahum bi mojisin te mënuñoo lottal yàlla wamaahum bi mojisin mënuñoo raw yàlla waaw mojisun mooy tay man man nga maa soxla ma lottal la nan laa lay lottale mooy dangay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkal la wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wamaa antum wamaa hum bi mojisina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci reeñoo bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala awalam yaalamu xanaa xamuñu ne an allah yàlla ci kàttanam yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li ma ñu saaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awalam yaalamu an allah yabsutu risqa li ma ñu saa wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin màngal gi muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoom yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yooyu moo fi nekk nag yabsutu risqa liman yashaa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla amna ci jami ño xamne bu seen wërseug yaatu won neena seen programme yaq waaw amna ño xamne ñi nak bu len xompon ci la seen programme bi yaqo waaw motax ñaar ñu ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaadon tafsir legi mu ne ko waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytul aljuma ji di ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tégal tafsir bi ndax dafa am fu mu dem bo moytul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di leen jox xeyna luñ sangé seen sutura ñoon seen yoyu way di leen xeppal ndax lool da yaax seen programme kon loolo gën ci ñom limay sa mu am ño xamne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatu yaatu du baax motax fi ne boy yoré benn soxna wursugu ko yor benn soxna la yalla lay jox boy yoré ñaar mu lay jox wursugu ko yor ñaari soxna boy yoré ñett mu lay jox wursugu ko yor ñett soxna boy yoré ñent mu lay jox wursugu ko yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërsëg bi tollu ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga tollu rek noonee la sa wërsëg bi tollu noonu la yàlla tollu tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir motax soy def yu mel non dang ko ci sooralé mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugalé aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fu dugalé tam and ak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ci université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabu sutiris xam moy yaatal wërsek li ma yasha wa yaqdir ma yaqamp wursigit lima yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna der ñu gëm al-qurtubi mun qassa al-mu'mina bi dhikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al-ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtiyahu qad yakunu i'zaman tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar al qurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñiy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii hidde damaa def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo régle par dërëm kee am 500000 ñu koy bëgg a régle ki yor 500000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowal xiyaamati dinañ dugg aljanna ba am ñun si cam ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noon yonent bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent bi dee nañ jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwa dox ko yonent bi mu ne la ah loolu nag di mënuma ci daal moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan bi it mën naa suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noon qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaami maanaam ee yéen jaami yàlla yi allazina jaami yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar toñ seen bopp Bakar yi bari lool tabarkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba Bakar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu togn reere rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar nul la taqnutu min rahmatillah bulen nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balte yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشية الساوي جكب نتال ختم يستمر أجرم يرفق أجرم بان إنه هو الغفور مما يبالك به الرحيم مما يكبر يرمدك يعني نبالته يرمي آي جرم فق أجرم في سورة الزمر kon yalla moy wo kon ni koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusihim fagal nañu lol ala anfusihim mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb naani borom bima am kento lut ni mom sama bakkar yi boko bom ko balé dula wagnu dara sama bakkar bom ko balé duma wagnu dara dula wagnu dara so mo ci duma wo nit dula jariñ dara munako tey bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ti jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni moom duñu xam fu mu jëm tabarakallah wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakkar yépp lay baale yàlla ñu baal suñu bakkar yàlla nee na wa anibu te nag ngeen dellu yéen ñiy def bakkar baytu ngeen dellu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ommatul ko delu ci seen borom te ommatu bi taa ommatu bil khudu ommatu bil amali salih ngeen ommatul ko ci diko top ommatul ko ci di toroxlu ommatul ko ci jëf yu baax nit ommatul ko min qabli an yatiyakum balam len di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn len dimbali mbugal gi bu ñëwé lu way tuub ginnu mbugal ga ñëw nak ah wax dëgg yalla mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mu na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum teñ wacc ko ci yeen li gëna rafet teñ wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg na mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikkal la tashurun dugen ko yek kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakalla dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tay ngeen yek ne ndugal bu ñew day bété tay damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakam ya hasrata wona suñu ñak wala pert ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa mu li la li bañal tok ñang ni cey man day ma ko reccu ya hasrata ونادامي على تفريتي وتقصيري في طاعة الله يقول مجاهد يا حسرة على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوكفك جروم قاتم نيار تيمير اك جروم نيار فك اك جروم دان وان كنت لمن الصاغرين تماغي بوكون سي نيغا خامني داني دان ريتان ني نك تي القران كان بوك ني دغلو تك لين سين بارام تي ايا جروم فك اك جروم بن ولا جروم فك اك جروم ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko may bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk ayun sall andak to lo xarla wi sen mbok muhammadul amin dande ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir mo len di indil aljuma jet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah mbok ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp ay jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun ci borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu war doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub ni borom waxon la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindé bi di dora inshallah suñu borom né wattabi'u tenn ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamné unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom waccu nañ ci nit ñi ay téré bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam shisa di ñëw ba nim ak sitti isa alayhi salam ay téré yu bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كون موي توپ لين القران يين ني دي او غور نين توپ القران يين ني دي او جيجين نين توپ القران ييب لو موي تيري نين كو باي ييب لو موي ديغلا نين كو ديف ناخ امنا بن نات بو خامني ماغا سي سين كانام نيو كاي واخ اكزامين بو خامني سونو بوروم داي تك القران اندي نيت ني dana ñew ci kanam legi kenn ko ne ñu sét su dundu la ca depp ak alquran ñu fay la ca safanu ak alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depp ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depp ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma depp ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko suay bu diggoon daf koo def waaye Moussa dafa mata liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa na nga mel ni suay bu kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni alquran waxe ba ñoom ñu nangoo topp alquran di woddo kodday gi alquran jangale di solo cëlën gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balam lin di dikkel al azab mbugal gey dikkel ku wedd alquran na ngeen top alquran bala lin mbugal gey dikkel ñewedd alquran di dikkel te nak baghatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gay dekkal la tashurun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tashurun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigen ñi la nit ñaangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati nañu jigen ñi waye lepp du dara nga dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal ma cey juddo te moy nek gu naqari gi mbugal ma cey juddo te moy andu metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëllëg ya hasrata way maa ka perte ya hasrata way maa ka rëccu yàlla ne na day bañ bakkan jëkki ba ëllëg muy rëccu di matt baaraamam di ko waccax ne maa ka rëccu ñu ne bakkan ba looy rëccu mu ne ala maa farattu fi jambillah ci saggan gu ma sàgganoon gàttañ la gu ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid muné ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama perte ma kerechu ndax lima gattagn lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal len lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxira dan ko rëccu ala ma farattu fi jambillah bu menn xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju paase ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbba ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéey nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saa waay xoolal fi ngay toog
3: waaw dalay wax saa waay xoolal fi ngay toog ci su ëllëgee boo ko àbbee mbubb te naar koo toogee toogi nu mel noonu tabarkal du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw motor yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaral dana taq wi te taq boobu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane mbubam jaambur tooge ko foo ko war te tooge cir yi ñu amit noonu la foo ci xool foo war te xool mbaa nga jàpp foo war te jàpp mbaa nga dox dem foo war te dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog moo tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ loo ma gàttañ loo woon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loo woon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem cëriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dénk wa in kuntu mu ne te bokkoon naa min asaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la min asaxirin maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ci àq yàlla yi di jéemu topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la min asaxirin ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw dangay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutal wutur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc moomu la ñu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warte yëngutu lenn warte liggéey lenn loola mooy jéem a kon reetaan ña nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar ay juróom fukk ak juróom benn
4: suñu àndandoo nga suñu partenaire nga waaye cheytaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la boo xam ne bi moom dafa samp ndëndam wax lu leer lañ ne la aqudana lahum siraataka almustaqim sa yoon wu jub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog kenn du agsi ci yow su ko defee suñu borom tabaraka wa taala ci suratul isra yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum seen borom aalamu bikum moom rek a leen xam seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum moom rek a leen xam xam na ñu baax xam na ñu baaxut in yasha bu ko neexee yarhamkum mu yërëm leen aw wala boog in yasha bu ko neexee yuazibkum mu mbugal leen wa ma arsalnaaka yabluna alim ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeru woo seeni mbir wa ma arsalnaaka yabluna la nag yow muhammad alayhim ci ñoom wakiila ngay wéeruwoo seeni mbir bi maana wa ma jaalnaaka ya muhammad xafisan ala amali alkuffar kafilan anhum li tufassirahum ala alimani innama arsalnaaka nadiran fa man ataaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom ku la topp dugg aljanna ku la may dugg sawar loolu nag yàlla moo xam ay jaamam dama adama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi koo gis ne ko sa pas-pas leeru koo gis ne ko amoo iman koo gis ne ko naafiq nga déedéet loola suñu borom tabaraka wa taala moom moo ko xam munaafiqoona yi mushrikoona yi kaafiroona yi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum moom rek moo leen xam ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col duñ ko xamee ci melo duñ ko xamee ci yooyu ndax ci biir xol la nekk te xol kenn nekku ca xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala rabbukum aalamu bikum seen borom rek leen xam moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer di ko seetal ñi am pas-pas yu jub di ko seetal ñi jubut di ko seetal yooyu déedéet yàlla dafa jàngale loo rek moo tax mu ne ko ma arsalnaaka alayhim wakiila soo jàngale nag léegi bu jàngale mi leeree man ataaka daxal aljanna wa man asaaka daxal annaar ku la topp dugg aljanna ku la mooy dugg sawar loolu rek la tabarkalla ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala amaa nag di ko contrôleel ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer ñii seen pas-pas leerul loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy dangaa noppeegul ci sa bakkan moo tax rek tabarkalla nga yaakaar na yow mat nga waaye tabarkalla
5: dama dama yi manki bari ni lol
6: wa rabbuka sabarum a'lamu mum rek xam bi man fi samawati ci ñi ne asaman wal ardi mum rek xam ci ñi ne suuf ñi ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suuf ci ibn nun yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek do ko xam nak fu nek ni gis sa ron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa beut yi bo yor setu mu jafé la bari na lo mom ci sa yaram wi ta sa loxo laala guko ndax jotu guko sa yaram wi amna fi fof sa loxo laala guko ndax jotu guko ginaaw nak su jëmi bop ji mu yotu go lepp suñu borom tabaaraku ta'ala neena kon man ma xam fa nek fa lepp nek ولقد فضلنا كننا بعض النبيين لن تيوننتي على بعض تلن سورة الإسراء آية جرون فكت جرون ولقد فضلنا جنلنا بعض النبيين لن تيوننتي على بعض تلن يوننتي بنك أمن الله يلا برل لم برل السمر فاستفينا إبراهيم بالخلة وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين يلا مومم يونتي عليه الصلاة والسلام كان كوني امنا فم جارك يوبا تكلف غران بو خاني بي تكلو كو سمرون كان بومي تكل ابراهيم الخله موي خاري توغا فم جارك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تان موسى دي salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu dagay def ni mom kesse mo tol nonu motax mu tan abubakar sadiq fetele ko lo xamne kenn fetu woko ci sahaba yi dali tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyyin ala ba'd wa qad nasibil alquran ta ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lolou ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wëgeun di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay yi bokku tek natukaay suñu borom tabaaraku taala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere bu ñu wax zabur ni mu tande ñe jox ci li ibrahima bil qulla musa mu jox ko wax ja suleyman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi wa alihi mu rañane ko neena monte noni day la defal daoud jox ko liñ wax zabur muy tere bo xane bi daf ko dan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jamu min dunihi ta du yalla li ngeen ne mom ngeen di jamu ta du yalla awa wey len diko jamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munu ñuko walbati lor lu yalla tek nit ku dul yalla munu ko muri ci mom ku dul yalla munu ko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tabar dara anhu munan ad-durru wan naf'u min al rahmani laysa min al bidani was sudan lo mom bu lako yalla tege kenn munu ko muri ci mom ni gañ nit ñi nak leg leg ñu dugg ci ay mbir bind la ay afé ay mbir takal la ay mbir redal la ay mbir lolu luñ ci man lepp ya ca gëna jégué moy xana yoy dañ koy jaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la nefa yalla subhanahu wa ta'ala kenn munu ko wala tahwila wal batikul nun bi ta gëna doy war nak mom modi amna ci reew bu ko yalla xasse xagn nit nak kenn munu ci dara tawakkal ulaika ñi nga xamne yad'una yene ngi len di jamm ulaika ñi nga xamne yad'una yene ngi len di jamm tud yalla ñom de yabtakhuna ñi ngay sakku ila rabbihim jëm ci seen borom al wasilata lu len ci agale manam ci ngay jamm tud yalla ngir soxla yalla momit ma ngay gor gorlu ndax lu ko agale ci yalla أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ني نين دي جامو تي يالا ناخ بوج ني ديفار سيني مير نيوميت نياغي غور غورلو غير يالا ديفار سيني مير يالا مني أيهم أقرب نيوم نيار كو تي گنا جيغي يالا
7: loolu lu jafee xam la. Tabarkàlla léeg-léeg nga am waajo da nga ko xeeb ndeke moo la gën a jege, nga am waajo da nga ko naw ndeke yaa ko gën a jege. Suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. Loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk. Jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow.

ko tej gis lo ñi dem yowal xiyamati ñep fi ne ñun buñu leen téléphoné ñu dégg ñu waye ñom buñu téléphoné ñun duñu leen dégg yi ñu retour yi modul bax subhanahu wa ta'ala wax ju ne joge ci mom jaar ci bi yonent ñew ci ñun waye mbir mi du joge ci ñun nak jaar ci ki dem ci mom loolu suñu borom def ni dedet sama numéro téléphone mom moy direct la kuma soxla rek na ñew te man yeen ñep da ngeen may soxla ngeen ma lay soxla yeen ñep nak bu fekke fokk ngeen jaar ci escanar bi leg leg ngeen di absi man dalen di jafé motax yalla do téléphone ñu la day réño do téléphone ñu la da tukki do téléphone ñu la da nelaw mukk suñu borom boni Allahu akbar rek yaak mom direct tabarakal motax bo jokk ci suñu borom tabarak wa taala joge bi ñew ci yow nun la waye joge ci yow dem ci kaw loolu mom ñun ñepp ñu gor gol rek ku lay jangal ku nek nak moy sa wasila luy moy sa wasila moy mo lay jëlal xam xam yi nga xamul jokk jotli lako ba nga jot ci xam xam yoyé man la jangal ba nga defaru lepp ci bir nga am ngeerum sa borom tabaraku taala loolu moy wasila loolu moy wasila mom moy jëlé xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñu jotli lako yow ndax ñepp jotti wuñu fa xam xam ya nek gis nga buñu baré ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn waye dong moy yor direction bi di dawal waye ñun ñepp mënu ñoo dawal waaw ñun ñepp mënu ñoo dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamne fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamne ay xajj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñi nga xamne ñom lañuy sakko ji ag seen borom rahmatuhu yermande yalla wayakhafuna ñuy ragal azabahu moglum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit diko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaraku taala ndax inna azab rabbika sambugul borom kana nekna mahsura li ñuy moytu mbugulum yalla dis koy moytu do ca muccu mbugulum yalla dis koy moytu do ca muccu yalla neen suratul isra'i ay juroom fuk ak juroom net wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu ko dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba ken dutu fa dekk awwala bok mu'azzibuha ñu mugal dekk ba azaban shadida mugal metti ci da toñ yalla bala ab bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh alhaj malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg défar dëkk bi mu ne waaw jar ngeen ñaanal de waye jar ngeen yërum ndax li yalla défar mom neena da koy yaq ba tam lu ne ko yaq ngeen ñew da ngeen koy défar mu ne mu ne ko mu ne len bu ngeen ko jaare wul fim santane day du défaru te da ngeen son lol tabarkal lolu mam cheikh alhaj malik moko waxon ben mbolo bu ñewon ci mom wa im min qaryatin amul ben dëkk dal illa ladun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawm alqiyamati bala bisab taxaway ba dekk yep na motax dekk bo fi ram tabarakallah tabax yo soppi kuna ngedd ye soppi kuna yep soppi kuna tabarakallah mu jëm na ki jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tokku nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fi fi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep na qabla yawm alqiyamati dekk yep sa etas bi nga dekke qabla yawm alqiyamati yalla dina ko alak sa nit bu sedd boobii xable yamul xiyaamati yàlla dina ko alag sa oto boobu yi ngay dawal xable yamul xiyaamati yàlla dina ko alag seen grand place boobu xable yamul xiyaamati dana tas kon suñu borom nee na nañu bàyyi xel loolu nga xam ne mooy programme am boobu yi aw wala boobu mu azibuha mu mbugal dëkk ba bu ñu tooñee yàlla azabon sharida mbugal mu metti kaana zalika lii nag dafa nekk mastouran fil kitaabi di lu ñu rëdd ci téere bi lawul mahfouz daal boo ca demee bind nañ ci lii may wax tabarakallah laa yataxayar du soppiku mu ko yàlla tabaraku taala wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ni ko waa quraysh waxoon waaw lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam muy mujisaat yeeg yooyu mu ne leen yàlla ne leen wa ma manaana duqut fu ñu dëgganteeg an nursila bil ayaati ñu yebal kéemtaan yi illa ludut an kazzaba biha al awwaluna ñu ndëkk ñu weddi ko ñu ndëkk ñu ko weddi woon daal ñu xam ne buñ ko indee ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la loolu dong moma tee indi kéemtaan yi ku weddi kéemtaan mu mbugal la bi maana na yàlla daan def nit ña moo di képp ku ma sa soxla kéemtaan yàlla dalay wàccal kéemtaan waaye bu leen wàccalee kéemtaan bu ñu ko weddee daleen di alat ñoom ñépp kenn du ca def looloo tax
bi sala

0: sallallahu alayhi wa sallam ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla teeralin wowe mu bayiko légui ndag na duma len mbugal le fegg yoonte baangi seen biir duma len mbugal li fegg yeene ngi jëgul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gaay yedde won yet musa noné gaay yedde won kimtani isa ak yi demene ki yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu ali sallatu wasallam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sey njabot alak sey mbokk yep tabarakal lolou la mufassilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuuna ala rasulillahi mu'jizatin 'azima minha an yuqalliba lahum as-safa sahaba wa an yuziha 'anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu إن أجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد ابتغت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا ودمت أسباب النسول للواحد تبارك الله جكب ولبقة تيمل أجرم بين فك أجرم بين وخدجو مانجة تبارك الله يا لنينا wa atayna te joxon nañu ngir ngeen xamne am nañ katanu kemtan na ngeen xamne joxon nañu samud ak gir gañu wax samud anaqata gilen gu jigen ga mubsiratan muy luñuy gis fazalmu biha ñu toñca gilen yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mënna wacc ci mom gilen muy kemtan mënna wacc ci mom yetu musa muy kemtan mënna def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kiyamtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ne man na wacce kiyamtan ndax te wacce won na ca samuda gene gilem gilem goga yalla da ko wacce kiir samuda ne salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñom ñu rocc teen do gilem goge ñu fa ben waxambaane comme wax ma ne tay rek tabarkal leg leg suñu tolle ci seen digg doole dañuy def na dara tawulen ñu ne ko bo raye gilem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak len ñom ñep motax mu ne fazalmo biha togn gan ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nak ci tek ko ca loxo bo wajoje yalla nena wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wala yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami moolem kiyamtan bu yalla wacce da ko beug xuppe jami tit lolen ndax ñu del sen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yeenguto yalla da beug tit lol nit ñi bu asman demno yalla da beug tit lol nit ñi bu ñappe jantim ba wër yalla da beug tit lol nit ñi yoy yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala beug su ko defee nit ñi tit da di delu sen borom tabaaraku ta'ala lolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari juk ci fuk ak jurom khatub temer ak jurom ñent ci lako xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day titlo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waru dadi wal batiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu dadi del suwal yalla neena wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masnin lako wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anallahu ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len pek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo dem ñun boñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ngi ko andal suba nak mom yow ci sama sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaaraku ta'ala lepp la xam li nga yendo dembu li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone wama ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wonon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne nat ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fil qur'an mom tam defñu ko ludut mu nek fitnal linnas wa nuqawifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo go illa tuqyanan kabira lu dul dew gure kon bokk ñu don top ñoo ngi ci ayat juróom benn fukk ci suratul Isra, ngeen teg seen baram foofu ñaan yàlla mu dajale doon def beneen yoon insha allah.
1: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawaatullahi wasalaamu alayhi. Mbokk ñuy déglu di topp tafsir bi, dellu sa ñun ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci jataay bi nga xam ne jataayu tafsir la. Ngeen di ko dégg ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, di ko am ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, di ko am ci Kaolack ak li ko wër tabarkàlla ci 105.0. dellu si nañu ci suratul Israa'i di saaru fukkeel ak juróom-ñaar boo tàmbalee ca suratul Fatiha jaar Baqara. Mili bi weesu ñu ngi taxawoon ci ay juróom-benn fukk ci suñu borom tabaraka taala di waxe naan wa is qulna laka inna rabbaka ahata binnas wa ma jaalna arru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas walshajarata almal'una fi alquran wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tuqyanan kabira. Mu di aaya joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafay wane ne nit ñépp teeg na leen. Li muy wan alayhi salaatu wassalaam ci ay jëwantam loola nattu la ci nit ñi. Li ma koy wane ci garab googu muy wax ci biir sawara muy ashajara al mal'una, loolu tamit da ciy natt nit ñi fa seen gëm toll. Ndax dégg ñu ne am na garab bu ne ci biir sawara di sax tooy xeet sawara di lakk te du lakk, loolee ku amul ak gëm-gëm foog nga bëgg ko teg ci logique naan loolu naka lay nekk. Waaye fitna la linnaas, ñun daal gëm nañ ko. waaye nee na loolu du leen di xupp di leen fàttali, mu ne it nag yàlla bu dee xuppi ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli mooy ak daw, lam leen dolli mooy ak rëy. Foofu la ñu taxawoon war a doole tey ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci wa is qulna lil malaikati isjudu li aadam fa sajudu illa iblis, muy aaya juróom-benn fukk ak benn. Ne suñu borom nes lee li nga xam ne moo weesu ci bind bi daal di ñëw nag tey ne wa is qulna lil malaika, mooy yow mi yàlla wax ne yeeg na la ci anam bu nekk. Wax ne li may wan yonent bi alayhi salatu wasalaam dëgg la, moom gëm na ko. waaye yéen nattu la ci yéen, garab gi mu wax ci biir sawara it dëgg la, waaye yéen nattu la ci yéen. Muy xuppee ak a wane ay màggaay, nee na am na ñoo xam ne yooyu du leen yëngal, du leen tax a def lenn mën nag. Loolu nag danga koy natt ci waa jamane woon si juwatalal aadama moom mu gàntu la ko daloon, mooy yow tam su ma la waxee defal nga gàntu loola mën a laa dal. Yàlla nee na wa is fàttalikul, jamono ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu ñun yàlla lil malaikati ca malaaka ya usjudu li aadama sujuutal leen aadam fa sajadu malaaka yépp sujuut illaa iblisa ba mu def iblis, ñépp sujuut ba mu def iblis. Saa boo déggee ñu ne fa sajadu ñépp sujuut ba mu def iblis, bëri waa na kuy dégg ba ñu waxee illaa iblis nga ne kon iblis daa bokkoon ci malaaka yi. Ndax su bokkutoon ci malaaka yi dañu wax ne malaaka yi sujuut leen daa ne ba mu def iblis. waaye baatu ba mu def iblis buy jàngkat dañuy wax ne istifna bi dafa nekk mun pase, dafa xàjjalikoo ak wax ji weesu, dafa xàjjalikoo ak wax ji weesu. Boo nee dëkk ba day nit ñëpp dee nañu ba mu des génn gëléem, ñii dégg wax ji daañu xam ne gëléem dint. waaye boo nee nit ñëpp dee nañu ba mu des kenn, boo ne ba mu des kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek moo ci des. loolu moo tax bu yàlla ne illaa iblisa, iblis ci boppam jëmmam du jëmmi malaaka. Bu ñu demee saar bi tegee ci saar bi insha allah yàlla dinañu nag kaane meneen jinni ñu ngi bokkoon ci jinni yi. nett bi nag di iblis ak aadama suñu borom tabaraka taala nett na ko ay yoon yu bari bari ci alquran. ndax xamal doomu aadama ne leen bëri bi ñu nekk du dakk mukk ba ilaa yowmil qiyamati, bëri boobu di diggante caaxaan ak dëgg, te aadama nekk ci langub dëgg, cheytaane nekk ci langub caaxaan, loola ba yowmil qiyamati du lañ mukk. bi iblis bañee nag da caa teg ay wax, qaala iblis daan ne asjudu li man xalaqta tiina, mu ndax damay sujuutal loo xam ne danga koo bind mu nekk ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuruko may dal muy sujotal ay ban mune a asjudu ana al azim al kabir li hadha al da'if al akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayfa yasihu lil aali an yasjuda lid dani nena lolou mom munu ko deg di sujotal dal ban waye deg ngeen waxe ni a asjudu liman khalaqta lo xamne gindi nga ko yow yalla tiyana muy ban yemu ca mom iblis nax ñaki teggil tax du mëna fekk suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin xala mu waxat iblis wax di nek ji xala iblis bo weso ay ji xala iblis waxat manam lolu dalay tekkale ne niko alquran di inde moy ñaki teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nat da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontuat waye iblis qala a asjudu liman khalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala khana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawm alqiyamati babisu taqaway ba la ahtani kan watna ne dana fagagal bam jeex tak zurriyatahu satamiy domam yi illa qalila bam nastuti iblis kon sampuna fofu ndand sampuna fofu ndand neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko terane gi nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawm alqiyamati boma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kan dhurriyyatahu la astasilan dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwwullahi fa qala rabbih la in akharta ihlaki ila yawm alqiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari jukki fuk ak jurom khatum teme ak fuk ak jurom ben noni lako tabari firi mune shaytan dafa giñ ni yalla soma yexé alak soma yexé ray duma bayyi kenn ci ñom illa qalil minhum ludullu tuti yu tuti ñoñu dañ ko ma sallallahu alayhi wasallam ne ko li shaytan ni wax ni dañ ko jël ci nit ñi ñu tallu mune mom dal xam na ni jinni bo seen muy dem kenn la ci shaytan ay bayyi million ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci cheytaane bay la ci res yeb da na ñu faagaal yu bëlen sama loolu soko waxe day rat lu lool ci nit teet tabarkalla mo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéet ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ni alhamdullah kenn ngi ni ci ñi muccu ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn ngi ni ci ñi muccu dama ne bo fi yoron ak saxar di duy ki seet le dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal faman tabi'aka minhum kep ko la top ci ñoo fa inna jahannama sawraw jahannama jazaa'ukum moy seenu pay yow yaak ñoom jazaa'an muñ pay go xamni gi mawfura pay gu ma sekk lay doon demal nak legi duma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu dali koy setan may ko famu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yim jox iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jammab yalla dara al mukhlasi amma nak tepp ko xamni ki duggulo ci bir zumrati ibadillah munu musa ko wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom xare wuñu bu gën ci iblis mom ñom mom ñoy and ñoy bokk programme bu deg bekk dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket mam borom tabarakallah anu genn waaye ne ci mbedd mi rek aousu billahi min shaytan rajim, aousu billahi min shaytan rajim, mu ne ana kooku, mu ne ma ne diw loo jublu ci li ngay wax, mu ne ko muñ ci seytaane, mu ne ko bàyyi diifa. Waaye bëri na ñu bàyyi wut ñu fi seytaane ba noppi di musu ci seytaane, ndax seytaan daa am xeet bu muy solal nit ñi, xeet bu muy jëfloo nit ñi ak xeet bu leen di wax ak yum leen di digg. Ana lan mooy ngànnaay yi? Ngànnaay yàlla nee na ko wastafzis te baajeel man istataata képp koo mën a baaje minhum ci ñoom. Baaje la, yëngal la, jugloo la, dox loo la, wax loo la. Wastafzis man istataata minhum, baaje leen. Mu ne yàlla lu ma leen di baajee yàlla da koy jox ñett yëf, bi sawtika muy benn, baaje leen minhum bi sawtika ci sa kaddu. Kaddoom moom Iblis Ibn Abbas nee na mooy kullu daain yadu ila maasiyatillah, képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kaddu shaytaan. Benn sëriñ bu ñuy wax Mujahid nee na kaddu Iblis mooy misig, kaddu Iblis mooy mismar, kaddu Iblis mooy tama. Nee na yooyu ñooy kaddu Iblis, moo tax fu mu jibe rek dong ay Iblis yépp ñëw. Fu mu jibe it jigéen ñoom ñoo fay njëkk ñëw, ndax
0: suñu feebaree ak suñu feebaru, suñu banquee ak suñu bankut, loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom. Gisaa nga ci doomu aadama yi ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp, bu ñu toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp. Lu tax? Parce que léegi tey ndox mi yàq seen cëlmaay, te cëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom. Loola su boobaa agguñ ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka taala tagg fii. Xaanitiina mooy ñoo xam ne dañu ommatu ci yàlla ci sidda wa raxa. Suñ amee, suñ amut, suñ ñàkkee, suñ feebaree, suñ liwee, suñ naajee, tàngoor, jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jaamu seen borom tabaraka taala. Wal munfiqiina, ñi nga xam ne dañuy joxe, dañuy joxe lu ñu am fu ñu toll ña ngi koy jox. Yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr, seen alal ña ngi koy jox ci anamu lu baax, ci anamu yiw guddi ak bëccëg. Léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko, léeg-léeg jox ko ci secret, saa su nekk ña ngay joxe seeni alal. Wal mustaghfirina bil ashar, ak ñi nga xam ne dañ jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar, waxtu yi nga xam ne léegi tey ñu nodd fajar te nodduguñu fajar. Diggante boobu jëm bët set wala diggante boobu jëm julli su booba noppi, ña ngay nekk foofa di jéglu seen borom subhanahu wa taala. Ndax waxtu woowu dafay waxtu woo xam ne dañu wax ne Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu dafa daan julli ci guddi. Su julee ba mu yàgg mu ne yaa Naafic fal jaa asahar, Naafic est ce que waxtu fajar bi jot na? Bu ne waaw rek mu tàmbali dua istighfar, dua istighfar, tàmbali jéglu boromam, tàmbali jéglu boromam, tàmbali ñaan boromam, ndax waxtu jot na. Waxtu woo bu jotee sama borom tabaraka taala day ñëw ba ci asamaan su jege fii, daal ne yéen jaam yi ndax amu fi ko am problème bu mu bëgg ku ko régle, ndax amu fi ko feebar ku bëgg ku ko faj, ndax amu fi ko jaaxle ku bëgg ko dindil jaaxleen, di laaj mboolem problème bu doomu aadama yi am rek sama borom tabaraka taala laaj ko. Moo tax waxtu woowu it day fekk Mikaayil wala boog malaaka mi yor wàllu wërsëg wi, ministre bi yor wàllu finance ci yàlla tabaraka taala, moom day ñëw moom it yor wërsëg yi di wër jaam yi, kenn ku nekk mu lay jox li nga xam ne moom moom nga yeyoo ci bis boobu. Gisaa na ñoo xam ne bu ñëwee daf leen di fekk ñuy nelaw, te it moom am na fayda ju toll ni ku mu fekk ngay nelaw da lay bàyyi fi ngay nelawee rek dem ñibbi, lu wax ne yaayam dencalal diw ba mu yeewu wala papaam. Moo tax ñaare gono yi nga xam ne waxtu yooyu daf leen di fekk di nelaw, léeg-léeg na nga yeewu ay 7 heures, léegi 7 heures et demi, ñaare léeg-léeg ñu xëy dossier bu nekk daan ko defar, entreprise bu nekk daan ko fa joxe, waaye nag am liggéey daf leen di jege, daf leen di jafe. Lu tax? Parce que waxtu wi nga xam ne ci la malaaka muy ñëw ak yàlla di régler problème nit ñi daf leen di fekk nelaw, te ku yàlla ñëw fekk la ngay nelaw, bu demee kuy régler sa problème demee naa dana xaw a jafe tuuti. Moo tax waxtu woowu kenn mënu koy nelaw. Yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wax naa wax Fatima mu ne mu ne ko jógal, mu ne ko mu ne ko Fatima xanaa ko mu ne waxtu wi ci la yàlla yi séddale wërsëg yi. Waxtu boobu ñuy séddale wërsëg ni mbokk yi, bu la fekk ngay nelaw, kii séddale wërsëg yi nekk malaaka moo xam ne laa yaasunullah duñu mooy yàlla ma amaruhum, du fa ñëw naan sa yaay téyel ko wala sa yaay defal ko nangam. Kon waxtu boobu ëppee ne nelaw. Moo tax yàlla ngi yonent bi nga wax kon rakaata fajri xayru min a dunia wa ma fiha, ñaar rakkay fajar
2: mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu ëpp ne nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëggu nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ñoo xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañu jilisu ba barak yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ñoo mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi hit ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dana digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari foore ci foore sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek dal yi xamne ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu dal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxé tekki ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wassalamu alayhi nalen shahidallahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñep ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxawacc ba dama ci tafsirul qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu liwur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illahu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikayit shedena ne la ilaha illahu wa ulul ilmi baram kham kham yit shedena ne la ilaha illahu kon ñettango yalla shedena ne amul ben yalla kudul mom malaika yep shedena ne amul ben yalla kudul mom waye baram kham kham yit shedena ne amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'iman bil qisti bim koy shedem ñi ngi taxaw tik maanu yalla ko mandula ci bepp anam yalla ko mandula ni muy seddelé ak nit ñi ak wursu gi nit ñi ku lul won mom do ko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla sa tare dina la may ko yalla ku am soxla so xamne welo mo nako dox dina la may welo waye ko amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayu ci ben nit dina def ci sa poche luy meuna pass di dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu te yengutu bi yengutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooné ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk ma am fukki jooné yalla ku maandu na ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculer lutax waji am mbubu mu bes te man awmako waye mom mi am mbubu mu bes am na lo am leneen lo xamne waji li nga am mo gënal mbubu mu bes mom yalla nun lay seddelé tabaaraku ta'ala kon yalla qa'iman bil qisti ku maandu na borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yep dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxar alal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun nena ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam dont jeexal na geej yep motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla won na fi ngeeneli xam xam won na fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amul lenen ci kaw suuf wala qutbina su amul lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illa huwa wutlum ca tek mu ne wal malaika wutlum ca tek mu ne bu amul lenen lu gëna tedd ci kaw suuf loolu la cey tek mu gis ne kon al ulama loolu mo gëna tedd fi mu dal di fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waqti alquran waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla doli xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma doli lako ba mu def al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bu ne innal ulamaa warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wut yunus yi alayhi salatu wasalam ibn mas'ud radhiyallahu anhu momit non lako waxe ca adja nek lemba motax dik na ci baram xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرص الصرف فالعلم قال انا احصت غايته والحقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف مقام خم اك xel ñoo dañu yarante fi xam xam ne ko man lima am amoko xel ne ko man ci man lañuy xalaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xamne man la yalla melawo ñene biñu waxé li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede na la ilaha illa huwa la ilaha mul ben yalla illa huwa kulul koku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoom te nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy dine inda llahi fa yalla al islam moy al islam inna ad-dina inda llahi al islam ayjid ni ko yalla teggi tegginu doy war la parce que daf ne inna muy arfa tawkid muné ad-din ta'rif ko ci alif ak lam muné indallahi muy benen ta'rif mu dor nak al-islam inna ad-din 'indallahi al-islam dine fa yalla moy l'islam motax mag ni da ngan wax ni ku bëgg bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss bu ko yebbu ci bank dang may lañ ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla moy dine compte bankam nak moy al-islam moy boko beugé yene xaliss ko neena nang ko yebul fofé sama do ñeene xaliss nak diko yebbu ci bank ba nga xamne moy sama bank waye so demé da ngay agrek te ko ci comptoir bu ñew encore do ma la sama numéro compte man na am bo demé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam aya 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayral islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jërñ parce que fi ngay bay modib ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal nako fumay bay mu le fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayel fi xeyna dina ci contane dédét yalla néna inna ad-dīna 'indallāhi al-islām dīna fa yalla moy islām wa maqtalafa mustawūdunak mustawūte alladhīna ūtul kitāba nin jox téré yahūd an-nasarān illā ludut kañ lañ mo tambalé wuté min ba'di mā jā'ahum al-'ilm ginnaw balen xam xam dikalé ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xamne lu leen jang yalla jangal loolu lañu gisone seen téré la leen dikkel wuté gi door leen tambalé dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digënté waye salawatu llahi wasallamu alayhi ay mbirum leer na nañ ni waye ahlul kitab musu ñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatu llahi wasallamu alayhi dikna xam xam bu leer dikkel ñu am waye wamu yak fur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hizab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ko gaaw arelal nax ñun ñoo gis ne mbir mi sarina waaye moom yàlla mi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba moo di fi doomu aadama yi am dem ci yàlla yàggut ci pour yàlla xanaa ci nit kay lay yàgg waaye yàlla yàggut ci moom fa in xaajjuuka bu ñu werante ak yow bu ñu werante ak yow boo ne inna diina indila islam ba noppi ñuy werante ak yow naan la mën naa am beneen mën naa jaar fii mën naa mel ne leen faqul na nga leen wax ne bu dee loolu man aslamtu wajhi aslamtu wajhi man jëbbal naa sama jëmm ji lillahi ngir yàlla waaw su lay wax lu yow na nga ne man def naa al istislaamu mooy jëbbal sa jëmm jëbbal sa jëmm nag mooy doomu aadama jëmm mooy li tàmbalee ci bopp bi jaar ci loxo yi ak tànk yi yaram bi yépp mooy jëmm soo ko xasee jëbbal yàlla subhanahu wa taala doo ci amati nag ab sañ-sañ ndax nit su jaayee mbaam du sañ ne waa ji dama lay jaay mbaam mi mais doo ko war déedéet soo xasee joxe mbaam mi moom léegi waa ji moom moo ko moom fokk bu ko neexee war bu ko neexee jaay bu ko neexee mu roote ji ko lu ko neex def ko ci naka noonu boo jaayee oto nit nag jaay ko oto ba noppi ne ko ah bu la kalof sale déet loolu du mën a nekk yàlla boo ne ko jëbbal naa la sama jëmm ji moom it nag mooy moom léegi mooy moom sa jëmm ji léegi nag yonente sa sallam moo lay wax ni yàlla bëgg nga def ko sa jëmm ji soo dee gone koo xam ne ki gone ko góor nga di lettu sa bopp bi yàlla di wax ne déet yow xanaa jébbala moon sa jëmm ji xanaa jébbala moon sa jëmm ji comme nag maa jébbal sa jëmm ji doo ko sañ a lett ndax moo mutoo ko léegi boo dee gone ko jigéen jébbal sa jëmm ji yàlla tabaraka taala di wax ne ah del teg sa bopp bi musóor boo ci tegul musóor mu ne xanaa jébbala ma sa jëmm ji boo dee def yëre yu gàtt mu la wax xanaa jébbala ma sa jëmm ji kon ku jébbal jëmmam yàlla ni muy mel mooy day fab léppam jox ko tabaraka taala benn mag nee na nee na woon suñu borom tabaraka taala laka malbasi mu ne ko waaw mu ne wa yaraati wal awliya walaka almidaadu wa mashrabi wal maakalu yàlla yaag moom sama jaw ji mu ne waaw laka malbasi wa yaraati yaa moom bindukaay bi bindukaay gi muy binde mal awliya njabot gi yépp yàlla moom walaka almidaadu daa ji muy binde sax yaa ko moom wa mashrabi sama pat bi may naane yaa ko moom wal maakalu fi may taaj lekk bu may lekk sax yaa ko moom kon doomu aadama day jébbal jëmmam jëpp tabaraka wa taala nangu nag ne ko nag léegi comme jébbal naa la jëmm ji ommatal fu bëgg ma jaar ma jaar waaye nag jébbal yàlla sa jëmm ji lii la ca des nga moom ko déet loolu moom du mën a sotti mukk udxulu fi silmi kaffa wala tattabiu xutuwaat cheytaan duggulin ci l'islam lépp na dugg waaye nag dugal lii bàyyi la ca des déedéet nag loolu di su ko def boo ko defee nag nga ne nag wa man tabian yi ak ku ma topp bu jébbalee sa jëmm yàlla na nga ne ku ma topp ku nekk day jëmbal jëppam yàlla ana wa atbaci ala millati lislam mustaslimuna munqaaduna li amrillah man maa képp ku ma topp dañoo ommatu ci diine yàlla ji tabaraka wa taala ommatu gumal sukk nag mooy tax nga mën nag door a wax lii tege ci aaya ji di ñëw moo di léeg-léeg nga seetaan cinéma bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gars yi di xeex ba mu yàgg am ku génne fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñ tuddee istislaam mooy day yëkkati ñaar loxom yépp jëmale kaw ne ko nag léegi jébbal naa la sama jëmm ji nga gis waa ji bu ne ko woon ma ginnaaw mu woon ko ginnaaw bu ne ko sëggal mu sëgg bu ne ko laalal sa poche mot bu ne ko bul xasan sax du xasan jébbal ko léppam noonu nga jébbalee sa bopp lépp ndax ki la olimee yàlla mi la olimee moo gën a olimee waa ji fuuf tabaraqallahu moo ko dàq jam kon nag bu la tabaraka taala mayam xel lu gàtt gàtt gàtt moom ngay gën a ragal ci ki lay olimee moom ngay gën a ragal tabaraqallah kon nag aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani soo ommatoo nag yow yonente bi sa gars yi lépp ommatu bu booba nag waxul na nga wax lillazina utul kitaaba ñiñ jox téere wala ummiyina ak ñiñ joxul téere yahudi yeeg nasaraan yeeg watani yu ci arab yi nga wax leen ne le a aslamtum ndax yéen wommatoo ngeen li ma wommatoo ndax yéen wommatoo ngeen li ma wommatoo ndax dugg ngeen ci islam fa in aslamu suñu ommatoo faqad ihtadaw jub nañ ñoom ñëpp fa in aslamu suñu ommatoo faqad ihtadaw jub nañ ñoom ñëpp wa in tawallaw suñu wanee ginnaaw ba ñu ommatu nag mu ne yow sajaan wàcc na bu ñu wanee ginnaaw sajaan wàcc na wa in tawallaw fa innama aleyka li la war moom du dara lu dut albalaaxu jotal rek moo la war fa innama li fi nekk dal aleyka war na la albalaaxu jotal soo jotalee ku du mooyu moo xam wallahu yàlla basirum bil ibad yàlla ku gis la ñi nga xam ne mooy jaamam yi kenn ku nekk xam na fi nga xam ne foofu nga nekk fi nga taw yàlla teg ci ne inna alladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xam ne dañuy weddi aaya yàlla yi dañuy weddi tëralinu yàlla dañuy weddi ay looy yàlla wa yaqtuluna annabiyina ñuy rey yonent yi bi xayri xaqin te teguñu ko ci génn dëgg wa yaqtuluna te ñuy rey الذين يأمرون بالقسط ني ديغل مانو ويدي آي يالله ري يونتي ري نيغا خامل دانيو ديغل مانو من الناس تبوك تي نيت ني فبشرهم نغا بيغال ньоญو بعذاب اليم تي مبغال مو ميت مو خاني ما لاندي خار ألك نيت ملو يوني ملو ملو يو داي وارلا موي الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقتل الدعاة إلى الله داني ويدي آي يالله ري يونتي واي دي ري نيوتي يونتي موي دعاة ووتكتي خام خامي ووتكتي ديني نينا نيلن دي ني ودي يالله di ray yununti di ray ñinga xamne ya amuruna bil qist min an nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñoñu kon jar naño baye xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn duko weddi waye yununti alim sallallahu alayhi wasallam des len ray ibnu kasir neena banu israël amna ben bes ñu ray ñetti téméré yununti lu jitu mi di jot dañu xey ray ñet témir yonent qatalat banu isra'il 300 nabi min awwal an-nahar wa aqamu sawqa baqlihim min akhirih ñet témir yon dal ray nañ ko téwul ñu taxawal seen marché bi nga xane ci lañu jaay ñebbe lu jitu mindi di jot kon lolu seen jikko la won ray yonenti ali sallatu wasalam ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñu lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala mun fa bashirhum bi 'adhabin alim nanga begal ñi wedd yalla téré yonenti téré ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiik ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al-akhirati al-akhirah fi dunya wal-akhirah wama lahum duñu am bu yamna xiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fégal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom habita a'maluhum def ju sipiku nak moy doom adama mën ni defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jaram moy tola moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëgewon fi tay di jaay muru fo xamné fi moy lu melni ciess te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dess ci mburu du mat jëre mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobu mburu ties moti do ma dama man nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asxa dem mak way ya nga def yenen yo xamne day sipp ci jëf yoyé lolu do ma dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jarab fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey di wuti lu bax yalla def li muy liggey biye yi muy am dafa bes xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yobu ci bank bi daf koy denc neegam waye fi ngi koy denc amna jenax yeg ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax ji liggey di kecc kara bi nga xamé ni ñibisu jot na mu set fam dencion fi ko fata lolu moy doom adam buy def li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngi koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolou moy habita ta'maluhum seen jëf sipeku yalla jël musa yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ci ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di leen won ak ila kitabillahi jëme leen ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay dumo yu fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci sallallahu alayhi wa sallam alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut atté bo xani dal moy atté son la waji salawatu alayhi wa sallam alayhi ne len dem len ngeen indi tawrat buñu ande tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu dal di mer mom mo tax nak ya tawallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ñinga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bo ba nak ñu wolen ci téré bëggal na atté ñu wone ginaaw zalika li tax nak ñu am fi di bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-nar lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu niw rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu niw lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihi lil ajl jamono juñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah yum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions nela nak legi da ngay tie xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku ne ko nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tie diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epp na rekku ndax fofa danaka ben fan sax epp na fa mo deg sax epp na fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dina ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sos waye fa kayfa ci so gisone isa jama'nahum bis buñ leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu kero ge bo gisone leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kenn duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamné ni sawara aduna tangé muy suko misal danaka ci sawara wulé waw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamné bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga dégg aw gaay yu fi rombu ñu né ñu dem nañ tay ci suba amna ñu dem tay ji bo demon tay ndaysan ci hôpital ya lég lég nga fekk fa ño xamné légui lañ dem ndaysan amna ño xamné légui lañ leen rob amna ñoo xamne ñanga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi and ni dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fek nga jekki rek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yuxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sa wurup il fa sa wurup wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy sey mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour bañ dem fofa wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sa wuruf mbokk yi lool jar na bay xal lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet dede yalla kuni salam alek mo mus jëfëg ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jëf mbir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek ba la fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla joge ci aya yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam moko yoni di wone wiruk jeenul islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbele al muslimun ak islam dimbele len degeural len ndax mbir yep ñu ngi loxo yalla tabaraku taala moy yekeetiku moy fufel ko fufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nusulam muy liko taxa wacc moni bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamne ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañ ne hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di ko leen tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunus allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ni dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ni dindi ko ci mu def allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tutil mun ko yaay jox ngor mun ta saw ko la neex wa tanfi'u yaay mocc ngor al mulk ngor mim man ta saw jele ko ci ko la neex yalla wa tu'izzu yaway kaddal man ta saw ko la neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man ta saw ko la neex ndax bi yadika al khayru aw yiw ci sa loxo la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degge ay ci bi yadika al khayru la wax aw yiw ci sa loxo la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fex nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tontu mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli dafay nek allahu akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinne yi dañu dem am yag mënul ñu am information ci yalla tabaaraku ta'ala ñu ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waaw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax naan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tulu ci layla moy duggal guddii fi nahaari ci becc wa tuluju an-nahara muneko yayi duggal beccak fi layli ci bir guddii guddii ak beccak di dugante wa tukhriju al-hayya yayi genne luy dundu min al-mayyiti ci bir luy de wa tukhriju al-mayyita yayi genne lu de min al-hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa'u yayi wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genne tepp wo wow.

tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti. Wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara miñ tuuti tuuti fekk leen ten lañ nekk la tax soo ko xalilaa ñu xari toog yow ñu xari toog yow. Wax jooju moo di wootekatu diine, moo di jàngalekatu diine, moo di ab sëriñ. Saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari toog yow, waaye kiñ boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam Cheikh Hadji Malick daana wax ne ci ku gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bi mu dël fii melaat ne ay mbokkam. Nee na ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dël fii mel ni say mbokk. Waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow, waaye ya diine yi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd caag ñoom, loola lay wax. Yàlla mu ne yonent bi wa izan lattaxasuu ko xalila tabarkàlla. Boo dee koo xam da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru, doo tere sollu gàtt, doo tere meesu, doo tere soppi saw yaram, doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu, lattaxasuu ko xalila ñu jàppale ab xarit tabarkàlla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar si subhanahu wa taala jaar ci dëgër ci tabarkàlla te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom-ñaar fukk ak ñeent walaw laa an sabbatnaak suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga xaw nga tarkanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom chey an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekk leen ci mbir mu tuuti lu tuuta tuuti rek nga fekk leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti. Mu ne ko walaw la an sabbatnaaka suma la saxalutoon. Loolu lañu waxoon yonent yàlla Yusuf ca saar ba wa laqad hammat bihi wa hamma biha law laa an raaha burhaana rabbihi. Fii itam walaw laa an sabbatnaaka suma dëgërul toon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim ñaan si kon rek nga jàdd jëm ci ñoom chey an qalila. Maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon. Ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la, waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la agas naaka daañu la jàpp di fal xayaati dund guñu fulande ci ay mbugal wa di fal mamaati ak dund guñu fulande faatu guñu fulande ci ay mbugal. Maanaam kon de danaa la mbugal ñaari mbugal ci àdduna mbugal la ñaari mbugal alaxira. Lu tax mu ne ndax kilifa nga kilifa su jàddee ñu bari lay jàddaalee. Moo tax kon su ma lay mbugal ci àdduna damay lay mbugal mbugalum li nga jàdd ak mbugalum ñi nga jàddloo diafal xayaati wa diafal mamaati. Moo tax képp ku ñuy wooxee mbugal wala ba ngeen bàgg ku ñuy wooxee kilifa wala ñu lay wooxee doomi kilifa wala ñu lay wooxee soxna si kilifa aay jii day wax yow ne la bis boo fi defee lu ñuy roy ci yow te du lu ñu war a roy la axas naaka diafal xayaati wa diafal mamaati. Moo tax kuy xëy ci kër ku ne na nga yor nelu wëgg na rafet ci kër ga ngay xëye ndax lu ñu wax waa kër ga mu tegi ca der bi yàlla day wax ne la axas naaka diafal xayaati wa diafal mamaati. Moo tax kon yàlla subhanahu wa taala wax alayhi salatu wasalaam ne ko soo jàddoon jëm jëm lu mu tuddi tuddi tabarkàlla. Suñu maam ju baax maam borom tuba ma ngay wax ca xasidam ba qaaluu liyarkan li abwaabi salaatiini tacus jawaaxisa tu'tii kulla maa xiin tabarkàlla. Ba ca bayitam yu mag yooye arruknu wala atarka àlla arruknu wala arrakan moo di jàdd bu tuuti bu nit di def nitu yàlla jëm ca ña nga xam ne duñu ay nitu yàlla ak lu mu tuuti tuuti alayhi salatu wasalaam.

0: እንኮ ያለ ወክዴ ለው ረከንተ ኢለይህም ለዳዓትና ለከ ዓዛበ ዱንያ ወዓዛበ አኺራ لان الذنب من العظيم جرم كبير يستحق مضاعفه العذاب ينجم في الكيف تسوجي من بناو كيف غنك تبارك الله اخدي انك عايج امر لن لو خمني ينقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي بيان فضل الله العظيم على النبي الكريم امك لن من يدكي عايج ان كوندي عليه الصلاه والسلام نانغم نانغم ديدت yalla mo reey reey bo xani bi kumuy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune suma ginaaw ba so defon nun nak bama dilal masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu lak do am alayna ci ñun nasira ku la meuna dimbele nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ku la meuna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fete kaw ñep suma la jappé كدن يود لمن خاتي وإن كادوا توتكا ليستفزونك نباجلا جسين إبليس كارو تنغا نايم يا واستفزس بقونا تباجل من استطعت منكو فينا توتكا نباجلا من الأرض من الأرض تي مكة توتكا نباجلا من الأرض تي مكة فنك مكة لمر من الدنون lumu def ñu du non bu ne la ilaha illa ñu ko deedet yalla yaan fi bari do bëgg de bu ne yalla mu yoon ñu ne bu doon yoon ni kenen la yoon ko doon yow ndax ñu la ëpp xalisam fi bu ñu ko yeenan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xeremi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastabizunaka min al-ard lu tax li ñu xoy jogal ngir ñu gënal la min ha ci makka dara war nako lu la bëggona gënn makka gene ko gennin wo xamne nak du bokk genné ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday muneko wa isan te kon de la yalbasunaka duñu togat khilafaka sa ginnaw illa qalilan min dututi buñu le genné won ñetti fan la len appel yama attabal appelon ñi ci salihu ya wa buñu le genné won wa nak luñu dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genné legi men nak sama yenen bu ngeen ko genné bu démé bitim réew bu déllu sédene fi indi soldar so xamni ñu leen di ëpp doolé tabarkal yalla nako wa izan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genné la makka ci kaw mer kon dé doot ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañ sëriñ bi nga qata adam ne hamma ahlu makka bi ikhraj an-nabi sallallahu alayhi wasallam min makka ولو فعلوا ذلك ما أنهلوا ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبن قتل نعرفك أكبن وخجوجي ملت من وعما كده يبورون إنجر جيني عليه الصلاة والسلام مكة وعيبون كده فوني يالا دلين كايل بايلن فبنك ديكون كن وقتك motax mu dox sen digeenti ñu gënne ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yunu won nañ leen ñu di ay yonent qablaka luna jitu ayu yonent bi min rasulina ci sun yonent yalla mu ne ko gënne sa bi yonent ma alag leen loola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bëpp xéen bu ma sa xéer sa yoonent ba génné ko do togaati dëkk ba ñett xam sunnatullahi nak wala tajidu li sunnatina tahwila wala tajidu do fek li sunnatina ci suñu kërëndu ñu yalla tahwila ñukoy walbati sunna ci yalla desu ko walbati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lil wa'is turik ni yalla rede kaw suuf lolou la nit mën tawal bati manam ci gënal moos ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñepp ku taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamm loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamm xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yi mel non yalla dafa am nu moñe kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelin ñu bokk na ca
1: juddu mag di xiyif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat di bé lolu kenn mënu ko dim ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dim ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ne xéer sangam day lu mat nangam dañ fay dundu ci ay at lañuy dundu wara dé waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaaré fa benen wall ray ca lo xamné tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da leen di daanel nun la sama borom tabaraku taala def ko suuf wala tajri li sunnatina tahwila mo wara nit tabarakallah ci ternilam yoyu subhanahu wa taala ba fi nek ni ko degu ngi surna da lek ko degu ni marna da mandina dafa nan yoyu tam tabarakallah ku bëgg la ci jël lu tang rek yoyu loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa taala loi yoyu nak ku len xamé ku nek yaay gëna neex dund ci kaw suuf ku len xamé wu mo xam ku nek ci l'islam mo ko xam mo xam ku ci nekut xawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yéfer ak kudul yéfer xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek am na tafon dal am na lol mo koy taal ku ñew bës ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax nang ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci ñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata taxawal al julli gat li dunuki shamsi ci bu jant bi jangar bi ko ila qasaqil layli dem ci lendam guddigi wa qur'an al fajri ak al qur'an fajar so dangé lolu aqimis salata taxawal al julli gat gani faratal li dunuki shamsi ci jamono bi jant bi jangar bi ko ila qasaqil layli ba ca guddiga fa qur'an al fajr ak al qur'an fajr lutax in qur'an al fajr ndaxte al qur'an fajr kana nek na mashhuda bi ni fekke tashhadu malaikatu al-layl wa an-nahar hadith bi non lako waxe yata'aqabuna fiikum bil layli wa bin nahar fa yattami'una fi salati al asr wa salati al fajr yonentibi alayhi salatu wassalam ne malaika yi dañuy yeccionte ci yeen di ay aylo day am malaaka yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaaka yu yeen ndog yow bu takusani ñu dem nun la malaaka yi def biñu ko yeen legi malaaka mi yeen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yeen do jëw li ñu yeen do ngagn nit yiñ fi sattigum liñ fi ñu ndajugum ka fi jox jigen loxo ten koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yep malaka mi gont legi lako yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaka me dem bu malaka mu demé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xamni ñoo fi yendu ñun itam bu ñëwé fekk fi keur yox tal fess ñi ñi ngay yendo ci bës bi ba fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajaré ñu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñoo gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekke ci waxtu fajr wo malaaka di ko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñew ba ci asaman su jége fi tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jége fi lool nak nun la ko sunne bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te kuy jital sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeri du wacc yunus ta'ala alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel do yut nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak wacce melu ñu suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëf suñu jëm ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakane sallallahu alaihi wasallam maron jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare de wacce asman ci di wax nangam ak nangam tabarakallah yaan gi ngeen degg sax fi ci fajar bu jot ci radio dunya
0: wajur di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen deg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegeñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay gi mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك الله نحن جولي جروم آية جيدة كي يواني نخبرنا جندا دكوب جانتبي نياري وقت لنشي دوغل نتصبار التقسان متخصخن يوبق وقت ضروري sune qasqu layl maghrib ak isha muy timis ak je motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'an al fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'an al fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal al qur'an dañ fay jang tay neexal ko motax bëgg ñu ci fajar imam di jang inna atinaka al kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko dag dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla bëgge wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layl sugude nak sugude fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dongé nafilatan lak manam nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3h wala 4h ci fajar dem 5h nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud way julli ge ba nopi lo julli wat nafil lay doon bu dekk koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo ci julli won fukki rakka ak juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki mujju wala nonu wa makkay def julli tuti noppulu loolu moy tuddu tarawih te ak judit ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëssete do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alaihi wasallam ya ayyul muzammil khum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafila guddi waratil alquran waskur isma rabbika watabattal ilayhi fatakhis wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjurhum ajran jamila juroom ñaar yoyu moy programme yar sa bakkan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakkan ku ci neppul tabarakallah do noppé dembam yak ñu cëm wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam juroom ñaar yi moy programme yar sa bakkan motax alquran ne yewul ci bi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mu nekk ndol nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki lay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tiaw suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu bu ñu bëgg jël tusbar nga def bu ñu tusbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tus ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël liggéey nga def bu ñu jël geey ba nak fi nga def nga daldi safaawu ci batay su guddi jote nga tuddu tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci doom adam ñoo xamne shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyl waye bu den nafile gi mom tabaarakallah dañu sug rek sug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxaw bu jup ñu ko ru koy jup ñu ci jup su jëri jup ndax lan sheytaane moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté soy dem ci dakay lay da na ci yewu ci sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julik farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ci ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sa borom bo de deki maqama mahmuda maqama go geureum maqama go geureum te nenañu mufassiruni ñune maqama mom moy ash-shafa'atul uzma modi ram mom gure gam ñu ram nit ñi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax yaane neena sama xedu ñeppay dugg aljanna kul ummati yadkhulun aljanna ñeppay dugg yalla nante bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ku bañ ku bañ nak moy ku ko nangu tata mu ñun ci bi alayhi salatu wassalam ibnu abbas daana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin dugg deggu wa akhrijni ma ngi lay ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan aw lay nasira dindimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngor gor na fi munu amuna ko waye boy def ñaar yoy nak bum la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek daal ne kon nak ñopina ci mbir da nga ci boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhri ni mu xaja sidiq lo genn ma genn duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidiq wa akhri ni mu xaja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassiru ni nak da fay am ño xamne dañ koy firé al muradu dukhuluhu al madina al munawwara wa khurujuhu min makka al mukarrama hina akhrajahu al mushrikun lu melni al hasan ak dhahak ñom non lañ koy tafsiré moy ba muy genn makka di gaday di jëm madina lañ wax ne loolam moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li'annahu sabaqahu al lafz al bahth والقرض الدعاء بالموت على الايمان والبحث على الايمان ودي سودي سيال نك نيخ بي تدي علي الصلاه والسلام سياخ بيغا خا نمو ويس لغي دي ديبو ني داي نيان جن ادنا تي گم وايي ديك تي گم يال ناني كو يال ديفال سبحانه وتعالى وقل وقال جاء ديكنا الحق دغ وزهق دمنا الباطل تاهان da al haqq deug deug deug deug na wa zahaqa al batil taqan damna bi maana tataha nur al haqq wa diya'u wa huwa al islam wa zahaqa al batil wa ansaruhu wa huwa al kufr joj aya salawatu al salam alayhi nanañu bam
2: hifsuhuma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku nit ñu yalla mo la gardé wa ko nek ñu la affecté ay malaaka yu tudé hafaza hafaza wa inna alaykum la hafizin hafaza yoyu bu ton ak ñom bu ñuy lax rek jinné sax la li leen da xalté mo am dugg fu xalté ñu tor di la xaar motax bo dugg douce bi da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'is parce que malaaka yi ñu dugg te kon boba genre sa tour bo fekk ci ñu ngat la moy genn nga yegal malaka yi ñew nga da ni xofra la ñu na ñew nga ñu wax ñu ko fa so ko fatte man lay dafa ci biir wala bi ci te day wax motax bu la hakir a wa in alaikum la hafizna baye rek du baax waaw motax leen leen jigeende bopum neen haabisine daal di dem toog fële waa jinne solo ko nag ngay sàn bari mi kër say ba ñu ñoo fa bari waaw bu ñu buy nodd rek ndaysaan jinne jigéen ñu cadd caddi wahuwa yàlla al aliyu al aliyu mooy ku kawe gi al azim mooy ku màgg ci ku ko màggal mu màgg ku ko màggalut fekk mu màgg wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ji gay yam lol wallahi li nga am sa dom nako bacc bacc mbeug ci li ngay papa la ikra fi din nga am sa jabar bokko so ñu li bay ñu la ikra fi din nday warat nan bay nang ñu ben oustad li ya la ikra fi din la ikra fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm dal ni ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah dal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen dal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu dugul ci leen yalla nako deet la ikra fi din lool lay tekki mom la wax ci wax tepp nelawal mu ngi nekk fakka sa biya cekk sa doom ci da ngeen ko faaj na ha wala faaj real la ikra fi din lool lay tekki mais tekki wul bul duma sa dam ci bur ci do tekki wul la ikra fi din mu ne su ta farsi nit ci pas pas dere legi dal qad tabayyana lerna ar-rusd njub min al-ghayy ci bew nañ jub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam message da'wa bi message l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu jall legi ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rusd min al-ghayy faman yakfur kep ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajumin billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla doora gam yalla lolu moy la ilaha doorni illa allah wallahi la ilaha doorni illa allah wa illa allah mu baaw waaw waaw la ilaha illa allah waaw bo ñewé fenn di fa luy bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fallé yit waji da genn waye kenn ñew fekk fu nit luy nga luy fa ni mom ngeen boko fa nek ma ta qas qas bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñu atayando de da genn leen bañ genn mu do fa luy la ilaha dorni illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mune ko def ñaari faqad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bum gu deugar ga bum gogo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko mako tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la Allahu yalla walil ladina moy kilif ak ñi nga xamne amano gëm ne ñi gëm yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum mo tax dana leen genné min az-zulumati ci ay lëndam ila an-nur yobulen ci gëna leer ginaaw moy seen kilifa di leen genné ci crise yi nekké yobulen ci développement crise yi nekké yobulen ci développement wallahi buñ ko topé mu nan def lañ ñuy def mu nan bay lañ ñuy bay bala di ñu nek lepp dal di faju wallazina kafaru ñu yeb yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya lañ am kilifa yu bar lañ am wallazina kafaru ñu yeb yalla awliyaahum seen kilifa at-taghut moy la dur yalla mom lañ tuddé légui lay cité bu ko defé loolu nak yu xor ci mo leen ci gindi ñu leen ñu ci développement ba ila zulmat ci mo leen ci gis face contraire la akbar bo amé kilifa yu bari boko te bo amé genn kilifa da bay deg ci conférence serigne cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da ngeul ben rek waye fukk dé waye di nga ni yalla ni mu tege ay yi tabarkal ba tax ben way ca jamono baghdad dafa fekkon ben dekk rek mu ne may seen yalla bu ñu war fasu wex tan lu ri mu bu ñu wex tan lu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñëwé wa dëkk bu luñu amon dajé ko jox ben borom xam am nako wayo yow li ngay def bokalé la mu ne la mu ne lu tax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu ne légui li nga def bokalé parce que ak lekkal li jàngal mu ne dé Allahu yalla walil ladina amanu moy kilifa ñi gëm mu ne ko mu ne ko ñi gëmul nak
3: ba nga xamne buxtu nasar mo ñew ala
2: seen rey lañ ñëpp ne selew waaw mu war asmbaamam moom Usayl ba agsi fa bi mu agsi qaala mu dani anna yuhyi naka lay dekkalaate haadihi dëkk bii allahu yàlla dëkk bii nan la ko yàllay dekkalaate baada mawti ha ginaaw bi mu jeexee fa amaataha allahu yàlla rey ko moom bi ko wax mi'ata aamin tiimira fi mu taxaw ni mu daal di fay dee tiimir yaat mbaam mi waroon dee tiimir yaat waaw cere gi mu yoroon ci mbuus gi ak ndox mi mu yoroon ci mbuus gi tege ci wetam tiimir yaat la ilaha illallah tiimir yaat mbaam mi borom mbaam mi cere gi ak ndox mi bi tiimeraal jeexee summa baaxu wa ginnaaw ba yàlla dekkal ko mu dekkiwaat aw yàppam dellu si yax yi dellu si kawar ga dellu si tawraat mi mokkaloon mu mokkalaat ko moo tax bi ko yahudi tarilewaatee tawraat mu tari ko dañ ne ko yowee doomu yàlla loolu tax ñu wax Usayl ibnullahi parce que ñoo leen yéem rek ñu wér ko yàlla cetetetet yàlla daa di koy dekkal xaala yàlla daa di koy laaj ne ko kam labista ñaata nga fi tëdd bi nga fi tëdd léegi kañ la xaala mu ne labista tëdd naa fi yow man benn bés aw baaxda yemin wala xaaju bés waaw ci 10 heures laa fi tëdd loolu laa ngi nii jóg tisbaar xaala yàlla na ko bal déedéet labista tëdd nga fi mi'ata aamin téeméeri at rek mu tiit fii nga tëdd mu ne amul tëdd nga fi téeméeri at la ilaha illallah fansur xoolal nag léegi ila taamika ci sa cere ji masal sa cere ji wa sharabika ak sa naan gi ila taamika wa sharabika lam yatasanna cere ji ëllut ndox mi sa jub ñoom ñaar ñoo bokk baat bi taamika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu koy waxe mooy boo ci defoon ceppatay li muy saf li muy sotti ko kas néew ndox ma am na fa téeméeri at te caf ko googu sax amu ci cere ji am fa téeméeri at ëllut cere ju ne ci mbuus suñ cere yi dangay ràcc rek mbaamoon cere ji ci mbuus la nekk téeméeri at ah Usayl mos yëg ne ëllul kay mu naan ci ndox mi yëg ne sannul allahu akbar mu jaxase cere ak ndox fajub xiif ndax ba ko waa sabu ko fi defee ñoom ni ñu yónnee moom nag comme lépp gi ci wetam mu daal di mos yàlla ne ko wala ni ngay dekkee nag yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelaw yëngul dina law xam ba nga heure nga nelaw yëngul waaye xam sa nelaw moram moom yomb na moo tax mu ne ko wansur ila himarika xoolal sa mbaam bi moom dékkeegul mu xool mbaam mi gis tan yi tan yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp moom waxi nag bi tan yi lekk nañ ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbaam mi sététét wali na jaalaka dama laa bëgg a def aayatan ngay mandar da muy wane ne dekki am na yil naa si ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wangur xoolal ila al izami ci yax yi mu xool yaxi mbaam mi ñu tasaaro yàlla xool baax kayfa nunsisuha wala nunsiruha feneen xoolal li ñu koy sofalee muy xool yahi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj munal mu yim gomba mi di jong amagul nak yapp cheet wallahi ndeysan mom muy xol wanzur ila al-izam kayfa nunshizuha mu xol ba yah yep fu yah war ne fex nak suma ginaaw ga ba yah ya rabbe nak suha lahma yalla muure ko yap wallahi ndeysan dar ci muur derba ma ma dal foto foto na ko ya dal di ngax falamma tabayyana lahu bama ko lere qala nena legi day a'lamu wurna mane anna allah yalla ala kulli shay'in qadir yifla man wa ngi di gis bokku je pour sa bu ne waxon yalla ñi ñi fi li ñu jare waye li def ñu wara doy motax mu yemele ko fi wallahi desan kon ñaara ngok ci deer dundu wa fatlikul bu ñettal bi qala ibrahim karab ibrahim waxe rabbi wa sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyil mauta nan ngay dekkal ñi de qala sama borom ne ko laaj lu ko waral awalam tuhyil qala da nga gëmut ni man la dekkal ko de qala ibrahim ne ko bala hakay gëm na ne man nga dekkal ko de waye sama xol bi ci ñox ñox rek di mako laaj walakin waye loolu tax dawa bëgg nga won nako liyatma inna qalbi na sama xol bi dal du ko wërante ci waaw ba wërante melni mbir bam far leer la sa xel da dal nak legi diwo ko def bam yalla gis ko leer na legi qala mu ko konté mo won lako fokus jappal arba'atan ñent minat tay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne renni mu renni suqil mu suqi acca fasurhunna bulet len bulet boole ñepp ci benn tok nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuruhunna ilayk bulet len yap yi xana mbokk jaxaso bi ngi ko debbe dafal deb ba ñoy yap yep jaxaso bokk yi na ñu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci rew nak minhunna ci li nga bulet gis an ab xaj tegal ben dank fele ben dank fele bu lu neex nga def ko timi dank ak ya xam no def da la koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi to akala bu mbari mu ne ko suma uduhu na nga wole so en wohe yati naka la ñu dikkal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndeysan daggalen ñom ñepp def lam ko defoon bulet kari nga bop yi nak ba xay aw suu joge fele aw suu joge fele aw suu joge fele aw suu joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñew ak sim mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bobu mu xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxañ tek mu ne kay da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mom ñom bu ko nek ni cëpp nga taxaw yalla ne ko nakamu nakamu mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal azizun ko tedd la wuré su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def lay ci kat li du ay yeb ñepp te gën tan la du gën tan la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara ko du ko woné waye ku ne xam na ne dund ak dee dee ak dekki ci loxoy suñu borom la nekk moo koy def. Boo fi jiyee gerte rek mu jàngal la dekki, boo fi jiyee gerte mu jàngal la dekki, boo fi lekkee mango ba mu jeex nga denc ko ba moom nga ji ko mu jàngal la dekki. Waaw tey bu meññee na nga yeroon saf lay saf ni meloon lay mel, bu dee greffal muy greffal, bu dee mukkutu muy mukkutu, bu dee jëg bu gàtt muy jëg bu gàtt rek. Fiyeetetetet mu dem de masalu lëfina mi ngi wax ci Ousmane bin Affan radiallahu anhu ca asatu Tabuk junni junni gëléem ak siñu sëf ca asatu Tabuk la jël boole ko alfu dinar jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alfu dinar. Benn dinaar boo ko xaajee ñeenti yoon benn xaaj bi mooy 4500 fois 4 mooy benn dinaar jur na ko jox yonent bi joxoon yowee. Allahu akbar. Yonent bi alayhi salatu wasalaam di wal ba ti xaalis ba li ma ko waxoon léegi naan ma barra Ousmane ma faala baad al yom Abdourahmane ibn Awf indi 4000 ñeent ñeenti junni dërëm. Waaw daan ne yonent bi man de juróom ñetti junni laa yoroon xaaj ko ci digg ba indi la ñeent ñeent yama fa desal nag sama njaboot laa ko fa bàyyi. Yonent bi ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aadayta. Moo tax aay ji liñ bëgg wala boog hadis bi liñ bëgg ku la defal lu mel noonu nga ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aadayta. Loolu mooy yàlla na yàlla barkeel li nga yore barkeel li nga joxe ci wolof. Yàlla daal ni masalu lazina misaalu ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal fii sabilillahi fii sabilillahi bu ko defee yàlla daa bëgg génne sabar ga moo tax mu ne fii sabilillahi. Yàlla daa bëgg génne xale yi ñëw di def circulaire pour bëgg a baal la nga leen di jox da ko bëgg a génne ne bokkut la ngay maye ca taaxuraan ma bokkut kala way aw way nga may ko bokkut kala tag nga may ko bokkut dama ne fii sabilillah. Yàlla lu leer la wax boo fi doon ngénte may fi fekk junne juróom du tus waaye ci mayewut moo la gën fa yàlla. Yonent bi nee bu ngeen di xewlee te ku ñëw di leen tagg bu ngeen maree na ngeen tibb suuf xëpp ko wala ngeen sànni ko ca gémmiñ ga. Kon boo ko mayee ka mayewuta la gën waaye ka ko xëpp suuf nag moo la gën a dina ko waaw doonte yëngul. Kon yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah kamathali habbatin day mel ni wenn fepp fepp wa ambatat saxal na sabaa sanaabila juróom ñaari gub fii kulli sunbulatin gub wu nekk def miatu xabatin téeméeri fepp kon wenn fepp juróom ñaari téeméeri fepp. Allahu akbar. Wallahu dekat yàlla du yem foofu ndax yudaaif mooy fulandel li may saalu ku ko neex ba fa ko neex. Wallahu yàlla waasiun ku yaatu la alim ku xam la yéen nga de alla siina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe amwaalahum seeni alal fi sabilillahi ci yoon yàlla suma ginnaaw ga laa yutbiuuna duñu tofal maa anfaquu ca lañ joxe man nan tiitaru wala adan wala yaqaste lahum am nañ ajurum seenu pay inda rabbihim fa seen borom waaw joxe ba nag yaqas tiitaru woo ndax doomu aadama day joxe yenn saa yi tiitaru mooy al man joxe ba nag naan waa ji suñ tën ak man joxe ba yàqu wala sax nit ba nag ne am yàlla jox la lakkale ngeen waaw am yàlla jox la lakkale ngeen sarax ba yàqu te looloo xewle ci jigéen ñi waaw ak ci ndeysaan dong yooyu di yalwaan ci jàngukaayu alquran bi fam ñaa dërëm ne ko nii sa bopp sama ayu jëkkër sama ayu bopp sama ayu bàyyi sama ayum na jay am yalla jox la yalla ne ah bu mu dem koy joxumako bu mu dem koy mom joxum ha wala ben way ñew sa keur ne la señ bi ma gis la duggal yow ci biir mun muni ba nak nga genn soxol ci nak nga xoko zero wa way ñew duggal yow ci nek mera keur ga day dépassant mera ko af de man fo nak ñenti timer dal di koy jox genn soxol ci nak ki limu mo bu bisam ñew fi nak no xam nga gaay da ngay waru quoi legui nak yaang ci zero te ñak nga ñenti timer te jigéen ñu lim ñi tiil information yoy mom rek lañ dugg wa parce que buñ fay wax titre ci seen kanam jëkëri morom yi né sama jëkër ay defal sa jëkër ba tax bu ci flatation ray xolé lu ngeen wut dama soxla won waaw yalla mo ngi def sax xam na ko mom tabaraku taala

moo di falal yonente bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon lañuy door a wax, waaye ñoo fa jóge wàcc. Kon nag mini indaan fusikum ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko. Dafa am yi muy jomb ba du ko def rek, waaye lu nekk am na kàttanu def ko, fenn koo def. Yi muy ñàkk kay mooy mu am yu mu jomb def subhanahu wa taala, waaye lépp la man moom sallallahu subhanahu wa taala, amul lu mu tëlee. Dafa am yu mu jomb nag, ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala, nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi, loolu moom du ko def. Mën na ko nag, waaye nag jomb na ko. Ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000, su boobaa 5000 du am valeur. Ndax ñëppay na ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000, balaa suba mbedd mi yëpp fees da lekk 5000, su boobaa 5000 du am valeur. Ndax fi nekk ni suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubab suuf, parce que mudub suuf léegi dafa bari ba ku mu neex fa nga toog nga mëpp ci suuf si. Kon yàlla du ko defee noonu tubaarkàlla, yooyu da koo jomb ak yeneen yi mel noonu tubaarkàlla. Wa maa asaabakum la leen dal yowmal taqal jamaani, bis ba ñaari mbooloo dajee, fa biisnillahi, ci dogalu yàlla la. Mu ngoog lee mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla, mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala. Wa li yaalama, ak it mu xàmmee moom yàlla al mu'minina, ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut. Wa li yaalama, ak it mu xam alladina naafaqu, ñi nga xam ne dañuy nekki naafiq. Wa xiila lahum, mu ne leen taaalaw kaay leen, ñu ne leen taaalaw kaay leen, qaatilu fi sabilillah, ñëw leen xeex ci yoonu yàlla. Al idfau, wala doog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp, ngeen fekk seen bopp. Qaalu naafiqina ko law naalamu qitaalan, suñ xamoon xeex la tabaanaakum, daañu leen topp. Xoola rek, dañoo munta xeex, waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp. Muy ahlu nifaq yi, lu mel ni Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon, ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen. Yàlla ne leen bi ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen, hum ñoom lil kufri, ci kéefër. Yowma isin, kero ba ñuy wax loolu aqrabu, la ñu gën a jege min hum, ci ñoom liy imaani, ci gëm. Fii itam diq taabir quran yi, wala diqatu taabir alquran yi, li alquran tëggee wax yi déglu ko. Hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. Bi ñu ne hum daf na rek lil kufri pour wan leen ne miñ jegee kéefër, ndax danaa bëgg wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla, wala ngeen fekk seen bopp. Ñu daal di lay ne law naalamu qitaalan la tabaanaakum, suñu xamoon luy xeex topp leen, yàlla da lay wan ni ñu jege ak kéefër ak ni ñu soree iman. Mu ne hum ñoom lil kufri, ci kéefër. Gis nga ñoo kéefër ñuul sose. Mu ne nag yowma isin, muy benn baat, aqrabu, muy benn baat, min hum, muy benn baat lil iman. Gis nga fam def iman, diggante hum ak iman yàlla doxal na fi juróom ñeenti baat, kon booru indi iman. Waaye bi ñu ne hum pour ñu jege kéefër, dafa indi lil kufri. Mbokk yi xool leen tëri li nu yàlla subhanahu wa taala ci téere bu kéemtaani bii, ah ak kéefër lan gën a jege ci iman mu tëggee ni wax ji. Hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. Yaquluuna, ñu ngi wax bi afwaahihim, ci seeni gémmiñ, maa loo xam ne laysa fi qulubihim, nekkul ci seeni xol. Wallahu yàlla aalamu, xam ne lool bi ma yegtu mun ci li ñuy nëbb. Ñoo ñooy ñan allazina, mooy ñi nga xam ne xaalu li ixwanihim, dañoo wax seeni mbokk. Wa qaadu, te kat ña nga toog xiixiwuñu, ne leen law ataacuuna, buñ ñu toppoon maa qutilu, kenn du leen rey. Su ngeen ñu toppoon toog bañ a xeexi, kenn du leen rey. Kon nag bu ngeen fa deexee jël leen xul, wax leen ne leen léegi su fekkee ku demul xeex doo dee, fadra'u, yéen fegal leen an anfusikum, ci seen bopp almawta dee, fexeel boobu ngeen dee in kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg. Moo di ak ñeme du tax a gaaw a dee, ak ragal du tax a gudd fan. Ragal du yokku fan, waaye ñeme du gàttalu fan. Déedéet moom kay bu dee jote rek nga dee ca tubaarkàlla, waaye bu dee jotul boo dee kenn du dee te sab ëpp ñëwut. Kon ragal yi olof di wax rek yab yàlla tubaarkàlla. Yàlla suñu borom tabaraka taala
mañ ñu dajé wat fi aljum jidi ñu ci katun borom subhanahu wa ta'ala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate al imran buñu fi yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljum jidi ci katun borom bi in wassalatu wassalam ala rasulillah محمد صلى الله عليه وسلم بكني دنو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دل سيدنا ني سي كاتنو برام بي سبحانه وتعالى في تفسير القران العظيم بيغا خامني نيغي لان كوي ديفال سي ادي مجيت سي وقت وي خام نين يين ني تابو تفسير بي تخاون نانيو يين سي ايه تيمير ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u anfusakum al-maut in kuntum sadiqin wana tamle tay ci ay bi ngeen joxoñ leg muy wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata xamne ne ay ñu nek ñu don ay yo xamne dafa toftalo di waxtan ci qaswatu uhud don dugalale ci bir qaswatu badrin al kubra way di genne walé moot yi nga xamne nafiq yi ñu koy denc waye di leralale warate wi nga xamne amna ci qaswatu uhud te juri la di won ko ak mom ayo yi moy wi di motli li defon ci netli bi mudi wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sababu nuzulu ayi yi ma nek amna ñaari riwaya ben bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé né wa uhut xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu génné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël duggal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su guddé ñu dem ca fañu wëkk lamp ya fanan fa ay lampi or ñu wëkk ko ca zilul arsh bi nga xamé né fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déhaguñu ñu né waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wa salamu alayhi mu né yalla mom mi nga xamné mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mu ne kere biñu joge uhud dañu am ay fan salawatu wa salamu alayhi dajek mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mu ne ko waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabot ak ibar salawatu wa salamu alayhi nako waw duma la wax ndax liko yalla defal muneko an kay lol kay beug nako xam muneko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal nako muneko sa way juru goor wo bi abdullah dal na yalla dama beug nga delol ma sama roog ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma ama teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mom wessna dal dikoy defal teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla bu

حبيب النجار من يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ايوا الا كان نيخون نيغا خامني نيوما ري ولا بوك نيغا خامني نيوم لا بايي تي بوكون وار نيوم تي موي دغرل دين اكا نيخون ньо خامني ليما ام تي تراغا بغن جوغي تا لولا ناخ نيت في نين نيك تي مين مير نين بوك تا فاتو موم ما دم با غيس انبا موم موي خام لا تي نيك ياو ميتي نيو غون نك دوغا خام دا فا ام ñaar ñu andon di jël yi fi jamour ba kenn ko dugale loxom ñu dag loxo ba té ñom ñaar duñu gis ki ci dess né morom ji diiw mu na mu ko kees sukkari day dafa deugër tay rofal sa loxo pour nga jël té mom ñuur na ko na dag na loxom waye duggu ñi bi ak loxo buñu dag té kër duñu dag loxom mu na ko rofal kees sukkari dañu deugër ndaysan koku dal di rof loxom borom sukkari ci tii ci loxom fasiyene dag loxom comme ñum dag loxom ko ñëk paka bi nak ñewut muy dag mu metti lol keneen ki nako diiw mu na mu nako mbir mi metti na de mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga kele jitu fa yalla am ay teranga ñu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaare mukk alladheena ñinga xamni qutilu dañ leen ray dañ leen door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé fi sabilillahi tanak ci yoonu yalla bul defal ñu ñu am watan ñu délañu bal diew ñu dé ahya'un dañuy dund inda rabbihim fa sen borom ñingay dund déwuñu yursaquna ñinga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay dégg sha'ir ba mutanabbi mu nan wa zikruka ba'da al-maut umrun thani nena so faato sax ñu ci bëss gannaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seenu dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima ataahumullahu talalal yalla jox lañ yalla jox sedd na seen xol lañ yalla jox jaral na leen ñu dund suwat xexaat dehaat demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour défacto lay yomb ñi tam ñu né buñu sañon ñun délu ci wat déhat ci won yalla déhat délu ci wat déhat ci won yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihina bima ataahumullahu min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len bëggal ku len jotté information bobu bil ladhina té nga xamné lam yalhaqu bihim dabsi guñ len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim té nek seen ginaaw li bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jarn jaay su bakkan loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñangay sakk ku leen jotale seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajra al mu'minin payuk ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazeena ñoñu nga xamne stajabu wuyu nañu stajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ni asabahum dal na len al qarsu gomba ginaaw bi nga xamé ni door nañ len ay jaasi ci qaswatu uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé ni gom yi metti na muy yawma hamraul hasab wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamni ñoy quraysh daat ne nañ dem jekki juliji biñu waxé lolou salawatu wassalamu alayhi wa hadd len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len bi nga xamé né woté na nak né wuy ci won ñoña lay wax allazeena stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh ñi nga xamné wuy ci ñun yalla wuy ci ñun tibi ginaa ba nga xamé né gom yoy dal na len té moy yu metti yoy nga xamné moy jaasi len gaji waye téewul ñu ñëw wat yalla né lillazeena ñel ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñu rafatal nañ ñom wattaqaw tanyragal yalla amnañu ajrun azim.

0: ay gurayere yere ñoño ñan alladhina ñoño ñi nga xamne khalalahumun nas nit ñi dañ leen won innan nas qad jama'u lakum dañ leen don tital ne leen nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu leen fakhawhum acha ragal leen leen daw leen gaaw ñi ngi ñew bi leen noppé rek fa zadahum imana lol doli leen ak gëm manam biñu nekk ci xaso bi xex nekk ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu leen songé lola tax yok leen deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné setané moko wahyu ci mu wax gaay na leen daw leen setané ngi ñew bam leen waxé na daw leen setané ngi ñew far lola yok leen ak lola yok leen ak deugër lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna al wakeel wiru way yalla doyna wiru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bok na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'mal nasir bañu waxé lolu dem ca hamraul asad ni biwat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ni nibbi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa والله تعالى سو فضل بروم غنيل عظيم غنيل يري ري تبارك وتعالى لا انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلكم الشيطان سين كوك دون واخني قريش دجنا بور سونغول شيطان دون يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوم شيطان موي titlo ñi nga xamne ñoy ay parando xam yeen julit yi nak fala takhafuhum bu len ragal sheytane bu len ragal ñi andak sheytane wa khafuni ragal len mam man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla soone won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nako ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bu ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañuy ndekante ku dakhawé di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañuy ndekelante kenn ku nekk wax sama rom ku dakhawé di yalla lolu dal lay yadur allah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sama rom mal dakk weddi mu ne ko lul mom bum la merlo bum la jaxlo yuridu allah yalla dafa nam so gisé nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel ni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelaw li soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defe ne loolu lu neex la bul defe ne loolu lu leen yàlla gërëme la yuridullahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cër fi l axirati ci àlaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu boroom tabaraka wa taala ba noppi di am luy nidoo ki xéewal yàlla nee na loola mooy yàlla dafa bëgg su àlaxira doo fa fekk dara li nga am lepp naron ko fek alakhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri deureum té yawmal khiyam nga war fa def témér war def fi témér bo leké ñaari témér yépp fi fofu do am dara motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deugul yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla santane lamuy am lolu duñ xewul dedet yuridu allah an la yaj'al lahum 'azzan fi al-akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko ma sanna jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay ashabtum bi tayyibatikum fi al-hayat ad-dunya neena li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fateliku yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaraku taala mune ñi nga xamne dañoo nekk ci weddi yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yom xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ta la xé azabun adhim mbugal mu reey yalla ñu tallu musal innal ladhina ñi nga xamne starawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ judduwalé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yeddi yalla légui mune ñooñu lay yadhuru llaha shay'a mune ñoo lor yalla dara mune ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mëno ko jot mëno ko gis mëno sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu to lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnañu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal yalla ne wala yahzaban bu mu yaakar alladhina kafaru ñu yedd yalla annama cine li nga xamne num li lahum ñu ngi len koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu ñu yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama alifinak num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djubaji bu guddé fan bari djubaji ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djubaji yalla bayiko fi mo guddu fan ak djubadim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi djuge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko ma la gën ko gis mu fete la kaw rek ndane ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli woko lim wor woroko ko dem naka di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak ngane ko wa goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete li ngay nek nga gis na kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax moola gën kon ndax moola gëna neew ay tiyaba xol yalla nimu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexé bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ len di yexé bayi len fi ngir ñu daliko bakkar walahum amnañu azabun muhin wala mahin mugal mu doyedi azabun muhin mugal mu doyedi moy mugal mo xamne bo gisé ki ni mugal da ngay defene mugal mi metti wa bo waton ben way nel timale ko nox beut ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defene yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dan la lu mat 4 mètres bu juroom ben ndoxame rek nga commencé beuri commencé li nga tambalé mur waye ko gis def ne ki def ñuko dara yalla yamal xiyam am nañu xam lu leen di mbugale dañ di yobbu sawaro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabum muhin am nañ mbugal go xamne gi dalen di dara dal ba nopi ñu doy di yalla ñu ci al musa ma kana allah yalla nekut ليزر المؤمنين غير باي ني لا گمنا رك على ما انتم عليه تي لي نك داما داما دو وخني گمنا رك يالا باي تي نونو ديدت موم كاي داي كونتينو دي لن ناتو حتى يميز القبيض من الطيب برنيلي لي سل اك ليغا خامني سل مانام بو فيكون ني كوني امنتو گمنا رك يالا نكون باخنا كون في ني دون خامي دارا واي بو يالا نك كاي لين نين خيخي جاسي تاو ييب تاو ah su baba nak legui ko xamne ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jaasi mu tebbi nga songo ko gajj jaasi songo ko gajj ko jaasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla nu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay nat bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen day lay natu hatta yamis al khabith bi min al tayyib bu dikki ci liggeyu kay day def concours ñu xet ñi raw ñu natan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay tere di xet nak ana ñi nga xamne neenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lamine leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fin duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natu leen tek leen ay natu ci wax tek leen ay natu ci seen yaram tek leen ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wa ma kana allah yalla ne kuti li yutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaib ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben list pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab list ni ñi ñi la yalla na ndum duma ko def parce que kon yefi bu siré won nonu amna secret bu ko yalla siwele nonu kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaske bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko beug nekata da am loko beugal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafay teural nak luy wone ne ah diw kat ndekata nafiq la lolo yalla teural motax mu teural li melni xex yeek tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla ne ku liyutli'akum 'ala al-ghaybi yurnu lalen ba ngeen gis kumpa dedet awla may wax nan ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf né wam mune mom ula al-aqwali bi ta'wilihi ma kana allah liyutli'akum 'ala qulubi 'ibadihi fata'rifu al-mu'mina min al-munafiq wal-kafir walakinahu yumayyizu bainahum bil-mihan wal-ibtila كما ميز بينهم يوم أخذ بالبأساء وجهاد عدوه فدمتي تبري تسقب جرم نار البا قتم ينتمر أجنابك جرم نار لول السماء برام تبارك تعالى وخ من يكون ولكن الله وعي على نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبئي من يشاو كوكا نيخ سوكو تتانينك وانكوكي نيون نيو خامنة نيو دي نافق am ci ño xamne dañ koy wan motax buñ ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu dund ko daat ne diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu neub ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom neub ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jema lu ñu te nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gem yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moytu yi terene te jef ay ndigalam su ngeen ko defe falakum da ngeen am ajrun azim pay gurey ci aduna da ngeen ko am su allah khair mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bumu yakar alladheena ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu tilalen yalla jox min fadlihi ci wursugum wursugu wilen yalla jox ñu nay ca bun yakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga nay ca genné azaka don lo xamné yaq yalla yéné sékk ligéy bi bi ligéy bi jéxé mu na la légui nang ci genné nangam jox ma jox sama faqir lola so ca né yalla néna bul yakar né khayrun lahum mo gën ci ñom dédét gënul ci ñom musiba lay nekk ci ñom
1: mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jamu ma allah bolek yalla ila an khaara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qaada li sanni fi jahannam ci bir sawara jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla bi ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura mu dik ci tontonté ni wax ne yalla amna dom wala diway dom yalla ne suratu isra'i ay ñen fuk afa asfaakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattaqa mom nak mu fete wo inasan ay dom yu jigen minal malaikati ci jël ci malaaka yi yalla da laaj am laaj mune mo ndax ñi wax ne malaaka yey dom yalla mune mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom yu goor ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaaka yi ne moy ay dom jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn du ko wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yalit yalla lam yulat yalla jurul kenn yalla jurul ko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn du wax ngentel diw wa kilifa sax kenn du wax ngentel diw waxuma la ñu nan jurul tabarakallah lolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinnu yakhandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran dulen dal illa nufura ludul gëna dawre bër na ño xamne soy warate yalla neena ñuy gënd da warate rek ñom dal soxlo wuñu warate lol boy warate yalla mëna ñuy da warate xol neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amone yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay waxina yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw dana ñu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arsh takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkone nañ ay yalla dafa am yalla yoyu dinañu muju dem songi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko te muy yilif ko su am ne ñu tol ni mom daraja ca pouvoir yoyu da ngay gis ñoom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu jotté ñu xëccoo ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum réew yeneen nit ñi dañ ñoo neko ñepp dañoo bëgg nekk ay njit réew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotté ko nañu sannil la sa carte bu ko defé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamné dañoo nekk ci opposition bi su boba man ni ma nekk ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoomit la taxaw ila dil arsh sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inuy le tabarakallah subhanahu sallim yal nako wa ta'ala tasrina amma yaqul lim koy wax sarina ko uluwan kabira sel guri sax la yalla tabaraku taala sar lim koy wax yalla dal boko xam kay mu wax lako tasabbihu lahu mom lay bak tasabbihu lahu mom lay sabbal tasabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nya as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nyaar wal ardu ak suufi yi nek jurum nyaar wa man fihinna ak nepp li nek suuf manam tasabbihu lahu al-kainatu wa tunafsihu wa tuqaddisuhu al-ardu was-samawati wa man fihinna min al-makhluqat yalla nena tasabbihu lahu mom lay sabbal mom lay bak ma as-samawati asmani tasabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u nek jurum nyaar wal ardu ak suufi waman akep ko xamne fi hinna ni ngi ci ñoom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu mën di nek ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahu yeen du ngeen xam tasbihuhum innal noni la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca djukki fuk ak djuroom katu fanwer ak djuroom ñent sayyid qutb radhiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kull hasa وكل حجر كل حب وكل ورقه كل زهره وكل ثمره كل نبت وكل شجر كل حشره وكل زائفه كل حيوان كل انسان كل دابه على الارض وكل سابحه في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه اليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافل سيد قطب لنا بين مشهد جني برير بدأ يوار بويت من خوال خنير يسوي دف يري تقوي لي جستي كوسو خم يري جستي غربي فلور يري جستي كلي ننجد يري جستي غربي جو يري جستي garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek menti yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo fi gis lay fey ci ndox lay naw ci jawu jot la dekk ci asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaraku taala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi and ak ñinga xamni ñoy sabbal lool nak nga koy daldi xam waye la yidru ko du ko xam al khafilu ñinga xamni ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman bi kulabir ghafura di ko xamni ki ku bari yeen man la yalla ñu yeeram te bal ni yalla ñen wa isa qara'ta sabu khamini jang nga القران تيري بي ني وخ القران جعلنا دف نيو بانكاي جانغ بينك سي ديغنتي وبين الذين اب ديغنتي نيغا خامني لا يؤمنون بالاخرة جمعنا الاخرة داني داف سين ديغنتي يو مي جانغ القران اك نيوني حجابا مستورا تيراي لو خامني تيراي لوي سوتران لا دوخ سي ديغنتي نيو مودي القران جيرن ديغا خامني داف كاي جانغ mbolem ko gëmut al-akhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digënté yow ya ci jàngal qur'an nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jàngal qur'an kon ndekete jàngal qur'an galaaj la go xamni ji kenn mënu ko wootu ci lan wa itha qara'ta al-qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil-akhirah hijaban mastura sa bo jàngal qur'an lola yok noko gëna jàngé lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lolé nga xamné moy ñi gëmul al-akhirah mo tax ca
2: xat nga ba bu ko mbokk yi jang nga deg ni ñaan ñaan gu melu waja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ne geumul alquran ak nakan muray yalla mur xolu ñi nga xamne geumuñu alakhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom biñu mëna deg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu kathiyan khaliya ak nakan muray ay yaqahu ci ni bañ deg alquran am na ñu xamne alquran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñeer muy deug lay neex ci nopi ya du alquran te nopu ñaar mu ñu ta neex mo xolayam ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da manam den xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nop bi su alquran neexe ci mom lol am po day naqar ci mom waye kum fa neex ci yow alquran day naqar ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu bana fi nga tek alquran bu moytul mbolem ko alquran ni ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ko yitt ci sa bop bi la ngay fet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran ak dif wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko so xol muru say nopp tax deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaraku taala lolou muy def nak defuko ci kaw rek ne ma len epp dalé legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw suuf so wa jaaré risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaraku taala mo bind nit ñi képp ko xamne ci sa xol la nga ci xalaat moy lu jubadi kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambalé ci sa xol naka lu ay nopp bu fekké ne mu porek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp daal teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu gi alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam di jang te yemele ko ci alquran rek da len daldi naqari ñu daldi jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dira di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran yastami'una ilayka jamono di lay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lol nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la bi nga dem faji ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamne ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñi ngay deeyante yalla ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu adh-dhalimuna tunkat dinan in tattabi'una tuqulin yen ni tafu yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lol la yefari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam ku njabar nga top manam ngeen ñom dañ ko jabar jinne ko feñu muy wax yiñu wax loolu lañu yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinne sadday noni su mba ko ni ñeek ne kon ki jinne sadduko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ñi njabar mu gëna wër ñi njabarut kon su mba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi njabar waye mom ci na njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne do adama koy def jëmele ko ci jëne do adama jo xamne di fagawul bopam fagawul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñi mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem njabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox nga gis tali bi bari lol ay nañ ñu ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu taxé dañ fay taxaw da di wo jenn way fekk ben way non la bo tejenen dekk ay mbiram yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñu tekk ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig bi wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi degg la ñen yi du ay nañ yu am solo du ñu deggantan motax bu ci gaay bi jabar di sanni ci tali ni ngi koy toge toge yak sen xaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki juroom loola da naka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay sadale al amsal misali qol li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kan nga sha'ir nga moy taxuran kan nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يونجب لا يجدون طريقا الى الهدى والحق المبين نون دال توپ نان يونو سانكوتو سانكو نانيو نдах كو فك عليه الصلاه والسلام دا واخ ني دنجو نجابر كوكو توپ توپ كو نجابر كو نجابر ياو تي سبب سانكوغا نдах غيناو موم دوم مو في يورو نجب كو في باي دي سيتي نجب دو توب ديتو مكو مكو تبارك الله يالا نيان وقالوا تنينو نم نيو ديال اذا كنا منخسن نيك عظاما بايح ني سوله سوس ليك سوني يابي ليك لا ني سانغيوون ليك سوني كاوري ني نيك ليغي تي بير سوف عظاما ايح ورفاتا نكل فنخ رفات ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funu nek ay yah yah ya funu yah mu funu moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateku mu dadi mo xogno tabarakallah lam sallallahu ñom nenañu aiza kunna mu ndax suñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funu a inna mu ndax ñun lama bu'usuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gubes ndax dañu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yi dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la ndax xamuñu kuy yalla bu doon doom adam akuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru sik sakanel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fallahu qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ndax ñu buñu nekké ay yah funu dañu dékkalat yalla tabarak taala ne qul wa hal ya muhammad ali sallatu wasallam kunu hijaratan sappliku len ay doj kunu sappli ko len hijaratan ay doj manam new buñu ful mu dadi nek aw xair xair dunu aw wala hadidan aw fer wala ay feray manam ñu buñu kokk deugal kan wer yi ñi ñuy passé ñu ful new bi mu sappi ko lolu yalla mu ni bu ngeen nekkon hijaratan aw hadidan yi na xam aw wala sax khalkhan genen bind go xamne du ngeen nek feray du ngeen nek deug waye da ngeen nek leneen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dëng lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppaliku lolé wala ñu sool leen ngeen soppaliku deug wala ñu sool leen ngeen soppaliku ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppaliku da ngeen dëkk bu ngeen soppaliku nak da leen woor na mu leen mu ci dëkk xam nga tay gerte boko jiwe sotti ci ndox yi fek mi ngi nekk gerte day gecc so ci xawon ba sul ko waye biñ koy sul dafa nekk tiaf du dëcc yalla mu ne bu ngeen sul won nekk gerte bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nekk tiaf du téma dékkal leen dama dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bispench da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bispench da ngeen ci dem bu ngeen xewal nak bo programme bispench fam mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radanyu la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tantre ne len allazi fatarakum kalin jundon أول مرة تيوم من ذكوا كوكال ذكى وجهتك دعين ذكي واو كني ذكى أكلين بدون جهنا سني برام تبارك وتعالى تنتو مي تبارك الله تنتو لو أمسل نخلينا دفن دفات كودا جذور بس أمن بن بروفيسور مونيونغا دفلوك بن بروبلم كالكيل مونيوم بلوغ مو دفكو ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ko ñu def la wat ko ko tabarkala lool lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu yépp lo xamne nit da koy liggéey def ko nga wax ko mën na ko defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defal yalla mo ñu bind ci ak ñak kenn neku fu leg bu ñu déye bañ fu ñun ñepp ngir bindan ñu loola ko gëna yomb tabarkala ñu ci suratul israil ay jurum fuku ak ben fasayun khiduna dinañu sedal dañu yëngal ilayka jëm ci yow yëneenti bi ali salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy gëj bop day wax leg leg wax ben way da nga def nangam bu ko yengale jëmi kaw ak suuf moy neena la waw bu ko yengale jëmi ci amoñ ak ndey jor moy neena la djé ñom bi yalla né yunus bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dékkal dañu yengal seen bop yi jëmi kaw ak suuf ni waw d'accord waye wayaquluna ñi ne matahu tay ñi ngi dékki wayaquluna ñi laaj ne matahu dékki kañ la waw laaj la bu jaaxal doom adama lol dekki kagn la qul nalan asa qayna dekki gog ngend laaj ay yakuna qareeba mu nek lu jege mana am bala yak ngend defi ba dekki bala yak mana am ngend defi ba dekki kagn la yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngend wuyu ko ci sant ko ngend wuyu ko ci sant ko ñepp wuy ci yalla subhanahu wa ta'ala jog leen ñepp jog bu yalla ne jog leen rek ñepp jog loolu moy dekk bu ñu dekké nak mu ne watazunnuna ngend yaakar ne in labistum sahulen ci aduna illa qalila ludul tuti ñu taw fofu dama dama su ñewé ko aduna dañ koy takalel ay ciers ba mu nekk ay seconde takal ko ay seconde ba mu nek ay minute takal ko ay minute ba mu nek ay waxtu takal ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wer wer bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am fi sék waye lu yag yag rek ne yépp ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla lo xamne li wala dundu nga fi ci aduna ci timiri at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal ban fi timiri at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fasiyu borom tabaraku taala so calculer sa dundu fofa ay 20 secondes 25 yen say 15 yalla mi ñuko jangal ci len yi dekk ak ñun len wu gudd fa lol moy fekke suba leg len yi dañu judd tay mag fi tay dugg fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi ndabot am fi sepp ba na fi def mom leg bi ci ver 4 yi te kat fon wu gudd la am tabarakallah mom yi ñu ci gëna gudd fan ci ñun tam bo calculer sa dudd fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ginaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at yi ñu bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg ba kenn du ko mas a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla na yàlla mbañ ñu ba ñu àgg ca insha allah ñu jëm ko fa leeram kon yowma yaduukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bihamdihi ngeen wuyu ko ter la bés bañ ciy tukki إذ القيامة قيامتان صغرى ممات كل ما إنسان كديس أدنى تكي واي بنيب ده أدنى جمال جمال دال تكي وتظنون أن جند يا كارنك إن لبستم سخل أنت أدنى إلا قليلا لدو توتي لا يأخذ بك لسوا ياك بنت خوي تصبر رب دائمين لكفون من رب دائمين في المغن فادي وار تبني أن نكب ربنا في نيسان ملاك مدين يودالي جوخن كامت نيون نكو بغاي نيوار يولي نيو إمدي boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba malaaka ni am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow la ñuy dëj te doo ci xam dara moo tax defar sa programme xaat balaa dëj ba ñëw moo gën a wóor booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen nii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram neen tudd ci suuf yàlla ne ma baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaami waxal ak sama jaami yaqulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne iy ahsan moo gën a rafet képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet yaqulu fi muxaatabatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna ali saabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka taala nee na nattan na la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su weesoo ku ko wax yàq na nga koy wax su dundoo rek nga yàq mbooloo moo toog benn waaye di bëgg a wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi ginnaaw wóoru cee wax wala mu ne li ma doon bëgg a wax sax de Suleyman wax na ko ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy wax mu ne ah man de owma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy làkki français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi bu fekkee ay wolof dañu wax mu ne samay wolof leer wala déggu ma wolof daa war a noppi yii yëpp day yàq wax bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg ajitam di bañ a tudd ay ayibi kese wax ci boppam dafa am jënnwaay joo xam ne dafa jiwant ba ñu yëpp tuuru mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jiwant gi daf maa jaaxal ndax dama jiwant sama bañ yëpp tuuru waaye ne ko sa mbokk yi yaa ci mujj faat loolu nga xare ko mu rey borom xam-xam daa dem ci beneen borom xam-xam laajaat ko jiwant gi kooku ne ko ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujj faat kooka rey ko mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam-xam ñetteelu borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam li wax bi mu ñëwee nettali kooku mu ne ko waaw loolu day jiwante ko baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di koy may xaaj bari juróom benn téeméeri junni mbaalu koppu waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin mu baax yow day sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontaan ba ko ñeene yow day sa mbokk yi ya ci mujjë faatu
0: loolu ko na xari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañi wax le gëna rafet buñu dé wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naqti inna shaytana shaytana de mom ci waxin yansakhu lay khajale baynahum seen digënt ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ca waxin fala shaytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureufelen mo setlu nga nangamam suñu dée sam wax ji nu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytan du mëna taxal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
3: digen lu cede ci ray ak ray ñet yi digen lu ci cede mom kefe gafe dede yoyu digen lu ci cede ndax xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun ومرأتان ممن تردون تيغا خامني كونتان نين سي سين مير من الشهداء توي سيري ممن تردون موي نيغا خامني خامولن لين سي ديكو يي باخو كيب كوي بيمي منو سيدي كوي بيمي منو سيدي ديد كوي تاخاو دي سانغواي منو سيدي كيب كو خاني صافاي سانغواي داغي تاخاو مو خام في غي ساوي دا فا بري سوف ولا بريو سوف wax rek ne ma ñu dara ku ko dëkke mënoo séedé ñaara gom dé ku ñu xam ne mas nga jëlee fi jaamur mëto séedé ku am as ndaw mëto séedé ku ñëg ne am nga doom joo xam ne ji doo te koo yaayam mëto séedé kuy naan sàngara mëto séedé ku dul julli juróom mëto séedé ku dul weer koor mëto séedé salaamu alaykum ñi ñepp mu ñu séré dé min man tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamné gërëm ngeen leen té ñu nekk ay shuhada mu né waaw lutax ñaari jigen mu né antadilla ci bu sanko bu réré xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñom ñaar fa tuzkira ñu fatil mu fatiliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki man na fatte ke fatiliko waw neew na ñom ñaar ñam ñu fatte loolu la ci yalla djublu way ñom ñaar ñepp ñu fatiliko leg leg da na am way leg leg du am ndax kenn ka man na na fay ndax jigen ñaar bo don seede tay fiñu lay ray bu la nawé kenn la ray jigen ju lay seede ñu war la ray mu nabla muccu nga waaw lolo sayewon Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene murid wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taqwa ci kanam mune Firawna ki kenn ko ray Firawna nako ray dindu munoka boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu dex ji di jurul ay dom waaw musuma gis bur bu dex ki jurul dom yow rek la ko gis muneko do morom gay do sel morom param yi en waxu lay lay mo ta tabar kallah se de yalla mune wala ya babum bani ashuhada un sheda kadi iza ma sa bo xame du'u won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbañ senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede sol saw dal ya ngay jamu yalla wala ya ba bu mbañ ashuhada sede kadi iza ma du'u sa buñ len wo ci sede bu la ñaar woyé ci tassay kay sédé da ngay soof dal ñew jima defar wa ablay lu ki def mo waxa wa jeexal nga na ko aw suka yetumit xana do xol xalé yi waxa wax defar yalla bëggul ko fasé nangam nangam dali kax dali ré jéma défar sa kemb lay katé mën na mo défaru bo jémi jëm défaru nak nga bayi len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fañuy tassé boko défé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu bulan nabuna an taktubu bay baña bind sahiratan sahiran barbunaw bulan nagu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind de parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñu taxawé yam rax yam la saaji gëna jafé bir khabru amul sa buñ taxawé yom xiyam ci la saaji gëna jëfé saafara na amul benn moné bu jëmé yom xiyam wa amul benn moné bu jëmé yom xiyam da am moné bokkom spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu moné yom xiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu feulé dang koy wéccu ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dali yob waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fi mu tok monsieur de lepp mu ne da koy wécc ko frek ko fele bala dem waye jeki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse bi dul bax lele nga de gaay di la yoni yu bari waye adresse bi du baax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben waye day fab aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neexu mu nako ca tuf dal ko ci sool don ju wo du ngeen am ben relation adresse baaxu wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka baax bi jankal wala pre jang xam bi dem legui ñang mi ak yow du ngeen am relation adresse baax sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse baax ak bari motax fret fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla neena mom lo fret rek mom bo ñu tek amma bayiko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran nagari lu bor bi reey reey bind len lum tuti tuti bind len wa ben way deena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako lu xew mu ne ko len deema te am jam pusuma abonté delu wu mako won ba de bagn mo robe legui dal jurum ñaar fu ci atiren am nga mo jam ndax pousse bobé way way delo len mo pousse bi ye te pousse lu mo jaar ci ci bi bi deureum deureum wa waji bi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousse la 1 million c'est te dene keman kon wala tasamu bulannahu an taktubu hukman binduko saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi bata apam mu fay bu fay jela taw kaytam xoti ku ne xoti ku ne dem zalikum bindigi zalikum mut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna juk inda lay fa yalla lu lo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lo lo gëna manu wa aqwam mo gëna juk li shahadati ngir mala sédé kuy sédé kay ana kay do nañu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna juk waye nan xam nga ci ra sax ñana togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jëgé Allah tartabu ci ngeen bañu siksak ci ngeen bañu siksak bu ko yu amé siksak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la won ak yoyu dede goor gi xadima jaxate kala day acce mel way mu lepp yi fi jamm fuk jinni waj ñew min ko nako lebuluma dara mu nako lebalon nako ci dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ki lebalon war nak ken fekke wu waji ko lebalon ne libuko dari min ah may khalidane waji dakar ga fa la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop andi

lor len di len sédaloti di len fay fa innahu tafkuku fuzuqum bikum ak tay tay li ci yeen te bëggumako waaw di bind la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence lo gaay rek ñi conférence rek gratuit lañu dé layu saaji dé wala yudar wa xaju islam xam nga day waru bo fay dagul tay ñu dé waaw tet wa taqul la ragal len yalla bu ngeen ragal len yalla wa ya'lamukumullah yalla jangal len wallahi deesat ay bi wa taqullah wa ya'lamukumullah dala jangal len xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñam xam xam bob dañ koy jang ak xam xam bob dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égale 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi diko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'limukumullah ak feli ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy khadir xam xamam ba dunum jang musa na xam xamam ba da ko jang khadir xam xamam ba dunum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla do regle sabu xam xam joge do la motax sabu na ñew ci ali nan ko waaw xana yoonte bi daf lay berl ay cour mu ne giñ naa ci yàlla musuma berl benn cour lu dara loolu fermu rek kam yen kere ba isa jaa al nasrullahi wàccee omar ibnu xattab def ne alhamdulilahi rabbil alamin saaba yi xaqtaay di saafante ndax kontaan ndaxte mission yoonte bi àgg na ibnu abbas taw fa lay joy waaye loo xew le mu ne li leen di reeloo moo ma joyloo ndax lan mooy aaya ji nee na day tàggee yunit bi saar bi ñu ne tàggee mu ne ah ñu ne ah isa jaa abu dikkee nasrullahi dimbalul yàlla wal fatxu ak xéewalu ubbi màkk wa raayta annaasa yadxuluuna ba mu ji ana fi tàgg bi nag mu ne ah li kulli shayin isa ma tamma nuqsan lu mat lu ne tàmbalee wàññi ko saa bi ne tekk ne ko nga ne mu ne lu mat lu ne tàmbalee wàññi ko ci ne ko léta nga raw ñu yow yaay fuure xeet wi car lañ ko ko tudde yow yaay fuure xeet wi motax imam shafii nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nuru llahi la yuhda li'asi waaw ak sëriñam la woon moom wukaya imam shafii ne ko wukaya man dal munumaa fexe ba mokkal bindul ma kiis bindul ma kiis man duma mokkal mu ne ko dangay mooy yàlla mu mu ne ko maa la ko wax xam-xam leer la te leeru yàlla du ma ko jox koy mooy siedéedéedéed wallahi ndeysaan ah bul jàpp nag ne ni ñuy mooy yàlla noonu la imam shafii doon mooy yàlla waaw parce que ñu baax ñi dañuy dem ba seenu mooy yàlla bokkut ak seenu mooy yàlla waaw loolay mbir mi falilmu la yuqta liman yaxsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu waaw xam-xam moom ñaar yi rek la tabarkàlla yàlla ñu ko yàlla defal wattaqullaha wa yuallimukumullah boo ragal yàlla rek tàmbalee xam wallahi ndeysaan wallahu yàlla alimun ko xam la bi kulli shayin ci mépp mbir aaya yi bor foofu la jeexe mu ñëw nag ci wàllu ate
aaju ba legi atay bor manam aaju gudi mom fofu la jaxé waye bor ba legi jaxugut ci ci ci la nek wa in kuntum bu ñen nekke ala safarin ci ko mutuki walam tajidu amulan katiban comptable bora bi ni bor bi ni def mune farihan tayle maqbuda bu ñuy jël ci waji lepp tayle tayle moy dana dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 mu la koy bind nga ne kon tayle ma mu indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer legui nak bu def ni ci tay def ne ko buñ agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci suus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bu ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ne waaw bu ak bi jël dafa yoro nak yalla mu nga fa nasiratu illa ma yara waxna la ko legui mu ñew ko mam waaye lew na léegi ñu bari ñang koy def ñàkk seen alal ndax gaay na la lew na daal di lekk ko loolu dëgënut fa in amina buulu ba dénk baadukum lenn ci yéen baadan lenn da nga wóolu kenn ba dénk ko kenn fekki wu ko ah fal yu addi na delloo na joxe allazi la nga xam ne utumina dénkoon na ko na ko delloo amaanatahu ndénkaaneem walyattaqillaha na ragal yàlla rabbahu yàlla mii borom gis nga allah rabb mooy ki la dénk bu fekkee da laa dénk ci seetaan boo ko delloo piyes delloo woo ko lam la dénkoon ki la dénk 500 nga delloo ko 5 pièces yi saa delloo woo ko lim la dénkoon dangaa lekk lam la dénkoon fay ko ki la dénk 500 tegal ko ko fa bu ñëwee ne sama 500 lay jël si guddi la bëccëg la yor yor la ne ko teggit ne ko bii la ba bu ci bi noonu turam sax ne gis tur wa noonu la yëndu defoon ba muy gàddaay ne alii kaay ndénkaan lu lay bind naa ci tur ba ñun ku la dénk fii bu demee kastoor dem si am lu ca fell am lu ca fell waa ji daa ñëw ne morom ji dama lay dénk 500000 mu ne ko nga ñàkk sa ndey mu ne ko bàyyi ma ñàkk sama ndey bàyyi naa ko waaw pour moom gëmewul ne da koy dénk ndax dafa am lu ci bëgg régle waaw dama lay dénk 500000 mu ne ko nga ñàkk sa ndey dama ko dénk mu ne ko ma ñàkk sama ndey duma la ko dénk mu jàkkaat noonu la gars yi dénkaani léegi moo tax léegi kenn wëlatul kenn kenn ku nekk kii dañ jël sa borom sa bopp tabarakallah wala tattumu bu leen nëbbu nag ashahada seede wa man yattumha képp ku nëbb seede fa innahu moom mi ko nëbbu aathimun qalbuhu xolam dafa bakkaar moo tax yonente bi ba ko ndaw sa ñëwalee ne ko su lay naan def naa nag ak galay bëgg ma jëkk jabar lu ci sa xalaat ñu def ne ko Suleyman bandi la galaay dóorekat la wasalaam ndaw si ne ko nëbbuma ci kenn yu def ne ko nag yàq na coxon ma wax la ko wala taktumu shahadat wax ko dëggam rek ma tax dagan na ku la wax ne mu saa sàll mel dama ko bëgg a dénk xaalis dagan na nga ne ko bu ko jegee moom kay boo koy may may ko waaye boo ko dégg dagan na li nga xam ci waa ji rek waxal ndax moo la ko laaj du jëw loolu du jëw bokk na ci juróom ñaari jëw yi dagan tabarakallah wallahu yàlla
bima ta'amaluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi mom li suuf lepp wa in tubdu su ngeen feeyale ma fi anfusikum li ci seeni xalaat aw tukhfu wala ngeen neub ko yuhasibukum bihi Allah yalla gën ci régler sa bi ni al ko ne li mo tax la wantal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfuhu li ngeen neub ko yuhasibukum bihi Allah yalla dina len ci régler sabene a ñom ñepp déssan ñu fébal kay la nañ ñi sour ñi ñew mastuti mbokk yi xol leen li ñi xalaat buñu jall doon régler fuñu jëm leen nga xalaat taal bo xamni ci biir mbolo bi boko waxon ay dalal la fi jëlé dëgg leen le mu tax sabay daal yi fébar déssan yalla wacc amana rasul fayaghfiru yalla balé limay shaaw ko ko neex mu bal ko way azibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol leysan muna sabay dal ñew ci yonenti bi ne ko kulifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها ينتبي صابي نيون دي يالا دا نيو سانت لي ني مان جولي وار جهاد عذاب دي دي مان نكو من واو من واي تاي دي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي ينتبي لين أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من آيين صحابي دينينا بقى وقل أي هو جوا خل دقنا يالا لي وقوائي مويني قولوا سمعنا وعطانا دقنا وقت دقنا تتقنا من آي وقت يالا لا دي وقت آي جي بني وقت سمعنا وعطانا يالا قلنا آمن رسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون لما لن سانت گم گن کو لو تا خاي جي وات يونت بي نانا بوكو جانغي گودي رك جيرگل نغا جانغال لن سو گودي نغا ني امان رسول بام جيا يونت بي نانا دوينا سوك سوك سوك ليموغا تبارك الله ليموغا سا بوب ليموغا سي نيب ليموغا كرگا موم امان رسول واو تي اي ييغا خامني ay werd la ko gaay defon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunitibi bima unzila ilayhi liñ wacce ci mom mi rabbi joge ci boromam moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñam aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem teremi wa rasulihi kam yunitam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn mir rasulihi ci yunitam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na ci top nan ko degg la yunitam bi di la ci ndari wax qufranaka sa njegal lañu sakku rabbana yusu ñu borom wa ilayka ci yow al-masir moy mujj la ngeen xam ni yeen sahaba yi ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla tek nafsan ben makan illa wus'aha ludul lo xamne li lum atal la

0: فلم أي خلق الأرض في يومين كيف فقد سبع السماوات في يومين يومين جلم ويومين جيرك تبارك الله والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها معها ومرعاها جميعا كتا سار بجسوف يعلمني وأوحى موحي في كل سماء في أسمان سنة جرم ناري ويا أمرها مرمى مرادف asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko dey ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam asamaanu ñaareel yaa war a def nangam asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaan yu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyanna assamaa ñu rafetal asamaan addunya su jege si bi masaabiixa ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddee jant lamp bu ñuy tuddee weer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw bi masaabiixa wa xirra asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw wa xirra ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaikatil aala yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaul aala di fa déglu fay xew ndax foofa dafa am ak assemblé boo xam ne bi fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal al malaul aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaanee léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanekat mu wax la loo xam ne lim lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wuute zalika li nak taqdiru moy na talab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika liggey bi mu doon wax legi zalika ni yalla teurel le liwa suuf wara dunde ak ni mu doye taqdiru al aziz al alim ni la yalla natte te kat tabarakallah bo fi duggé ben mbir di tukki ba ba ngay wacc auto yi sax rek taxi man yak yoyu da ngay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man may al aziz may al alim kon nag tabarakallah loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi na mu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf na mu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li màcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko da nga xam ne tabarakallah wama min dabatin fi l ardi illa ala llahi risquha looloy ñaarelu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw nag ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasilat xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem borom xam-xam yi xam nga suñu ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbb leen li muur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu tooy mënta yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam tabaay tabarakallah ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu
1: amna xam xam yo xamni sax kenn duko wax waye dañuy xamni li des koy nangu
0: waaw
1: fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun duko def te amul ben loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangal ñunti ya ali musallatu wasallam légi nak bu ben way ñewon la bu terrasse bi jeexé deppal nga ne ko duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da nga daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangalam ñunti ya ali musallatu wasallam luñu ne bayyi len ko bayyi rek bu luñu ne def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xaj bi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu dumo yo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman ëpp leen suuf suuf ëpp leen suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf ëppé ba ñun ñëpp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër ëpp na la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom fa xol na leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di qub mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'ad wa thamud lu melni khatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkalon legi suñu borom tabaraku taala dikkal ñu ci netal ñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkalon ar rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta sen kanam wa min khalfihim ak ci sen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub de ngeen nako yonenti Allah nox don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lu len wax na len ko conférence publique kozey muhayyam koloni len mune nohul mo ci jottu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence na beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñu bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurub yalla li la len yunti wax ñom nak luñu wax xalu ñu law sha'a rabbuna bunakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu la nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayil li ñu nek dañ leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndimb yeek pomi la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginnaw wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi li ñu leen yenni kafiru na ñun ñepp ñoo and lan ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi mpo ay malaaka la yonni li ñu leen yonni li ngeen ñoom li leen yonni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakallah motax waratu lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bi kafirun motax ndax ñuy waratee ngay waar jaar na li, waaye ñuy fo ngay jaar jaar na li. Te ñay fo nag ñooy ëpp, saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo, ñooy ëpp ay partenaire, ñooy ëpp ay àndandoo. Te pomi kat da ngay dem da gi biyee door a mën a fo. Góor gi Ibou Sakho radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg biyee toog ci biir. Nee na fii rek nga koy gisee, waaye nee na tabarkàlla ak yeewoo dikku rek lay tekki. Suratu Fussilat ay fukk ak ñeen. Yàlla nag indil ñu ñoo ñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad mu njëkkee Aad. Fa amma aadun ñooñ Aad fastakbaru dañoo réy réy lu baneen yonent ya woohe fil ard ci suuf si bi xayri lxaq te amuñ ca benn sañ-sañ amuñ ca benn xaq di réy réylu ci kaw suuf mel nit ñoo bind fuuf yi muñ ca de wa xaaru ñu ne man ashaddu min naa quwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashaddu min naa quwa ku ñu ëpp kàntan. Jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lañ jàpp. Waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allah allazi yàlla mi ñi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashaddu minhum quwa moo leen ëpp kàttan. Waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah allazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gonee seeni bàyyi gonee ci moom ak ñoom kon nag waa Aad wedd gi ñu weddi yàlla tax na mun leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéem a wëlbati. Alfakhru Razi mu ne innahum kaanu yaarifuuna annaha xaq walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia. Atafsiru Kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom Alfakhru Razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëm-gëmalu jéem koo weddi mel ni ku dénkaa koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mu ni dénku moon dara noonu ñu ko weddee la ñu ko weddee lan la leen yàlla añale. Surtout Fasilat ay fukk ak juróom-benn fa arsal naa alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fii ayyaami nahisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghas yi mbugalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg nit ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al ghas yi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gécci gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy gécci nit day dem ba lum dugg ci suñu boxam du ci dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim ba tey tafsirul kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al xis yi mooy nit ko saggan ne ci mbiram di togn suñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko top toti bayiko ki mbiram mu dem ak bopam
0: wala azabul akhirah
1: mbugal man raxew al akhirah de aghza mu gëna mëna geccil wuhum te ñom bu len yalla yidur la yunsaruna kenn du len dimbalé
0: waaw bu len yalla yidur kenn du len dimbalé ko yalla na la dor ko len lay def bu len dor kenn du la mëna dimbalé fuma la yunsarun wala bagoum la yunsarun ndax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla naré dor kam bëgg dor ka nga xamné su téwone yalla du ko dor ndax rus ko yalla da koy bañe dekkal ndax bañ ko rusulo ba dekkal kim bëgg dor ba duma ko ba nopi dor na ga yé ka nga xamné mom bu yé won fekk ko mënes nuko rus soor kal la bu ko rafé bo ñëwé ne ko mu ne la ma defu ñu dara nga ña nangam nangam yalla kum bëgg dor wahum la yunsaruna kenn la mëna dimbalé yalla ñu ci yalla mussel ñoy ñoy ni soat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonte yi lañu waddi won bañ lañ deggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud wa samud nak fa hadaynahum dañ leen jubalon yonne leen ab yoonte biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabbul hama ala alhuda fastahabbu ñu tan ala ama ngumba ala alhuda ci ndiaciar waaw yoonte ba won na leen lidi ak njub won leen lidi ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga daldi nek ca njubati ga lola mo len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa akhadhathum jappulen zaiqatul azab yuxuk mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gise kiñ koy mbugal nga defene dara jottuko fek ne tabarakallah mi ngi beugal ko bima kanu yaksibun ca sababu lañ don fagu ci ak jubadi ak ak chay chay ibn kasir mai ba'atha allah alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an-naqa lolu non lako al mukhtasar fi ibn kasir jukki ñettel khatum ñaar témèr ak juroom fuk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom khatib jibril fofu ko yengutu ñu mbugal leen yu yeb ndax liñu wéddi salih ak gëlem nga xamné mom lañu jor mas nañ ci jaar ca netti bobu ci bir alquran suratu fusilat ay fuk ak juroom ñaar wanajjayna ñu muccel allazina amanu ñeegam wa kanu te nekkon yattaquna di maytu yi tere wanajjayna ñu muccel allazina ñinga xamne amunu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di moytu yalla yi tere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do ngi lay tek waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu qissa ba'ad neccil ñu qissa samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ta ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambali ci ayef ka joom ñent ba ci ay ñaar fuk ak ñent indi wat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu bu xamni bu ragul la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak meñu genn amna as ngone su fi ñewon su joge won bitim rew tabarkalla te ñew won ko stade bele stade iba mar te radio yi ak television yep dem wuy won ko kero bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu
1: cey bis ba ñuy dajale
0: wa yawma yuhsharu
1: cey bis ba ñuy dajale
0: a'da'ullahi noonu yàlla yi
1: yàlla am nay noonu
0: waaw bëri na ko lool
1: noonu yàlla yi mooy mujrimoon yi mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf di rey ay nit di jane ay paaka di jëlee fi jaamur di nax ay nit di yàq xeli nit ñoo ñooy a'da'ullahi fuñ leen jëme ila naari sawara
0: wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila naar
1: ñu jëme leen sawara
0: fuful ñoom yuzauna ña nga leen rungu
1: mooy jiital ñoo xam ne ci leen jiitalel ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggu te dem
0: loolu mooy rungu
1: gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkuteg suñu wuttee bay wàcc bay ñibbisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gatandu mun kër ak nakiir kii dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw foofu ñu yusaun ñu rungu leen alfaqr razi moom tam wala boog ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sa nadcu zabaniya ñooñu ñoo leen di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fasilat aaye fukk ak juróom ñeent xataa iza maa jaa'uha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xataa ak iza ak maa jaa'uha dala bëgg woon rek soriwaay ga xataa iza maa jaa'uha dala bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi métti waaw jëm foo sawar day yokk yoon wa métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata iza maa jaa'uha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man mii maa seetaanoon nangam nopp yene man de maa déggoon nangam wa junuduhum ak seen der yi bi maa kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla nataqat jawaarixum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi suma yuqaalu li jawaarixi antiqi fa tantiqu bi amalihi suma yuxalla baynahu wa bayn alkalam bu'dan la kunna wa suxqa fa an kunna kuntu unaadil tabarkàlla ab hadis la boo xam ne bi bu gudd la akhrajahu muslim loolu nag dafa am dilaala boo xam ne day tegtale ni cëri yowmal xiyaama ci dañuy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bi mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bët yeeg der yi nee na nga gis nit ne ab deram yal na nga alku yow lu ma mësa sonn yaa tax, yéeg moo mësa jënd yaa tax, su ma mësaan jënd ab saabu yaa tax, su ma mësaan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax ngeen bàl ma mooy der bi ne ci biir tuba yi, boobu mooy wax. Waaw, boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am. Waaw, ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah, moo tax ba ñu waxee waxaalu li julóotihim, ñu daal leen di xool ne leen waaw li ma shahidtum alayna, lu tax ngeen seedañu? Waaw, kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ne ko waayow yow lu tax nga seede ma, li ma shahidtum alayna, lu tax nga ñu atte ñàkkal seen der yooye? Xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay, antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shayin lépp lu wax. Kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla. Kon nu nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nag oto yaa ngi wax, oto yi oto yaa ngi wax, ay appare yu tuuti ngay ngab appare yaa ngi wax, dig yaa ngi wax, lenn lu ne ngi wax. Léegi bu ñëwee foofa it tabarkàlla loolu it daal di wax. Nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax? Ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo. Daal di tàmbali nag di xas nit ñi. Waxoo yàlla xalaqakum, moo leen bind yéen ñii awwala marra, ca njëlbeen nga. Wa ilayhi turja'una, te war ngeen a xam ni fii ngeen di dellu si waat. War ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd, dugg école, jàng, jàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu suul ngeen nem aljan. War ngeen xam ne affaire bi yombiwut noonu. Surtout fasilat aay ñaar fukk ak benn. Yéen wa ma kuntum tastatiruuna, nekku leen woon di nëbbutu. Wa ma kuntum, nekku leen woon tastatiruuna, di nëbbutu. Waaw, di ñàkk sóoraale, di nëbbutu. An yashhada alaykum, ci mu bañ leen a seede samcakum, seeni napp. Kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut. Wala absaarukum, kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut. Wala junoodukum, kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut. Musu leen ko man. Walakin waaye yéen zanantum, da ngeen a yaakaaroon ne an allaha yàlla laa yaalamu, xamut kasiira mima taamaluun, nu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko. War ngeen xam ne yàlla xam na lépp, waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. Am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla. Am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla. Yaakaaroon ne yàlla xamu ko. Ndeke ñun ñun nopp, ñun bët, ñun tubay, yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñu it nag. Waaw, di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag nit ñi nii tey ne tey ñu bind suñu rapport. Wa zalikum, seen loolu nag zannukum, mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum, bi ngeen jortoon ci seen borom. Yéen nii ngeen jortee woon seen borom, da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis. Loolu ngeen yaakaaroon. Loolu nag ardaakum, moo leen alag. Loolu ardaakum, mooy li leen alag nag. Fa asbaxtum, ngeen xëy tey min al xaasiruuna, bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu, bokk ci ñi nga xam ne pert nañu. Yàlla nee na fa in yasbiru, ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswan lahum, mooy seen dëkkuwaay.
0: surtout fasilat ay ñaar fukk ak ñent fa in ya
1: joge ci lolu waxtane mashhadul qalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind njel benu dundu mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xam ne ko ko xool ku ne war nga da nga ci gise ne lii mandarga la muy wane ne am na ku ko def ndax ku dugg sa néeg fekk lal ba lalliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa néeg fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beeg lamp bi lal bi du lal li boppam lamp bi du taal boppam kon yooyu yëpp فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيسك داي واني ن يالا كو ماغرا وتا بوي خول بوي خلات بوي سيتنتال يو ييب لوتي نيك دالاي واني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن موكيفر تي خول مو لوخ دو گنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lol ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tamb bi sar bi dina indi fatili bëré bi muy bëré mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jiwadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee ni ki yooyu ak yi demee ni ki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samud ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimus salaatu wassalaam juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjirimoon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm almuttaqun bakhar ban nasi waxna la ni sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tek waw mu waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw diine suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko luté teral len ñu am ak dal ci aduna waye alakhirah it ñu am ko fa ma an nabiyina wasiddiqina washuhada wassalihin jom benel tam bi sar bi dina waxtane al ayatul kawniyya al ma'ruda lil anzar mu di mandar day wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marsay samé mandar day wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko melni na wa marché di saame wa marché castor lu ñuy saame seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallahu noonu la suñu borom saami yi wone ne yalla kenn la ci aduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xol gis ko juróom-ñaarlu tàmb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xool loo leen settantal loo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman bala àddunay tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran jii xibaaroon na ko sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq
0: awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Gusar bi jeexal lol lay indi ñu ko tuddi nak suratu fussilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tektal ci benn gu yàlla nekk benn ak kàttanam indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen koy tudde yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. Incha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent, nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara. Ya ayyuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi. Benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag noonu la suratu fusilat fas yéenee tëddee, ñu fas ko yéenee door ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla na nga ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. Alxurufu almutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran. Sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar-ñaar la. Wax naa la am na benn-benn, ñaar-ñaar, ñett-ñett, ñeent-ñeent ba juróom-juróom fa la yem. Xaa ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. Suratu Fussilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la, mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la, wala nga ne haza alquraanu almajid munazzalun, lii day luñu wàcc la. Luñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf, waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid, ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. Bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg, waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jógee, luy yéeg ci suuf lay jógee. Tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmaani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmaani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a mën a tooñ, soo yore 1000 francs, 1000 francs bi du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it, noonu la yàlla mooñe àdduna yërmande la fi doxal. Tabarkallah, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. Sa laa bi ñuy añ tey cee bu jën, ndaw ku ndaay yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. ña ca tooñ ak ña ca tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkal. loolu mooy arrahman ci àdduna si. lu nit ñi tooñ suñu borom tabaraka taala ker bi ñu yónnee rasulullahi la yàlla ne woon léegi la ma daan def bàyyi naa ko. ku tooñ yonent ma daat lay duma ca saaso boobu logique moom xewi na. wama kaana allahu muazibahum wa anta fihim wama kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun. dootuma leen duma mukk li feeg yaa ngi ci seen biir. su ma fi jógee nag mu ne ko soo fi jógee duma leen duma mukk li feeg am na ci ñoom ñuy wax astaghfirullah. arrahman yàlla mooy yërëm ñépp àdduna si yépp. arrahim mooy yërëm ca àllaaxira nag ña jagoo yërëmande ja te doon yërëmtalu ña jagoo yërëmande yàlla.

inna allatheena yi nga xamne nak aamuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dug nañ fofu wa amilu ssalihati tay def lu baax aamanu wa amilu ssalihati ñaar yoy li ñu and ci alquran bari na lol aamanu wa amilu ssalihati gem nañ tay def lu baax yalla mané inna ñu yalla la nudi'u duñu sank ajra man fayu kep ko xamne ahsana amala rafatal najfa ulaika ñi gem yalla te def lu baax rafatal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljannatu adn tajri dana daw min tahtihim tasyan ran alanharu dahya yuhallawna darñu len takal fiha ta aljannaya min asawira ci lami loxo min sahabin ci or ñu may ñu xam ñu takal len lami loxo yu or mufassiruna ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu li anna allaha ta'ala qala wa hullu asawir min fidda wa qala wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa fil hadith tablughu hilyatu mu'min min haythu yablughu alwudu subhanahu wa ta'ala yalla terane yi muy defal ñi nga xamne ñoy dugg aljanna daf ca bok ay lami loxo min sahab ci or ben wayal basuna dal ñu sal thiyaban ay yire qudran yu vert qudran yu vert dal ñu fasal yire yu vert min sundus yu joge ci soy soy bu tuddu sundus soy bu tuddu sundus way istabraq ak soy bu tuddu istabraq asawir min fidda ñu wati lam loxo yu or lam loxo yu or ñuko do tak fi buñ démé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon da ngay ëppul ñu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibe ko wax mune ñom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yere vert xamna ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba Allah fara mom la gañu di sol tabarakal xam ngeen vert li ci nek Allah bi suko defé ni muy mel tabarakal ni muy amé solo sa tol bu vert nangam nangam couleur bo amna solo lol Islam bëgn nako ndax drapeau bi ñun la mel tabarakal wala ba nga ci ñun sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalisuhu lolu la tabari wax manam kon soa leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw nenañu téré nañ ko rek buul ci sét bu sér baat bu sérut ba buul ci sét ben yow bayyi yef rek ndax tur li nar baka doom ñëwé tekki fa nga xamne fa la bëgg fanan ne borom kër gi dama bëgg fanan fi mu ne ko mën nga fé fanan ndax amul sacc def ne ko waaw lan mo fi indi turu sacc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soa ak or dafa xaram ci góoru xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 karaa terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soa xarir la tere te ku déggoon arab la moomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñëpp muttaki'ina fiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen gàng naay ya alal araiki bu doon yéen tay ngeen ca canapin ya ibn abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakallah tafsir al qurtubi qatum dukki fuk qatum ñet témèr ak juroom ñen fa juroom ñet manam fofu da la bëgg wax moom Ibn Abbas moom mi nekkoon fóoree

0: xeet wi mu ni araik muy tuddukaay yooyee wala suhunukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te it day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla day yaatu day gudd ba toll ni diggante àdduna ak aljaabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu gudd lay doon lu yaatu lay doon te it yowmul xiyaam kenn du suhunu sonn suhunu nim neexe yowmul xiyaam kenn du suhunu sonn damaa dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak suhunu ci tuddam fudd ak suhunu ñaar yëpp yowmul xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn ni'ma thawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu bi wax aljan mu ne ni'ma thawaabu bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yuy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamul ñun ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna ñetteel ba pëluy histoire farlul kenn histoire farlul kenn ku ñëw pus ko rek mën nan ñeenteel ba pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa tamana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kaf ca quntima mu génn woon a cheikh umar al fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara mu génn woon man cheikh al haaj malik ca ñaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko tiwaawan indi ko Thiès indi ko Dakar delu ko yóbbuwaat tiwaawan loola génn woon membre tubaab rabil anhu bu yóbbu ko ca wiir ak ñu mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka wa taala wan na ko ci ashabul kaf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw almudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am taxsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor wi yëpp dañ leen ci yàlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir taxsir bi dañuy li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala kasiru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona da ngay gaddu say bàkkaar waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu ci dawañ ay bàkkaaram dara kon loolu amul benn contradiction ci amutub safaan bu ci nekk wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu ginnaaw bañu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu di dalu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu ni ngeen ko xamee rajo dunyaa bu koor bi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bot bi barkeel ak dundam may ko tawfiix gën a yaatal wërsëgam gën koo may doole kàttan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam nekk muuram yàlla mën na ko te yomb na ko di dalu ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar ndax doomu aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés dañu wax ne lutax nguur ci wax li wala li nguur ci wax ëpp na waye doom adam momatu alhamdulillah yalla rek momat yalla yalla boole jéggal ñun ñet barkel suñu dund tabarakallah defal ñu tawfiq fu ko defé kon bindu tay bi ñi ngi doore ci suratu al-kahf aya sanwer ak ñaar gisar bo xamni ubbu won nañ ko ak yeen aljuma jiyasu ñu taxawon ci aya sanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ño nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aya jeri jeex mu ne ni'mat thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bimu noppé kon ci qissatu ashabul kahfi wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari toliya mu di ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakalla diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu ñu la yalla nek li seen bir ki gem na ne le nek ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ki mom gemul ne li nek ci aduna zinatul hayatid dunya dafa gem ne mom moko mom yalla nena wadrib lahum saddal len masalan misal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom dama adam yeb masalan am misal misal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahyin ci garab bi tandarna yi wër ñaari tol yi garab bi tandarna lay gudd yo xamne dina set ngelaw yi ba du yaq tol bi waye it nak dina meñni bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daan ko jëfëndiko bo xamne lén lu nekk daan ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay fondé ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yo xamne yu neex la waye nekk yo xamne du yam sax ci neexit bi waye tandarma lekk ko day fajj ñaari fajj day fajj febar waye dinaay fajj kif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tool ya zar'an mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñom nawé nga xamna ñom mbay yu gatt lañu bokku ñu mbay garab yu gudd yi nga xamne moy naxil lool lepp amna ci biir tool waaji yalla mo ne kiltal jannate yi ñaari tool yef atat ukluha ben bu nek indina li nga xamne moy lekkam manam ben bu nek lañ ci financé won dal tool bu indina lako nak atat ukluha tool bu ne bi ci waji defé lu mat 500000 tol bu indina 500000 yoy ba nopi nak indi wat leneen lo xamni li tol nañ lolé walam tazlim minhu pertu ca shay'an dara yimu ci ñak ca pert waye daf ci agone fi sewo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bar lol mu def ci posam te xam ngeen ne dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy sefu ñepp dina di am commencé aj awlos aj am mag mom la yalla nek li ci waji yalla mune wa fajjarna ñu balal khilalahuma ci digeun ci biir tol ya nafaram dex waji du dem di wuti foras waji posé wul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi nafaram dex jannay la ju tabarakallah li lepp yalla tabarakallah defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon yi la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërale ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut suppi mek salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dakh gi sot ci wala dakh gi koy toyal non wa tan la ko samarté meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci ben mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne rajay da fay meñ jafena tol bo xamni bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafena tol bo xamni bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafena tol bo xamni bi lo ci def récolte ci ñettam jafena tol bo xamni bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gañ ni jafena wakala lahu samara ba nopi nak di may ni la mara may ni yalla ni jëgul lan waji fa qala waji wax ben bi li sahibihi qaitam ba ana ndom bi ngand andal te mom mu gëm yalla te amul alal mu ne ko wo wo fekk nak bim koy wax yuhawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xëc ak mom luko waji wax dafa ne ko ana aktharu minka mala ana man aktharu minka mala ëppale malan alal lolu la ñëk wax waji mala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu minka malan mala ëpp alal ngeen dégg benn dawteenu noonu ci toolu waaji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam mu ne waaji ana aktharu minka malan mala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa a'azzu nafara maa la gën ay àndandoo maa la gën ay àndandoo mooy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari bala laaje rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañu nekk ci école di jàng amaguñu ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participul doo naan foofu la ñuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg romb groupe bi yëkkati leen loxo léeg-léeg salé sama gars yéen noonu maa ngi gonda jota ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trafic nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom million yi ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkallah naka noonu kulle xisbi bi maa la day him fariqon waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla nee na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haasihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haasihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àllam ji la war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haasihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire
1: mujjisa boo xam ne bii bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xam ne tey ñu ngi génn ci ay université yoo xam ne yu kawe lañu di dugg ak génn waaye kenn mënagut a wax lu mel ni loolu alquran wax foofu la saar bi di tàmbalee ci ak leeral ñaar lu tomb bi day indi tegtal yi nga xam ne day tegtale benn gu yàlla nekk benn di ko saxale nag adduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci te suñu dëkkeegut moo ëpp fuñu dëkkee réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp lañ dëkkeegut waaw li ëpp ci ñoom rawatina ñun fi réew yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkallah boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foofu te war na nekk ay tool ma seen asamaan fii ak yaatuwaay bi doc yi ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te at mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee ren wàccul woon daaw ñoom météo tabarkallah jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari te su demee nii mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu toom yi la koy ñoral te mënoon naa taw ba fartoo bu ëpp wala mu manqué waaye léegi mu yem ca kepp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw, yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen jëjëli. Ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo mel gëleem, ñoo mel nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooye te bin saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaarlu tomb. Ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla, wanoon yonent yi ginnaaw, nekk ci ay xuraafaat, nekk ci ay xiram, ba bëgguñu doom ji jigéen, ba bëgguñu doom ji jigéen. Yemuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papa, daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi, ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu, ñii seen fitra mooy yàqu, ak itam wax joo xam ne di kenn mun koo layal te it kenn waru koo gëm. Saar bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al Khalil, mi nga xam ne mushrikuun yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk, li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale, ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree. Juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuun yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko doo ci alxuraan ci yow, ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo, ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaji ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn, waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko, waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. Naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaawn. Moussa ak Firaawn ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaawn jeexalul dara, Moussa amul dara. Firaawn dafa woon ne ku yorul takkaayu àdduna, ku yorul suxuruf, ku takkul or, ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet, Firaawn yaakaaroon na yow doog ngi safar. Yàlla wane ne Firaawn ñi nii jeexalul dara, Moussa ñi nii yorul dara, la may joxe ma bàyyi Firaawn jox ko Moussa alayhi salaam. Kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foog. Juróom-ñaarul tomb bi ci la saar bi tëjee daal ñu leeral alaxira, lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen, ci lenn ci nit, ci ay métti-métti, ci lenn ci ay nit, yàlla yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir. Noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala. Yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim, àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na xaamiin, xuruf yu daggatoo yooyu suñu borom tabaraka wa taala moo xam lim ci namm, noonu la ko firikat yi di firee, moo tax ñu koy firee noonu. Mooy aaya ji njëkk ci suratu Zukhruf ci riwaaya Hafs. Xaa ak miin yàlla rekk nag moo ko sañ a waxe, ndax ku dul moom soo ñëwoon fii daal ne as ne emm, wala nga ne aa ne emm, waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay emm ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam. Waaw moom kay da ngay boole emm yeeg r yi di am ay baat di ko wax, waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñu jëg bàyyi la fa. tey buñ tase woon tabarkàlla ci mel ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo, au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal ni bë daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay bi demoo ci ko fa. waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ab déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax. wal kitaabil mubin, giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral, leeral yoonu njub, leeral yoonu ndëngte, ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub, ñi nga xam ne nag ñoom yoonu njub yitteelu leen ña topp yoonu ndëngte, waye biñu demé réccu ko wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defé né sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manké tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mu né ñun da ngay dégg ci alquran wasalaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ño gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënu leen ño gëm waaye duñ nango wax rek gëm na gëno ma gëm waaye su dé nak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yéme nek yoyu ñaar duñ ci wax na ñun man dag lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoy yeb ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bari ay kalma ñangaan ni bari yu sew sewan ni bari ay laqar ci ak yoy nim bari tasrif ya maska ya bu demé tekkili buñ ko aje fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jele mom alquran soti ko ci lak yoy lim don saf ci lak yi du ko meuna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin ñima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel bu fekke yeen arabiyya la ta'khiluna ngeen man ko jëfëndiko ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko samé sam bu ngeen arabiy ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li tax waywi wala ftawarun diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jëfëndiko ne képp kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab dégg arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang dëgg la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la mëna safta lak wëlé motax ñun ñi ko jino sax ndiko sax ci lak wolof dañ tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le ken ne mëna tabarkal mudi ngir mo xali mi du ngir mu yamb kon la'anakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca tasani tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaraka taala fofu lako jibril don toxale diko yet yeenti bi ali sallallahu alaihi waye toxal ga nak mu dakoy jël dara dutu fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol luñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kayit yobbu ko wala mu xol ko jël mo ñata fanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay toxal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaraka taala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lol tam moy walu wi rek mi ngi mel ni nga ne e elef bam demé ci classe ba taxal fal ni xam xam ba ci maître ba de setul dara lolou leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha وانه في ام الكتاب يالا من لدينا في تي نون لا علي لو كولا موم القران حكيم لو نيو خريغال عظيم القدر ذو حكمة بالغة ومكانة فائقة. ابن كثير موي واخنا تا تفسيرم با بين شرف القرآن في الملأ الأعلى من يالا داي ليرال ماغاي القرآن اكدغام تا الملأ الأعلى نير مو نك تا دنا غوغو تي كاو سوف تا القرآن ني يغني مانتي لوح المحفوظ تا يالا تبارك وتعالى واخ جوجو بو ديمي تي مختصر ابن كثير ديك ني نيتال خاتم نياري تيمير اك جوم نيت فوك اك نيانت تا لا كو واخ القرآن جوجو نغا خامني لا علي حكيم motax wut ko jafé lol wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassana alquran sax motax nga man ci am min waye bu lol waccu ton do ci am loy jëm loy jërño motax mbolem ko ci dëgg mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tarité du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daj ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom ben wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yalla am lol lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yowul xiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkalla kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegul da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la'alim hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax nga nan ci japp de ndax fimne day kenn ku nek man na wat ni mom bum la go xamne yalla nga japp ci chat ni japp ci chat ni ko yonti baxé won mu ne ci ñun ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fof nga japp ci bum gi kon nak nan ci moy bu deugar mom nul dan misale alquranul karim la ali hakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu surat az-zukhruf ay ñent yalla neen afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munnaq dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra al-quran ji safhan ci wet manam nak da ngeena bëgg al-quran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu len rek ma fam ko nun lañ koy fiyé an kuntum qawman musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeen na bëgg bu len alquran neexul rek duma ko wacce ndax da ngeen na bëgg bu alquran jëfé ci yeen rek ma fam ko afa nadribu ankum az-zikra safhan an kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum كالبهائم فلا نعيذكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يا لمن نخدني نبغي نبايلن دوتني لن وار نخوارات نيخولن دوتني لن فاتلي نخفاتلي نيخولن دنينا دفني بلن فاتلي نيخول ردو من فاتلي لملن نقري نقري دينا لن فاتلي نغين ويدي ويدي ويدي دينا لن فاتلي tabarkalla sa dom jini ci keur gi ñu la de ko jox nuwakini musibro wala sax bala siburu ndax bëgg musibro du metti wala du siburu nuwakini ku ne xamni ñu neexul waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax wexay bi mak ñi sax amna ñu fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga la di bañ ki ngay pikir xamna ni pikir neexul mu ndax day bañ pikir bi rek nga daldi bañ ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ne neexut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma leex ba ma loxo ba neexut waye lu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramam bu jëlat wala mu fay ñu xotil ko ciiram dal di koy opérer ngir fajj ko yalla mu ne non la mel gene ci alquran wër na ma ne neexulen wax na xat tan na jeur naqarina am waye lutax ma bayilen fop ma def ko ci yeen ba ñeete meuna jarignu jarign ci bal nuzakkirukum wa na'izukum bihi ila an tarji'u ila tariq al-haq non lako ad-doktor ali sabuni tafsire ta tafsirum batabakal serign buñu wax qatana mun law anna hadha al-qur'ana rufi'a hina raddahu al-awa'il lahalaku
2: ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة. التفسير الكبير للفقر الرازي. قتادة بن سرينجل مني بفكون بيال لي تملي واتي القرآن جي ñam ko doon wacc ci ñoom dañoo lankoon bañu lankee bu ko téyewoon bañ ko wàcceeti nee na ñëppay alko waaye dafa yëy rek di leen ci woo diirub lu mat 20 ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkàlla ba ni mel tey mel ko wax jooju ba Ibnu Kasir di firi ba agsi ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jara settantal lool ndax yàlla tabaraka wa taala yërma ndem tax na su bàyyi woon bindeefam yi ca nan ko bëggee woon kon alquran du agsi ci ñu bari kon day wàcce rek ñu tàmmulee bañ mu daal di koy fomm mu daal di ko fay bàyyi moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mukk da nga cay nekk rek suratu zukhruf aya 5 yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin bëri waa na bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al anbiyaayi fil umamil awalin waaye ñooñee wama yaatii di musula na dikkal min nabiyin ci bi yonent lum nekk nekk kilifa lum ko xam-xam-xam lum am-am xam-xam du ñëw mukk illa kaanu bihi yasta'zihun lu dul ñu di ko reetaan yàlla mu ne yonent bu mu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la ñama la yónni ñaawal nañ la ñama la yónni fooye nañ la yonent yépp nag wama yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun saboote ko reetaan ko yejji ko dëkkal ko fu mu warta dëkk len lu nekk ñu wax ko ko moo tax asawi mu ne wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alayhi wa sallam wal maana tasalla ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablaka ma waqa'a lak li dal yonent yi li la dal tey dalal na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon xaasiyatu saawi al jalaleyn jukki bi ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñeent wa ma yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarkàlla fooye nañ la ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal selon ko nit yi fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax ko mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarkàlla du ñu sawal ca la nga nekk wama yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salaatu wa salaam fa ahlak naa ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom badsha ak jàpp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak jàpp ñoo gën a tar doole sëñjita yi ashadda minhum badsha bi maana أهلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأتقى نيون يالن غنون نجوبا جي فوف غن لينا دنگ فوف واي ومضى مثل الأولين مثال نما دان عليك ني جيتوون ويون كو غيس مو تك تانكام فكا دان توغ تك تانكام فما موجو نك نيون ريك لاي موجو ك موم ومضى مثل الأولين موتاخ نيت كو نتي نيون koo dendal ku ne maa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñooñu ñoo ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga teggi ko waye ko xol ne ki suma sañam suma magge mel ni mom bu yebam jël programme am yalla man na la def nga mel ni mom soko mel témèr bu né témèrit wal ni tudé 100% dang ko mëna mel témèr bu né juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at mi nga tawakkal la ca nang ko bëgge won wa ma ba mathalul awwalin kon ko gis ku né ñeeku ci magam rek bi nga nekké ndaw jëmele jatti ay tankam so magge rek mel ni mom suratu zukhruf aya juroom ñet wala in saaltahum bolen lajon ñom wa makka ñeew di yalla ñet nga len man qalaqa as-samawati wal ard kan mu bin asman asman yi wal ard ak shufsi lajal laj bi neena foko laj rek la yaquluna dana ñana qalaqahunna bindna len al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al alim ko xam ki nga xamne lumuy def lu nek du ko tek ci ak ñumte lepp lo xamni def na ko rek ñu koy tek ci xam xam bo xamni bi mom may al aziz mom may ala
0: hun bindna len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim ne ko fa limu yaq ëpp limuy defar bu nit nekké al alim te al aziz ne ko fa limu yaq ëpp limuy defar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dané azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi ni al aziz su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bëgg ñaaré dañuy yëm rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoot ci ñom wala in saaltahum ay jang non suratu zukhruf ay juroom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal sufsi mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal sufsi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suuf ci lolu ci katanam defu ñu won ay demane ne ku ñu won ca mom dañu ñew rek fek ko fi kuy dem bayiko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñu kër bu ñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nak lay gëna xat manam bu ñu faato la suuf ji gëna yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tambule genn aduna ak legi armel yak ni fi sugul te la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dekk bi bo moytul bu suba li ngeen nan toxo bi ci dekk bi dafa jef ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so joge fi di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès bo fa joge jëm Louga xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm Mboro Thielma xam yoon wa ngay jaar bo beugé Jalandar xam yoon wa ngay jaar bu dé Kaolack nga xam yoon wa ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen mëna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon wi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fu ne rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dekk bo delu sé bo féké ñu étage koñ dal ñom seen yoy da da tambalé jaxlé di lacc kër ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké ni dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej dugg ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fa Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu dugg ci biir geej gi sala bu jullu jotam bu ko neexé mu joxagn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ñi ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fu ci da melni geej
3: nga xam ne léeg-léeg état yi toxu bee dem fërit léeg-léeg may ñëw si defem far mu jóge fii dem ba ginnaaw gore ba moytul ñun ñëpp ci taw la ñuy dëkk. Wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun, suratu az-zukhruf aya fukk. Kan mo yàlla wallazi, te yàlla ki nga xam ne nazzala moo wàcce, wàcce boo xam ne bokkut ak anzala. Nazzala mooy dafa wàcce, wàccewaat wala dafa wàcce ndànk-ndànk. Anzala mooy def na ko cëpp rek wàcce lépp. Nazzala mooy wàcce ba nawet bi tàmbalee ba léegi. Nazzala mooy wàcce ba àdduna sosoo ba léegi. Min assamaai, jóge asamaan, maa an ab taw, waaye bi qadarin, cig natt. Nazzala bi qudratihi lmaa min assamaai bi miqdaarin wa waznin maaluum bi xasbi lxaaja walkifaaya. Min assamaai maa an bi qadarin, tabaarkàlla di taw rek ba ñu ba nga buddi gooñu gerte toj ko gis kemb bi ci biir wow mu daal di fay taxawal ndox ma. Tabaarkàlla ñu daal di diqi daal di naafag yooyu defar, loolu mooy bi qadarin. Su fekkoon doomu aadama la, doomu aadama munta wàcceel doomu aadama yi ci ndox lu toll ni liñ ci soxlay kepp. Fi ne boo nemee ci robine bi di root loo sangoo, ñaari nit munta root rek lu yem ci li muy sangoo dong rek munu ko. Booy jàppit satala gi luy looy jàppe kepp nga jàpp ba noppi masaa sa bopp dafa rëgg say tànk ndox ma yem ca kepp, daanaka nit munu ko. Soo ko defee sax day yéeme. Naka noonu togg añ ndaw ku ndaa yi tiim ko añ mu yem ca kepp kepp, nga xool ndab li karoot yeeg nawe yeeg yépp ñu jël ko, loolu tam doomu aadama daanaka mun ko. Moom kay day togg tey mu des fa lu bari lool, mu togg ci ëllëg sa mu jeex tàkk ba kenn ku nekk jóg di naanas doxa ka sumbee ko lu ne ko dugg ca. Yàlla nag loolu moom da ko ci fekk. Moom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wàcc, du yàq nawet bi. Su fekkee ne doomu aadama yaa ngi jub bu tàmbalee taw da koy taw ba mu jeex tabaarkàlla lépp daal di cay yem, yiy ñor yépp daal di ñor bi qadarin. Léegi-léegi nag mu wàcce ko nga defee ne dafa wàcce lu ëpp. Fekk na nit ñi ñoo wàlbatiwul seenu programme tëralin, maanaam yàllay taw ci weer wii di jeexal taw bi ci weer wii, te di ko taw ci quantité boo xam ne bii ni ko météo di natte da lay wax ne daaw lii la tawoon ren lii. Soo ko nattee soree bi du soree loon. Waaye su fekkee ne da ngaa wax ne man jiw wii rek laay ji, te it ci waxtu sàngam wii rek laa koy ji, yàlla mën naa taw lu toll ni lam daan taw, sa jiw wi nga ji nekkul jiw mën a dékkul lamuy taw léegi, lam daan taw. Maanaam soo ko jiyee ci waxtu wu dul woowa mën naa ñàkk sotti, soo ko jiyee te muy ëpp gudd yooyu mën naa ñàkk sotti. Looloo tax borom xam-xam yi wax ci wàllu nawet wala boog wàllu mbay ñuy seet ñoom.

alhamdulillah bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gënti mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so set lo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la legi genné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko genné lola mo deg nay mun nak wala yahsaban alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ def ne lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genné azaka yowmal khiyamati bisu taqwaiba yunti bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu musfila lahu yowmal khiyamati shuja'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتان جوخيلن واي يالا دو واخ جوخه غو خامني موم لوم ديف سي بوسو ما تخ موتاخ موي واخ بو واخه با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي مان نك لاجيل مو سون بوب ناخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان ليتي نك سي فالور والارض اكسوس ليتي نك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yowul khiyam mu rek leen ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moy tu loñu nafiqi yoyu la ay dem fim nek ni ginaaw bimu nepp ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dug ben bis ci bayt madaris al-yahud fi yahud yi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al-yahudiyya bi aw bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillaha wa aslim mu ne ko abu bakr ak lool ne ko torox nga ñoom nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen has ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñor de nañu kon luñ koy wut sé bam ñi defaral len wax ji daal di merlo abou bakr as-siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallahi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënte ñu siñante pacte ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makk ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fi nhas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa abakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr da di netti li yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fi nhas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak da di tontu wax ne ahakay li Abou Bakr wax fi nhas ibn asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دا دي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دا دي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanak tubu danañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni cipp ko wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lul ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man lañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kuma nut mo xamne manut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lul jarnay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lam wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslan mbugulum lak yalla ñu jalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nekut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn ken yalla du togn ken ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandula gisulen bi yalla rede lu way ku dund da nga de lul yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñun loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wër gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeuf ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub lool rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tuti atogn sa bop alladhina neena ñi nga xamne
ñoñu doon wax wax joju moñ nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo deugleunte ak ñun mo joxonte ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'minu ñu baña gem li rasulin ci ben yunit hatta yatina

0: ñu amul parce que bu nag ñu déwul kenn du ko lekk xaar ñu bu déwul kenn du ko lekk ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk am na sax woo xam ne man yii lay xaar bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixul ñu ndékkiwaat ci man waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk nag wi dee ma lekk ma bañ nag dee sax yi lekk loolu munta nekk fokk rek di am yàlla nag na dee gi amul solo way innama tuhafawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi dama adama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll yu sóoraale dee da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere nga tëdd ci lalu dénk jongamoo joo doon na jëk joo doon na jëkkëram biir la satala ndox soo ne lewee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xëy na mi yee woo julli ji kenn dul la gàtt xale parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp benn su kenn dee wutoon doo tudd doo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkkëram dee wutoon doo ci jot ñett lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga dee wutoon doo tudd ciy dénk ñeent ñeenti dee seq la ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga gëddanti kenn dul la gàttaxal wa innama tuwaffawna ujurakum yowma alqiyama léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha an innaar képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowma alqiyama ñu soreel la sawara wa udxila aljannata ti dugal la aljanna ku am loolu day faqad faaza am na victoire faqad faaza texe na faaza baatu faaza alquran day wax alfawzu alazim xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire waaye mën naa des yowm alxiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowm alxiyaam dugal sa tàngoom nday joor biir aljanna ñoot ji tànkub càmmoon ñu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp a ngi biir aljanna loolu mooy alfawzu alazim loolu la yàlla lay wax nee na fa man zuxziha an innaar képp kuñ soreele sawara nga sori sawara wa udxila aljannata ti dugalees la aljanna ku am lii faqad faaza kii moo texe kii moo texe wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur mu ne wa ma alxayaatu dunia dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataau alxuruur yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko addunaa ko moom muumuu ko addunaa ko moom sa garam bubu bi addunaa ko moom boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yo nga dem yowmal qiyam sa weer yi nga takk addunaa ko moom soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn du la ko solaale parce que addunaa ko moom ah sa monto addunaa ko moom sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko yow loola addunaa ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek kon nag mu ne wama alxayaatu dunia illa mataau alxuruur mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu yàlla ne na la tublawunna waat naa ne daañu leen nattu fii amwaalikum ci seeni alal wa anfusikum wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasmaunna waat naa ne da ngeen dégg min alladina utu lkitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen wa min alladina ashraku ak ñi nga xam ne dañuy bokkaale da ngeen dégg ci ñoo ñu azan kasira lor yu bari yàlla nen yéen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am nattu yi nattu ci alal nattu ci bakkan ak nattu ci looy dégg fu nattu yi jóge mu ne min alladina utu lkitaaba ci ñi am téere muy alyahudu wa nasara ak ñaan ak ñi nga xam ne mushriku ko ni lañu muy mushriku ko quraish wala mushriku ko yeneen yu mën a doon yooyu nag muy nattu boobu ku nekkul ci iman doo ko am waaye kenn munta nekk ci iman te amoo nattu boobu al imanu wal ibtilaau mutalazimani ñom ñaar dañoo taxalo sa bu bi amé rek bi da dañoo jissako legi ñom ñaar ñep ñom nga jottu ndot wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn munta am al iman te munu amulo al ibtila gëm yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natt da ngay gis gone go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dal nek ab bopam ci bitil dal nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natt natt sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarakallah modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa diina tambale am natt ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihina yeb kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natt waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe téré ba nak fa nabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defu ndiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ndeg gu neew ñu wéccoo ko ndeg gu neew modi li ngay wax ci téré bi leral ko nit ki lolo lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral lolo yalla tuddé sama nang khalil la jëggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccio ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccio yalla neena la tahsabanna bu mu yaakar allazeena yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci li ñu def def sak bokale ba nopi contante wayuhibuna ni beug nak ay yuhmadu ni sant len bima lam yaf'alu ci luñ defal beug ni sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bulen yaakaré bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azabi ci mbugal ma dede walahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi allah mom mulku samawati mom melu ko sama wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud netti lañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yaq seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntaral islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci nangu seen ñaan ci ñun yalla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témira fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ak ñent témira fuk ak juroom ñet bi yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal ke it liñ fi yëngutu lepp ci diina yalla ko yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nek muy kon aljuma ji ñëk ci wër wi ak mi nga xamné moy hijriya di ndëk ak yeen ci sen tafsir qur'anul karim bi nga xamé né dañ ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témér ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témér ak juroom ñen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddulon nañu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi musallatu wassalam ñi ngi ni di ko tecc mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ka ngir mu mëna tekkal ki nga xamné moy doom adama né dekk ci day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci bi khitamul misk manam dafa tecc ci mu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fa ci yene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamné moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamné moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawn bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaarak wa ta'ala te bi ma yor mi alquranul karim te re la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war bi mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gujjat iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba joté mu door la ci ñaar té dama né bi nga tambulé julé ak légui fatiha musla sappi muso dégg ci jakka imam tambulé alhamdullahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wénen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi ñu ñoy tay kon di tambulé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran fa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني
1: موم تبارك وتعالى موكو ييكتي مول ني مول نيو ني تين ديكو سين ري كو نييو فك كو في بو في جوغي باي كو في مولم نيما خامغون نييب كو تي نييو في ناي فك اسمان بو يدم باي كو في ريك واو ديغوغوم ييت كو تي ام مين بيخاي بان كو ييكتي ليغي ديغوغوما فن فني ني اسمان سي كات ديمب دافا رس ñi dem di ko yëkëti ji waat tol yooyu duñ ko tolee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabaarakallah ku koy xol moom it ñu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci la dul kenn amul benn pie boo xam ne taraw naa yi dañ koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne dégg rek loolu la ne dégg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara tiyé wu ko jàll jël lulul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy dañuy gas def ci ay cheer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds te pieds yi du bari la ñu doon taabal sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk taabal dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pie loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla summa ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla ala al arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takyiifin wala taatiib ba demee ci aqwaalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa ala al arshi ci arash nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun nun lay toogee, ah loolu nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel na juboog ca nam koy defee, moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maaluum way kayfiya wal kayfiya majhuula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog, na yàlla toogee kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla toogee, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun nit ñu bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa bu mu xol huwa aqrabu ilaykum min abi min hablil warid stawa ala arsh wa sahara ash-shamsa mu tàggat jant bi. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat sahara tàggat na ash-shamsa jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoone nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi, amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek séen ko mu jëm booy boori murita bi, musuñu xëy séen ko mu jëm boori Gambi. Si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Li yàlla sàkk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi, li yàlla sàkk. Ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax, ñax mii garab yii gerte geer dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li muy defal gàncax gi, gàncax gi du ko ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor duur ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla dangay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi, mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeeg xar yi, tàggat fas yeeg xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bayre, daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg, ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ca jéem wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar moo yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi, yépp nga yilif leen di wut looy làqutu ci ñoom te nga nekk seen i cheef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a passé ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem, waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxlee di ko di seen i soxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi du wàññiku mukk tabarkàlla. Wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari bi ashamsa wal xamar, mu tàggatal leen weer wi. Weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk. Fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko, waaye ñàkk daa xam téewul moom weer yi muy tibbee ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi. Loolu tabaraka taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi, su ngoonee weer wi fanaane la fiimi. Bu jant bi xëyee jàkkaarlo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp filmé naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow ma la xëyaa matee danañ ko tegaat yow ma tëb la saraa infomaaloo min xowati wala naasi. mané ñaar yi boko déssé sa programme guddi dana baax sa programme bëcëd dina baax wa sakhara samsa wal qamar kullun kep ci ñom ñaar jant bi ak wéen yajiri mi ngi daw li ajalin ci app bo xamné musamma app bu ñu tuddu nak kenn ku nekk ñom ñaar amna fu yalla tabaaraku ta'ala wax ko ne ko fi ngay yëm zalla la shamsa wal qamar li masali'i li ibadi kullu yasir bi qudratihi ta'ala ila zamanin mu'ayyan huwa zamanu fana'i dunya yamuna bi aduna jeex kenn ku nekk ci ñom ñaar sa garanti jeex wajmi ash-shamsu wal qamar ñu daldi boole jent bek weer wi aduna daldi tukki yalla yalla yu dabbirul amra moy doxal mbir mbir musu dox mu nekk yalla subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne mo koy doxal yufassilu al-ayati moy tekantal kentani moy tekantal mandar gay yi wonane amna mom kep fa fi nek la'allakum khayrun sulen tekantale ni tuhinun ngeen wulu bi liqa'i rabbikum ci dajje ngeen dajje yalla bu len leralale len ni tekantale len ko ben par ben khayna tuhinuna mu wor len bi liqa'i rabbikum ci dajje borom la'allakum bu ko ma ngi dan jang mom lañ dan tudde la'allakum ñol mi borom be kan ma saddal ma lamba kan ni moy aagi lambi foko de am saddal la'allakum bi liqa'i rabbikum tuhinun wa huwa alladhi yalla ki nga xamne maddal arda mo talal sufsi ni mune ne rek moma sufsi talal lusi nga ñew dag sa keur dekk nga ñew bëgg ci dekk dekk ci nga ñew bëgg ci étage bo faato ñu denc la ci biir lo soxla def ko ci mom loola tabaaraku ta'ala moko def suuf waye mom suuf ni nak amna mission bu muy dox moy bu alakhira dana nekk ci kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kaw yawma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha kon suuf ni dang koy baye xel ni nga baye jant be wéru xel waja'ala fiha yalla def ci suuf rawasi ay doj yu ko mëna tii bu mu deugal kën wa anhara mu def ci ay dex yo xamne momit moy balal ndox nit ñi ñuy naan loolu yalla ko def su sangi ni ay doj lañ ko deugalale bu mu deugal kën def ci ay dex dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye la yàlla dana xam antami de bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gi sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fu ñu doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëgal suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër tiye tiye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla ne wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw nangu gu góor nangu gu jigéen tandrama gu góor tandrama gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci zilal mu ne hadhihi haqiqatun lam ya'rifha al-bashar min tariqi ilmihim wa bahthihim illa qariba وهي أن كل الأحياء تتعلق من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جرم يلب كتم جرم يارفك أتنيار لولك سيد قطب وخ رحمه الله mu ne lii yàlla wax fii. Doomu aadama yéex na koo xam lool. Doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. Doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkatee am na ay góor ak jigéen. Nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar. Te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar. Fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom laa koan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. Ba loola dikkee nag tóor tóor yëg nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daal di gëmmaat. Bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daal di jàpp mango mat mu neex tabaarakallah yàlla tabaraka wa taala ba nga koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli samarat jaala fiha zawjayn ithnayn. Yàlla yuxshi layla mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi. Guddi gi day ñëw muur bëccëg bi. Bëccëg baa ngi nii rey lool. Kenn ku nekk ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñu ngi gën di jege guddi gi ñu ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek. Te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Bu ko defee 24 heures ñoom ñaar dañuy roñ ci yow par bés. Bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn aduna say mbokk wax wàqi am pax ba mu ko ñu suul la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu séddul sa alal sa ginnaaw tey sa mel ne pexe bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. Yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xaw man ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. Wa fi l ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool fee nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor fii nekk fa sa xorom fii nekk aw xur fii nekk aw tund fii nekk leneen ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka wa taala moo leen sàkk. Tabaraka wa taala mu ne wa fi l ardi nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun ñu jàkkaarloo. Ibn Abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu haadihi wa haadihi ila jambiha la tumbit. Ba dama ci tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax Ibn Abbas julli. Mu ne xitaaw mu tajawiraat mooy tekki suuf su teey soo jiyee mu baax ak suuf soo xam ne si dafa qorame soo jiyee dar du ca baax. Buqaaun muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad. Nee na wa jannaatun ak ay tool maa ngi ci suratu raad aaya ñeent. Wa jannaatun ak ay tool min aanaagin yu am raisin. Tool boo xam ne dafa am garabi raisin boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñu araamalagut sàngara dañ ko daan nal di ko def mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay. Yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt. Zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen carotte ñoo mel naweeg supameeg salaat ak mbay yu gàtt yooyu. Mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara. Wa naxiilun ak tandarma garabi tandarma moo ne di lu yéeme garabu tandarma yéeme na lool ndax ñu tandarma neexe su ko yàlla wututul mbub wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos. Dafa am ci meññit yoo xam ne neexin wa tax na yàlla da ko wutal mu dëgër mu di ko sol. tandarma sumu bam ayofon picciyé koy ñëkka lek nit ñi kon kenn duma tandar gis nga banana ni mu neex sumu mu ayofon mom tamit ndey neex dara ci gaaji té dama dem bu ko jël xamné banana ku neex dara la mom sox soy xolli amul jafé jafé té kemm li nga xamné moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek du yek ne yaay gi yek dom yi té kat bu dé mangu fu nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo kongu deug té sal bobu banana am nako lool ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu guddé bu dom bi meluto nonu mu mel te gawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñom bu ñoré su ko ngelaw uppé mu daanu bu ko picc laalé mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamné am mbay la ñi noy nepp yi deugar keng lén lu ci nek mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhl mune silwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bok bu nek ay xet wa ghayr silwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arrosé ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu bule yimal yep men ndox do nga len di suxat mu di ndoxum taw fu nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay dadi indi tambalé am ay jafagne jafagne lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaaraku ta'ala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem bay yim jig bari na lol tabaarakallah motax nonu mu jige may non lañu jige ñin ñi nga xamné ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamné mom lañu jëf yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lan ca meñima ala ba'din ci lan fil ukul ci boy lek xam ngeen yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lool yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci biir lool su ci dañon ca lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ca am yu neex lool am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci biir meñ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom nakaru ñu deret lool tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lool yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bokku ci kim tan yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandrama rek nga gis ci ay xéel yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dik ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dik ci gerte gi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugar lepp nek ben xéetu gerte bo dik ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xéet te bo defé ci ndabli danaka gañu duñ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar ga muy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna dañ jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci wal ba tekku ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko wa in ta'jab bo de yew fa ajabun lu yeme la qawluhum seen wax ñam ñi wedd di dekk wa in ta'jab su fekke da nga yew mu ne ko fa ajabun lu yeme la qawluhum seen wax mi ñu wax mu ne ñi wedd di dekk dañu ne a iza kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugu bes waaw loolu lañu laaj kufar yi ñom ñoy laaj loolu waaw a iza mitna wa asbahna rufatan hal sanub'as min jadid yalla tane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موتهم من دخل نكي شوف نحن ما دم بنكو سولي بو أي مبكم بنكو نبي أي ملاكا كو فيسك laaj ko lum doon def adduna, kan mooy boromam, kan mooy yonentam, ban téere téerem, jan diine diineem. Bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala. Waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom, lekk lañ ko sànge woon, lekk ay ngaamam, lekk mboolem suuxu yàppu wu nekkoon ci moom, lekk ay sijitam tëmbalee, lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu bopp ma wala lam cay bàyyi. Waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàlla yi dekkalaate, nu ñu yàlla yi dekkalaate. Yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàq ba mu xóot nga def ko ca, nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca, daal di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool. Gerte bi nga koy dugal dafa woo kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte. Yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna ndax bu ñu nekkee turaaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadi bi ngu bees. Yàlla mu ne ulaayika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaayika te ñooñ al aghlalu ceen ya fi ahnaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom la xiyaame. Ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër. Wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara, dañoo weddi alaxira. Lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal, ndax li nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel. Bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu. Waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu. Ñu gëmul alaxira duñ ko waajal, duñ ko jéem sax. looloo tax bu yom la xiyaamee ñooy dugg sawara yàlla tabaraka wa taala nee na du doomu aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawara laa bëgg a dugg, mu ne gépp nga ne waawaaw sawara baal laa bëgg a dugg. Ñaari ku dugg sawara noonu nga fay duggee, ndax aljana daa yomb dugg fa, sawara dugg fa daa jafe. Waaye doomu aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka wa taala ne ko sawara laa yeewa damaa bëgg nga duggal ma ko, ñu ne gépp mu ne waaw. Moom la alquran di wax fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra, dégg nga lu yomb la ngoo. Wa amma man baxila ku nay wa kazzaba bil husna weddi ne aljanna amul fa sanuyassiruhu lil usra, daañ ko yombalal lu jafe. Lan mooy lu jafe? Mooy dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sawara, yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan. Nekkoon day wax xaalidina fiiha daa ne abadan, waaye mu ne xaaliduuna fiiha ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg. Dinañ mas a toxu nag ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg. Yàlla nañ ca bokk. Wa yastaajiluunaka daañu la yàkkam ci di la soññ yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sañi ati ci mbugal, naan la waaw gaawal indi mbugal mi di la soññ bët bu set ñu ne waaw mbugal mi ñëwagul. Qabla alxasanati lu jiitu lu rafet, ñoom daal jàmm bëgguñu ko, musiba la ñu gën a bëgg te jàmm moo gën fuufu musiba. Yàlla mu ne ah wa qad xalat weyoon na min qablihim lu leen jiitu almathulaatu ñu mel ni ñoom, ñu mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar. Wa qad madat uqubaatu amsaalihim min almukazibin fa maa lahum laa yactabiruuna wala yattaizuun. Yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi, ma am fu ma jaar ak ñoom. Kon nag mu ne kon waruñu laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax. Wa inna rabbaka te sa borom la zu maxfiratin borom njëggal la, yàlla nañ jéggal. Wa inna rabbaka sa borom la zu maxfiratin borom njëggal la linnaas ci nit ñi ala zulmihim ci seenu tooñ. Yàlla day wax na foofu wax ju am solo, ku mën a jéggal la lu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëgal la ko soo ko fàttiwaalee. Lépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal, mën na ko baale. Wa inna rabbaka la zu maxfiratin linnaasi ala zulmihim, yàlla ñu baal suñuy tooñ. Benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ñu di ko atte bañ koy duma mu samp aw xelam te fekk soññ na lu yàgg, naan yonent bi setal ma ba mu yàgg alayhi salaatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndefe ñu ne déedéet. Waaye cara bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam daw ba mu dawee alayhi salatu wasalam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi giñ ñaacaal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci yàlla bal ko. Kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maxfira borom njëggal la dinnaa si ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen tool. Wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la. Waaw yàlla tabaraka wa taala kon xarana taala bayna saati xilmihi wa shiddatihi iqabihi wa shiddati iqabihi li yabqa alabdu bayna alrahbati walrahba walrajaai walxawf. aay gis ni muy jeexee boo ko déggee rek wa inna rabbaka la zu maxfira linnaasi ala zulmihim nga ne kon da yàlla dinañu baal. mu ne wa inna rabbaka la shadidul iqab nga ne kon fu mu jëm loolu la yàlla bëgg. man day ku ma tooñ ma baal la nga ne ah kon de alhamdulilah. mu ne maa ko mën a duma nga ne ah mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal diggante xemmeem ak tiit xemmeem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi. tiit sawara ba defee ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a waaye xemmeem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a bu ci benn ëppee nag mën na yàq sa jëf. toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka wa taala. wa yaqulu day wax nag allazina kafaru ñi weddi naan law laa unzila alayhi lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun mandarga muy wane na yàllaa ko yónni min rabbi ñu tukkee ci borom.
2: innama li fi nekk nag bu ngeen gisee ñuy dem sañee naxnu mustasiuun ñun dañuy sabot rek ak reetaan sabote leen reetaan leen tardel leen moñu sabate ko yàlla ne ah allahu yastasiru bihi yàlla dina leen mas a sabote wa yamudduhum dina leen mas a dëbb dina leen mas a dolli fi tuxyaanihim ca seen caay caay ga yaamaruun ñu ciy dugg ak jënn rek di dénk dénk ulaika naafiqi alladina istaraw dalala ñooy ñi nga xam ne dañoo weccoo ak réer bil huda ci njub. naafiqi dañoo weccoo ak réer bil huda ci njub njub gi ñu amoon te moom la doomu aadama ñu juddwaale moom lañu weccoo ak réer ndax dama dem buy judd rek ci njub ngay judd soo màggee sànq rek da ngaa weccoo soo màggee sànq rek kullu mawludin yuladu ala alfitra képp kuy judd rek yaa ngi judd ci njub. waaye sa bàyyi sa yaay yonent bi nee na ñoo lay def yahud mbaa nasaar mbaa majjoos fa abawaahu yuxawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaani taraw dalaalati bil huda fa maa rabiat amul bénéfice tijaaratuhum seen commerce bii commerce boo joxe ak njub jël ak ndëng de yàlla mu ne loolu amul bénéfice. wa maa kaano nekku ñu it muhtadina ñu jub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga nu ñu mela masalahum seen misaal que masali lasi dafa mel ni waa ji nga xam ne stawxada dafa tàllu naaran sawara dafa tàllu sawara ba sawara wa tak fa lamma adaat ba mu leeralee moom sawara wa maa xawlahu la ko wër zahaba allahu yàlla yóbbu bi noo yénte seen leer wa darakahum bàyyi leen fi zulumaatin ci dënal laa yubsiruun dootu ñu gis. nii la naafiqi yi mel dañoo tàllu sawara. xam ngeen bu njëkk sawara boo bëggee lumière moom ngay am ñu wut mat daa di taal ba li leen wër leer macha allah leer na zahaba allahu bi nuurihim fii yàlla waxut yàlla yóbbu sawara wa dede leer ca lay yob dal len baye ci lende sawara wa ngay tak me leer lu am motax systemu ñom Karl Marx yi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dal du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank juutu jëm kaw bamuy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël waye ñeen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye kullama ada lahum walaw falamma ada lahum dhahaba allah bi nuri falamma ada'at lahum dhahaba allah bi nuri leer gala yalla yu wa tarakahum fi zulumatin baylan til lim yu bari leddem yu bari la len baye genn leer lañ amone leer lu yaatu yalla jël leer ga baye fa ay lundum yu bari motax rukk yep lundum lundum ci économique lundum ci politique lundum ci social lundum ci éducation lundum ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer la amagul crise musique amagul crise espoir nak tambul nako am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun ñu lu lañ umyun ñu gumbe lañ dëreel ñu yalla wi ñu ko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumbe fofum ñom la yar joxona dootu ñu dellu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñew mënu ñoo déllu ci mënu ñoo déllu ci fiñ déparé woon ndax lan moy li la war na mëna déllu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé woon mba nga man ne waaw gaay yi fan la jaaroon nga mëna wax ñu la fi la waye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis doo déllu ci foom la yarjuun ulay ki ñi dal wala aw ka sayibin mu misal ko benen misal bo degut bo aw ka sayibin wala mi ngi melni khin min as-samaa'i wu nek asman fihi nek ci khin wa zulumatun ay lendem lendem karus ñi yaakar taw wa ra'dun ak ay dënn lendem karus khin ñu ko dënn yu tambali wa barqun ak melax melaxal yi tambali lo yaakar
3: taw rek
2: system yoy boko defere pour yow sawa ndax legui xinn lindem na ñi ngi dennu ñi ngi melaxal nga taatan say pan pour mu taw xinn wa jaare fa jaare mauritani waaw goloy jalle bi da nañu koy def goloy bu xine ba def nonu dañuy najaata seen yaram bi takal ko rip waaw xine wo jaare fa tegg waaw cete mi melni bo demone ci geej gi di sembu ji tili man fere bam tax nak ak souf nga daw wuti dex ga mu ngiss nga war ñibbi sa keur nak gis nga bëpp système budul bëss suñu borom tabaraka taala yalla neena bu ñenté sento ñari mba ngeen sentu ci meññitit yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw mo tax ban jaax lay ne économique bu doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexé ba bu xalé yi bari njur mi ngeen di wañi ñuy wañi njur muy gëna naqari waaw ñi planifier muy gëna naqari té nak day gëna naqari rek bu man ardan sécurité mo tax ma la ko wax de kenn munta xettali doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàll jëlalu gaayak yajaluuna ña ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaram ya fi azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ñi ragal xaasuy dënn ya xadar al mawt ndax daw dee waaye taxul mu daw de taxul mu daw de yàlla ne na beneen misaala ngoog ci sitam bu dul sombos wallahu yàlla muhitum bil kafirin yàlla mi ngi peeg pexemi yéefar yi leen dajal képp moom subhanahu wa taala muhitum bil kafirin yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp nii la miir bi wéré buñ tëjoon bunt bi nga xam ne boo defee nii daj ci miir soo ñëwee fii daj ci miir droit nga daj ci miir gauche nga daj ci miir noonu la yàlla def ak yéefar yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla moo tax su dee Màkk dem sa wara bu dee Ijaas dem sa wara bu dee Tëngeej dem sa wara bu dee ca Baalba Barba fu mu dee rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafirin pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk yàlla nee na yakaadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya ñoom kullama adaa lahum saa bu leen leer ga leeralee masaw fii ñu dox saa bu leer rek ñu dox wa isa adlama bu leen lemee qaamu alayhim ci ñoom qaamu ñu taxaw système tubaab bi noonu la moom la yàlla misaal ba tey kullama adaa lahum saa bu leen leeralee masaw fii ñu dox ca leer ga wisa aslama alayhim bu leen lemee wër leen nag xaamoo ñu taxaw xool nga doxinu tëralinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàkkee lay dox su leen lemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ci dox muy session nawet bi trois mois nawet bi ci lay dox te nag du bët bu set lay melax xool bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melxat bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waaye léegi kooku su jógee fii jëm sànna ga ñaata at la fii am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xàcc tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànna ga moo tax système mu tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo soppi ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw lu ko mooy rek tubaab nga walaw shaa allahu bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen dégg bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen dégg wa absaarihim yóbbu seen gis déggul fii li yàlla wax waxul yóbbu seen xool waxul yóbbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku la gis demee ne yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sam' laay yóbbu dégg nag bu ko yóbboo marto bay fëgg tubaab mënu koo defar duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo sa dégg bi gisit sànq leen ñii tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndaysaan sa gis bii tàmbalee naqari ba mu yàgg nga wut ay weer muy tàmbalee naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay ommat gis nga loolal sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun la faj ci 2 minutes damay faj bët ci 2 minutes gis baa di mut kataraat nag moom mën a na ko faj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek bu ko waa ji xamee

0: insha allah wa shita bu nexe yalla neex la yoonina ba ataj'aluni lillahi niddan da nga bëgg def nawle yalla waxa da khalaqata te mom do nga la bind man sama yoonu ko ci wala motax ci ndawul am sañ sañu bokale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy solo legi ñun nak boko xam ben abdi xof dal di bogo su am bu bok ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi bulen sakalat yalla anda dan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ne yalla amul nawle bamuy bindu dama adami ken fekki wuko bamuy aj atamanam si ken dimbali wuko ci te nangi picci na romb ñu ne picci ne bayika lay ko bind picci yep yalla ko bind hatta melantani xorondo wi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum bu ngeen nekke fi raybin ci sikki sak mimma nazzalna ci li nga xamne ñoko wacc su ngeen gëmut ne alquran mako wacc dole yalla wax su ngeen gëmut ne alquran mako wacc kana ngeen def ne yunti be ko sas ala abdina ci wacc ko sun jambi fatu bi suratin min mislihi andi len wenn sar wu melni alquran su ngeen gëmul ne ma wacc alquran waxuma ngeen wacc alquran yeen andi len yeen wenn sar tan len inna atinakal kawsar ngeen andi di gëna gatt fatu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yunitu wacce won do ma dama lu mus mus nit ñew gën ko mus ndax yunitu bi alayhi assalam yunitu la waye lele da na dem fo xane fi saaba ya doxal donte am nañu koy bañ waye loloy dëkk loloy dëkk ndax ci la yalla yi woné né lim man man ngeen te bu fekkon mom mo kër ya alquran kon ñun buñu woté séminaire international wala forum international defal alquran wa yalla mu né wad'u shuhadaakum wolen seen dimbala kon yépp ñi leen mëna dimbalé mi doon laay bam def yalla wolen ñepp bam def yalla wa ki jël prix ci littérature ci ci aduna ci ki jël prix ci mbind mu mëna doon boole leen leen ci xalaat kat yeek bind kat yeek ñepp ba do ci wada ko mu ñoon laa in kuntum sadiqin ba ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran waye fa illam taf'alu bu ngeen dajé ba nopi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nopi te defulen ko walan taf'alu te waat naane bu ngeen ko def te waat naane du ngeen ko def suba fattaqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international weddi alquran tax ngeen bëgg def alquran yeen ñepp sawara ngeen di def mo tax waji ci bam yag muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëgg bago al kharatu mal khari duko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulsula ci angal teru zilzalaha wa akhrajat amrika atqalaha wa khala faras malaha wax ji soof buku tek isa zulsula al ardu zilzalaha wa akhrajat al ardu atqalaha yoy wax du bok motax ñom fataqu nara mo ci le sawat yalla yalla musal ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do mako man yalla mune fattaqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma annas moy doji moy nit ñi wal hijaratu ak doji uiddat wajal nañ ko ba mu jekk lil kafirina ngir ñi weddi yalla ñaar ci aya ak ñent gis ñu téré surtout bakkar bi am ñaar fikay ak ñeen ni borom tabarak wa taala di wax ci atem ñi nga xamne dañoo weddine alquran yoonte be ko wax yalla doon leen dekk naan leen su ngeen ko wedde dajé leen yeen ñepp ngir def lu melni mom fekke def leen ko nak sawaraan leen di xaar wa bashir almu'minin wala bashir allazeena amanu wa bashir begalal nak allazeena amanu ñi gëm ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamulé jëf nak la alquran ci digli bako de nga dé wa bashir begalal allazeena amanu ñi nga xamné gëm nañ ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamulé jëf nak alquran momé ñoñu na nga len yegal ni an lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñoñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñam juroom ak ñent ki fukki aljanna yoonte bi neena sax day gis waajo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fasam ke neena famuy denc yaram fasam moowi ci dakk keur ci aduna ci keur waajo ja koy dakk keur yaram bu famuy denc yaram keur yaram keur yaram ba dete keur yaram moy dakk keur sak sirat anna lahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara su alakhira lañ ci yalla mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang كلما رزقوا سابن لن ورسقل منها شعال جنة من ثمرة تمنيت رزقا ورسق قالوا نيران هذا ورسق تيبيدي هذا أنو تيبيدي الذي موي أنبانغ خمنا رزقنا من قبل مملا أنو ديو منام الجنة لك يدانيرو لنيو رك بغو خوالرك نعا للي ما جوخون ديو بوم مصير دانيا wo auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na len bi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ci wujal lol waye ey ye bokul bu no way ca gon ci wujal fi def ngeen ko lekke bu suba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ciebu jeen yoy bi ngeen ko te bon ko mosot bu suba ngeen ñewat aljanna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñina lede mo ñewal dem soxé bo mosé ni ah du mom kat ba ñi genn aljanna nak manam yalla du ko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaatay ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé tay day commencé wal azaw indi wat ci bu jël yow bal xiyam lo lek tay musuba do ko lekkat lo añé do ko réré té baba nak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah xara du sappi khalifina fi aja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu mëna toilet ay soxna yunus bi neena benn góor juróom ñaari téeméeri soxna benn góor juróom ñaari téeméeri soxna te neena soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñippay dé ndax rafetaay koko ak rek tabarakallah benn kep té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci sen biir waaw ku gor gor lu won nak assalamu alaykum waaw ba tax borom xam-xam naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat, ñu ne ah ay condition la de. Bu njëkk mooy yéen ñaar yéenay boo ko duggaal jaan benn, ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois 10 jours, parce que ku faatu ba am ñeenti yoon ak fukki fan amutoo fi jabar, sa jabar tas na. Kon moom bu ñëwee waxee am nekkatuloon sa jabar, góor gi ko fi takkoon sa ginnaaw jabaram la. Salaamaaleykum. Waxum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiiha ci aljanna ja, yàgg la ñuy doon ci aljanna ja, yàlla ñu fi yàlla dugal. Inna allah, yàlla nee na inna allaha yàlla laa yastahyi an yadriba, du rusa sadd masalan misal.
1: Àgg nañ Misra, dugg nañ ca Yusufa, ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti Yusufa, ñu agsi daal di dugg. Falamma daxalu alayhi, ba ñu duggee ca moom, qaalu ñu ne ko yaa ayyuhal azizu, ee yow aziz, ee yow aziz, maanaam esipti jamono yooyu ku falu noonu ngay tudd. Léegi nag Yusuf moo falu raq yi di ko woowee tur woowee yaa ayyuhal aziz, mu wuyu leen lu ngeen xewle. Ñu ne ko massana, laal nañu, wa ahlana, ak suñu ñeñ, suñu mbokk yëpp, suñu papaak waa kër gi yëpp daf ñoo laal adurru, ab xiif. Massana wa ahlana adurru, fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adurru, xiif. Dara ñurut ci réew ma, dara amu fa, nawet amut. Daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baag, atum rafle naak yooyu. Tabaarakallahu, yàlla na gën a sori. Ñii itam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñooñ. Ñu jóg nag fas yéene njëg ji. Ñu ne massana wa ahlana durru wa jina, ñu indi bi bidaatin, ci xaalis musjaatin, bu xeebu, xaalis boo xam ne bu xeebu la. Képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde. Ibnu Abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia la tuqbalu fi samani taam faqru razi, xatum 200 ci jukki 50. Mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin, ci xaalis musjaatin, bu xeebu. léegi nag fa aw fi la naa, ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkayla, la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey. Xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko, jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet. léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya, loolu rek lañ indi. Te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko, bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu, yow lañ fi xam ngay koy def lu baax. Fa aw fi la naa, matalal ñu kon alkayla, la nga ñu daan natal muy 50. Wa tasaddaq alayna, te nga sarax ñu, na nga ñu natal ba noppi sarax ñu. Am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu, mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi. Am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox. wa tasaddaq alayna, ñu ne biraddi axina ilayna, ba demee ca Jurayx ak ca Tabari, ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan. ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi, dana fay almutasaddiqina, sareqekat yi. ñu daal di wax loolu Yusuf. bañ ko waxee loolu nag Yusuf a yaramam daw. qaala, mu ne leen fala alimtum, ndax xam ngeen maa faaltum, la ngeen defoon ca at ya wees bi Yusufa, ci Yusuf wa axiihi, ak rakkam di ci at yu wees yu jëg yi. is antum, jamono yi nga xam ne yéen jaahiluuna, ñu ñàkk a xam ngeen. ndax xam ngeen la ngeen defoon Yusuf, bëggoon koo rey? ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin, booba ngeen réeri tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala? jaahiluuna, da ngeen réeri ne yàlla tabaraka wa taala lum nam ci nit, doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii. doomu aadama bu bëggé noppulu day bay li yalla yéteural ci nit ñi mu koy teural ci ñom na xamul leen la ngeen defoon ci Yusuf xawlo ñu ne ko waaw ay nak ndax yow mi la anta yow Yusuf ya Yusuf a innaka la anta Yusuf a innaka Yusuf doyon la anta Yusuf doyon a innaka la anta Yusuf ndax woor na ne yow mi mi ñi waxal ya Yusuf ndax do Yusuf qala man lan ana Yusuf man mima Yusuf wa hasa akhi ki moy sama rak Benyamin mi ngeen fi bayyi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna Allah alayna yalla ñu xewal yalla ñu xewal man mak mom qad manna Allah alayna yalla mo ñu xewal innahu Yusuf dal li mama nawat moy li woor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mumun ku ragal yalla te muñ fa inna Allah yalla la yudi'u dusank ajra al muhsinin biographical al kadim lolou ñaari lo ala ci lo historique yi may yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudi'u ajra al muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sarafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci borom tabaaraku ta'ala ko ñaare may yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamni ki julit nga tejeem ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala Umar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañi eppuñu ay jaasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo umbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya daane sen rak joju Yusuf tallahi ginnan ci Allah ginnan ci Allah laqad atharaka Allah yalla mola tan alayna taklati suñu ko nangu nañ tayne yalla la tan taklati suñu ko qad atharaka Allah alayna yalla mola tan taklati suñu ko faddalaka Allah alayna bit taqwa was sabr wal ilm wal hilm ñent yeb yañu ko uppele waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppele yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabr mo dig muñ yañu uppele ilm muy xam xam yañu uppele xelmu muy tey ñent yi gañu ko ñu gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku la ko uppele ku nek rek num ca doon dal lay bëgg gën ku la uppele ñent yi rek num ca doon dal lay bëgg gën qad atharaka Allahu alayna wa in kunna doon ci nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na bika wa lisalik a'azzaka Allah wa azallana wa akramaka wa ahanana khalina kulli yab ñu njomte la lañu defoon ci yow lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu dali xass seen bop mer dali sugna yusufa ca bax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga waxon legi ragal yalla ga Yusufa ca muñ ga Yusufa ca xam xam ba Yusufa ca tey ga mu xala mu ne len la tasriba alaykum alyawm la tasriba amul yeddel alaykum ci yeen alyawm tay tay kenn len yedd du ma len xass la ataba alaykum alyawm wala uquba du ma len yedd du ma len xass ndax bis bobu sa non ñewé jibal la ay ngannaayam ne la dama juumon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku tey la ngay wax mooy delloo koy ngannaayam ne ko laa tasriba aleyka al yowm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gagné len gagné xex ba jull ji sonnon lol kérok yalla néna yunus bi alayhi salatu wassalam bo jëfé won benen jëfëndiko budul ba nga jëfëndiko kérok duto am ay sahaba fa ma rahmatin min allahi linta lahum walau kunta fadhdan qalis al qalb lam fadu min hawlik so na qad won direct kurisé len direct rek ñom ñep ñu bayila fa dem yusuf ne do ne frère yi la tasriba alaykum al yawm yaghfiru allah lakum yalna len yalla bal yaghfiru allah lakum yalna len yalla bal wa huwa yalla arhamur rahimin kuyiram mola dak yiram mom suñu borom subhanahu wa ta'ala wa huwa mom arhamur rahimin yereme kat yeb yalla len dak yiram yereme kat yeb ndax lu nit yiram amna fa fele yiram de di jeex amna fa fele tambale suñu borom tabaaraku ta'ala amul fa yiram dem tambale ndax xam ngeen ni yermande leg leg da ngay jur dom ling ko jur tax nga yeureum ko mba nga am way jur li nek so way jur tax nga yeureum ko waye sa yeureumande leg leg day am fu muy tambale day am fu muy yem amo suñu borom tabaaraku ta'ala yeureumandem joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yeureum yeureme kat yi yaqub nalen izhabu wala bok yusuf nalen izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men bu mu salon mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma len yobul len sama mbub mi fa alqahu ngen saniko ala wati abi ci sama kanam pap mbub mi su ngen demé rek ngen ko lepp saniko su ngen ko sanni ya ci dana dik basira ni jarru di gis ya ci basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakkon ak gisam yalla natuko ci ab gumba ñen ñi ne dedet gumba wuton waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ne domam ja fatu wut xet ak yusuf fa xeñat ko mu dal yi xamne ñu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruna yi ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bare na ci lol bo dem ci tere yi tafasil ya ñom takal nañ ko ba mu gëna yaatu ala kulli hal li ci man di xew fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lolou bo dem ci tabari lolou la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurom fuk ak jurom ñaar non la ko fiire mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil manak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ne la bu ngeen sanni sama baye sama mbum mi ba nga xamne gisam delu sene ci mom te bu fecce gumbal ba nga xamne yep ne ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yep xalé yi daldi beug lol daldi contane lol ñu daldi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanni yusuf ci ten ba mo ñewon ne papam yusuf ci lu lek nako ba dugulum merma ci bayam mu ne xale ma ngi len di ñaan ñen abal mo mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer ma mako teggon kero mu andil ko tay mbecte mo xani ni moy dindi mer momé motax bo mer lo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamne mo koy taxab bit lolu la xale bi fasiyene mu ne mbokk yi legi li ma len di ñaan rek moy ngeen jox mo mbub mi man nako waxon xibaaru musibama ma wax ko tay xibaaru mbetti mi ñom ñep ñu nako waaw lool de dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbumba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamé ne takalikona al'iru njeguma manam ba nga xamé ne njeguma kharajat muntaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamné fa la seen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek قال ابوهم سين باي واخ خلا يا شام نلن اني من دي لا اجد ميغي ماي خين ريح يوسف قتو يوسف لا اكبر ابن عباس نلا هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيره ثمان ليال بيغا راوي اوبي خن غا جوغي تا فخلا يا نك فك يعقوب تا شام تي ديغنت مصر اك شام ñing ko don dox jurom ñetti guddi bu ñu yoré ay gile jurom ñetti guddi lañu am dora aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent te jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mam ko defé mu ne len man day xétu yusuf li may xéñ waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xeymi dafa dañ moy lawla joju lawla antu fannidu xale dan xalu ñu ne ko tallahi ginte ginati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yanti sa sankute di al qadim gu yagga yaw na nga sanko won na xamu fo nek ba legi te nek muy xale yi tok mu wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettela nga xamné moko nara wax mufassiruni amna ñu ne sax moy yahuza ko melni mujahid loolu la wax mu ñew rek ak xef simis ba alqahu saninako wala bo mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon nekete dara jotuko ni ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allahi qanna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi ne ko akay xam nañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusufa ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna nekkon qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annasu kulluhum qata'u nit ñepp dañuy juum nit ñepp dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñuy juum nak moy ku juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ni ñom juum nañu nanguna ne juum nañ wala nañ ko ci yusuf ne juum nañu nanguna ne juum nañu motax buñ ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la arrahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jegal te yermi bu mu ko defé nenañu akharahum ila yawm aljum'ati yataharra sa'at alijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb ni wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'da an yasfu wa yaskun wa yastarih munalen na len jeglul waye mo di suma nekke nak ba sama xel dal suma fi delu fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayilen ba ca kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dana len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala rek mu nangul la waxtu wo nak ñu neub ko ci biir aljuma am na ñu ne daf na len dalen jeglul sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënté bobu di waxtu ñu jeglul am na ñu ne fofa la len wax ne dana len jeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ lay yobbu yobbu suñu wayjuru jigen yeek wa kër gi yeek legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dëkk misra ndax yusuf legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu say wayjur falu ñu daay fa bagas yeek tak fasiyene mang nak joge sham dem fekk yusuf alayhis salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam war joge ci Allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra dugulen misra insha allah bunni hay yalla aminin di way wolu bulen fi ti dara na ngeen xamne yene ngi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma khala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah moy len udkhulu misra insha allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram alal arshi tek len ca gangu nay gamu tok alal arshi ajlakahuma ala sariril malik bi janibihi len tok len fi tek ki ci yott ndey joram tek ki ci yott ca moñam wa qarru lahu ila di rod ngir yusufa sujadan ju sujud ñom ñep yusufa tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu dal di koy sujudal ñu ne كان السجود عندهم تحيه وكرامه لا عباده سجود بنك سجود نيو لاون واي مو سجودك عباده مو سجودك اك جامو يالا سبحانه وتعالى نيوم نيات ني دادي رات دادي سجود غير لولو nga xamne moy teranga yi nga xamne yusufa amna ko bisna ko tay bam ko defé kon ñew niñu yaqub ak wa kër gi yépp dadi rat sujudan way sujud wa khali yusufani ne ya abati e sama bay haza li xawtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama gewantu ga mun xadlu bu yag gewantu gogamal netli won mom lay netli bi ñew tay ni modi إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دوزيام واخون تي جيلا نيو فوتي بيدو اك بن موي فريرامي جنت بي موي بابا يال موي يايام تي نكو علماء دي فيلي جنت بو يغلا دي جنت جو جيونت جي خاوي اكاي اي اتي اتي امنا نيو كو لينتي نيل فوك niki kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok ñu fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wut tok fi muy xaarane bo muy tuul du xaar ba ñam ñu fatti mu man ca lek dafa am ben way bo xamni bi dafa ñew fekk ben nar bo xamne day ataya ci ataya nar day neex naka mu ñew tok fa ci yene xaaran nar bi dadi jog dadi li xamba ag mune nawaitu an usalli alf raka mufassine jinni raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jinni raka ko yakam ci doona waji dadi sunni ay dalam momit tek mbaxanam dak ni mufassine ni nelaw ba yowal xiyam nar dadi selmal ne ko yow da nga nan manam yalla yini joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lay ñu ñaan ko min dul mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so don ataay ci keer gi dang xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defu go war ga defu go sikr ba ka gul fura fura lego jere ko ban sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kess ni du bax boko joxe war ko kess du bax boko joxe sikuru kess du bax su baxé ba tangi jir nga jox yu boko nané gañ lay war len len nit dana ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla ci rek nek ta da bax boko ci bindu xataalé nak bam na la ko becc man na la ne becc permi bi ñu am mo sé tay nga dawal tay fatu tay yalla ntal musa min ndir mu nek bokay sakku ci yalla mu leena motax yusuf alayhi salam bamu gisee jiwntam gi ak bam jotee ci añba ñu fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu sooy la kon nak lolu batay dana jangal doom adama bu nek ak tay ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teewu da nga yakam ci sey mbir te yakam ji yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay تأويل رؤياي موي نتليك سما جونت من قبل بيام خد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مولو دغ دفنك حقا مولو دغ والله كو دغ كو نيك بو جونت جونت دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جونت جونت اي تياخان لاي نيك بن واي داي نيو عبد الله بن سيرين نيكو داما جونت وار ناي مو نيكو داغا تاك جبر رين فين توك جوبو بن فا بن واي نيو نيكو داما جونت وار ناي بام دمي مو نيكي دي رن لاي دي gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ñoo xamni ki dafa jëwntu war ñay tak jabar rek ki jëwntu war ñay def lutax mu ne ko ci mu jëñu moom dafa nekk nit ko xamni ki dugg wut ci ay waxam dugg wut ci ay jëfam ki nga ko ñoro mom ku deggul ci ay waxam ci deggul ci ay jëfam motax seen ñaari jëwanti wuté modi kon dama adama day sam ay jikko rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam su ko defé hatta ay jëwantam sax day deggu waye su fekke leneen la safan bala idda ak safan bari la ko jël mudan ni wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la di waxe wa qad ahsana rafetal ni mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma gennu ci kasso muy ben akhrajani min as-sijni gennu na ma ci kasso mu sante ko yalla wa jaa bikum mu'indilen min al-badwi ngeen joge ci kawga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqna ba nga xamene xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digeunte wa bayna ikhwati ak sama raqib wala sama magi lantam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monte daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sham xana manon na ne mu wutal ma bama sama rakaya sama na lay sanni ci ten ba mu sangalen sutura ney san mu sangalen sutura waxe ko waxin wu diyarane waxin wu doy war motax mufassiru ni lam yaskur qissata al-jibbi takarruman minhu li an la yukhjila ikhwata wa yudhakkiruhum sami'ahum ba'da an afa ankum dinaw bal na len ba nabbi jaratu ni tud lola motax newul bama sama rak sama magay mu wutal ma ci ten ba bama di sama magay sanni dedet muni min ba'da an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati Allahu akbar dinaw bi nga xamne shaytané xajjal na sama digënté man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun kullat lil ma yashawti likun ya innahu yalla huwa al-alim mom rek kay aji xam bi al-hakim moy aji xereñ bi ñaari ba di ñewati yalla al-alim moy aji xam bi ba xamon man fan lay mujj man ni ak sama fayal yi ak yi al-hakim moy ko xereñ ci nga xamne yi nga xamne mom la teul bama jaar ci fouf rek la mëna jaar ñu Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na bëgg gop munu mu wona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur dañu fallu place bur ndax bobu ma fi ëpp xam kam fi rek la mëna jaar sama borom al-hakim moy ci xel rabbi ya sama borom qad aataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxu ko ate ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox nga ma ci ak ngor nax jox ko lepp muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci net li gewent lu way gewent bu ñuy wax ko rek mu net liko allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mat al-ilm fajr as-samawat ayo mi nga xamne ya bind asaman wal ard ayo mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yow sama fiyete wo yow sama mengo yow sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhira tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhira bi salihin ci ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk yi kessatu yusuf fofu la jexé rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffini musliman wa alhiqni bis-salihin lolu ak ñaan la gu bax de lañ ko faral di ñaan te gëm ko yow yalla may nga ma ci ngor xamal nga ma yow mu bind asman ak suuf yow sama kilifa ci aduna yow sama kilifa al-akhirah maa ngi lay ñaan boo ma dee faat yàlla nga ma faat musliman ma nekk ku ommatu ci li ngay santaane yàlla nga ma boole ci saalihi na ñu baax ni loolu booy julli fi nekk moom la yàlla def ci faatixa nga naan ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim yàlla ñu cale boole yàlla nag mu ñëw nag di dënkale sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom la jànge ci xista bi mu ne ko zalika li ma la nekk yi zalika xale bii zalika sama doxalin wii zalika góor yii zalika paa boobu zalika netti bi dal min amba'il ghaibi mi ngi bok ci xibaari kumpa xibaari kumpa yuhihi min koy wahyu ilayka ti yow xibaari kumpa yi ngi wahyu netti bi ci la bok waaw xibaari kumpa yi ngi wahyu netti bi ci la bok bok na ci deggu alquran xibaari kumpa yi ngi netti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko wadi ci tekku fu wer munako wama kunta ladayhim nekku won fa ñom iz ajma'u kira bañu dajale amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexel ñu fa fekki woko won wuhum te ñom yam koru ñu nga lan fexé kira def fekki woko won man mi mala ko nek li mu mel ni kon ni mala nek li ni la am munako nak kay ma yegal leen yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc ya nga jaar sa noxum jaar lan lo hunden wax sunni inni a'lantu lahum wa asrartu lahum
0: ulaika ñina bu xam yal'anuhum allah yalbun sen wa yal'anuhum dal yun rabbi al'ainun kep ko xamne day dub rabbu nak moy yermande yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabbu yalla bu ñu diiw ci rabbu nak moy yalla neena yermane bu mu demati ci mom motax bari na yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rebb nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermane yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermane yalla illa lati lu ñu nga xamne da nañ ne bu xam xam waye tabu tub nañ ginaaw gi da nañ ne bu xam xam waye tabu tub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ neppoon watax ki tuubam du yamb kuy nepp xam xam sa tuub du yamb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la nga lewal watax ak tuubam du yamb fa ulaika ñi de atubu dana tu dana nangu tuub alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwabu may nangu ko tuub bi ar-rahim may jegal ko to bakar yalla nañu nangul suñu tok te jegal ñu suñu bakar di barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala wedina yalla wama tu ñu de wa hum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu hum kuffar ndax nit mën na nek yéfer ba muy laté dé mu tuub wayé nek yéfer dé ci kéfer ga ulaika ñooñu alayhim di dawa ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaakai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñepp ñepp leen dëpp ala ñu yalla musal khalidina way sax lañu fiha jarabuma qalidina way saxlañu fiha jarabuma la yuqaffafu dunyu ayfal muk anhum ci ñoom al azabu mbugal ko wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da bu ñuy de rek tambale mos mbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy de legi tambale mos mbugal legi wari ñoom bu leen roofé ci seen bir bammel ba mala fi ñew laaj leen di laaj rek ñu daal di tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daal di indi mbir yu leen di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xatu xam nga dama dem amna ci ñoo xamne seen ndax rek lañu ragal bari ba yalla indi leen ay 45 ci nax seen bammel waaw fekk wa jox na mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mo anam dal aduna ci ko ci ñun ñi rek am na lol bok gisee rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak ba dugg sa xabru loolu la lay indi bu lay sun bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambale ñew ko la tay ko yalla neewon bu la sulé na la boole 15 yo mu woor leen da nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba fa ñe fuk yo juroom kep ci xabru ko la sa neeg bi ñu yaato boko bokke ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki nit bi rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa
2: ñaaral ba bu la ci matla yu xuwo morom yi bu ñëwé la maté dañ na ñay waangé morom yépp dañ na anam ko dafé nit bi tamulé fessé ko yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañ and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñiko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambali bu ko yalla jalla musal wa ilahukum na ngeen xamne seen yalla ji yeengama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul kok lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kullul mom mom rek moy yalla ar-rahmanu moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum kuko neex ci al-akhirah yalla nañ ca bolé tabarakal inna fi khalqi samawati yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci binduk asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al-madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn téméri yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ñen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqi samawati wal ard bind gi yalla bind asman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccëk ni guddigi wote ak beccëk su guddé mu sédd lëndëm kenn ku ne wuti fo tudd su bëccé gé mu lèr kenn ku ne wuti lo lek wuté bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamné day daw ci gé bima yanfa'u an-nas tay ënd lu jëriñ nit ñi mu ñent xolal gal nu mu diisé ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndax mi te du soxo te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko sas boma ci duggal daali ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Musa yo gaayé dé suñu boroma ndax bu doone oyo fayla wala yoyu bu ci tegey sox tabarakal ñeen wama anzalallahu aqli yalla wacce minas samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mu ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi man ka ndox ma ca nekkon acc ko naaja ngi ni lo ca wër fi nek nak jant bi man ka ndox sa ca nek acc ko ndoxi ci dakar yeb jant bi man ko acc ko ko fi fooj mi woo lolu ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi daawul na ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñewé du sax la ndon sax mi xam ngeen ne gona yi fi ñuy sang way asaman ci da koy jëlat be yi fi ñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak indiat ko muy ndox di taw neex muy bëgg de ñukay naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu fegg la ci nek xorom yeb wacc ko nga nan ko melni ndoxum la deger mi america yang koy jëm way suñu borom gis nga ni koy defé mom mo gëna yéme parce que ñom america yi ñu koy defi dañuy dem ci giij rek waye ndox ndoxani yeb ñu dajal ko lolu day dañ defé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox mom mu tim ñu amna ngelaw so xam ci suko ngelaw su uppé rek ndox ma daldi commencé wacc ndax sédda yu ngelaw ci barkal bu bi ci ciin gis nga bu ubbi ko saxal ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay doon boko wal beuti ndaga jek jek rek daldi ci gisam ndox motax tangor jant bi tam nun lay manké ndox mi waye bu ko sédday ñëwé rek upp ko rek mu daldi ñëw nek am ndox su ndox ma ñëwé nak muy tawba fa ahya bihi al-ard yalla dekkal ci suuf ci ba'da mawtiha ginaa bi suuf ci ehe wa batta fiha mujjin ci suuf ci min kulli daab lepp luy dox lepp luy dox motax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunoor yi fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi len lu nek juga tabarakallah min kulli daab wa tasrifi riyahi ak ni muy wal beccé ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa bi ñu wara gud nim dakar tangi won yalla jek jek rek wal beccé ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku nda yépp ñëma nañ koor gi ndax tangugut waaw ndax tangugut té walbati climat bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non la lay indilé xéra waaw ñun non la da ngay wut climatiseur muy seddal sen leg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy uppé rek nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mënu nim lay xéralé nun la lay gañ do ko yeg nak légui amna yalla nak bu walbaté climat bi mom dara day jék jék rek walbaté ko mu sédd guuy mu jék jék walbaté ko mu tang jër yalla jëlalu wa tasrifi riya wa sahabi ak wa sahabi musakhari ak niir yi nga xamné dañ leena tagga bayna samaa'i yu nekk digënté asman wala ardal suuf amna niir yo xamné bo len xolé ni rek ñi ngi nekk digënté asman ak suuf duñu laal asman buñu dal ci suuf yalla tagal lañu nekk fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lib la ayatin mandarga la muy wone ne yalla amna mandarga la muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamné yaqiluna amna ñu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamné yi américain yi mënuñu ko bind asman bind suuf wutale gudde ak beccëk di dawal gaal ci kaw geej gi di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dugg ci suuf di wal beuti ngelaw yi tagat liñ wax niiri muy juroom ñeenti mbir lolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lenen la dur yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen la dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunahum biñu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgge ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokal la yuhibbunahum ka hubbillah su baba lolu bokal la doon ñu sañ na bëgg ku nekk nak sañ nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg noon wal ladzina amanu ñi gëm yalla ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gëna leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ndeysaan benn waay mas na ko wax Serigne Koso, yàlla na ko yàlla yërëm, ñëw fa di wut silum ngénte

waaw lu la yóbbee dagg julli gi mu ne ko bis na ko te yaa ma gënal yàlla ndax am na ak ngeen tey jaaxle ci fajuko ma sal sama dàll ñëw. Sëñ bi ne ko waaw jërëjëf loo fàttan bi nga ñëw mu ne ñaari téeméer mu ne ko sa ñaari téeméer a ngi nii ñi moomu ma laa jox paas bu la delloo ñi moomu ma laa jox paas bu la delloo fu nga jógee wutoon naa nag ñin sukki junni waaye ñu du ma la koo jox ginnaaw maa la gënal yàlla tiit naa ci loolu ba ñi moomu ma laa jox yéemay wutoon daa dugg ci nébb ci ëllëg sa ci dimit lay door a génnaat ndax tiit yàlla ko yàlla yëram génn naa aduna daaw ci weeru janvier waaye loolu ab Serigne loolu la war a def wax la xel lu rëy li nga wax waaw ndax ba baa ñenee Serigne am sëñ bi yaa baax mu ne ko eskay mu ne ko yaa baax mu ne ko eskay ñu ne am yàgg dafa jékki-jékki ñëw ne ko sëñ bi mu ne ko yaa bon mu ne ko ba nga ma waxee yaa baax laa nuñu suntu mon gi waaw waxee yaa baax laa nuñu suntu mon gi waaye yàlla ni nga koy bëggee war a ko bëggee lenn bu yàlla wéyee nag li ngay bëggee yonent bi moo war a ci tege bu wéyee nag ni ngay bëggee diine bu wéyee nag ni ngay bëggee sa ñaari wayjur su wéyee nag boo amee jëkkër wala boo amee jabar waaw su wéyee nag loo ca teg yaa xam waaye boo jiitulu ji boo moytul mën na laa jural ngaañ walaw yaraa tii bu gisoon allazina zalamoo ñi daan bokkaale is yarawna al azaaba bis ba ñuy gis mbugal ga kon daañu nga xam ne ann al quwwata kattan lillahi yàlla rek ko moom jamian lépp wa ann allaha ta daañu xam ne yàlla shadidul azab ku tar mbugal la yàlla nañ ci yàlla musal istabarra ak kero ba nga xamee ne dana dañ ay boo fekkoon kero ba nga xamee ne dañ na allazina tubicu ñañ daan topp min allazina tabicu ñu dañ ca ñeleen doon topp yow la xiyam istabarra allazina tubicu ñañ daan topp gëm leen ànd ak ñoom te ànd ñoo ñoom ci lu dul yàlla ñu dañ min allazina tabicu ca ñeleen daan topp bis boobu dana ñàng lool ndi ñëw fekk koo toppoon bi nga agsee rek moom ci boppam mu dañ ci yow yow mi daan toppe ci nga daan topp dañ ci yow waraawul azaaba ñoom ñaar ñëpp ñu gisul na mbugal ga yàlla ne leen yéen ñaar ñëppay mos mbugal wa taqattaat mu daal di dagg bihim ci ñoom al asbaabu sabab ya leen jokkale woon sabab ya leen jokkale woon doomu aadama bëri na ñoo xam ne dañuy àndante te ay intérêt tax bu yomal xiyaamee intérêt yooyu la yàlla wax ne day dagg ndax waa ji dana ko wóor ne tey mënoo ko rendre service moomit mënu ko moo tax yomal xiyaamat yi amul kersa foofu ndax sa dernière chance la waaw tey day baax mbaam bon rek te waa ji bu ngeen xuloon ba ne yaa ci doo ko gis li tax ngay am kersa ci neen mooy nga wax ko tey lu ñaaw ci ëllëg si ngeen dajewaat nga sëgg waaye koo xam ne kii tey mooy daje bu mujj bi ñaare léeg-léeg am ca kersa du yomb gisunoo kutu ki ne ko ak jubati di yombe léeg-léeg nit jóge fii dem Italie rek tàmbalee jubati ñëwaat fi ñu naan ko waaye yow xanaa di bu jaay ak carq ne sogg tàmbalee tux mal buru te ba muy dem daawul tux sore say mbokk day yomb moo tax bu ñu yàlla nettali Youssoufa nettali bi da cay bokk li gën a doy waar mooy sore ay mbokkam ba noppi tiyee boppam noonu wa taqattaat bihim al asbaab xuloo ba tàmbali waaw xuloo ba tàmbali wa qaala wax allazina tabicu ña daan toppe law anna lana bu ñu amoon karratan benn dellu ci àdduna kon day fa ca saafa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni

lu la gayo falaw annana karra karra moy bo doore bal ci mur bi dir bam fay am gelu wat ci yow motax ni bi tudde bal kurra kurra karra moy songuna xam nga bal bi boone ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna cherf genn walu seconde du ko fa dajil soit gayna ñom lu sax sawa buñ ko amone aduna rek fa bu ñi ag rek dag dañ ci gayyi waye biñ leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndeysan de ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg resal aljanna legi nak dang ma jox sa saami mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko ah aljanna ni mu séré ndew da nga ni topp rek li jënti sereer ba na tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bo bala sey fiere ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaj na tekkam yag mu ne ko jël sam sax yalla kon mune yurihumullahu kazalika nakunu yurihumullahu lalen yalla di woné a'malum sen jëf yo hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom walay lisa ki ngam top reccu ci ko don top reccu yalla ne mu ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñalla musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ayen nit ñi kulu lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban telew kulu lekaleen ya ayyuhan nas kulu lekaleen mimma fil ard batu mimma min la won ak ma ñu gi di xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi mim ma lek len ci li nga xamne fil ard mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bes bu ngeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ciép dewlin mew sigur bo xey joxe ñaati mer wala ñent buñu añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla nun la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu topp waye lepp ngi fi wala sédeline bi rafetul ñu nek fukki nit ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñogu ñu añu ci le
baba du yalla ñu na lolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na len baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la joon mukk lu ko upp rek ben dom fukk dom ba lu ko upp rek ciompus ciompu bi boko defé ben ko ben pep wu nek aw gubla ben pep wu nek bu nango aw gubla ha kon ko yalla ni wacc doyna kulu lek len mimma fil ard waye na ngeen samonté ñaar halalan na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut aw am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xox man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar saati dajé ci halalan tayiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak te lew boone ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar saati bu ci ben xasse ci yoonte bi na boone ya rabbi mu na tib bi dañ leg leg lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben danku ciep ah bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soxna ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ni mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek beno war ولا تتبعوا بلن تب خطوات الشيطان تنك شيطان بلن تب مك تنك شيطان بك جار فم جار إنه شيطان لكم عدو مبين نون لبولير سينم نون لبولير مم شيطان متعدم عدم بيود البقم نون موي داخل ني القرآن وخ ني شيطان موي سين نون بلفوت بنن نون sama wujjuweek sama dëkkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañ am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñ bopp moom mu toofal li seeda naan copee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal mom shaytan bisu wal fasha bisu ci lu bon wal fasha ak njombutef ñaari rek la shaytan digli bis boy def lu bon dalay encourager ya man gay do nonu bo de gono bu jigen boy waddu mu ne ah sa yel yu xess yi mëna ko genné sa yel yu xess yi mëna ko genné nga genn nga san bi tidru xali goor ji la jey nak fekk mom sheytane mo lay jey ci sen lamiñ fo jañu na la la nal bi jek na ngay tidru rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngi ma tacce ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degli yalla ci la musa taqulu dilen di degelen ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamul shaytan dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

0: dinner.
1: What?
2: Dañu mëna titeru bil hayat ad-dunya ci dunduk aduna gi. Wa farihu dañu mëna titeru bil hayat ad-dunya ci dunduk aduna gi. Bo amé auto rek tam bëli titeru. Bo amé xalif rek tam bëli titeru. Bo tekké soxna fu rafet tam bëli titeru. Bo amé diplôme tam bëli titeru. Yalla mëna bi def wa mal hayat ad-dunya fil akhir illa mata titeru telna. Mëna titeru telna. Wa mal hayat ad-dunya dundu gi nekkut bu joge gi fil akhirati boku dugulo ci al-akhir illa mata lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al-akhir kon titru bala jot da ngay dem ba al-akhir fofu la titru jot waw man sax xaj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titru telna bala nga titru demal bayum akhyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titru waw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titeru yom xiyam di wax kenn mala gën day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gën rek wax na deug tabakala ñu yalla xeyal ñu leen kon ak dunduk aduna gi boku duggul ci bir al-akhirah ñi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage yi ci nek mi keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la al-akhirah gëne ab aduna ak al-akhirah dama ko misal sa su nek ne len ak dunya dang ko jigeenal ci arab al-akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak al-akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci al-akhirah moy suñu aaw dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa aaw nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da nga fegalat fi dem ci sa aaw légi tay ñu ayewat fele ci al-akhirah al-akhirah nak fele ci fegal ñun ñet ñun goor yi tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi ad-dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad-dunya kenn du tétal ci ñun kenn du ko jël bu sukkur day toilet rek ñun ñep ñu diko xëccoo ñu toilet ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis nga xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb sumi sa mbubu ne ko ne la bayiko fi sumi sa mbaxna ne la bayiko fi sumi sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montor ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fa juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax dugal la ci dal yoy wonela ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay gi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fele ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayyi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna so sé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko défé kon mbokk ñi déglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di déglu dañu soxna ñu déglu tafsir bi té lék lék ñu dégg ci lo xamné tabarakallah nona té ñun ñepp ñoo secrétaire bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa gi nga xamné mo jitt radio bi té ñun koy ñaanal ki doon def tafsir moy seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram té defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو ديل سنيو تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن سي سنيو بروم سبحانه وتعالى دون وخه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلوب كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
2: ayi ñu tollu di saar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacc ci makka di jangale wala bok mi saar bu wacc ci madina tay jangale li saar yi wacc ci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yewetal ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax ji mukk alquran su jeffandiko fi'lu mudari' ak su jeffandiko madi du ben yeng la ngi jeffandiko mudari' djublu ci na wax ji danul luy xewi mi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ni weddi yalla yeddi yunus bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gelemam ga lol la ñu weddi beggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ñu jëflante ñoom day wuté ak ñi ñu jëflante yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alat xétu ali sallatu wasallam té fekk ali sallatu wasallam ñi ngi ci seen biir du len alat yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كين تان يويو دتشاغي نسابك يالا واتشي رك نيت ني جوب كين تان واتشي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كو واتشي كين تان يي معجزه واتشي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكو نونو كرامات يي واتشي ني تي اولياء يي تي تاخوت نيت ني گم لين ولا نييب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kemtan mirum ñub mi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon ñub gi nekkul ca lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فدمت تفسير تسهيل جكب نيال با خاتم كيمر اك فنير اك نينت نون لا نكو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب اليه ديم سي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينت نجوبو يالا دي اك تي فيتير لو تناجوا ki fete lu ci najwa yalla yodelu da koy bayyi mu sanku ki xanti jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nekk ci ayi werante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla moñ ci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar
0: الجبر والاختيار لنجو تدي القران دي وانا نيت كي امنا تي بوبام لو موم لو باري باري دونتي امنا تي بوبام لو يالله سبحانه وتعالى موم نياي انام لا لي يالله موم تي موم موم ربوبيه ماتك موي ربوبيه تكوينيه اك لي يالله موم تي موم موي ربوبيه تشريعيه لول تام نياار يي بن بو تي نيك دافا كون يالله موي جوبال من انا با كو دلو اليه تي موم ngane ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñooñu ñi nga xamne aamunu gëmni allazeena ñi nga xamne aamunu gëmni gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqal lool na tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya seen xol di dal di zikrillah ci fatlikou yalla ñooñu seen xol day dal buñ fatlikou yalla seen xol day wettilikou yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya di zikrillah ci fatlikou yalla moy dalal seen xol yi ñoom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol dal di foñu dal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daari dal lén leen nga fekk leen ci ñak na leen dañ leen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daali gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoñu duñu yam duñu bok zikrullah muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrullah ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innul qulub fatlikou yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaar yoon ba ñett ñoo fi am ñett yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye andé benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ko nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillah tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dul dañ dul bayyi ñu neew lañuy doon ño xamne ni soko don set tay ci jamono di len nataka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di len wax ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di len yettiko ñi nga xamne ñoy wess won ala daman xana xamone bi zikrillah ci fatlikou yalla tatma'inul qulub motax zikrullah bob muy fatlikou yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah jang alquran def lu bax ak it nak di fatlikou yalla fatlikou go xamne sa boy beug duggu ci lu muy tere rek ay da dañu ci sakana la yow di yanga beug def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di baye lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limi tekki so xamé limi tekki fofu yi tollu ab ayay ñu wax nga yow ci la ngay beug def su ko defé do daanu ci ben kambu ndax alquran moy li nga xamne moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon wu jubow ñan ñoo ñoo ñooñu allazeena ñoo ñi nga xamne aamano gem nañ wa amilus salihati tay def lu bax so ko defé xabar boko defé mubtada na nga ne allazeena aamano ñu gem wa amilus salihati def lu bax ñu ñi de tuba lahum taxñal na leen ñooñu de ñom tuba lahum taxñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba yenn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune baatu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazeena aamunu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ñi day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci sen borom tabaaraku ta'ala ndax nit ñi ni ñuy delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytaane naxe ba nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delom alakhirah du rafet am ko xamni ki mom bi mu ñew ci aduna ci fexena ba bi muy faatu mi ngi bokk biir biñ ko joxon bi muy ñew ndax képp kuy judd ci aduna ci da ngay indi ci biir ci sama koy misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer buy judd yaa ngi judd walé ci biir fa abawahu yuhawidanihi lan lan gis ko sa ñaari wajur nak nangu ci biir jox sheytane aw yunasiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang hadith bobu tawakkal yalla mo ne yoonu ci bi sallallahu alaihi wasallam kazalika ninak arsalnaka lañu la yonne kazalika naka ni nga xamne arsalnaka yonni nañ la fi ummatin tawkha qad qalat jitu won min qablha nuko jitu mom umamun aw khair wala nga ne qad qalat yon min qablha lu jitu khair wi mala yonni umamun ay khair yu bari lu jitu khair sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari yoyon la fi al umam wa anta khatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam muneko lu jitu sa xet wi aw xet amon na fi waye ci waxi ni soko degge arsalnaka fi ummati khad khalad yoyon ne min qabliha lu ko jitu umamul aw xet tewut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xet muhammad sallallahu alaihi wasallam moy muju gi xet lutax ma yoon la ci ñoom li tadlu alayhim ngir nga jangal leen allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal leen ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu wax yu moy yalla di dey ab yoonenta ndey lu suufe lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax wax yu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam wahyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leele jibril nek nit ñew wahyu ko leele mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu wahyu bo demé ci mutasawifoni yi ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar ba demé ci tere yi mali madarijus salikin bi nga xamne mom tahsibuñu ko bobu mom da ko ci fek wahum ñom ñi nga xamne ñom lañ la yoni nak nga len bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamne yermandem daj na fep arrahmanu yalla turamowu moy tekki ne yermandem dagni fep arrahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yamal xeyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jefandiko won rahim ci alakhirah kenn du dem sa war nak rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ño bokk rahman tay ji li ñuy nokki li ñu andi li ñu nekké ndox bi ñuy dox ba di ñuy xol lepp fi nekk ñun ñi julli ak ñi julli wut ño ci bokk yam cëp jigeen ñi musoor ak ñi musoor wut ño ci yam cëp ñi sallu jot ak ñi ko sallu ño ci yam cëp fi nekk dal bi ñuy andi li cëp bi doon saf ci ñi ko tim ñepp ci ñepp la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay bamu xeye ba legi mi ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamne ci bamu xeye tay tegul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar biñu timé ci be lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ci de tibbu di lek day melni koy lek ciox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahmani nun gogou nun gogu man nga ko wërale ak nit yépp nun wala qalbi wama yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim ni arabi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wamtasul yawma ayyuhal mujrimun ati berul len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak berul len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lay yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonu mune nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawar ndax dañu maran weddi kor weddi yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm ci nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla neena قل وقل يونس بي عليه الصلاه والسلام هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم ربي موي سما بروم القران نيموي جيفانديكو ربي بريول سي بير tol nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba def la alquran rabbi nim ni jefandiko sama borom bokuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la rendu legi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu ne law jotey nga nelaw bu mag joté nga mag bu fébar ñëwé nga fébar mom gim la mom fofu bukut ak mom gim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom gim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel bi mu reddelé nak sañ nga jaar ci reddu wa am nga katunam waye am nga katunu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma ma tax tay bimu né dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga ma bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakki nak do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fe yalla rek yalla yalla mune yunus waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru waman yatawakkal ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu ab julli da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben من ولو ان قرانا بفكني القران دي سيرت به الجبال بنت دخلوا دجي كون nga xamni alquran for tonti melni alquran dakoy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñeneen ñe wax leneen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siya dil jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw doj alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacc alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qutti'at bihi al-ard aw wala bo qutti'at ñu dag ci bi ni ci alquran al ardu sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata sufsi da ni suf xep day def ay mars aw kullima bihi al mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk ci di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dog yi alquran jogul ngir dagata suuf ci alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yépp bu ci amoon du jitt doom adam bu dagi don dox da nga gis bataay yi kuy werante kër gi sama kër sama ram na la du sa kër tenga téewon sa kër bu dag la won suuf ci bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa kër gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mon lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkub neew ci bisba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yek yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyentan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boy la kiyentan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyentan wala det lolam mom si borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al maliku li jami'i al umur wal fa'ilu lima yasha wa mom yeb moy def lu ko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkumun aw iqtirah kenn sa nga teureul ci kaw yalla ay atté ma nga teureul ci kaw proposition nan ko bo defal nangam di mu bax yalla kenn du ko defal lolu mom yeb yalla nan afalam yai asqana nagut xam bu wor moy xana nagut allazina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law ya sha'allahu bunni khon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war na ñoo nagu ci lolu mu wor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law ya sha'allahu bunni khon yalla la hadan nafa da na jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nak su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañu ngoruk yalla gi nga xamne ñaka jaamu gi ngoy ñaka jaamu day nekk likoy wañu kon kenn du mëna ñaka jaamu yalla waye yalla jaamu gi ngoy jaamu ak ñaka jaamu gi ko nit ñi di ñaka jaamu ñaar yoyoo yem kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ lola yeen kep ci momelam nga mom jalla jalaluhu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ni djub ak ñat ci djub gayam fa mom waye bu fekkon ni buñu djubul lola wañu ko dara kon dal ñuy moñin wo xamne duñu ñak djub di maana buñu defon ni mu def malaaka yi malaaka la ya'sunu allah ma amaru ben ñaaral ba bu defon djulli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defon sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi feug ci ciri amna yo ci mom amna yo xamne mo moko ci bu ne xon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an

moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنك أنت كبير صاحب نينت التنبغي ما يصاحب داري تخو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤن جلين لنغا خمي موي مبغل قترجيم لن دي دي بس لنغا خمي bokki dañuy bejjaw bokki xalé sax bejjaw ndax ci buñuy tic ci bis bobu di al-akhir ginaaw ba sar di na waxtane mu juromel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotem bi ak itam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bisar bi tej waxtani wat al wahyu ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambuli ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fil bad' wal qitam mutax wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman tur sar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teureul lolou la l'islam xam motax bar ci dembo bi may jaxal mané suratu démocratie djimlo won ci nak né li l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yëg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala nasaba ñu dañu seen biir ca bañ yoré gouvernement yak yoyal loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu dari ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay tere lepp yalla may ñu xattanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxan ci yem ci doxan bu don ci ngindam gaangi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamné da ko teunk tabarakalla dal dikay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte yu bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte yu bala dem yoonte yi bu xamone ne buñ ko xamul mu wàññi ci ñoom lu bare bare dina leen ko xamal balaa dem bu xamal ne xam gi daf leen di yokk lu bare bare ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lata dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqt ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedel daal di ne ila rafiqi al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyo ci yow wa ila alladhina min qablika ak ñu la jitu won kuy wahyo ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladhina min qablika nima waxyo won ñi la jitu laala waxyo nama leen tànne woon ni nekk yonent laala tànne nga nekk yonent la ma doon wax ak ñoom ma wax kooku yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika nama doon waxyo ñooña yuuxi ilayka la lay waxyo allahu yàlla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jiitu woon kon waxyi bi benn la moo tax ku weddina yow doom yonent rek yeddina yonent yépp yonent yi boo ci yeddee benn
te décret bi len fal nek ben décret su boba décret ba nga dadi yeddi su ko defé nak yeddi ngay ñepp ndax kër gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moko yenné moko signé yim ci yunus ci alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonenti Allah yalla al aziz moy ci tedd ba sañ def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañ nako def leg leg mu def defin wo xamni tabarakallah kep ko defon ko do mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerenti ba ni mu ami sañ sañ def lu ko neex lay fam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu mu def rek non la barkal leg leg na dem ci xew ñu lu xew ñu la yaay gone ye gañu ñu na yalla bax na su ko neexon jilale gone ñu la xew ñu na baye gone ye gañu ñu na yalla bax na bu ko neexon jilale mamu gone wala bari gone yeepp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax na rek ngey dik waaw lu mu ci mëne def ci jilé yaay gone wala baye gone wala mu jël kenn ci gonay lu mu ci mëna jël la yalla baxna naw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur gëraw waaw do gis mukk def def yalla jur gëraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp wa ma fi al ard mamam li nga tim lepp na yalla lehu momam ma fi samawat yilatim yeb fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko wax asaman ak suuf waye yilatim moy liggeeyu kay bi nga nek amna fi ñoo xamne ñoo la xef ñoo ñoy samawat amna ñoo xamne ya leen xefu ñoo ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla leen mom ñi nga seefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digënté seef yi ak ñi nga xamni ya leen seef su ko defé bo yëgë ni yalla momam ñi la seefu mom la yow mom ñi nga seefu jëf lañ ci ñi la seefu ak jëf lañ ci ñi nga seefu daf lay daal di yomb la tax wa huwa naqta yalla ala aliyyu may ci kawé ba ci ba ñi la seefu buñu kawé ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al ali ku kawe ko ko al azim turi motax ba demé ca gar ba tabarakallah daras ba ñi nga wam auto ba ci bopam muy daw di len versé ci nek ab chauffeur di ko nawal ñi koy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur bo ci taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñu ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy tam jara baye xel lol liggey kay yit entreprise ye societe ye ruqba ma dem rek law ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma net yoy ñofi net wa huwa yalla nak al-aliyyu moy ci kawaki al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriya'i wal-azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so liggey kawen gi nak so kowe aw gaay dañ leen di baye xel so yegge kawam gi buñ la kowe nga baye xel ci la kowe ay ñent ci suratu ash-shura yalla neen amna wax jo xamne bam ko djegge ñu ko am nga dom neena takadu tuuti kon rek as-samawati as-samani yi nga xamne ño leen tim yatafattarna bi dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjuko nax baat buñu deggine yalla amna dom neena tu wuti kon rek lola am takabi samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min sana'ati ma yaquluhu almushrikun min ittiqati llahi alwalad ya salam wa subhanallah wal malaikatu ta malaikay bañu degge baat bobu wal malaikatu ta malaikay yusabbihuna min ngay sabbal ñom bi hamdi rabbihim ci sant sen borom تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك داخ ييغو نيت ني لي يلول سي موم كوكو خام دوكو تيك سي موم دينا نيو ملائكه نيغا سي وتام موم سبحانه وتعالى
diñ ko ragal lo xamut malaka yiko war na ñom ba ragal ko buñu gisee kuy wax ci yalla mi ngay wut ñom ñu sabihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi di jeggulul ñi ci suuf di jeggulul liman fil ardi ñi ci suuf fi nak dañe limu ñang ñang buñu waxon ci radio bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeen ak ñu bal ñu yarane waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ len denc ñi ci biir dekk di bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba tekk ba nopi tambalé téléphone fi ci defam nan légui gayni yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bi lañu yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gayni waye nak ñi xam gayni ñom dañu daldi daw yalla ci nek ko gis mu ñëmé ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñëmé ko da ko xamul waye ko ma xam na dal ko malaaka ya ci wétam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fuñu toll ñu ngay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ardi ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tazhil mom day wax ni ba muy firi lolu mu ni al aya umumun yurad bihi al qusus mu ni aya gi dafa yaatu way ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ni anna al malaikata inma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard mu ni ndax te malaika yi wasuf ni ci gem lañuy jéggulon moy way astaghfiruna lil ladina amanu ba dama ci at-tafsir li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca ter bobu mu ne ay diidi way astaghfiruna liman fil ardi soko jangal moy dañu jéggulul mbolem ñi ci kaw suuf waye mom ne umum la yuradu bihi al-qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi ma la fi jéggulul mo ñi nga xamni amuno gëm ne ala xana xamone inna allah yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy yërmé kat bi yalla ñi bal te yërm ñu yalla ñi bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala yërm suratu shura ay juroom ben yalla ne walladheena mawlam ñi nga xamni taqfu dañu jël min dunihi leneen lu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen lu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen lu dul yalla def ko yalla walladheena ta'khudhu min dunihi awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla wo ko allahu habithun 'alayhim yalla mi nek ko xamne ki مولين فغلو يالا مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل واي ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى ليغا خامني نيودي يودي نيودي جيل لنن نورو ديال الله يالا ووكو ياو داي ياو يونت بي عليه الصلاه والسلام دي سين جيف لنج لا وكيل لنن دي كاب بن بار بن انما انت منذر ياو داي واراتي رك واخال لي غاي واخ نيكو جيغ بون نانغو hayu buñ ñu ngul nak yow sa jaan wacc na ndax li la war rek moy jott yi kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sar bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay kamil war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben legi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika tabarakallah dina won ni lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura aya juróom benn ci lañ toll wa kadhalika awhayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yonent laa la waxyoo qur'aanan arabiya muy qur'aan ju arabe قرآن عربيا جو عربي بلسان العرب لا نفس فيه ولا قمود لسانا عربيا من لم نعرب
motaxit xam ko lol jafé lol nak fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya motaxit lakko arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem ña fay deug arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko défé nonu yenen lak yi ñu gëna tasaro lak wo wu mom ndax seen borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg dégg ñëpp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax sey sey yu nekk arab tax yeek wala bëti yeek dugulante le jënd bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko.

dem sanku faw telap te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa kamoron wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin suñ ci tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asri at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi topon ci tabi'una yi 'asru as-sahaba jeex yalna yalla yeureum leen tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf ay juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé né sadd nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ni sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serign la mune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek loolu la serign biñ wax mujahid wax yasudduna biñu ëndé misal mel non rek tabarakallah mbokam yépp dadi du moyu waaw dadi mer ci lol wal beccuko gëna songu yoonte bi ali salatu wasalam waxalu ñu dadi ne ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu werante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu laka illa jadala lol dal werante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañu waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar ni arabiy lepp lo man di wax budé da ngayena atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mënes na len ci amane wala li ëpp ci aduna ci tudu xulo dess len ci amane motax bi yalla wacc alquran mu wacc ko ci lo xamné da len di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñëwé da len di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko bu daali daano ci fasam daali genn aduna di rek qas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir mun lako waxon rek waji danu ci faswa dadi sedd buy mun lisani wa sayfi sarimani kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakal bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustad si mele ci tabarakal kanal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom dam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku wajalnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal
nek warat ci banu israël walaw nasha'u buñu nekhon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaikatan ay malaka fil ardi ñu nek ci soufsi yakhlufuna di wutente ñi di wutu ñi di lan wutu fu malaka joge rek meena ñew fu kenn joge kenn ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewum wa innahu isa'ib addikam la ilmun lis-sa'a mandargal ak muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulen ko werante wattabi'uni tapulen man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim liday yon wu jubla tek len sen baram ci aya jurom ben fuk ak jurom ben ci suratu zukhruf dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alayhi wasallam delu ci nañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ni ngi taxawon ci aya jurom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu sik isa la'ilmun lis-sa'a bay qam lin bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wone ni bis penc ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni tapulen ma haza topuma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaarak wa ta'ala bi mu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran mun yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadis bobu rawahu albukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith biñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon tire buñuy wax at tasrihu bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunitti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jele ci Abu Hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shayqan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كون لول أي نص لا يور يي وانه عليه السلام عيسى دينا واتات سي جامونو يونتي بي موكو واخ ادي يويو متواتر لا يور لا فوف لا نيو تاخاون سي بيند ورا دورا تاي سي ايه جوروم بن فوك اك ñaar ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين يالا نيال ديفال ديغ اك توب يالا نين ولا يسدنكم بوملن غالانكور بوملن وور ديلن جخجخال نيغن فخه بو شيطان غالانكور لين بدو نين توب ديغ na ngeen fexé bo sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te narma top si
non la bu bir ndax suñu bay dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bokku fuñuy liggéey samam non la ño bokku luñuy liggéey samam non la ño bokku wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytanu innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf ayat jurum ben fukk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibn maryam ñewna bil bayyinati ta'niyul lariya muy mu'jisat ya shari'a

0: lolu ngir yego yak mansour mansour bu joté ndaw ci rek lola ndaw lañ koy até amna ndaw ci yego da amu ci ben bakka mari man len di tam ben bakka tabarakallah non la ko suñu borom tabaraku taala teurel kon fin talaqaha fala tahill lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayr fa in talaqaha buko kiko ba'da zawjitak fate deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndek je ay yata raja'a ni takante wat ni faylantete in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi rabbi alayhi subaba takanta ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi cete baxna lol ah baxna lol day sal ndax lay nga tollu ci soxla ko wa di wër borom xam xabi te lu setti way way sa talax acca way sa talaxtum mu ñen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégé ajalahunna sen abu ibje bëgg jeex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiilen bi ma'ruf ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sank awwal ba sarrihuhunna ngeen taxali ko ñoom bi ma'ruf ci jekk wala tumsikuhunna bulen leen fi ci kër gi diraran ngir bëgg leen lor li ta'tadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku yox maqal ibn yasar dafa tekkoon dafa mayewoon benn rakam benn waaye ci julli ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daa di koy fase léegi nag fayyu ko bàyyi daja jeex mbokk wala batar ah waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko binna ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi acte buy wone ne ndaw si goor gi sañ na jotat ci mom ndax ay daji jeexna waye ba legui amna sañ sañu takka lolou lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkaat ko takk indi ji bëgg jeex fi wa faneer yoon kenn sañ ko takk moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen yaa di am jàmm booba da ngay def mi rek ndeysaan faj wacc mu jàpp ayd ndeysaan ba indi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp ayd muñ bëgg jeex nga takkaat nga xam ne fii ak addunay tukki du doon jabar du doon gaa yalla mo legi ti ñek mbaw ci ñek rek wa ita tudu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen bo mu nta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokk la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xari dara toggam daa néexut dafa bërim dox yàlla mu ne soyoon niku ci wacc nga daal bàyyil geneen góor takk moom waaw ndem daal kon yow bëggoo mos na ceeb bi weex na xoram sóor nga jógal benn waaye mën naa sukk moom muy xoram ba waaw non la digeen ñepp non la digeen joo fi seen muy wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw non la yaddo goor go fi seen muy wax lu ñaaw amna so xam nga daan ay way ki suma ta ko non la yaddo dara rek ci mënul dara rek ci mënul mo tax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñi bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsahu wa tayna bako kon bu sikkel kenn baye rek lala ci naqari mana ca neex keneen wala tattaqisu bulan jappe ayati llahi huwa yalla yuhuwa foye kay bulan di foye ay yalla moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huwa waskuru fatlakulen ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi muna ne fatale ko len xewal yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga ko mbuss dem marché duggu indi togg yek mu neex yeen bokku lek guddi jot mu laal la fa ne tal ci waray jall sa ginaaw dila wax yu neex yor keur gi yeb yalla mune ah bogo xewal ni war ngeen saatu nak ngeen ma ci sant ndax bo gi gëna ñakk solo ci keur bayam sañu dem ne may la nako waaw bo gi gëna ñakk solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone may la makki ñu lay xala da wéré di ci jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek lay san ñu may la ko ñu mo reub sa keur yalla mune xewal yalla ko xewal yalla ko ndax bari na yoo xam ne boo amu gan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fodeere ñooy booyle seen bopp ñooy tal cuuraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéwlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne waskuru ni'matillahi alaykum fàttali ko leen xéwlu yàlla ngir alxuraan wan na la xéwal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéwal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla waskuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala ak li mu wàcce alaykum ci yéen min alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéwal la wal xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéwal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waar wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar waalemoo xam leen ne annallaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqa ndaw sa lam koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal yàlla ñu ci yàlla jàppale wisa talaxtum si ngeen fasetee anisa a jigéen fa balaxna ñu jot jege ajale hun na seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fa la taadluu hun na bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy bañ a soyëb azwaaja hun na seen jëkkër ya leen bëggaat isa faraa daw bu ñu dàkkooree bayna hun seen diggante bil maarofi ñu njëkk ki fi ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorobi ak gorobi léegi nga may sa sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fay la day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji fu nga joxe nangam yàlla mu ne loolu bu ci sa yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu mul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bénn bisi rek waa ji ñu ànd ak si rek naka ñu toog yi waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi dugal ci oto bi waaw dem nañ fa nag ñeenti yoon ndeysaan di ñu jéem a fayli maangoom waaye bis lañ ak si rek nek ci taabu diko nuy rek ci ndaw ci di jël bagage ci dugal ci auto bi wallahi ndeysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la yaaru ñu na fi rek ñu ñu nuy mer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci Dakar ya nan ko ya xam bo nekké bu fi yow ñu dawal ñëw gor gi defar rek papa defar rek bu ci digi li kay ba waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fafa ben yoon dox di ñak jëwar waaw zalika li dal yu'adhu bi min ci war man kana kep ku nek minkum ci yeen yu'minu billahi di gëm yalla wal yawmil akhir ak gëm al akhir kep ku gëm yalla gëm al akhir ñu lay war ci li bu sa doom tafate ñew sa kër te fekk ñu man ko fayli na nga bay jëkërem mu fayli fafa ma bul ko galan koor bu fekke gëm ko yalla ak yunt wala ay yalla ak al akhir zalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu ñu may ko kum bëgg wala buñu fasé bu bëggé dal ñu bay ko mu jël azka lakum lolo gëna sel ci yeen wa azhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko non ah legi len da fasé jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngeen te yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lolou lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñuk doom ci dem ne ko tiil sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga xale mu yu balé yalla neena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayy nampal
1: assalamu alaykum
0: awladuhunna sayyidu hawlayni ñaari at kamilayni yuma sëkk yurdi'na du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nampal ndigal la wal walidatu yurdi'na jumla insha'iyya ni dañoo war nampal awladuhun wax ji it yalla jangalaale ci ne bepp doom bu juddu nampaluñ ko soow nit du nité bepp doom ju juddu nampaluñ ko soow nit du nité ndom ju nampal te nampal do matu do am xel doom ju ñuy nampal nampal do matu yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkalla sooy nampal daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bob bi yow jigéen di toq ci sa weer bu sa toqee la ko daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régal ndox soosu si day toq da koy yàq bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee weer wi it noonu soo ragalee nampal di nampalee wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale bi fii ngay gis régal parce que ween wu amul ndox buy topp rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis régal léegi motax bo bañé li yalla santane rek am problème mala ko wax dem wuti biberon di jox dom ji fokk nga def motax jigen Dakar ñi upp ci ñom ñi liggé ci biro neuf wolo ko jox légui nak ñi planifié motax ñi dello wat ci nampalé len sen wén gaaw parce que wén amna li amna la té buñu ko xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëggal la taxut dafa ñu dëgg ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wénam joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wénam joru ñak ndax saw si muy ñëk ñoddi niko yalla def moy bëpp fever bu joge ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xéx fever yoyu té ciow ci muy ñëk macc té mu joon moy raxal biir bi dafa ko bam baax jël la wat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari leer yu ma sukk mu sur kër kum bëyel daal la kum xalaata ndol raw la bu démé école raw ñëpp waye bu soom mudul fu mu bëri la bu soom mudul fu mu bëri la waaw mu téelé lekk ci suñu lekk yi néew doole mu téelé bari bu ma jara la waaw nam bu baaxa baaxa baax da cee baax mu ne wal walidatu ndayyi yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seen doom yi hawlayni ñaari at كاملين يمتسك لمن أراد تكون أن يتم الرضاعة ممتل نمت جيجار كيون أن يتم الرضاعة ألف كي اللام موي نمت الجيجار كيون سوك بجي نمت النياريا فاسو نمت النياريا كي نمت نمت الجيجار كيون دو في أمو نمت دو جسر هذا تيب سو خالي بي فري لول دان واج دينا أم كابتنو xex affaireu reg lu wara mat 3 mois wala 4 ko defé nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu lu yalla planifié waye bo jëlé ay doom naan jangi xex der jox na ji day xex momit naan dana genn dé affaire man ko do genn dé bu ko fé man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout suite bu amé fièvre jëw na tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram bi bo dugulé ben xawma sil légui na xawla sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural bayil non rek yalla ñu teural bayil non rek té ko yalla dal fukki dooma gën ci yow ko wara dal fukki ñaar gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré wu amna jigen jigen ñu xam dañu am do am ñu am do nañ bay ñi am am ñu am buñ am te fexé ba xalé jigen yi nga xamné amaguñ jëkkal ñoom buñ am do wa ala al mawludi lahu wa na ci ki ñu jural dom ji wa ala al mawludi lahu wa na ci ki ñu jural dom ji moy bay ci rizquhu nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li ni lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay di ko nampal ah légui ya ko war di jox de tas muy lek ci bu jeun ndax am so jox sa dom waaw ya ko jox li ni lek ndax bu lek ku dom so kon ya ko jox limay lek mo meuna nampal sa dom ji ci limay lek ya koy wadit ndax mo meuna neubal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba poser wudi ci dem donc ñaar ya ko gade dekk way ma so wonuk ci fayal ko liya sa yoy deed waye limay lek ak limuy sol ya ko gaddu yow ni ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la fi fer bu féré nak salam alaykum bu féré salam alaykum la nga gaddu legi moy dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamal manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy duggé su fer lu mu ya koy jox yalla mu ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lu lek ak dudal ko yéré fofu nak lay tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutul lu mu dundé ñu né 150,000 par yar mu yalla mu waxo lol de waxuma xott ñu né saka lay sol ba ba muy xel waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñëk لا تضار كن ورتل والدة ني بولدها كدما لا تضار ورتل والدة ني بولدها كدما فانا ني ورتل دوام لوجا ديكون نامتل ريك ساسونك تأمر لهم لك ديكون نامتل ساسونك ترافل يالمون اللول ورتل لا تضار ورتل والدة ني بولدها كدام ولا مولود له بايت ورتلو بولده كدام يعني كل ورتلو كدام باي ورتل ورنكو ورتفلو لومن وايم باي ورنكو ورتفلو لومن وتاخ دغ سول دو باي دي جوخ دوم دغن دغ سول دو باي دي جوخ دوم دغن بو فكيني اوبنا لوموي دوندي ناخ ناو سي گتو ابدولم dom jek nga dabbi abdu ko fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba meuna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay jibum loru bay jibum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi wa amma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu li ci de le mirage ma dana ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mak ci ko xamne bu xala bi de won bu ni koy mirage da nga am ci aral ja su fekke bayam da fa bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëgge nak jëkër ak jabar fisalan feral xalé bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xalé bobé ñu feral xalé bobé manam ñaari ak yima tu bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari ak yima tagut bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam lu yaay fay moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso فلا جناح عليهما بكار نكوتي كرفني لا ننكو فرال نخ نانغام دافا ويردي ولا ننكو فرال نخ دكتور بي نين ننكو فرال ولا ننكو فرال نخ ياجي دا ما سل وري ما فيبر تي وين يويو لي لا جيجي ني دوخ تافال نان داماي فرال نخ سما سو دوي لورون دو دك سا بو ديغ ني سو مي دوي بو دك سو مي باخو دو دك انا وين وي ام با wala wen yi am taab lola bobu febar mom dak manes nako deg waye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy nan ci ne sama sawda do yit lolu deugal ya ngi lor ak jaamur e yalla ko defalon so momu ci sa wen yi motax soko xagne rek am lu yalla xagne so na ko lu rek dal yam problem ben say len ne gugu ma nga nek legi wa tax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo sida ñoyam ya koy tek sa bop kep ku nef moko tek bopam waaw kep ku sida moko tek bopam sa mo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xale bi mo lay fay xëc sa soow xëcël le fili wala xaliya buy te nga nef duko ko soomi du ko man jax tak wayn aradtum su ngeen beugé an tahtardu ngeen nampallu moy sa soxna si nanguta nampal nga beug yobbu sa dom ci benen jigen mu nampal an tahtardu ngeen nampallu awladakum seeni dom fala junaha alaykum amulen ben bakkar isa sallamtum bu ngeen joxe ma ataytum la ngeen wara joxe bil ma'ruf jek joxe li nga wara joxe manam waxtan ak ndaw si dafa dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35000 par wer 40 par wer mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambulen nampal waye fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la lolu ay wax yoon ci bi alayhi salatu wassalam nampé wul makka ma nga nampé ca al-badiya nampu soowu nit ku ñu wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jóge te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mbolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mo tax ko benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dégg ko benn waaye waxe ne xaal rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax xam yonente bi waxoo la déet su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ku ne xaal rasulullahi salallahu alai sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonente bi waxul loolu talab sàpp xam-xam fardal ci bépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonente bi di waxee noonu moo tax mu muslimatin bokkul ci hadis sàpp xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp nga am nag bu góor ak bu jigéen su booba loolu yonente bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nampa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabaraka allah léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalamuu ngeen xam ne annallaha yàlla basirun kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirun ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàppale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalamu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir wallahi ba tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax si leen demal ne sa papa mu joxee dépense bi mu ne nee ko na débrouiller
2: di benn gim nekk benn ci dooleem ji duggalante bi guddi ak bëccëg di duggalante ak itam weer wi ni mu diisee jant bi yow gën koo diis lool wa min ayaatihi leylu wan nahaaru caragam muy deel wa chamsu ak jant bi moom it ci la bokk wala xamuru ak weer wi ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll laa tas juru li sams waaye waaye bu leen sa jur mukk te jant bi tax wala lil xamar bu leen sa jur mukk te weer yu tax wasjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyahu taabudun su juutal leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind bu fekkee ne moom dong ngeen bëgg fas yéene jàmm
3: الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
2: suko defé suñ borom mi ngi woné katanam diko won ci yi nga xamné ñew la bind ñu war ñu sa su nek nga seen ñu gën ñoo reuy fuf bu len yalla deggal digelé ñu def ñun nak ñu tuti na ci seen ron te bu ñu yalla digelé ñu bëgg gantu surtout fasilat ay fanwer ak juroom ñaar fayn istakbaru buñu reeylo baña top ndigale yonnati bi alayhi salatu wassalam fayn istakbaru buñu reeylo baña top li nga xamne moy alquran fal ladhina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xamne ñi nga ci sa borom mudi malaika yusabbihuna lahu bil layli wan nahar wa hum la yasamun yalla muné suñu reeylo nga xamné ñanga ci sa borom de ñoom diko sabbal sa suñu guddé ak bëcëk té duñu sonnu ñoom day duñu bayyi mukk fuñu toll ñu ngeen magal sa borom tabaaraku ta'ala yalla néna wa min ayatihi bokku na ci mandarga mi lay wonne yalla kenn la ci katanam gi wa min ayatihi bokku na ci wala bok fa yistakbaru buñu reereelo fal ladhina inda rabbihim ñi nga xamni ñu seen borom yusabbihuna lahu bil layli wan nahari hum la yasamun lolu benn sujjo la mom tam ci alquranul karim mi nga xamne nun lañ koy topé mu nek fukelu sujud ak ñaar nek ci suratu fusilat fan wérel aya ak juroom ñaar wa min ayati bismi borom tabaaraku ta'ala tudde meloy mu'minun yi al abrar te ca tuddu seeni dalail yuy wone amuk yalla gi subhanahu wa ta'ala ak benn gim nekk benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fii tudd dekki ak yeca aju yépp te mu jëm ci yowmal qiyamati tabaarakallah wa min ayatihi annaka tara al arda muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaaraka wa ta'ala mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf mu ne wa min ayatihi bokk na ci kéemtaan yàlla annaka yow taral arda da nga gis suuf si xaashian mu wow koŋ ñax mi dee suuf si wow léeg-léeg nga jaar fenn sax jàpp ne fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka tara al arda bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla kenn la moo am kattan mooy tara al arda da nga gis suuf si xaashiatan muy lu wow koŋ koŋ tabaarakallah ñax yi wow fa iza anzalna alayha al maa bu ñu wàccee ci kawam nag ndox ma ndoxum taw bu ko defee ihtazat suuf daal di yëngatu wa rabat daal di yokk bu suuf yëngatu daal di yokk nag luy yokk tegi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi al mawta ki dekkal lii mooy ki dekkal mooy kii dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al ard inna alladhi ahyaaha
3: la muhyil mawta nga xamne mo dekkal li de moy ki nga xamne mo def ni suuf jaar ak mom fi mu jaar ak mom ndax innahu ala kulli shay'in qadir mom lepp la am katan lepp la man mom subhanahu wa ta'ala innal ladhina ñi nga xamne nak ya'lamuna wala yulhiduna dañuy werante fi ayatina ci suñu ay la yahfawna anha du doon ño xamne man nañu ko recc yalla neena ñi nga xamne dañuy weddi alquran ji di diina inna alladhina nga xamne yulhiduna dañuy diina fi ayatina ci suñu ayi la yakhfawna alayna duñu ump yalla leena ñoñu mënuñu nubutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko inna alladhina yata'anuna fi ayatina بالتحريف والتكذيب والإنكار فلا يغيب عمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد فنحن لهم بالمرصاد بدمج تفسير القرطبي جوك فك جروم قطم نتتمر فك جروم بأن كلا وقت جو جنك نون لك ففري أفمن يلقى في النار mo ndax ko xamne dañ koy tabal sawar afaman yulqa fin nar khayr am man yati ta'iban wala man yati aminan yawm al qiyamah mo ndax ki nga xamne dañ koy fanni sawar mo mur na ko ne lum gudd fan ila sawar mur na ko ne lum gatt fan ila sawar mo ndax ki khayr mo gën am wala bok man yati aminan ku ñew al-akhira and ko wolute yawm al-qiyamati bisu taxaway ba ñaar ñi dañu yam xam nga ne man yulqa fin nar tabarakallah man yati aminan moko gën fuf suratu fusilat aya ñun fuk yalla ne i'malu ma shi'tum yamalu jef len ma situm lepp lu ngeen bëgg def innahu li wor moy bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def kuko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa azza kamal innal ladhina kafaru bizikri ñi nga xam ni dañoo weddi alquran innal ladhina ñi nga xam ni kafaru dañoo weddi bizikri ci alquran lamma ja'ahum balen alquran dikale mune ngeen bal mu wax wa innahu alquran kat la kitabun aziz ter le bu ted waw innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz teet kat ter le bo xane bi ter le bu ted la mom alquranul karim bi nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu la kitabun aziz tayd la yatihi al batil min bayni yadayhi wa min khalfihi ay jahan ay yaqkat man nañu joge fu nek dugal sen loxo fu nek beug yaq ba mu dess alquranul karim mum la yatihi al batil min bayni yadi nit man nako jema yak waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yak waye ken mun ko yak ba mun yaxet ni yag yag rek mu nek fi mum alquranul karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'malu basir tabarakallah la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi la ci yalla waxon wa min khalfihi ak ci ginaaw lu way bari bari pex fi ngoy ba boko bindé fo yob mbind mo jang ko xamné tabarakallah yow li ngay wax yalla ko wax bo jëlé mbindum keneen nak mba ñeneen mba feneen bo waxé bo noppé ñepp lañu xamné li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xaan du ko joge ndey jor du ko joge chamoñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min qalbi tanzil min hakimin hamid wacc la wa bo xamne ma nga joge ca ku tedd ka jal jaluhu jaar ci ko xamne ki ku xarañ la tanzil min hakimin hamid alquran mi ngi joge ci ku xarañ hamid sant lol motax ba waji joge bëgg sé téré bu ci gëna wër mu bindu téré tabarakallah masko yokku ca walbati défar ba japp né bax mu andi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal né téré bi dé amul solo dal jël benen téré ba bindu ko masko def ci yim ci def yeb tabarakallah ko gaay yere dali koy neexal lol mu def fo mom dong bi nga xamé né alquran wacc na kon ci xereñ ak yimu xereñ hamid ah yunitu bi ali sallallahu alayhi wasallam jang ko ci kanam ñi nga xamne ño di quraysh ñu wax ko ay baat baat ye ñagas baat ye doy war yalla idi dara xarmi nako ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du ñu wax mukk lu tud lu ñu waxon ab yunit ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qablik bi la wax mukk luddul lo xamne waxes nako bi yonent lu la jitu wallahi ma yuqalu lak illa ma qad qila lirusul min qablik tabarakallah suratu fusilat aya fanwer wala ñeen fuku ak ñaar ma yuqalu lak illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sabaram lazu maghfira borom ngeegal wa zu iqabin alim borom iqab lu metti lolu boko de wax rek bole fi maghfira ak su'azabin alim ak mbugal mu metti limuy tekki moy alquranul karim fi mu jaar rek moy taxa muccu.

ajamiyan wala ajamiyan di ajam manam ñaka nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak ولو جعلناه قرانا اعجميا بن دفن القران معجمه با نيك عرب خنا واتي كو تي بنن لانك لقالوا داني واخ نيوم نيوي دي القران لولا فصلت اياته لو تيون ني تيقنت الاي كون arabi suñu deggone alquran waccina waye waccul ci ñoom nañ ko bëgge kon dañu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis nañu ne alquran daawr na nekk lu ajame yalla mu ne a'jami wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nekk lu ajame te yonte bi mom nek lu arabe ajamiyun wa arabi qul nalen huwa lil ladina amanu hudan wa shifa nalen alquran day safara la ci kep ku jup waye safara la ci ñinga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak bis lu leen nit di wax buñ ko mëna jël walladheena la yu'minuna fi azanihim waqr ñinga xamne nak gëmuñu alquran ñoom seen nopp daf melni dañ ci daaj abant ba dootu deg mune walladheena la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'ama mune te ñoom dañu gumba walis alquran yalla neena walladheena la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'aman fay nek gumba ci ñoom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug ci ko gis ulaiika boole ñi nga xamne dañu wëd ci seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawé lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala réglé leen suratu fusilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xamne bi barab buy sori lay doon ulaikal kafiruna bil qur'an kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithla al bahima allati la taf'amu illa du'aan wa nida suñu borom ci aya ñeen fukk ak juróom ci suratu fusilat ne wa laqad aatayna musa joxon nañu musa moom lu olof daan wax njàmme joxon nañu musa alkitaaba téere ba fakhtalifa fi ñu wuta ja joxon nañu musa téré ba fakhtalifa fi ñu wuta ja banu israël wuta ñi jaar ni ne musa wax na deug ñi jaar ni

d'accord ci fenn fune aw nit jaar fa faqtulihu fi wala la kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaqat jitu won na ha kon de la qadiya bainahum ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ len atté la fi shakkin minhum murib dañuy nek ci kuy shik saka ko xamne ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nek ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakallah suratu fusilat ay ñen fuk ak juroom yalla ne man amila salihan falinafsi ku def lu baax falinafsi boppam la ko def wa man asaa fa alayha ku def safaan ci sa koolee wàcc man amila salihan falinafsihi baatu falinafsihi daanaka maasam yépp ci suuf la beneen bi nag wa man asaa fa alayha maskam yépp ci kaw la tegtale ne kuy def lu baax yaay fiitee kaw jëf ja jëf jëfee dile suuf waaye kuy def safaan dibbula ka def yëf tabarakallah aka fo di caaxaan fa alayha mbir ma day wàcc ca kawam wa ma rabuka bizallamin lil abidi tabarakallah sa borom du tooñ kenn koo xam ne kii ab jaam wa ma rabuka bizallamin lil abid ndax jànkat yi dañuy wax ne su yàlla doon tooñ dana weesu zalim zallam lay nekk waaw tooñug yàlla bu yàlla doon tooñ kon tooñ ga dana ëpp ñu naan ko tooñkat moo tax muy jëfandikoo wa ma rabuka bizallamin lil abid ndax su doon tooñ du tuuti loolu tax duñ wax wa ma rabuka bizalimin lil ibad duñ wax bizalimin bizallamin la ñuy wax ndax su doon tooñ ga du tuuti moom suñu borom tabaraka wa taala wa ma rabuka bizallamin lil abid yàlla du tooñ ay jaamam ilayhi yuraddu ilmu saa ilayhi ci yàlla yuraddu la ñuy delloo ilmu saa xam-xamu bis piñ ci kañ lay tu kañ la loolu ku dul yàlla xamuloo ko ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla rek la ñuy delloo xam-xamu bis piñ ci kañ la fan la ñan la fay fekk moom rek lan ci xam lam ci xam moom rek moo ko ci xam kenn bal innahu subhanahu wa taala huwa alwahid alladhi yaclam ma yaclam ilayhi yuraddu ilmu saa ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bis penc wa ma taxruju du génn min samaratin ci meññit min ak maamiha ca mbortaan ba ko doon tóortóor wa ma taxmilu jigéen du wasin wala boog du ëmb wa ma taxmilu du ëmb min unsa ci benn jigéen amul benn jigéen buy ëmb wala tadaru du wasinit illa bi ilmihi lu dul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla allahu akbar garab gu meñ tóortóor bu ne la ca war a tege fa mu war a nekk suñu borom xam na ko jigéen ju ne boo jëllee weer boo jëllut weer suñu borom xam na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg lu jiit yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarakallah ko dul moom xamuloo ko wa yowma yunaadihim bis ba mu leen di woo bis ba yàllay woote ayna shuraka'i ana ñu ma daan bokkaaleel
ana yalla yi ngeen ne woon ay yalla lañ. Ayna shurakaa'i, ñu ne ko yan? Qaalu, ñu ne ko aazannaaka maa minna min shahiid, amuñu kenn ku ñuy seede. Ñun li ñu santoon ci lañ nekkoon nangam ilayhi yuraddu ilmu saa, ci yàlla lañuy delloo xam-xam bis biñ ci. Moo tax ñii bi ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i, ana ñi nga ma doon bokkaale. Qaalu, ñu ne aazannaaka maa minna min shahiid, ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekk ñuy jaamu loo xam ne lii du yow. Kenn mosu ñoo seede ñu lay bokkaale. Maa minna min shahiid, gis nga. Wa dalla anhum maa kaanu yad'uun, lépp lu ñu nekkoon doon ko jaamu loola réer leen gisatuñu ko. Waaw. Wa dalla anhum maa kaanu yad'uun min qabl wa zannu maa lahum min maisin, mu wóor leen ne wa zannu, mu wóor leen ne maa lahum, amuñu min mahisin fu ñu mën a rawee, amul fenn fu ñu mën a jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba mu leen bëgg a teg. Yàlla ci yàlla musal. Ayna shurakaa'i, qaalu, ñu ne aazannaaka, yëgal nañ la yow it day aazannaaka maa minna min shahiid, am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def ci yow. Wa dalla anhum maa kaanu yad'uun min qablu, mu sànk réer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna. Lépp lañ doon jaamu mu réer leen, lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yal neen fii ngeen mu jëg moom. Wa dalla anhum rek tabarkal suratu Fusilat aaya ñun fukk ak benn ngeen bàll ma moom la ñun fukk ak ñaar. Yàlla mu ne wa dalla anhum, mu réer leen maa kaanu lañu nekkoon yad'uuna doon ko jaamu min qabl lu jiitu. Wa zannu, ñu jortu ne maa lahum min mahis, duñu am benn rawukaay. Yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaail xayri ci ñaan tu ñaan lu baax wala ñaan àlla alal kenn du ci sonn. Wa in massahu char fa yausun qanut, mook laa yes amul insaanu min duaail xayr. Wa in massahu char fa yausun qanut. Yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal, te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee ne ko yooyu rek fa yausun qanut, mu daal di naagu tabarkàlla daal di bàyyeeku dootul yitte wóoti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarkàlla kenn du xam fu jëm. Wala in asaqnaa rahmatan minna, suñu ko masalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra, ginnaaw ak lor boo xam ne gii massahu laab

سكنا، معرف سؤل دنا.

0: borom yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom nuñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu ngi joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënte kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jaarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jaarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra alislam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al khasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñinga xamne fi leen le bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muutu gaay mën la sonal ndax dañu def ne da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena am na tol mune nak ku nekul ci sama tol nak ba nga fi ñëw yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay gol ñëw fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok do muy tu kan do xale sa golay kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla jubale xawma nit ño xamni kafaru dañu weddi yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëmi wa sayidu ñu xéde won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xéde won wa ja'ahum dikal len al-bayinat lay leer ñu d'accordon te bam ñag ñu jek jek gennat te murtad yalla neena ñooñu duma len jubalati bam mukk duma len tagati ci aw yoon bam mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya adh-dhalimin toñ kat ya ab toñ kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon mukk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jek jek genn ca gëmon yalla jek jek genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim bina wati ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nas akrabum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rebb yalla dina leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku tak rebbum nit nit duy rebb day wut aw yeetam di xéti la ñi rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dam ko rebb motax bo deg ñu ne ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kenn len xarit nak ñu xaar mbugal gi ba dal sangam dedet mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu baati tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci lugha al arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tub moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barab sangam waji dafa jëm ciir nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tub moy day delu ci ba jëm ñaaju da di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama dama su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banne xam aduna shaytané bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy dana ngi ñet dari fay bay yoyé dik da dem ci borom tabaraku taala motax ma Musa ko don na wax ne shaytané banne ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yoy ñu len tub ñent yoy len tub bari len fa lolu ko moy tub wolof nak day wax ak taaba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defé lool ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balé kat la rahim ku bari yermande la kale nimi lankale al azizul hakim ghafur moy balé kat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxana ci sa bop nimu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafur yawmal qiyam moy li nga tan def ci aduna ci djumadi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xana de yow ya defon nangam nga ne ko waw mune ak nangam ak nangam nga ne ko waw mune ak nangam ak nangam di lekul limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jënd du wax mune la sutural lo na la ci aduna jaaral fi mu sutural la nga dal di jaar fa ngay jaar dal di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga méré ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi da nga xamni rahim moy afalu tafdil wala ba muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek way nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaaw ba ñu gëme thumma ginaaw ga isdadu kufran yu daliku ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humu dallun ñom dong ñoo sank alquran bu joxe ñi ulaika wa hum wa dallun moy ñi dong ak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci benn jumla diko jéxal moy ñi dong na sank neena ñi nga xamne dañoo wéddi yalla di dolle ko gu wéddi yalla du len bal mukk lutax mune ñooñu ñom dongu adalluna ñooñ ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga don wax ni wala dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mère moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'ama la wa alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu teñu de wuhum te ñoom bañuy de kuffar ñi nga nekk ñu wedd yalla falan yuqbala deful nangu min ahadihim ci kenn ci ñoom mil'ul ardi bar ci suuf bar ci suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nekk ci aduna si dehale kefer dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metti tax nga tim nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la xor aduna bu fess ak xor mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak xor so deme yom la xiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak falay yuqbala bisu ko nangu modi yawmal qiyam duggu aljanna gise ferme la ñuy duggé aljanna bi yi day jeex fi ci aduna kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yawmal qiyam do bi bu dul jaay mu ñu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mu mom moy su fekkon dañ ko wa fekk bu séré da nga yor ñu dëng mënu ko am waye nak lo amul ñu su ko jënd mbokk yi lu amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yow ma xiyam buñu xasse dem fofu amul gisee ferme fi li ñu jaay bi ci aduna si motax da nga fi nek goor goor lu ba respecte li nga xamne mom la yalla sante da nga xam sa biir ndax kuy jidd ku nek da nga jidd wal biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar ku كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوكو تك ناخ نولا يرو واي كوفي جي دوكو نك يال دالاي جوخ سا بي فطره لا مو مننتي دي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول soko def set muy golé soko yonne mu dem soko laaje mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ndax naka bëgguma sama tank mu bësku jot li mu dalé mu jotlé yépp fitra bi mi ngi nek fitra waye su nek ci kër gi bam ñag nga dégg wa kër gi naan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ti ma gut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 points ñu récupérer 5 points so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yom xiyam 0 points nak ah yorotobi ñu la yalla teurel mbiri amna ay baab yo xamne ku ci dem rek iblis récupérer sa points waye nak day méxal baab ya ba ñepp bëgg ci dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ci dem waye ku dem mo récupérer sa points légui nak ku mu récupérer sa 99 points bo muy tul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn ñu ko taal ci mbam tawara ko taala ku ak yom xiyam nak indi 10 points 10,5 ah legui 0,5 mo la defé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaram mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est ko defé dañ koy répéter def na ñu lañ koy waxé su fekké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo defé dé wayé nak da nga jall mom da la dimbalé nga jall ñe jëm ko nak waxi nop wayé ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in koko mom du ñu ci man ñoom dara wax deug yalam parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 ñu ñu ko répété def na ni koko mom mu ta nek muk yaakar na ko kon nak yoomal xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bam fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi donte def ko jox ulaika nidiki ni yoomal xiyam لهم امن يعذب اليم مبغل غمتي وما لهم تدن ام من ناصرين كولن ديمبلي بلن يالا يدوم تبارك وتعالى كو يالا يدوم دو ام كول ديمبلي ناخ سو امون كولاي ديمبلي يالا داي واخني بلن ديو ديمبلي ووت دا لين دوما وا يالا نانا كوماي دوما دو ام كين كولاي ديمبلي يالا نان لن تنالو دوغن ام موك البر مباخ باخو لين yalla neena baxu len te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna ñuk ñu ne ah mu ne hatta lu dub nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg bax ago bok go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sax kess keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su da resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc ci seen buntu tejj ko buñu añé ba nopi na xoñyaat décide yaat mu ciat nak yoy ñu ubi bu ndëgëne talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alcorane di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rabbo xamne bi li fe gëmul len gëmul len jël ko bu len yeen doon ko jël mu ne bobu ko kenn def kon lan tanalul birra bi ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek nu ngo joxe sa xam xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nu ngo joxe sa alal bi kon do bax dama dama bëgg na daraja li fek nu ngo joxe sa daraja do bax dama dama bëgg na lek li fek nu ngo joxe sa lek gi do bax dama dama bëgg nak ciam li fek nu ngo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax mu ngi wul nga jekki jekki ba li bëggato ko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am buk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ndey san kon dama dama war na xam lolu ba di nango joxe ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na ñoo bax lool waye di sarax gennu témir duñ ko def di sarax gennu 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañoo nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu ne ko tuba bi bayyi nako depuis 1971 ba legi tuba bi defar tuli biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye. Ay dërëm lañ koy jox, ay ñaar dërëm, ay ñetti sonnel, ay juróom ñaari lañset, ay juróom ñaari pusu, yooyu lañ koy jox. Te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow. Lan tanaalu du ngeen am mukk albir ra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna. Yàlla nag nee na joxe leen rek, bul wax na fu ma koy joxe, mu ne déedéet joxe leen rek. Wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allaha yàlla alimun bihi xam na ko. Loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko. Moo tax moom it bu fekk yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko. Su boobaa yëg na ko moom. Su ko yëgee waxtaane ko keneen, keneen waxtaane ko keneen. Soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def ci enveloppe bind ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sànni ko këram. Maa nga dem ci keesu jàkk ji yoroxol ko ca kenn du ko yëg. Waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko ko yëg. Bilal day dem ne imam diw moo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yëg. Imam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yëg. Waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay'in lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay'in ak lum tuuti tuuti lum réy réy fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko. Yàlla xam na ko. Kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko kooku kay joxe ko rek moo lay tax a baax. Yàlla nee na kullu ta'am bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daganoon ci banu israil. Aay ji may bëgg a jàng bokk na ci sababu nusóolam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk lu mel ni gëleem ak yeneen. Yàlla ne leen kullu ta'ami bépp ñam kaana xillan dafa daganoon li bani israil ci banu israil illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil araamal ci boppam. Israil nag mooy ñi yaquub jur seen i doom. Yonent yàlla yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar. Fukki doom yooyee ak ñaar seen i doom la ñuy tuddee banu israil doomi yaquub. Israil mooy jaamub yàlla. Jaamu yàlla boobu mooy yaquub. Kon doomi yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil. Mu ne banu israil moomu benn ñam araamatoon ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko araamal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk. Maanaam dañu ne woon duñu lekk laxmul ibil yàpp gilem duñu naan soowam gilem naka noonu ñoo woon yàpp duuf duñ ko lekk te duñu seeñu. loola moom ñoom ñoo ko araamalee seen bopp waaye yàlla moom araamalu ko woon. min qabli an tunazzala lu jiitu ñuy wàccee at tawraatu tawraat qul yonent yàlla Mouhamad waxal ñii ne leen fa atoo bi tawraat indi leen tawraat fatluuha jàng leen ko fatluuha ngeen jàng ko in kuntum saalixiina bi ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla araamal li banu israil araamal ci ñoom ñoo ko araamal ci seen bopp. fa man iftara ku sosal nag àllaay ci yàlla alkasiba wax ju dul dëgg min baadi zalika ginnaaw bi mu xamee lii fa ulaayika ñooñu hum ñoom dong alzalimuun ñooy toñkat yi. xul ne leen sadaqa allahu yàlla wax na dëgg fattabicu topp leen millata ibrahima topp leen leen ñépp diine ibrahim xanifan jëng leen bàyyi fi lu dul moom te topp ko moom. ku jaar ci lu jub boo jëngee da ngaa dëng waaye ku jaar ci lu jëng boo jubee da ngay dëng. moo tax ku jaar ci lu jëng foog nga jëng ndax nga jub. wa ma kaana min al mushrikina ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi musta bokkaale bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublu penk léegi ca kaaba la mu tàmbali faa julli yahudi yi madina ya dañee na ko woon waaw yow lu tax nga julli fii bàyyi ko ci julli ci di julli ci bii te jàkk jii nga njëkk di jublu muy baytul maqdis moom la njëkk tabax. yàlla ne inna awwala baytin néeg bi nga xam ne moo njëkk wudia linnaas ñu tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla lallasi li wóor mooy ba nga xam ne bi bakkata ma nga ca makka mubaarakan mu nekk lu barkeel wa hudan mu nekk njub lil alamin ngir mbindef yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamin ci mbindef yeb kaaba goge fihi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéene bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudde le tudde kiko gas jool ba wala man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yidam ni koy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm ci mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon li ñu tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doylu na anil alamin walif mbindef yeb yeb ñep su ngeen lankon baña acc ci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demulo koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka koku la yalla wax ni waman kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek taliwat waye tabaraku taala mom lolu mu ñettu ko jaay qul nal ya ahli alkitabi ايت اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وين متاخ نين دي ودي اي يالله متاخ نين دي ودي تري لوم يالله والله تعالى شهيد على ما تعملون يالله فكنا سيد لي نين ديف قل وخلني يا اهل الكتاب وين يهود النصارى لما تصدون عن سبيل الله متاخ نين دي غالم كور يوم يالله باني كو تي دوغ man amana ku gëm rek tabghuna ha ngeen koy sakku xewu jeen ci deung wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngi koy def wama allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def li ngeen di def yalla sagane wu ko xamna ko day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gëm bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sant mel biir mbolo mu nekk buñ ko wote ku ca nekk ku nekk da ngay wujju ci turu mbolam bu ne yaa ayyul ladina amanu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko déggé rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé yaa ayyul ladina amanu in tuti'u bu ngeen topé fariqan mbolo min alladina utul kitaba ci ñu jox téré yeewu de nasaran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëme mu ñam nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nga muju nangu seen diine ba dootu len dese ci diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay
1: raybu ay baat lañ ju jégeentige yo xamne ñom ñaar ño bokku luñuy tek ci waxinu olof modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamne
2: assalam alal hajil amin suratu ghafir ayat fanwer ak ñent kazalik yadullahu man huwa musrifun murtab
1: alladheena ni nga xamne yu jadiluna dañuy werante ka xecio fi ayati llahi ci mandar gay wonene yalla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci shari'a bi yalla bi nit yi werante bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay wo xamne atahum dik na len dikal na len ñalay toñ yalla yalla ne alladheena yujadiluna fi ayati llah ñi werante ci ay yalla duggu ci mbiri nangam daganna duggu ci mbiri nangam daganut duggu ci mbiri nangam sawara duggu ci mbiri nangam baat yu bare bare ci diko wax bi ghayri sultanin atahum te amuñu ci xam xam te amuñu ci xam xam kabura maqtan inda allah wa inda alladhina amanu kabura maqtan magna lol ci mer wax joju inda allah fa yalla wa inda alladhina amanu ak ñi gem ñep lolu wa'is bi muy warati kat bi te moy tuma doon dindi legi muy rajulun mu'minun min ali fir'aun moy wax lul batay ñi nga xamni ñoy werante ci aya yalla te amuñu ci ben sultan atahu bu len dikkel mer la mu reey reey reey fa yalla yalla dal bu sañon kuy wax ne nangam haram na dang koy tek ci fuur yalla bu sañon kuy wax ne nangam dagan na dang koy tek ci fuur yalla bu sañon lepp lu ne di wax ci terem wala ci aduna wala yoyu dang koy tek fuur ndax ñak ko tek fuur day reeral lu nit te reeral aw nit def reey reeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon wu wuti woon ko nga tek leen ci benen yoon ñu sanku kabura maqtan inda allah wa inda alladhina amanu motax wax dina dañ koy takale ak wax suñu borom yalla neena wax dina ñukoy takale rasul wax rasulullah muy sunna yoonte bi neena wax june ñu takale ko wax yoyu wala wax di joge ci biir wax yoyu luko moy rek kabura maqtan inda allah wa inda alladhina amanu kadhalika yatba'u allah nun la yalla yitej ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ala kulli qalbi mutakabbir ci bepp xoluk ku reuy jabbar te fetirlu waaw trowu yalla rek la djib yalla boné ko jabbar tabarakallahu maam solo waye kudul yalla boné ko jabbar rek moy da nga ne ko yow bandi nga ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar surtu ghafir ay fanwer ak djuroom kon nak waji waxna daniel na fir'auna jeulatina dadi wax wa khala fir'aun dadni ya haman haman moy premier ministre ministriyat haman molen jite won sosti mom lumay khalat ñukoy bokk yi khalat lu fir'aun khalat wo ko ca laaj ko ca khalatam ñu and doxal ko buñu wote dajje ministre yi mu ñew tok ci wetam lu fir'aun wax mu khalat ca tay nak fir'aun sant na ko bligé ya haman ibni li tabakhal ma sarhan njendi moy etas bu kowe قصرا عاليا وبناء شامقا لولقه ابن لي صرحا القرطبي من أخ لما قال مؤمن آل فرعون ما قال وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء صرح بارك الله القرطبي من أنا bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firaw na tiit na nit ñi wax di dugg leen
3: mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel feneen moo tax mu tabax loo xamaane lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan abluqu al asbaaba asbaaba samaawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firaawna bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nangam yu bari am na ciy jóge fii su ngeen ma falee ma def nangam wala suñu demee ba ak sàngam danañu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagaas wala yu demee ni ko yooyu xam ngeen ne si état su firaaw ne bii njëndeen bii ba tey jii àggagul waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seeni xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biiri wax day am kàddu gu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xeli nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nase wa ku yeew lool moo dul surux ci loolu tabarakallah wa qaala firaawnu ya haman ibni lii sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd loo koy dee mu ne la alii abluqul asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samaawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ila ilahi Moussa ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax dëgg laam dee wa inni ndaxte man firaawna la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firaawna waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu naa ñu daal ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firaawna wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sa ngeen a rey ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónentu yaag seen i nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaadi bu dikkee bu leen yàlla y dóor kenn du leen àtte yusuf aa ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jurmerum yàlla firaw na nag daal di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey ji mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dara du ci dëgg si yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegewul ca yoon wa maanaam seytaane moo dugal ci xelum firaawna wax ji ñaareel ba gàllankoor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp wa maa kaydu firaawna illa fi tabaar
2: وما كيد فرعون بخم فرعون نكوت إلا في تباب لدو تيك ألكو تيلين سين بارام تي باتو تباب نيو كو ماسي موي تباب بوكو لونكالي تي تامبلي بي رك موي تباب بو لونكالي تابي رك موي تباب تباب نيغي جيلي جوغي تي فعل ولا verb نين كوي واخ نين بو نان تبا ولا تبت جان نين تي سورة مثل تبت يدا أبي لهب وتب تباب مودي أك ألكو رتق بعد دي تجيك سونهرو فرانسي ورك ديني مكوي ورل جيسو كنيكو تباب يلي ديو تباب لا ناك نيو دان جيس كو خمني كي دانا أم ألال تدوچا لك دوچا نام دوچا سولو do ci def len ñu la da nga alko da na la yow tubab nga ndax tubab ñaare du lek ci lim yo lu tubab barle barle ku du su tuti lay lek chamuñ la ko cey ciap suy naan ta kop bu tuti lay naan du taaj ndab yi ñepp sukk du soor juroomi kilo wala juroom ben du am ay kariyaatu ñepp bok du sol yu jota jota jotte yaatu du dekk fa mu dekk day tukke ka dem di wut fuko jant bi lakke wa man aabda an zikri lako burgi bu cheikhou dan firi rahmatullahi alayhi kon tubab baad mom ci alquran dal modik alko wa huma kayd fir'auna illa fi tabab te xam fir'auna nekul ludul ci ak alko waye xam ngeen ismu buñ ko day def li ngeen melni muallim wala mudarris motax buñ ko bu ko mag ñu jëlé dal ne tubab tubab nak ci alquran dal modi ak alko yalla ñu jall musal wama tadbiru fir'aun wa makruhu illa fi qasar wa halab khasira mulkuhu fi dunya bil gharq wa fi al akhirati bil khulud fi an-nar xam fir'aun yeb alko rek kon nak tabarakallah nit ñi nak legi ko ne tubab nga rek mu dekk waaw ko ne tubab nga mu dekk leg nit solo eysan tabarakallah serigne ko sa dan ko wax ca sarsara mune nit da ngay gis ko salu di jigen rek ñina ko diu da tubabe tay mu da di bit mune gis xale bu goor bu salu ñina tubab la mu bit tak ndig la bam deugur kenn tubarkalla wut aw sagar tak te bat ba tudde ko karawat da di waw kom neena bo ne ko tubab nga mu deug ba kenn musu ko gis waye deug la da ngay gis ko am xaram ni mu koy waxe ray ko wut ay yefam jox soxnam mu togg ba ñamu soti mu ne diw dafa togg tay ñamu tubab waaw melni tubab ñom ñomum suñu yoyu wama kaydu fir'auna illa fi tabab te xam fir'auna mom ci alquran la nek kon baatu tubab mu ngi nonu ci alquranul karim suratu ghafir aya fanwer ak juroom ñaar wa khala alladhi aman diko te bedel ci wat wa khala mu wax allazi amana ka gem tega ci ko ca waxi firawna ja lolou tam amna solo modi wax du doy muk ndax fu firawna degge waxi waji fasiyene ko sul fu waji waxe fu firawna waxe waji fasiyene sul waxam te ñom ñaar ñu meuna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir ye lañ la technique de communication tien daqukum musa ginaaw musa firawna ci tege waaw technique de communication nan lay jokkoloko xet ba limay wax ag ci ñom firawna ginnaw musa danaka man nga ne cën dakh ko tabarkal gis ngeen firawna ni muy lembaaje discours waji waaw député bi ni mu mëna discoursé waye gis ngeen firawna ni muy lembaaje discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo firawna kaddu bu ñëk bi daf ko jël mo firawna daaji duggal wax dadi baye waji mu continue daf ko ndeuk rek ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum sabila rashad waji jelat kaddu

ba jeexal waaji daal di jëlaat, gis nga ko nii rek tabarkàlla. Waaji nee na yaa qawm attabiuuni, topp leen ma, déglu leen ma, ahdikum, ma jubal leen sabila rashaad, yoonu njub. Bu ngeen ma toppee, ma topp yonent bii di Moussa, dinaa leen teg ci yoonu njub. Waaye firaw ne mii loon daan wax naan wa ma ahdikum illa sabila rashaad, bu ngeen ko toppee yoonam ñu du yoonu njub. Waaye dinañ ñuy gën di dëgër fit, ndax waxante it day yokk aw fit. Gisoo mbër yi boo dikkee ci làmb ji tabarkàlla, mbër mi dul bëri, xanaa toog fi mu toog rek ngemb ba jëkk mu di màttu, benn mbër du ko dëkk. Dañ naan ci ku ko dëkk rek moo def la noonu. waaye bu dee nekk ci biir làmb ji di bàkkoo ko la cax la caxi, léegi tey genn la cax daal ñëw dëkk ko ay loxoom. loolu maanaam mbër muy bàkku ci làmb ji taxawaal yi dem ak a ñëw day tax mbër yi di la gën di ñeme. waaye soo dul bàkku xanaa ni tel rek di tax mbër yi ragal la. moo taxit mbër mu bëri ba daan ay jëli yu bëri daan ne bàyyi naa, moo gën mbër mu bëri ba làmb bàyyi la nga ne bàyyi naa. gis nga waa ji ñeme na léegi firaw na. lu tax mu ñeme ko? Waxante bi. firaw ne sànni na kàddu, sànniwaat kàddu rek, léegi waa ji ñeme na ko. yaa xaw mi attabiuuni ahdikum sabila rashaad, léegi mu ne topp leen ma, léegi am na fit. ahdikum, ma jubal leen sabila rashaad, yoonu njub. yaa ko innama hadihi alxayaatu dunia mataaun. ee yéen sama mbokk, innama li fi nekk hadihi alxayaatu dunia, dund gu jege gii, mataaun, ak yóbbal dong la. waaw, ak yóbbal mataaun. laysat addunia illa mataaan zaa'ilan laa sabaata lahu wala dawaam. ab yóbbal la. mun a xam ngeen yóbbal. yóbbal mooy boo fi yónni woon benn waay tey Tamba, mu la yóbbul juróom fukki million. waaw, nga jox benn waay fii Tamba, mu la yóbbul juróom fukki million, di la ko joxal jenn waay ca Tamba. léegi mu def million ci poosam nag, jàpp ne léegi moom am na juróom fukki million. noonu mu nga xam ne bu àggee bu woññee xaalis ba yépp jox ko kank ko yónni loo ca Tamba, bu ñibbis ñibbisee loxoy neen, loola mooy moo di yóbbal dong. bi mu ko mabbee di dem nag tabarkàlla bëri na xaalis lool, ndax fu mu ko ñi ñu ne waajee bëri xaalis, waaye muumu ko. adduna it nag noonu la mel, li fi nekk lépp muumuñ ci dara. dañ koy teg ci suñu loxo nag, naan ñu deeleen ci lekk, di ci naan, di ci tedd, ba baa ngeen di dem. bu ko defee gars yi di yor ko, di ci lekk, di ci naan, di ci tedd, ba baa ñuy dem. waaye kuy dem bàyyi fi nag, kuy dem bàyyi fi. waa ji yor xaalis bi dem Tamba, di ko yëti waa Tamba juróom fukki million yooyu, bi muy dem borom xaalis la, bari na lool xaalis, ndax poche bi li ci nekk juróom fukki million la. léegi nag buñ ne ko woon dee ci lekk nag, mu jaar Mbour Mosti, jaar feneen Mosti, tabarkàlla di dem, soo àggee boo ñee joxe rek daal di jeexal takk. ne ko noonu it waa ji ci essence bi di jaay essence, tabarkàlla li muy yendoo poche bi xaalis bi di ci nekk bëri lool, bu ngoo ne bu wersee rek daal di banque. waaw, ñi pompiste yi da ngay ne ci essence bi di anke si def sa poche mu bari lool, macha allah. ne ko noonu it jaayukaay bu nekk rek tabarkàlla, bo demee fële ca site commercial gaa ni ña nga fa, bu nit ñëwee jox leen wecceet ñu def seen poche, bu ñuy wàcc bu ñu wersee banque. noonu la mel adduna it noonu la. ku fi nekk ku ne yaa ngi encaissé, bu ngoon jotee boo wersee banque. kañ ngay wersi? mooy bisu bi ñuy génn adduna mi ngi ci morgue bi. yoratoo ñaari dërëm, amatoo yére, amatoo dàll, amatoo mbaxna, amatoo lenn. innama hadihi alxayaatu dunia mataaun. wa inna al axirata, te alaxira hiya daarul xaraar, mooy kërug soxowaay bi. moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba muy jàngale mu ne addunia mataaun wa xayru mataa'iha al mar'atu saliha. mu ne adduna nag lépp yóbbal dong la, ni ma ko waxee léegi. mu ne waaye yóbbal bi ci gën nag mooy jabar ju baax. tabarkàlla, moo tax suñu mbokk mii di Aboubacarine Fay, yàll na yàlla fay ko, yëg naa ne mi ngi bàyyi xel tafsir bi. kera bi may wax ci asalihaatu, muy jigéen ju baax, xaanitaatun xaafisaatun lil xaybi, man leen ma nga ca suratu baqara. tabarkàlla, dig naa lool, mu war ma téléphone ne aaja ma nga ca suratu nisa. yàlla na yàlla fay ko, wax na dëgg, am naa tabarkàlla mu ngi noonu.

0: yermande wa zalika takhfifun min rabbikum wa rahma akoy xalla bu joge sen borom wa rahmatun ak yermande faman i'tada ku jalgata nak ba'da zalika ginawlul manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji ñu fi rek ni ki day fonk suñu ustaz yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokk ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ma yam waye benen way jog nak dal di mel ko ni ustaz ñu ko balay rek nga dem ray ko ray galay yow mi ray galay de lay ray waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jal gate ba'da zalika ginaaw buñ balé waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy rende bi day bari yaare sama oustad marel ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel bi rente rek wa waye buñ ko reey ci way ci saaf rek fa lay daal di yam tabarakallah alhamdulillah walakum am len hayatun dundu ko juk fi qisas ci nat ci fayu walakum am len hayatun dundu ko juk fi qisas ci fayu yalla ngeen bu ñeen day fayu rek dundu ko juk neex bu ñe ku ray ngeen ray ko ray neew lu ñu tuté ray ndam na ray walakum fi qisas bu de ku jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu de bo jamé bi lay dalé japp yow jam la ah do jam ci parce que bo regul yalla yi dara faaka té nak xam nga jam bi ngay jam waji li ngi ko bet saxata waye ñu lay xolé ñu wuur li té lay jam do jam ken do jam ken wallahi ndaysan walakum fil qisas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulil albabiyin borom xel yi la'alakum qayla isbin terele ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waaw ko ray ñu ray ko ku biral ñu dumako bu amé jabar ba na fi biral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadda bam je jam na ñoy waaw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñett fukki ko juroom ñett fukki malagul ku nan sangara juroom ñett fukku 80 ko ku ñew ni gis na diw moy ndaro te amo sédé juroom ñett fukku waaw 80 ko légui société bi la ciot ñepp ni cial waaw parce que nit yar la xam omar mu xatar na bu yar bi soré toñ bari waaw omar na bu yar bi soré toñ bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mautu de ku ci de dikalati nga xamne ñu ngi ci sokora ay fanam yu mujju kin taraka khayran subayi alal kin taraka khayran subayi alal faratal nañ ci mom al wasiyatu testama mu def ben ndinkale wasiy bi nak bokku tak na mirage bop mirage bop deglu testama bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berte de ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñew ko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam haji ibrahima niass dal yalla jox ko leer regle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw mi ne pa bi juru ko kon du am ci bis bi li ko lolu mu dem xaru haji ibrahima mo ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam bu de 3 millions mo won ben ba ciomp len ci ndank lu tol ni ci ru gaaya jox ko ci rek ni cenn waaye bokku ci mirage mu ne lu leer ko defee du am xaru du am lu tax paa bi nangam kenn du xas paa bi waaw afa kii bu am sol la ndax jikki-jikki ne diw paa bi du sa bàyyi loola mën naa cay lu bare bare bari waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkalla ak ngone daa doy waar ngeen bàll ba dégg in taraka su bàyyi xayran alal al wasiya lil walidayni ñaari wayjur su nga ko waaye bi mirage ñëwee fa jox ñaari wayjur yonente bi dafa daal di wax ne laa wasiyata li warisin laa wasiyata li warisin képp koo xam ne bu ñuy doon da nga am cir kenn du la defal testament di la may dara lil walidayni wal aqrabina ak mbokk yi bil maaruf ci njëkk lii nag xaqan dafa nekk lu war alal muttaqina ci kaw ñu ragal yàlla mboolem ñu ragal yàlla yàlla dafa rëdd lii ci seen kaw farataal ko ci ñoom ñu war koo def fa man baddalahu ku ko soppar ci waa ji dina defal leen ma lii mu dee ñu ne ah waxin dee kay ndum yaa ko ca bàyyi comme sénégalais yàlla mu ne ku ko def baadama samiahu ginnaa bu mu ko déggee ci noppam fa innama li fi nekk ismuhu bakkaar ba ala allazina ma ngay wàcc ña nga xam ne yu baddilowonahu ñoo ko soppar ci inna allaha yàlla nag samiihun ku dégg la ci rafa waaji def testament bi alim ku xam la lam santaane bu ñu ko doxalee am jàmm bu ñu ko deful am bakkaar bu ma jàppaleen waxtu yu jànn de fa man xaafa ku ragal min muusin ci dénkaane janafan jeng waa ji dafa ne bu dee nañ ko joxeel milieu bii nañ ko ko joxal oustaas gars yi wa oustaas di ko jox ñi ñi doon paa bi daan ne ah 1 million ci oustaas loolu ëpp na waa ji xam ne bu joxee oustaas million dina jur jaw ci kër gi mu ne xale yi kon te ngeen ko jox 500000 ñu ne non 500000 lan waaye xanaa 100000 yàlla nee na kooku fu mu wax bu jubóo fee gars yi rek booba amul benn bàkkaar fa man xaafa min muusin janafan aw isman wala bàkkaar fa aslaha mu defar baynahum seen diggante ba mer amul fa laa isma alayhi kooku amul bàkkaar inna allaha yàlla xafuurun baalekat la rahim ku bëri yër mën la yàlla ñu bàl te yërëm ñu ñoo ngi woon ci suratu al baqara kon ñu ñëw ci beneen atte muy wàllu woor muy koor gi ñu nekk tabarakalla suñu borom tabaraka wa taala indi ci ay aay yu am solo jàngalekatu fiq yi jël ko tas ko mu nekk ahkaamu siyaam di attey koor lépp lu waaye di soxla ci koor nag yàlla tënk na ko ci diggante aay yi ku tënkaale sax loo xam ne lii bu koor jeexe moom lay jàngale yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi gëm kon su boobaa ñi gëm yàlla la yàlla sant koor li muy tekki mooy kon kóor ah salaamaaleykum ey yéen ñi gëm kon su boobaa ku dugg rek jox ñu la yéen ñi gëm kutiba aleykum farataal nañ ci yéen asiyaamu koor kama kutiba niñ ko farataale woon ala alladina ca ña nga xam ne min qablikum ñooleel fi jëkkoon laallakum xayna tattaquuna ngeen am ak ragal yàlla looy aay njëkk ji farataal nañ ci yéen koor niñ ko farataale ca ñëleen jiitu woon alyahud wa nasara amoon nañ ay koor waaye kenn ku ne ci ñoom sa koor bàyyi woo ko na la ko yàlla joxe woon yahud yi dañoo woor musaf ñu ñuy def ku feebar yokk fukki fan jenn waay ci ñoom daa feebar daa di misër ne su wéree dina yokk koor gi mu wér yokk ca fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ca fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa njukk waaw nasaraan yi bi ñëwee woor mu diis fim nek yobbu ko mali febr ye xom mars de ko fofé yok ñewit fuk dañ xayna yalla dina contane ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu len dal na nga nawal ragal yalla te fim nek lum tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk kor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar ñi fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame lool la baax bu tekki waye sa sene mom wer wal kuman kana minkum kunek ci yeen maridan di febar awwal bok febar way ala safarin dan ci ko tukki ñaar ñi ñep kunek ci ñom fa'idatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yeenen fan koko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu tol noné ni ngay wañi julli def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delusi so fi xey won jëm dara ba la nexe ndiki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mpo manam setan yi fubal wala setan yi baske wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke dañ la yoni sa bakku yoni la ngay doxalu ful wala ngay ziaré ji sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ji jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal amma tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy li aji wo ci kuy tukki di wor yeen ci wax ci benna dis mune bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr as-sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alladhina warat yi nga xamne yutiqunahu man nagn ko waye ci kaw ak lot lañ koy def man nagn wor waye dañ cey lot wala teli nagn ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat mu upp mba ko ëngu ñew ci doole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ku jot ñu nat seen loxo ni ba fess del ak ciep ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskin mudd ñu dilé am nañu koy nat nat diko def xaaliss seen daxam wala tu ciep lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngon ku jot ñu gënne loolu ak nangam ak dagam fa ban ta taw ak ku ciobare wu ci wër ko ngon jot muddu wërul la waye nga genn ciep joxe te wërul la khayr muy lu baax fo wu lolu khayr la wu lu baax la ci mom manam dana wor ba ngon muddu wërul ci yow waye yalla def na ciobare wu genn ciep jox ak fakir wala miskin yalla neena fo wu khayr la lolu lu baax la ci mom waye la sesul ko lu farata wa anta sawmu ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmu ngeen wor khayrun lakum mo gën ci yeen ba bi nakat bu mu nta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmbu jima gën ci mom mom ñi ñepp jima wor gën ci ñom suñ ta lotté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal na ci koor شهر رمضان غير كور الذي ما يوير ينغا خامني انزل فيه القران تي لا نواتي القران بيوي تي لا القران واتي واتي گم نك واتي nga xamni da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lol lepp ci wéru koor la waye wacc gogum ron wacc fofu di ñew ci soofit ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor la ñu wacc alquran lo rek doyna teranga ci wér wi tabarakallah téré bu reey bi mu ñoo nekk ñub lin naati ngir ni ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudan lin naas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin lin naas la wax wa bayinatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóg ci njub wal furqaan alquran mi day taqale dëgg ak jaaxal day taqale dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqaan waay waay fa man shahida képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wi falyasumu na ko woor waay waay fa man shahida képp ku fekke képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wi falyasumu na ko woor ku fekke weeru ci yéen yéen julit yi na nga ko woor lalay tee woor na nekk feebar bu wér lalay tee woor na nekk am tukki soo ne jigéen lalay tee woor na nekk ngant bu dul yii na ngeen ko woor mu dellu si waat ne wa man kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun na jàpp idda min ayamin oxar ba ci yeneen fan yuridullahu yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen yàlla lu yomb rek la bëgg ci yéen moo tax ku tukki mën a dogal ku feebar mën a dogal jigéen ci gis baax mën a dogal bëgg ci yéen yombal rek bu ko neexoon day wax ne loo màggat màggat woor loo feebar feebar woor loo tukki tukki woor day su boobaa day métti rek te duñ ci am pexe koy fee mu ne sawaraa ngi rek woor ma dugg ci noo def woor waaye ku bëri yërmandale moom suñu borom tabaraka taala waaw gis nga tubaab bi lu manqué mu yokk ko waaye yàlla koor gi ba mu ko tàmbalee ba léegi mosu koo yokk waaw doo retraité mu ko ne la waral 40 bi nga daan liggéey 30 léegi bi nga retraité 40 yàlla di wax loolu subhanahu wa taala fi mu ko teg rek la koy teg te nag tey gëm cay pay loo mën a cay pay rek tabarakalla te xam ngeen ñun ñu nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba waaw buñ ñu fay ñun ñëpp aljànn ak suñu koor moo gën a neex koor Tamba foofu dàq beneen koor gu Louga ak yu demee ni ko yooyu yàlla yuridullahu yàlla dafa namu bikum ci yéen al yusra yombal wala yurid bëggul nag al usra jafeñal bikum ci yéen yàlla bëggul ci yéen ak jafeñal yombal rek moo tax lu jafe du islam loo yëkkati mu diis jafe boo seetloo rek xamal ne affaire nga ci wali tukmilu ak it dafa bëgg ngeen matal al idda limba daa bëgg ngeen matal fanweer yi ko defee ña cay tukkee ña cay son nag ña cay lotteg ñëpp ñu mën a matal fanweer yi soo lebee ñett suñu waree dafa woor ñett yooye def ca waaw waaye léeg-léeg nga dégg jigéen ñi naan man duma leblanteeg yàlla man duma leblante yàlla wari rek di lekk ba diwen duñ fay koor mukk loolu baaxut boo fayul koor sa koor gaa ngi fii di xaar fenn na lu dem bu déwee ne te fayuloo nga naroo fay ñu delloo ko ne la signature yi baaxut sa këyit yi signature yi baaxut wali tukabbirullah ak ngeen màggal yàlla ngeen royal ko wali tukabbirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale ba tax ci korite ñu bëgg ñuy màggal yàlla dëkk bi yépp diril allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la yàlla bëgg bu nee ba ca weeru korite ba bis ba ñuy war ñëpp di kabar bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar buñ àggee di kabar ba iliman ñëw buñ fa jóge di kabar def ko ba ñetti fan rawatina bu dee ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la ñu war a def ci fan yooyu wali tukabbirullah ala ma hadakum wa laalakum xëy na it tashkuruuna ngeen sant yàlla xëy na it ngeen sant yàlla ndax ku seet koor ni mu lay dimbalee ci sa bakkan ni mu lay bindalee ci dimbalee ci rëcc rëcc war ngaa sant yàlla bu fekke li la koor di jangal jangal ko jang ko bo def tok kat mi la koor di dimbali ci nga bayyi tok bu wéru jeexé war nga sant yalla waye bo musul nak do bayyi bo dé ku min metti norma so ané bana fi rek fuk lool fuk deuxième so amé so amu lélé ngay dem ci gaay di rogo jéro yoro jéro gaay nan la so wala wuñ la ciap ciapalal bant yalla neena wa isa sa'alaka bulallaji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami ani ana yalla fini naka man qareeb ku jegela buñu mala laaje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanuk aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma wara ñaané kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaané ma nangul ma so ma ñaané ñu wurtu ñaan nak ya xam ni wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bu ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yal bal ma jigen ñi légui jigen ñi jaay li ñuy jaay yépp jigen ñi lam nañ ko defay yeguñ lekki khatum bu ñëw rek nga ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéri bobu boko solé di ñaan yalla nang ba bëcëk fu ko am dagal na bu fekke bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu leena nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk dagal naka doonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bobu ko solé na yaar rabbi yalla na lé demul suñu ko dañu bo bëgg yama nangul demul suñu ko dañu naka non lek gi tibi ngay lek buma lek ci taf taf wala da nga dañ ci carte gi rek dem jox soxna ci wa xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sallu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu kibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni ngay julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wassalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tije nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tije wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi ciabi la soko ubbi wat buntu ba tije la bo tije buntu te dugugo boko tijaate yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bo toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tije allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap ko ko yalla xolé da ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraku taala lay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu mbugo 41 la li wax de la am di ñaan yalla ma ñaxul or ñeen fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñeen fukkel bak ñaar do ra am jaxla waya am nako la akbar yoonte mo ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom la ci cindi lolu moy ñaan bi sa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i sada'an yoonte bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko téré bu ngeen ñaan na bu ngeen di gis lu baax te ñu ko diglé bu ngeen ñaan du nangu fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nangu feeng ngeen baax ko fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu bon lu ko ma su ngeen ñaan du nangu noonu la dé alhamdullilah seydani mo jaar fi legui alhamdullilah dugal señ bi lolé ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëmni na leen nangul la'allahum khayran yarshuduna tele ko fofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor bu ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naanat bo fi nelaw do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fex ak bo xadi xama bo ndogo bu nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër koor wi jeex wa du ngeen bokkalal manam loli di xew di fatam waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teel li mu yeg yeg ni mbir mu jafé na lool la doon dindal wa mu dal dindi ko dané uhilla lakum daganaal nañ len legi laylatas siyami guddig wéru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mu ne legi jégué soxna ci jox ko ayam dagan na waaw hunna ñoom jigéen ñi libasun lakum ñoy seeni yéré wa antum yin libasun lahun yini seeni yéré goor ñi jigéen ñi seeni yéré manam seen sutura yentam yene sutura jigéen motax sa bu motale jaay ji ne ko fi seen amugul jabar mi ngi melni ko solugul yéré ko fi seen amugul jëkër mi ngi melni ko solugul yéré na hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigen ni ko amagul ci gor ni jeuker amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yeurum benen bi xolal waxinu yalla ni hunna libasun yere moy sutru bo ñew ci nit ci lagay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sal ko fu ñew teet nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yéri bokoy foot dang koy yërem bokoy passé bu féré tangé nga xamné boko téggé mu lak nga tek ko fenn bam sedd nga do ko tek ci yéri bi nun nga yéri mi yéri bi bur bañ mu lak nun nga war yéri mi soxna ci waye soxna ci kat nun la war yéri mi goor gi hunna libasun lakum xam nga kenn du fa ci yeen sa bismis ñaan nga ko légui tay nga ñak dang koy yok nang ci ndox mi fete fete koy rawati na bu makate wa hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi di nga xamne tak disket bax ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jitt bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitt na ngi tang fa le ci kaw kaw kaw tabarakallah jitt sen legi so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun lak doyna war da ngay seet ku yërim jot lool bu ni sembur waaw kay waaye yow ko jigéen ki xale yu góor yu sol falataan ci mbedd bi wala falataan ci kër gi wala col gu baaxut ñoom it nag salaamaaleykum rek yëri daal dégg nga li ci yàlla wax fii rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yàlla yàlla may ay yëre maanaam ay soxna yu nekk ay yëre
1: lolu dañu d'accord na moy kan ba bañu am neuf té neuf fi la konté yam neuf fi la konté yam budé ola fi ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam wayé ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord né mom la ndax ola bu né juroom té lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innamā ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla muni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolu day indi cionum bare bare bare bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahun wahid seen yalla ji kenn rek la legi nak فاستقيموا إليه واستغفروه waaw fastaqimu jub leen dox leen dox bu jub tege leen ci yoon wi sellal leen ko gëm leen ko def leen lu baax ñaan leen ko njëggal yéen ñëpp fastaqimu ilayhi jub leen jëm ci moom wastaghfiruhu te yéen jéggalu ko waaw soo demee ci circulation bi nii police yi taxaw tabarkallah di defar circulation bi yàlla na yàlla jàppale leen ku ci taxaw ku nekk aay ji lay wax fastaqimu ilayhi mooy day am ay oto yu mu won dënd bi am yu mu won ginnaaw yi mu won ginnaaw ak yi mu won dënd dañuy taxaw yi mu won nag loxom nga jooram ak loxob càmmoñam day daal di tàll loxo bi jëmale ko ci oto yi daal leen di joxoñ fas càmmoñam nekk oto yi la ci càmmoñam mu joxoñ leen fa ndeyjooram nekk loolu mooy fastaqimu ilayhi romb leen ma te dem maa leen may ngeen dem waaye nag romb leen ma te dem yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu la ko yàlla wax mooy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxoon oto bi nag joxoñ ko ci kanamam mu wuyu ko mu joxoñ ko dënnam oto yi da koy yenn maanaam loolu police du ko def taxaw ci tali bi daal di wax ab oto ñuy joxoñ ko ñaari baaramam ba oto bi gis ko mu joxoñ ko dënnam kon oto bi ci kaw dënn bi lay jaar waaye du ko def moom day koy joxoñ dënn bi won yeneen oto yi ginnaaw gi oto yi ci dënn bi taxaw oto yi ci ginnaawam taxaw yi ci ndey jooram nag mu joxoñ leen ndey jooram daal leen joxoñ càmmoñam ñu romb ko ñii itam mu joxoñ leen fii ñu romb ko ci ginnaaw ñii di ko romb ci kanam ñii di ko romb ci ginnaaw ana fuñ jëm ilayhi yàlla it képp koy wooteel mun ngay def bul woo nit ñi ne leen kaay leen ilayya da ngay sonn ilayhi ngay wax ñu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xam ne mooy woote mu di subhanahu wa taala loolu la mag ñi xamoon nag moo tax ku ñu mos a woo mën laa jariñ jariñoo la jàngal la jànge ci yow léegi nag bi loolu xewee ba nga xam ne nit day ñëw woo nit ci moom moo tax koo woo ci sa bopp bu ñëwee sonal la ndax nit attanul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikin yàlla mu ne subbuhum bokkaalekat yi wa waylun lil mushrikin subbuhum bokkaalekat yi nga ne ko waaw yàlla ñan ñooy bokkaalekat yi mu ne alladina la yu'tuna zakata ñi nga xam ne duñu joxe asaka ñi nga xam ne duñu joxe asaka la yanfauna alxayr la yafaluna alxayr wala yatasaddaquun wala yunfiquuna fi taati illah mu ne waylun lil mushrikin subbuhum bokkaalekat yi foofu mushrikuuna yàlla jox na ko niro bu kowe ndax daf koy firee alladina la yu'tuna zaka nga gis ne fi muy toll kon moom shirk boobu bu kowe kowe la xurti bi mu ne qaraahum bisuhi alladi yanifu minhu alfudala wa fi laaya dilala ala ann alkafir yuazabu bimani zaka maa azabihi ala kufrihi mu ne aay ji day fugg na noppi gaay yi wan leen ne ak ney lu baaxul la ak bëgg lu baaxul la baax daal mooy li baax mu ne aay ji day wane ne kon yéefar yi des na leen mbugal ñaari yoon mbugal ci ñàkk a joxe asaka ak mbugal ci mbugalum bàmmeel Ibn Abbas mu ne almuradu zakatu lanfus wa maana laa yutahiruuna anfusahum min alshirki bitawxidi wala yaquluuna la ilaha illa allah ba demee ci tafsir boo xam ne bii mooy Ibnu Kasir noonu la ko tuddee daa di koy wéer Ibnu Abbas mu ne kon loolu la ci jublu mu fasiru ne ñoom dañu ne ñam ko jublu ca inal morada zakatal maal wax jooju it Ibnu Jarir loolu la tànn noonu la ko firee wallahu aalam wa waylun lil mushrikin alladina la yu'tuna zaka duñu joxe asak waxum ñoom seen ñaareelu sikk ñetteel bopp ndax mushrikuuna lañu duñu joxe asaka seen ñetteelu sikk kafiruuna bil aakhira wahum bil aakhirati hum kafiruun waaw wahum ñoom bil aakhirati ci àlaaxira hum ñoom dong kafiruuna ñooñ ña koy weddi dëgg wedd surtu xaafiri surtu fasilat ngeen jégal ma aaya juróom ñaar ci la ñu toll ci la yàlla tabaraka wa taala doon waxe wax jooju ina alladina aamanu ñi gëm nag bu alquran ne def leen ñu def so alquran ne bayi len ñu bayyi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum amna ñu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum amna ñu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale di ñu wonne yunus bi sallallahu alayhi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun lu ñu wahyu ñu koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuko ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf loolu la xalaatu tubaab boobu waxoon mu ne li ne ci kaw suuf ci ak lekk li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci koom-koom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waaw léegi yow day jàmbaar nga léegi nu ñuy def mu ne dañuy fexe ba ñu ci kaw suuf bu ñu bareeti dañuy fexe ba daal xale yi bu ñu bari ñu bàyyi fi mag ñi tabarakallah xam naa mag ñi jotoon na mos dund ñoo war na mën a nangoo bàyyi xale yi ñëwagul ñëw ndax bu xale yi ñëwagul ñëw mën naa am xale yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mën a soppi ni jamono tëddee te soppiku bu jamono soppi rek ay xale koy def waaye doon ay mag kon moom xalaatam boobu ne bu xale yi bari nan fexe ba mag ñi bari wala boog bu xale yi baree li ñu yor du ñu doy ku yor solde du doo doy ak yooyu xalaat boobu la suñu borom tabaraka taala di wax fii lu jiitu waaji di ko wax moom waxoon na ko ndax yàlla xamoon na ne waaji dina ko wax surtout fësilat aaya juróom ñeent la ko yàlla di wax yàlla ne xul waxal nit ñi na ko ñépp dégg xul waxal yow Muhammad yow mi nga xam ne yaa dox sama diggante ak ñoom baat la bu bari ci alquran xul waxal mu ne lu ma leen di wax mu ne dama naan leen a innakum mu nax yéen am ngeen fët wu tal ni la takfuruuna ngeen di weddi bi suul jëf bi lësi ci jëfi kii nga xam ne xalaqal arda mu bind suuf si yépp ngeen di gis fi yow may nit ñaari fan dong ndax am ngeen fiitu weddi kooku waaw xalaqal arda fi yow may ni a innakum loolu istifham li tawbiix la wa taajub mu nax yéen am ngeen fit wu toll ni la takfuruun bi lasi xalaqa al arda fi yow may ni ku bind adduna si yépp ci ñaari fan mbokk yi sàllaaw ñu nda léeg-léeg gis koo xam ne kii këram bale ko dong mu daanaka léeg-léeg mu am ci ab fan kër gu ñuy tabax léeg-léeg nga romb ko mu am weer ñaari weer ñetti weer wala mu at xoolal fii ma nekk di wax ak këli ca Tamba toog di ma déglu sama digganteeg moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas ak ñu ciy sonn wala ñu bëggoon a teraas Dakar teraas Dakar wala ñu perong Dakar ak ñu ciy sonn ay fan yu bari waxuma la perong Dakar waaye ñu ngi fi nekk bale Dakar dong dañ ciy sonn bale ko dong waaw léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu mu jëm ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fi te li fi nekk du jeex yàlla mu ni waaw ku leen may fiitu weddi loolu allahu akbar ku leen may fiitu weddi loolu a innakum la takfuruun bi la fii xalaqa al arda fii yowmayni waaw kan moo leen may fiitu ñu ne quoi benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam yàlla mu ne bu ngeen amoon xel avion bii départ fii di yóbbu aw nit war leen a jëlee Dakar yóbbu leen Jidda wala feneen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ya cee def yooyu mu ndax du doy ñu ne ko sëkk mu ne bàcc biy jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom benn fan tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan mu ndax ñoom du ñu bul doy ñu ne ah akay mu ne waaw ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di àdduna dugal leen ci biir ngeen war cee nekk ba mu soob ma bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg ñu mel ni sa waraat bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ngeen jël xalat bob a innakum latakfuruna billati qalaqal ardh fi yawmayni yalla mun lool jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak ben tubab wax mom xam xam bu meuna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye ki mu wuro ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin suratu fusilat ay joom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne lima ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pontu pontu yi nak moy montagne rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé liberté 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu do ci dëgël yoyu nek ci bir suuf nga xamni dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neena su moko defu ton ci suuf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëb bi sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewul suñu kër yi bëb bi sa ñuy xuloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben lañ la fi sama kër la dé nga xol muy 24/13 ben nga ko wax nga dëgg fi dé dama jaawalé ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rëmb rëmb ni ndox mi di rëmb rëmbé bëb bi sa ñuy xuloy kon leg leg ñuy xey ci sidu nekati yo ci defam fi mu nek ni ci immeuble feud tabarkallah leg la ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sam nga leg la ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba

buñ ko ne buñ ko sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen rajo kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasiya min fawqiha ben wa baraka fiha barkal suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min almiyai waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkel suuf tabarkal ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jion lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la juroomi loxoy gerte mbalu ko epp tabarkal serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu su ko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi dey amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi ñu gis waaji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko indi ni ko tooy de nii la mel mu ne ko ay yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waaje dafa dem jël kem gerte bu gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tole dara neku ci waaye mu woon ko ne ko moomit nag daraa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon muy juróom benn kemb noonu la suuf barkeele moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow yu bari bu Dakar ñëpp nekkee ay jaaykat ci la coow nag tàmbalee bari ndax njaayum Dakar moom weccoo dong la kee day toog di jaaylee kee di jaaylee kee di jaaylee soo jarlee jënd ci sa morom moom mu jarle jënd ci kee kii jarle jënd ci kii xaalis bi dama ko ñëw dong bu ko defee kenn doom xaalis ngeen daal màq yéen jaaykat yi waaye daal mbay day ci la bokk de wa baaraka fiiha kon yàlla barkeel suuf kon nag wa qaddara fiiha mu natt ca aqwaataha lawaa suuf war a dunde allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mu barkel suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwaataha mu natt liwaa suuf war a dund ci kaw suuf ba ba ñu fi jóge qaddara arzaqa ahliha wa maashahu muy lépp suñu borom def na ko mboolem luñ fi war a lekk ci kaw suuf war ko fee naan war ko fesal ci yére suñu borom tabaraka taala ne def naa ko ci suuf léegi nag tabarkalla la woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkut taxaw nag di xulu rek ak di xeex loolu tam yàlla nga ko def fii arbaati ayamin ci ñeenti fan sawaan lissailin nee na sawaan lissailin mu yem képp ci li waa suuf di soxla ci li waa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kaamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mukk waa suuf doo dem mukk ba ñu dégg ne géej yi ngacc na géej yi du ngacc càngooru jant bi noonu tabarkàlla jant bi dem ba mukk ngeen dégg muy gerew asamaan su di gerew mukk mu ngi di taw suuf si it noonu xéewalu yàlla nag moom mu xajul ñun sax ndax gis ngeen boo demee ca wàllu ndar gële tabarkàlla ña nga ca biir ndox ma boo demee biir Dakar gi sax am na ñoo xam ne ña nga ca biir ndox ma muy xaw di métt ci ñoom te it nag ndox xéewalu yàlla la waaye suñu borom tabaraka taala la lennam xajul ci ñun ba sax xéewal yaa ngi ni ñun ñëpp kenn ku nekk di jàmbat su ko defee mbokk yi teg leen seen baaraam ci ay fukk ci suratu Fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu dajewaat fii àjjuma jiidi ñëw ci kattanam moom tabaraka taala weddi ko ba noppi bu ko wutal nag ay nawle ma ne woon ci jataay bi weesu dafa am ci xalaatkat yi ñu xalaat ne ni yàlla tërale koom-koomu kaw suuf ak ñi nga xam ne ñooy ñëw kaw suuf dañoo wax ne dafa méngowut ñu ne ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak koom-koom daf leen a doyul suñu borom ne ah kay xëy na séddalin wi moo dul jaar ci yoon waaye li ma wàcce ci kaw suuf li ma leen wàcceel ci koom-koom doy na leen sëkk ndax damaa wate budget boo xam ne li fee kaw suuf doomu aadama maa ngi fi wala bàyyi ma wala lenn li fi nekk ñu mën di ci jëfandikoo duñu naan ndox mi ba mu jeex mukk
ndox

0: di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka noonu yey meñ ñi te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñu leen séddoo ñeen war a séddooyee te bayal na ñeen war a bayee loolu tam du jeex mukk yàlla loolu la wax te it loolu moo am mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu wedd yàlla bëgg ko wutal nawleb koo xam ne kii la yàlla ne du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex te ba waaji taxawee dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de waaye li waaji waxe bay yenu na maanaa dem ba far ñu ne la yàlla wax daal li waaji wax daal moo gën a dëppoog jamono yàlla mu ne loolu day ak tooñ la foofu lañ yemoon yàlla mu ne su mastawa ila sama ginnaaw bi mu defee lii bind àdduna wala bokk suuf ci ñaari fan daal di bind ay doj yu mën a téye suuf barkeel suuf natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fii arbaati ayyaam. xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajee narawate budget yi dañ ciy am ay fan ministre bu nekk ñëw ñu nattal la sa kees nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yi demee ni ki yooyu léeg-léeg mu nekk ay fan yu bare bare bari suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew di indi budget nangam yokku na ren nangam daaw nangam la woon budget mi yor pomi nangam la budget mi yor na lenn lu nañ wax fa mu toll waaye loola day ëpp ay fan yàlla it nag ngir mu wote budget bi nga xam ne naka yi moom la ñuy lekk ba baa adduna tukki budget xar yi ba baa ñuy tukki budget doom aadama yi ñoom seen mbëpp ba baa adduna tukki xataa weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarkalla lépp lu ñëw ci kaw suuf yàlla lépp la wotee budget am ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fiy nekk lu ñuy lekk mi ngi fiy am lu ñuy naan mi ngi fiy am tàngooru jant bi di fi am oxygène bi di fi am saani oxygène carbone di fi am yooyu yépp dara du ci jeex te yàlla bi mu ko wote mi ngi ko wote fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek ba boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom benn fan su ma ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag stawa ila sama mu yemoo ca asamaan sa yëg ne dara dootu manqué mu yemoo ca asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaanukat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii kon kuy nekk fam nekkoon loolu xel a koy wax kuy nekk fam nekkoon léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fëdd bu ma wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ca moom moom yàlla ca subhaan allazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaayika moo xam yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf te malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ dimoon moom it ma nga jëm ca yàlla kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk loolu xel a koy wax yàlla dana wàcc waawaaw dina wàcc nu ñuy wàccee loolu nag la ca nga xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la fala wara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yobuma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek di gënte kër gi dal ak salon bi di gënte sal bi ak lal bi man ma koy dox ci fa digënte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënté taliba nak ak sama sal digënté sal bi ak neeb lolu may dox nak légui ngir dox ko lolu iman mo koy dox xel mu fa ag ci taxi bi mëna yam rek fa la xel mëna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam mususi dedet musus mo wara jitu xel tege ci manam text moy ummat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laajé ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya nga gis équipe su am ñak solo lool ci seen kanam fekk équipe bu maga mag mu jaar ci ko am jaar mo xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañu fokkulo xolo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana né rek li may def yalla mako sant té sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mustawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëggé wacc tabaarakallahu lool nak nan lay waccé suñu borom tabaaraku ta'ala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was'al anha bid'a lolla imam malik imam dar al hijra wa khon radhiyallahu anhu wa hiya asman sinak duhan nek sar nang surtu fasilat aya fuk ak ben duhan nek sar lol tam ci kimtani al qur'an yi la bok nit ñi diko dora xam nak sahar la al qur'an tuddi fi nak mo gënoona jégué yëk yëgi sahaba yi ak ñu andoon ak ñoom ci jamono yoya ci ñu xamoon tay ne ab gaz la gaz li ñu tuddé tay gaz boko tuddoon jamono yoya day jafé ci tékkantal ko waye bo ñu duxan muy sahar tabarakallahu ma am sallal mom sahar soosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wa hiya duhan fa khala yalla wa khalaha asman wa lil ardi ak suf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qala ta'atayna ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asaman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaaraku ta'ala kay leen ci limay santane taw'an aw karhan su ngeen ciobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo leen ko ci doole taw'a moy yow ya jogal sa bop def ko karhan nak moy dañ la upp doole def loloko lolu ñu lañu lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamné yalla ngi am yu muy santané dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukoy bañ waye am ñu yalla santané yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yéne meniki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallaw asman ak suuf ñoom daan ne atayna ta'in ñew nañ ci ciobarewu loolu moo ñu gënal ñuy toog ba nga di ñëw forcé ñuy toog ba nga di ñu mistal. Moo tax arab yi dañ daan wax ne qala al haitu lil mismar lima tashuqquni qala salman yaduqquni. Waaw, nee nañu ministre bi day daaj dénk wi mu dóor ci pont bi mu dugg ci biir, dénk wi daal ne pont bi. Waaw, lu tax nga di ma bëtt? Dénk wi daal di ko wax pont bi. Pont yow lu tax nga di ma bëtt? Pont mi ne ko laaj ko martu. Waaw, laaj ko martu. Lu tax nga di ma bëtt? Pont bi ne dénk wi, ah laaj ko martu. Waaw, man li ma la bëtte du sama coobare, dañ maa dóor ci bopp mu bëtt la. Loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax. Moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne yàlla def ne asamaan si atlii shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anhaaraki wa akhriji shajaraki wa simaaraki taa'iin aw taa'iatayni aw kaarihatayni qaala taa'atayna amraka taa'iatayni. Wa demee ci al qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñett téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ko wax moom Ibnu Abbas ñu indi ci wax jooju radiallahu anhu suratu fusilat ay fukk ak benn. Ba mu ko defee suñu borom faqadaahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samaawaatin ñu nekk juróom-ñaari asamaan ñoom asamaan yi. loolu nag fii yow may nit ñaari bés, waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom-benn bés yi muy juróom-ñett. déedéet maanaam lii ci ñaar
1: nekk ku ñu xam ne tënkee nañ ko xad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. tabarkallah. ma nag li naa ko ca tafsir bële ca ginnaaw dana taalibe dafa ñëw ci maam Thierno Ndiraye tabarkallah ci daaru mort yàgg ci maam lool moom laa mu ne ko jiw mu ne ko mbàkki mu ne ko kaay nga yooyu ko ndax mu ne mu ne ko tabarkallah defar la yëngul mu ne ko lu tax mu ne ko da ngaa am sikk su naqaree di nii da ko bëgg a jàngal da ko yaraale ne ko ah mbàkki te ma koy wax loolu mën a moytu mu ne ko dandul baale mooy su sikk dandul baale tabarkallah keroog mu ko waxee ngóor ga la feebar ñàkk a baale génn ci moom bi feebar ñàkk a baale génn ci moom léegi day baale nee nañu loolu nag ñu ñëw ci jàkka ka jaawalee dàllam moom day gën a tànku leen këram werkal la daal di defaru ba mu ko defee rek daal di bàyyi baale ca saafa seen nga yàlla koy seexal radiallahu anhu. mu sàll moo am solo ci tëskee nit loolu taxoon na it ñu daan yalwaan loolu nit bokk tam yalwaanu tey nga ñëw ruy lool bëri fiitar lool jóge fu am na tànk ak suñu jox la bool ne la nga demal nga yalwaane añ nga jóg di yalwaane añ ah loola it daana dal ab ndongo su ko defee ruy di tàmbale dañ ci yow. léegi nag yalwaan tabarkallah réew mi àlla ba moo soppeeku siriñ ci yëpp jël seen i dongo ànd nag dongo yaag seen i soxna ñëw ci capital bi ñu lépp nag lépp ñëw ñu ñëw waaw ñun si fii la ñëw mécanicien yi fii la ñëw camion yi fii la ñëw tabarkallah journaliste yi fii la ñëw jàngalekat yi sax koo affecté fenn mu dem siwaat fii la ñu ñëw lépp ñëw fii. waaw waaw sëriñ yi daal it ñoom daal ñu waale ñoom it bu ñëw nag indi seen i dongo indi seen i soxna waaw léegi nag comme am ñu ay juróom am ñu fu ñuy xëy waaw léegi ñu ñu def fan dong yi ñu xëy ci biro yi ngeen dal kër ci ndedd mi di tàllal bàtt yi leen di defal ñu yëpp sëriñ bi mu xot ci soxna yi ak di fay liyaas waaw bu àlla ba defarwaatoon nag ñu liyaat bu àlla ba amaatoon ay dex ñu mën saa bay mu am yeneen isi ñu ñu wàññi ko yóbbu ko foofee su boobaa ñu mën a delluwaat ñoom ñëpp ndànk ndaa kenn ku ne fa nga dëkk ñu tabaxal la fa ak classe boo xam ne bi dana cay jàngale ñit ay wecceg di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog wa illaa ñun ñëpp ñu ñëw Dakar danga la fi tabarkallah wailillahil masir. kon loola moo doon yalwaan wailillahil masir mujj nag ñun ñëpp yàlla ñuy mujj tabarkallah man te zakka ci yàlla lay mujj ku deful man te zakka ci yàlla lay mujj yàlla daal marji'ul khalaiqi yowma alqiyamati fa yujaazi kullan bi amalihi waaw ñen dal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juroom ñet wa ma yastawi bil al a'ma gumma wal basir ak ndiaccar gumma ak ndiaccar bu ñu mukk misal la lil mu'min wal kafir al bahr al muhit jukki juroom ñaar gumma moy ku ñu mu ta gis al qur'an mu ta gis deug ndiaccar moy ku ñu gis al qur'an mu ngi gis deug nango gis ligéyu ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëmb ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarkàlla fobal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan jour yëpp man gisuma ci benn jour gumba gisuma ko ci arbit yi dañoo bare bare bari tabarkàlla gisuma arbitu gumba fas yi course gisuguma ci sootib gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la mais dawit di wëri stade yi seen course yu foor yooyu gisuguma ci tabarkàlla ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñooñu yëmuñu laa yatasaawa al a'ma maa al basiri fa kadalika laa yatasaawa al mu'minu al mustaniru bi nuuri al qur'an والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا ديم باتاي الظلمات لندني ولا النور اك لير لندم اك لير بيم لندم اك لير بيم باتاي الكافر والايمان رك الكفر والايمان دون يم باتاي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله ناخ دغك لير ما تخ نيبي خت سي قران سين كير ولا الظل ولا الحرور تانغور ديم اك kër wala kër ak naaj wala zullu kër wala lxaroor bu tàyyi naaj kër ak naaj di yem mukk kër gi daa sedd naaj gi daa tàng wa ma yastawi bi yemit al ahyaau ñuy dund wal amwaatu ak néew yi ñuy dund ak ñuy dee duñ yem barkàlla kenn du denc ci soxna su génn adduna kenn du feccit koo xam ne kii dangaa génn adduna nga jël ko surga ku faatu déedéet ñoom itam duñ yem إن الله يلا يسمع موي دكتل من يشاء وكوكنيا لتم بن بن جيغل تي مدارج السالكين يدم شي الله تول وايلا يسمع من يشاء تول وايلا موي نجيغ رك بايل بون وما انت بيو محمد نك بمسمع ياي دجل من في القبور ني تي بامني ان انت الا نذير يوا تكت رك نغا يلا يلا دفال جامو دفل متوفيق متوفيق بارام توف
2: اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ قاجي سنبك علي صل عندك توال لخار لوي سنبك شيخ كان سيدي فهم سن رجو مولين دي اندي سن جتايو تفسير القرآن الكريم مولين دي اجل def bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu fatiri taxawoon ci aya ñaar fukk ak ñaar wa ma yastawi al ahyaau wala al amwaat inna allaha yusmiu man yasha wa ma anta bi musmiin man fi lqubur in anta illa nadir nekkuloodul fàttalikat waaraatekat fofu ñu taxawoon ci suratu fatiri tabarakallahu suñu borom tabaraka taala ci wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yusmiu man yasha yàlla yusmiu man yasha yow nag nekko bi musmiin man fi lqubur man fi lqubur tekkiwul ñi ñu rob den ci leen ci biir xabr yi am misaal la ca ابن الجوزي من أراد بمن في القبور الكفار وشبههم بالموتى من ينام شي نانا شي خبر يفري نانا نرو لين لك اك اي نيو نخ كان شي خبر يا واخ دوكو جيرن دوكو ديغ وايي كي دوخ تديكول كول نيت واخ دوكو جيرن دوكو ديغ شيخ عمر الفوتي رضي الله عنه دانا واخني bari na kuy waxu te ma nga ñu rob ci xabru ya bari na kuy rob ci xabru ya te ma lay waxu waxin la wam solo inna allaha yusmi'u man yasha modi deg jeriño ñepp luñu ko def akhwan baqar ban nas nit man nako deg ba mu jeex te du tax mu bañ wañi aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam don def lay def tabarakallah nek kam nekon te deg na alquran baqar ban nas waye deg gogu nak deg jeriñoko gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay deg ci alquran tambali ko jeriño nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yamuy diglé bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xuppu ñi nga xamne ño yoddi min azabin nar ku jaar fi ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila nar sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nar ci sawara yalla ñu jall musal su borom mu ne yeen ci jukon in anta ila nazir wara dorate ci aya ñaar fuk ak ñent mudi inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira wa in min ummatin illa qala fiha nadhir yalla nenako inna ñun yalla arsalnaka yoni nañ la bil haqqi ci deug bil haqqi deug gi yow lañu ko jox basiran la ci begele ci kep ko xamne ki gem na la wa nazira di ci war kep ko xamne ki wedd na la ci xurwam nara dem ëlëk wa in min ummatin amul ben xet nak amul ben xet ba yalla tambale bind bind fi batay ji illa ladul qala fiha nazir neewon na ca ben warante kat bo xamne day ñew di len war ma min ummatin min al umam fi al usur wal azmina al khaliya illa wa qad jaaha rasulun bepp xet bu mata jaar am lu dul suñu borom tabaaraku ta'ala yonne na len ab yonent bo xamne mo ñew di len war kon nak wa yukazzibuka bu ñu la wedde faqad kazzaba yag na ñoo weddi alladhina min qablihim ñalen jitu won jaa'atuhum dikalon nalen rusulum sen yonent ye ñu wedd len bil bayyinati innal lan lay lar teewul ñu wedd len wa bil zubur ak tere bari teewul ñu wedd len wa bil kitabil munir ak tere bu leer bi nga xamne moy nek sen sharia teewul ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mudi asuhuf al munazzala ala al anbiya al kutub al samawi wa bil kitab al munir al kutub al samawi al muqaddasa al munira al muwaddaha wa hiya arba' al tawrat wal injil wal zabur wal furqan ni jël tere yeb nak dugal ko ci ben tere tuddé ko al qur'an mu yor tere yeb kon mom mo fi nek suma akhastu yalla mo ginaaw ga ma japp allazina kafaru mbolam ñu beddi yalla jappale jappaleen seeni mbokk takaleen dugal leen ci biir xamr fa kayfa kana nakir mune nakala suma mbugal suratu fatir ay ñaar fukk ak juroom ben suñu param muy indi ay kemtaan dañu joge ci yimu dan wax muy indi ay kemtaan yu amna solo lol yoy wone wahdaniyatullah bil adilla yoy wone wetu gu yalla gi ci ay tektal ci asman ci suuf ci gox bu ne yalla di ci wone lo xamne day wone wetu gi suñu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisoo anna allah yalla anzala min as-samaa'i moy wacce ci asman ma antaw ben kem kanako yalla moy wacce ci asaman ci taw muy joge ci ay xim xim yi joge ci suuf bi delu ca kaw manam puri suufi ak yifi ta ak yifi toy tangor jant yu xecc ko mu dem ca kaw joge ca kaw nak ñew ci suuf nek ak taw sedd guuy ndox bu neex te lewetu oyof ne lolu war nañ ci xol ni ko yalla tabaaraku ta'ala liggeey motax fu muy jeexale moy inma yakhsha allaha min ibadihi al-ulama ko ko set ku nek set sirrul qur'anil karim lolu la lay jural mun alam tara anna allaha anzala min as-samaa ma'an fa akhrajna bihi فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان فأخرجنا أن يجن به كتوبة ثمرات أي من يبري مختلفة ألوانه تنك كلور يووت ملا يووت ملا يووت يرم يووت لي ملني البم لأنك رسان لأنك جرانات lenek tin fig lenek inab yeb yi mbokk bu ñoré yi xonk su ñoré yi verte te teew ko ñor yo yeb suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamné mom mo koy def ci walu ay magnit walu ay yo xamné ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna ittabaji wa min al jibal ci doji it amna ci dududu yu wote taraiqa al mukhtalifat al alwan dududu yo xamne dafa wote nek ay beele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qong dududu bidun munya suñu borom mi ngi indi fi kentan ci mi dem ci montagne yi di gëstu yi xam xam di seet nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yooyu li ñu bëgg xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yu demee niki yooyu biidu mu ne xumrum am na ci yooyu dañoo xonq te xonqaay ba it am xonq yu wuute xonq curr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha ne seen couleur yi mu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wa suudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar noonu la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa dhalika li qasdi ta'kid وكثيرا ما ياتي مثل هذا في كلام العرب عرب رنا لي جيفانديكو لولوغا خامني موم لا جيفانديكو موم سوني بروم تبارك وتعالى وغرابيب دورن سود ولاف نا بروم دان وسود غرابيب نول كوك يالا موم ني كوك لي نول كوك لي نول كانك سوني بروم لي نسي جيبلو ريك moy leral magayam du rek wute couleur bi rek yam ca ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne deuguer yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qulbu shahidul islam fi tafsirihi az-zilab mun hadhihi لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من gestu bi lef wi ñu tollu di wax ci montagne yi di wax ci janji di wax ci kuriye jor yi mune ni gestu lo cipp ko xamni yaangi jang alquran ne xol fi mu tambale ci wacce taw mu joge asman mu genn ci gantax go xamni melo yi dafa wote joge ca toxu ñew ci melo yu doj yi nekkatee doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkaliko ak melo gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñuy limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxilu lawnil waaxid sunu waa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min an naasi ci nit ñi it day loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul te li xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wóote ñoomit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na li ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yëpp moom tamit zatul alwanil wal asbaax al ajiba wa dawaab wal an'am ak jur gi mboolem luy dukkal xoolal fi mu nekk ni ñoomeen lupp lupaan seen couleur yi ñu yor ñoomeen soccet ñii dañoo mboq ñii weex ñii boole xonq ak mboq ak couleur bu ne nekk ci ak dawaab nga dem ci yàlla bi golo yi gis golo goo xam ne gi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonq ak bu chocolat tabarkàlla ñoom ñaat ñu def noonu wal an'am yi momit muxtalifun alwanuhu kazalik ñoom ñaat seeni melaw wute Seyd Qutb mu ne fi hada alkitab alkawni aljamil sabahat alajib fi takwin wa talwin Seyd Qutb moo ko waxoon ca téeréem ba ñu tuddee sira alquran bu muy firi ay ji kon yàlla nee na fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min assamaai maan mo wàccee ndox mu jóge ci kaw muy benn fa akhrajna bihi samaratin ñu génn ca meññit bu bari meññit moom muxtalifan alwanuha mu ñaar kibtan wa min aljibaali ci montagne it jududun am na ci ay doj yu tegaloo te wuute ay melo ndax am na ci biidum bu wextal wa xumrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha moomit meloe daa wuute na gàncax ga wuute wa suudun garaabib ak daj bu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñiit wa dawaabi ak jur gi maanaam ñii dukkat ci suuf wal an'am ak jur gi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk muxtalifun alwanuhu seeni melo dafa wuute kazalika nag noonu xar mu weex xar mu xonq nag wu weex nag wu xonq nag wu ñuul xar mu ñuul mu tippitam ba benn melo tabarkàlla yooyu nag soo ko def boole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ibnu kasir mu ne innama yaxshaahu xaqa xashyatihi al ulama al aarifuuna bi li annahu kullama kaanat al maarifa lil azim al qadir atam wa li ilmu bihi akmal كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جتب نتل با قتم تيمر أن ينفق أفجوان بان منه من ابن كثير نيكو يرغل دي دي دي رغل موي برم خم خم يخم كو يال نخ نوخ دون خم
1: ak magayam noko gëna xamé ak xam xam bi gëna mat dagal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi innama yakhsha allah innama lifnak yakhsha allah ni rek ñoo ragal yalla man la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi do xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal al qur'an ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla xore ju ñema yalla yoy yep dana am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al-funun muni nga xamne regalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fan yep donte jeexal na fan yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye regalul yalla muni koku laysa bi'alimin walau afna al-funun du borom xam xam donte jeexal na fanni xam xam yi diplome yi wekk ci neeg bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni nañ ni juyo da ko xam xam ni ñuy amé ay meññit ci walu juw wa cey joge fañuy jaar la juw wa bu mu am amna juw wo xamni wi dama dam yepp bokkuñ xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw noon la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door gen gis na nek montagne couleur yu wuté na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay jomaa dama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yu yeb am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur teyit fa bu ñewoon peinture di leen peinture ki xam loolu dina xam ne yàlla rek mooy yàlla innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ko sell bu baax dina la jox ak ragal yàlla nga gëm ko ragal waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des waaye mag ñi xam koy gaynde tabarakallah bu gaynde ñëw ci penc mi menn mag du fa des ñëppay dugg seeni kër yàlla it nag noonu la mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko bu santaanee ku defut mën naa am xamu ko waaye ñi ko xam ñëpp bu santaanee ñu def ko moom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha yalla azizun ku tedd la ba saña def lu ne ghafur baalekat la yàlla ñu baal suñu bàkkaar suratu fatiri ay ñaar fukk ak juróom ñett yàlla ne innal ladhina ñi nga xam ne yatluuna kitaballah dañuy jàng téere bi yàlla bi waaw mu def ko rek benn téere waxul ne yatluuna kutuballah ndax yàlla xam ne ne tabarakallah fi nekk benn téere la fi am innal ladhina ñi nga xam ne yatluuna dañuy jàng kitaballahi téere bi yàlla bi alquran yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar fu ñu toll ña nga jàng alquran ña nga yor seen jukki jukki bu jeex ñu jël beneen kaamil bu wàcc ñu jóg beneen inna allazina yatluuna kitaballah wala boo demee ci pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko yatluuna kitaballah wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarakallah bés bu set ñu wàccee ko inna allazina yatluuna kitaballah di ko jàng jàng boo xam ne nag jàng tilaawa la jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere yatluuna kitaballah du jàng yaqrauna kitaballah qiraat ak tilaawa
0: fofu le mu wutale khiraa nit ci mom mi ngi melni bu yoree ab journal nim koy def romb ko mu jeex mu sanni lolu moy khiraa tilawatul qur'an nak moy lo ci romb la muy tere nga bayiko la muy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaba allah tabarakal wa aqamus salata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla nga ci wara am ci teggin ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne du yusalluna du ko wax wa aqamus salata motax muqimi salat ci alquran baqara banasi do gis fuñ len digge sawara waye almusalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ len digge sawara fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lo koy wutale mu ne kon wa aqamus salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma razaqnahum ñuy joxe ca lañ leen wërsegal ñuy joxe ca la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dom ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am ci lan ko yek anfaqu ba'd amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lool ñetti melo di jangal qur'an ñangum di jëfé li muy diglé di bayé lamuy tal di julli na julli waré di joxé ci li leen yalla wërsegalé ci lu nebbu di sa joxé ci lu feñ yalla mëna ñi yar joona dañuy yaakar tijaratan jëndekum jaay yahantu bo xamné lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil khusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay lako waye yalla di su ko jox bu nopi faxasay lako ngeen jeegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhirah mum fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudali len ci wursugam fay len doli len ci wursugam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu almuti'u min athawab wa ziyadatun moy at-tad'if fa huwa kadhalika aw an-nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukim ñettel ba khatum temer ak juroom fuk ak juroom ñett mun bu yalla ne dina len fay seno pay bu le pay ga moy lañ yeyowo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolam dina len di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur qusant la yalla ñu bal shakur qusant la suratu fatir ay fan wer wallahi awhayna li nga xamne ma anil hamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lola mo fay dox kon suñu borom tabaaraku ta'ala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mune wa huwa alhakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu nan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la mana def fofu rek la mana jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam wo mu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adam mën na cey ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nonu xolal sump ci all bi mbubu mi ko yalla solal su fekkon sumpu du ko sol kon doom adamay duñ ci jot naka nonu xolal ron mbubu mi ko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa modde daanu bu daano da fay toj motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al qabi wala wa huwa al hakim al khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpo mom suñu borom tabaraku taala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamne fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya alamu mom rek mo xam ma yaliju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci bir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak jurom waqi at toba def ko ci bir dari koy sul mune yalla neena ba nga ne ci pet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep wu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fepp wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñu jihon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoyu genn ci suuf yeb suñu borom neena wa ma yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wa ma yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmani di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fep ndox bepp tok ndox bu wonde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaraku taala neena xam nako wa ma ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu duggu ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap doto jogoti lolou ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis pinch du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis pinch mu ne la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mu ne وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استئذاء بالوعد به تفسير البيدوي جكب نيارل قتم تيمر أك نيار فك أك نيار nena li ñi wax ñewuk al-akhira lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina afaa dama damay am na ci ño xamne duñ wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yef jambur ndax ëpp ko doole wala satti yef jambur ndax gisula wala yaq yef jambur yoy yep ci ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xol ne lan bala aha kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nangu ko ci yow deloko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nangu ko ci yow deloko xol ne len bala aha kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munta te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaibi te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tol ni feppu atum suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tol ni feppu suuf du recc yalla lu tol ni feppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak yegam leg leg nit man nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ti asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola di ko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhira nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yoon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pinci dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokk na ci xam xami alquran niñu xamé won dharra muy fepp wu ndaw wow ñukoy wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom wone ni fi ne wala asghara lu gëna tuuti ko kon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ahakay lu gëna tuuti loli amna wala asghara min zalika lu gëna tuuti lol wala akbar amul ko gëna reeyit illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc misqalu dharra fu mu nek ci asman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reey zarra yépp yoy yépp mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit su dé togn té togn nga fekk di li ñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek li ñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu zab saba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak katanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilu salihati tay def lu bax dina len mëna fay li yajziya lol taxna dina mëna fay alladhina amanu ñi gëm yalla wa amilu salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gëm yalla tay def lu bax lahum maghfira am nañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi daril na'im xewal gu reey yalla ñu ko ala defal

ba ñëwaat, ngooñ mu ñëwaat, jag-jag ja ñëwaat, yooyu yëpp dañ ñëwaat ak moom. Suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na. Suratu Saba'i aya juróom ñaar. Ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg. Am bihi jinna wala boog jinne ko sadd, loolu la ñu wax. Ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri. Ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ni jinni moo ko sadd moo tax muy wax, te yii muy wax xamu ci dara. Aftara alallahi kasiban am bihi jinna, ne bal jinni saddu ko sosulul yàlla, bal jinni saddu ko sosulul yàlla. Li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira, ñi nga xam ne gëmuñu al akhira, fi l'adhabi ñoo nekk ci mbugal, wa dalali ak sankute al ba'id gu sori. Ñi gëmul al akhira, alladhina la yu'minuna, ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati, ci al akhira ñooñu, fi l'adhabi ñoo nekk ci mbugal, wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gi gu sori la. Suratu Saba aya juróom ñett. Kon suñu borom bi ñuy waxee ne al akhira amut, lii la leen tontu, lii la leen wax, muy wax joo xam ne ji wax ju leer la. Ku weddi al akhira ku nekk yaay jéem a wax ni al akhira amut, waaye tabarkallah yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war nga xam ne xew-xew am na. Waaw, ñun ñu ngi toog fii rek léeg-léeg waaye waaje fii tabarkallah ñu sango ko ba mu set, solal ko yëru yax tal, jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem. Waaw, foo xam ne nit ñaa ngi fay dem koy, am na la fa xew. Bu fekkoon al akhira amul duñ gis nit ñi di dem, te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàggi kenn, kooku anuma mooy dem na, keneen topp ci keneen topp ci. Kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem, ndax tabarkallah mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan, maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee, xawma geste, bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal. Nee nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen, ñu ñëw mu ne leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee, wala bukki wax ko doom yi, am na fa mbaam mu dee. Bukki ndaw yëpp daal di commencé daw, di daw xel yi xiir lool. Bukki toogum ñaag rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg, daal di jóg topp ci seen kaw. Maanaam dem gi mu gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa. Suñu borom it nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem tabarkallah di dem rek dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm, foofu ñu jëm dañ fay daje daje boobee nag lañ tuddee al akhira, mu lañ tuddee yowm al qiyamati. Suratu Saba aya juróom ñett. Yàlla nee na awalam yaraw, xanaa dañoo xamut, xanaa dañoo gisut, ila ma jëm ci li nga xam ne bayna aydihim, mi ngi ci seen kanam, wa ma xalfuhum, ak li seen ginnaaw, min assamaai, ci lu kowe, wal ardi, ak lu suufe. Xanaa yooyu lañ péegul xam-xam yi ci nekk. Afala yatadabbaruna zalika fa yalamuna ann alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si nnaasi ba'da mawti. Waaw, ku gis asamaan sii tiim ñu, ku gis suuf sii nekk suñu ron, da nga gëm ne suñu borom tabaraka taala mën naa dekkal. Moo tax mu ne in nasha, bu ñu neexee nax sif bihim, ñu wan na loo leen suuf, wala ñu wan na leen al arda suuf. Yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf, jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal di leen di jël. In nasha nax sif bihimul ard, aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim, dañuy waddal ci seen kaw kisafan, benn doggit, benn morso, min assamaai, bu jóge asamaan. Yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk, mu daal di daanu ci sa kaw. Moo tax Ibnul Jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaai muhitatun bihim wa ana al xaadiru alayhim in shi'tu qasaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as-samaa zaadu al masir
jukib juróom benn xatum ñeent témer ak fanweer ak juróom. Loolu Ibn al-Jawzi moo ko doon firi aay ji mu ne bi maanaa mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim, fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi ci seen roon. Moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wan, su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw. Te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm. Barkàlla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey. Inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne munib kuy dellu ci boromam la kuy tuub la. Loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka taala moom rek moo ko man. Mu ne Ibnu Kasir yuridu anna man qadara ala xalqi haasi samawat fi irtifaaiha wa ittisaaiha wa aasil araadin fi nqifaadiha wa atwaaliha wa aaraadiha qaadirun ala iaadati l ajsaam. Ki man lii lal suuf yëkkati asamaan kooku war naa mën a dekkal nit ñi, war naa mën a bindaat ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ba ñu sóol leen ñoom ñëpp mu dellu si delloo si waat leen ci wàllu dundal leen ci wàllu dekkal leen ak itam mën leen atte bu yowmal qiyaamati tabaarakaalla. Suñu borom tabaraka wa taala bi mu nappee ci wax yu rëy yooyu mu doon wax di ko tontu ñi nga xam ne ñoo weddi bis penc ak di jéem a yejji yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax, mu ne ñu ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy xissatu daawuda ak li nga xam ne moom la ko suñu borom tabaraka wa taala jagle suratu saba aaya fukk. Yàlla nee na walaqad aataynaa joxoon nañu daawuda yonente ba ñuy wax daawuda minnaa mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom daawuda ndax yàlla joxoon na ko alfadla. Al mufassiruun firikat yi ñu ne fadla boobu mooy annubuwa lim ko def yonent wa zabour ak téere bi mu ko jox muy téere zabour wa tasqiril jibaal ak doji nga xam ne daf leen ko daf ko ko tàggataloon wa tayr ak picc yi mu ko tàggataloon wa ilaanatul xadid ak nooyal gim ko nooyalaloon weñ yi ak itam lim ko xamaloon mu mën a ràbb mbubbi koŋ. Yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala mu ne fadlan walaqad aataynaa daawuda minna fadla. Yàlla mu ne woon yaa jibaalu eeyeen doj yi awi bii maahu na ngeen koy awu awi bii awu leen maahu ànd ak moom buy sàbbaal sàbbaal leen ngeen ànd ak moom di ko awu ngeen ànd ko yéen ñëpp wa tayr yéen picc yiit su dee sàbbaal na ngeen ànd ak moom. Ibnu Abbas mu ne kaanat atayr tusabbihu maahu ida sabbaha wa kaana ida qaraa lam tabqa daabatun illa istamaat li qiraatihi wa bakat li bukaayihi. Noonu la ko Ibnu Abbas waxe radiallahu anhu ca tafsir Ibnu Kasir jukkib ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Mu ne Daawuda alayhi salaam ni la meloon suñu borom tabaraka wa taala joxoon ko méccam di tëgg, joxoon ko méccam di defar, mu fonkoon méccam lool fonk gam fonkoon méccam ma nag tax suñu borom tabaraka wa taala may ko lii ma ko may. Koo xam ne kii yàlla jox na la mécce nga fonk sa mécce moomu, mécce moomu mooy li nga xam ne moom la yàlla jaarale sa loxo ba nga war cee am teraangay adduna, war cee am ëllëg teraangay àllaaxira ak mécce mu mën doon bu fekkee mécce mu lislaam daganal la. Yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr mu ne wa alannaa nooyalol nooyal nañu lahu ngir daawuda alxadid weñ maanaam feer. Suñu borom tabaraka taala daf koo nooyaloon xadid ba mu nooy lool ci diggante ay loxoom mu ne qataada saxara allahu alxadid fa kaana la yaxtaaju an yudxilahu naaran wala yadribuhu bi misraq. Daf koo nooyaloon weñ ba nga xam ne du jar mu koy tàngal ci aw sawara
du jar muy yor marto su ko dee jëfandikoo. Allahu akbar. Weñ daa nooyoon ci moom ba nga xam ne dafa meloon ne ajiin, maanaam bubu yu diis yi ni muy diise noonu la nooye woon ci moom, mel ni saako masalan. Bu ko dee ñaw du jar mu koy teg ci taal bi, wala muy jël li nga xam ne mooy daajukaay di ko daaj nii nga xam ne moom la ñuy def tey. Tabarakallah, tëgg la woon bu man wéccéem. Yàlla ne ko ani amal na nga liggéey nag saabiqaatin, mbubu yu jot mbubu yi nga xam ne moom ngay liggéeyal nit ñi ñuy dem ca xeex ba di xare ji, na nga ko def muy mbubu yu jot. Mu fasiru ni ba tey ñu ne kaana yaqsul xadid bi yadihi fa yasiru ka annahu ajinun yaamul bihi maa yusha wa yasnacu dira fi baadi yawmin yusaawi alf dirham fa yaakul wa yatasaddaq. Mu fasiru ni ñu ne da daan jël weñ di ko ñaw nu mu ko neexe, benn bés bi balaa muy jeex daana ci mën a ñaw am mbubum koŋ. Su ko ñëwee daana ko jaaye junni dërëm lekk ci saraka ci. Moo tax yonent bi wax ne Daawuda daana lekk ci loxoom, ci liggéeyu loxoom. Kaana Daawuda yaakulu bi amali yadihi, Daawuda daan lekk ci liggéeyu loxoom, ndax ku daan liggéeye métiem loxo la woon. Jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol, fekkee ña ngay dem ca xare ba. An ci ne ko i'mal, jëfal liggéeyal saabiqaatin, mbubbu yu jot. Wa xaddir na nga natt nag fi sardi ca rabb ga, boo ko dee rabb na nga ko natt ba mu nekk loo xam ne munaasab, bën yeeg tolluwaay yeeg fi bopp yi génn, fi loxo yi génn, na yépp tolloo. Ndax mbubu mu xam ne dañ koy sol dem ci xeex, bu amee fu ëpp mbaa fu rimb léegi tey ci ko sol, bu solee dara ci kaw mu feeñ tabarkallah, wala bu solee dara mu génn, luñ doon tudd ay gile bal nga xam ne nit ki da koy sol mu ne ci biir mu solee leen tej ci kaw te du ñëg ne sol na dara. Loolu la yàlla ne Daawuda, mbubu yi ngay rabb na mel noonu, mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu koŋ. Wa qaddir fi sardi, natt gi nga koy natt, rabb gi nga koy rabb na nga ko natt ba mu baax. Wa amalu saliha, yéen waa kër Daawuda nag, yaa aal Daawuda, na ngeen liggéey amalan saliha, waaye bu leen yem képp ala izzi abikum wa jaayhi. Yàlla mi ngi wax benn yonent ne nooyalal naa ko weñ, ne ko del rabb ay mbubbu, bët bu set nga rabb mbubbu jaaye junni, bët bu set nga rabb mbubbu jaaye junni lekk ci saraxa ci. Mbubbu yooyu nag boo koy def na nga ko natt, rabb ko rabbin wu rafet. Yàlla mu ne nag yéen ñi nga xam ne yéenee doomi Daawuda, bu leen jéema yem képp ci seen métiem bàyyi. Wa amalu saliha, na ngeen def lu baax ndax ngeen am li seen bàyyi am. Alali bàyyi ñëpp ko bokk, alali bàyyi ay doomi bàyyi ca lañ bokk, alali bàyyi ay ndey ca lañ bokk, alali bàyyi mbokki bàyyi ca lañ bokk. Mu ne kon nag yéen wa amalu saliha, yéen na ngeen jëf lu baax def lu rafet, ndax su ëllëgee bu seen bàyyi fàddoo ngeen mën a yor yi nga xam ne moom la fi bàyyi, te it ngeen mën a am teranga yooyu. Moo tax Suleyman mii doom ji moom it ba mu góor góorloo gis nga la ko yàlla defal. Kon nit du ne rek sama bàyyi am na alal kon nag naa ci yem, déedéet da ngay fas yéene góor góorlu ndax li sa bàyyi am nga am ko. Inni man yàlla bi maa taamaluuna, lépp lu ngeen def yéen doomi Daawuda yi, basiir, ku ko gis laa, basiir, ku ko xam laa, am naa ci basiira. Inni muttaliun ala amalikum muraaqibun laha wa sa ujaaziikum biha. Tabarakallah. Kon loolu la suñu borom tabaraka taala tàmbalee ci qissab Daawuda alayhi salaam. Daawuda nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeyee, nii la meloon, jàmbaare lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ, nii nga xam ne ni la Nuuxum doon liggéey ci wàllu dénk, nga xam ne ni la Idris doon liggéeyee ci wàllu der, nga xam ne ni la yonent doon liggéeyee ci wàllu élevage. Ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam, kenn ku ci nekk amoon nga métier moo daan def.

0: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkka yeeg jumaa yi foofu làmm fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógee ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar bu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir ya moo duy poosi agniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna nat la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen defuleen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu nat la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuun, xamuñu ne li yàllay joxe ab nat la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab nat la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma aghna anhum, jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal. Loola jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faat, mënoo fay ba des fi. Waaw, mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu, wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Waaw, moo tax boo dégg yooyu faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax naa an ko maa kaanu yegg si bon, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góorgóor doon ba am fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góorgóor li ma am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yebale ngeureumal sa borom tabaaraku ta'ala amal gi lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksubun suratul zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñu toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñawte fi lañ don def wama hum bimu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bimu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay man nga ma soxla man lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax son nga ci tabarkallah wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi bandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daan ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daan ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana khamuñu ne anallaha yalla ci katanam yabsutur rizqa moy yaatal wërseuk limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anallaha yabsutur rizqa limay sha' wa yaqdir yalla moy yaatal wërseuk ci kuko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wërseuk nit moy xatal wërseuk nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërseuk ak xatal gi muy xatal wërseuk la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërseuk bu yaatu gëm ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërseuk xat mo gëm ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërseugam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërseug bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yamu fi rizq liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërseug gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ño xamni bu seen wërseug yaatu won neena seen programme yaq waaw amna ñoo xamni ñi nak bu len xompon ci la seen programme bi yakko waaw motax ñaar ñu ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaadon tafsir legi mu ne ko waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytuul aljuma ji di ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tegal tafsir bi ndax dafa am fu mu dem bo moytuul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di len jox xeyna luñ sangé sen sutra ñoon sen yoyu way di len xeppal ndax lol da yak sen programme kon lolo gën ci ñom limay sa mu am ño xamne bu len yaatal lu buñ amul lu yaatu yaatu du baax mu tax fi ne bo yoré ben soxna wul segu ko yor ben soxna la yalla lay jox bo yoré ñaar mu lay jox wul segu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wul segu ko yor ñett soxna bo yoré ñent mu lay jox wërseug ku yor ñent soxol kenn ku ne nu say surga tollu nun la su wërseug di tollu ca yalla loolu nañu nanguñ ko waye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu bo demon tabarakallah ci keur serigne ci bañu yek añ indi ko da ngay def ne fi ngenté fi xew fekk ne dede barkallah nu say surga tollu rek noné la sa wërseug di tollu nun la yalla tollu tabarakallah yadu su rizq liman yasha wa yaqdir moy yaatal mbiri moy xomp yadu sutu rizq liman yasha wa yaqdir motax soy def yu mel non dang ko ci sorale mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugale aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wa yaqdir moy qam wursagit lima yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna der ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيا لم إن في ذلك الآيات لقوم لكاتب يؤمنون من المؤمنون ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla di la yootaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlewul nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlewul nga ne bi ci de dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlewul motax ba laxra ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500 000 ñukoy bëgg régler ki yor 500 000 mo ñëk paré naka nonu ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nak motax yëngu bi neena ali sallatu salaam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fi ci ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu yonenti bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yonenti lay dañu jang baad yi ak baad yi borom alal ye degg ko jël baad yi far diko jang gaay ñewa dox ko yonenti bi mu ne lan ah loolu nak de mënu ma ci dal motax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi mën na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla non qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defeni duma balé ñew len ma balé bu len nagu defeni duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar mulla la taqnutu min rahmatillah bulen nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allah yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakar jami'an bakar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yermi qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami'i al-usati min al-kafar وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي jukib ñettel xatum ñepp témir ak juroom ñaar fukk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yarma dik yalla ñu balti yeram ni ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamné asrafu ala anfusih sagal nañu lol ala anfusih mo len ñoy len motax ben bindikat abu nawas né nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yibnaani borom bi ma am kentulut ni mom sama bakkari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakkari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub doŋ ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom ci ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna ta kenn len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup gina mugal ga ñew nak ah wax deug yalla am mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar ay juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dikal la tashurun dungen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne dungen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala tat ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu li lay bañal tok ñang ni cey man man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah yaqul mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri Allah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina as-sahirin te mangi bokon ci nga xamne dañu daan retan ña nek ci alquran kon mbok ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aljuma ji di ñew nim ñu ko may bañu fekke ko tay ci katana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi deglu assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Mohamed Amine Dande ci defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil aljuma jot ci waxtu wi wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdillah mbokk ñi deglu ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum alazabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum alazabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, tenn ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum, wàcce nañ ko ci yéen mi rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk am Chiisa, di ñëw ba nim ak siti Isa alayhi salaam. Ay téere yu baree baree la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di lëggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy wecc di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def, ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Jëflante yi ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. waaye yéen ñi wut aw nit di leen liggéeyloo na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran ngi nekk li Shuaibu ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu. Damaa bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna, kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaibu diggoon daf koo def, waaye Moussa dafa mat a liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaibu, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balamu yan di dikkal al azab mbugal gay dikkal ko wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gay dikkal ñewedd alquran di dikkal te nak baghatatan ci mbekel wa antum yen bu len mbugal gay dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu ñi jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawrun yalla muné antaqula damay bañ ngeen di wax ëlëk antaqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matta baramam diko waccax ne maka reccu ñene bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama perte ma kreccu ndax lima gattagn lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew abako ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi dafa lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lo ko abal ngen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sol mbum mu wex ba nopi ñew daldi tok ci kaw moteur yi ñuy daj ñuy wéké ka défaral dana tak wi te tak gogum ni tak dara war lako lulul ni nga sagane bu mom jambar toge ko foko war ta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol ma nga japp fo war ta japp ma nga dox dem fo war ta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattañ lo won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na mina saakhirina ci ñi daan reetaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la mina saakhiri manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu lamina saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nek di xeye ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoy te xam ngeen tubaab bi muy wax marabu marabu xeeb ko taxul mu tuddewoon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari lañu tuddee picc picc moomu lañu tuddee marabu naan ko marabu defe ne marabu warte yëngutul lenn warte liggéey lenn loola mooy jéem a kon reetaan ña nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar aaya juróom fukk ak juróom benn.

0: gudd gudd
1: ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al infara ila yawmi yub'athu an la yamuta. Lu tax? Li an al ba'tha la mawta ba'dahu. Waaw, moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala boog mu bëggoon a jalog suñu borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkalla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko duma la may ba yowmi yub'athu, fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare, waaye ilaa yowmil waqti bëccëg bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis suma yub'athu. Nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. So dama ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar, foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'athun an la yamut li anna al ba'tha la mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al qalaiq fa yamut iblis summa yub'ath. Iblis dee ñu dekkal ko kam ñëpp, waaye nag mbokk yi Iblis moom deeyagul. Waxuma la deeyagul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom Iblis. Ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu, ci surgaam yi nga bokk. Kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jàng xam-xam, ci surgaam si nga bokk. Bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd. Mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu. Mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolu mbaaxu yàlla googu. Kuu ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow. Ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq. Ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li nga ko santoon mu lànk bët bu set yaa nga ca sujjoot yaag rokoaya. Waaw, lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay buuba kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw, léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gëm. Damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw, yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina siraat al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa nuwu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bimaa agoyte nii, ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bimaa agoyte nii, ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suratu jinne ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom, sheytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw, te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni, nangu woo liggéey nga fekk junni jàmbur nga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis laxin woowu la wax, moom yàllaa ne ko sujuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaam bewal. waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujuut, may malaaka yi force sujuut, may leen doole yi bañ a sujuut ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la doole yi sujuutal yàlla ak doole yi bañ a sujuutal yàlla. moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaana bewal. waaye dal yàlla xam na ne la uzayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetal fil ard ci kaw suuf, doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit. ku fekk sa maam ci biir aljana ji moo daan ko jël bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar. képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñetti bii ci dara. lekkloo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awra nu 3-0. lekkloo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la uzayinan lahum fil ard. am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu neen la ñuy def, lu ñuy teral la ñuy lekk tabarkàlla. te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la uzayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. wala uxwiyannahum ajmaina, ñun ñëpp lay dewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi na fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale, seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah. incha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya 15:5 incha allah.
0: rahmaanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوكي دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواق طيب سين بوك علي صل عندك توال قرنوي ماس جمي رجل دنيا مولين دي أندل سين تفسير القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu sa nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarkallah mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6 tabarkallah yàlla na gën a yaatu. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërok discoursam bobé ci misingam bu reey ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñuy dugg sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu ba ñeyo fofu lañuy dugg xam ngeen fi ci aduna ci buñu déxé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu dugg am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété woté ndëk lay san té fa ñuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënon na jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way texé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ñoo nara texi su ëllëgé yalla nañ ca bokk su ci nappé dañ ci tégal xissab lot ginaa bu tuddé xissab ibrahim tuddal ñu xissa shuaib ak salih bu ci nekk mu teñké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ñi la deg yalla neena innal muttaqina ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqina moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxuni te xam ngeen alquran baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tatchanil hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taqut mutaquna yi te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggulen ko udkhuluha duggulen ko bisalamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen andak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin it min sawalin hadha an'am ngeen wolu le sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna lool lañ fay am ni ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ñun nocci ma fi sudurihim la nek ci seen dembe ñom ñu dugg al janna ñu nek leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dindi ci seen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ko la gënal alakhira nak lolou nek sa xol bi ba nga nan diiw ma gënal diiw lolou lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal lolou ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duuto am diiw ma gënal ñepp tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñuy payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ne diwoma gënal diw donte do ko manifester ndax loola su boba dootul dagal ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ni am na ko ko ca gënal ko yor ñaar na la wóor ni am na ko ko ca gënal ko yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yowmal qiyamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñëpp yam ci yow tabarkal su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk loolu amati léegi kii ndaw la sant man sàllallaa sant kee ma nga sant Diop yooyu dootu ñu ko amati léegi lu tax ndax rinn du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabarkal la suñu maam imaam laay dafa daan wax ne li ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ilaa qafaa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yowmal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni moroom kenn du xool sa ginnaaw moroom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa morom di ko gis teranga ya yépp ku ne di ca nekk aljana neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljana ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn ak coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax démarché coono la ngab si woo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañu ñaq coono la di rosee ko def yëf coono la xataa tibb di sax sax coono la yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljànn bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljànn ja nasabun as coono wama hum déeb ñoomit bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljànn ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduna minha ndax xam nga ci aduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxlee la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français fa moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi
1: dafa ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobbu la ca morgo ba nuyel la fa benn bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa beut set ñu laxas la sang la sang la daal lay sul ci bir suuf ñew nak ñom togg seen ci blek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ré tawakkal kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alayat feliki mire reji kawe munelal waw degen di re te sawara ngi sen kanam aljanna ngi sen kanam lola dal len di metti lol sen yaram daw lol ñu nem nangotu ñu re afé bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné ni re ak joy mbiri deugul fofu la nek waye ñaari mbiri ci karam yo xamne na ngeen len bay xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu indi sababu nusul bobu yalla mune yoonte bi ali salatu wasalam nabbi qamal al-ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ko anni man yalla ana al-ghafuru man may bal kadbi ar-rahim man may yirim kadbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al-ghafuru may bal kadbi ar-rahim may yirim kadbi wa anna azabi tan ngeen xamne suma mbugal huwa al-azab mom rek moy mbugal al-alim bu metti sudan ni dom adama moy wax te yalla dom adama bimu ne ana al-ghafur kon lay wax kayfu khalif mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarakallah ñetti miri at ak juroom ñent yow fekk khalif ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci at yi la nekkon aw kayit nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kayit wa ray ngir ñom xewé gul bañuy dem daw nak lay san yobal bobu lañu yobali won ndeke te kayit wa xewi na yenen xew fi xewi yenen xew fi xewi ndax dooma dama da mëna xewi fabahasu ahadakum biwaraqikum hazihi ila almadinati ci dëkk ba bu demé falyansur na xol ayyuha kan ci dëkk ba azka ta'aman mo fa gëna neex ñam azka ta'aman mo fa gëna neex lek tey mo fay togg lu lew kan la ndax azka ta'aman ahalla wa atyab ta'am lañ doon wax ayyuha azka ta'aman falyatikum na indi na leen indil bi rifqin ci añ minhu ci mom da ngeen wax koku bu deme mu jëndal leen fa ci kër gi nangami palati bu don tay muné nangami palati ciép ñu añé ko wal yatalaqaf ne yoon wal yatalaqaf ne yoon na dox ndank ne nubutu wala yash'iran bikum ahada wala yash'iran bu kenn nit wala bu mu yek bikum ci yeen ahadan ahada ken wala bu mu yegal wala yash'iran bu mu yegal mom waji bikum ci yeen ahada ken na ngeen di set ku wër ci ñun ñu yoonu ko ba du wax ne sama gaay yaa ngi taxuñ ci ma waaw ahada wala yash'iran bikum ahada bu waji yegale seenu nek fi innahum naqti ñu ma dekk ba in yasharu alaykum bun len yegge yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi aw wala bok buñ ko mënut yu'idukum ñu dello len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tuflihu du ngeen sawe isan su boba bu ngeen ko dugate abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ci dugate walan tuflihu isan abada yalla mo ne den nga waxtan yi gani yew nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekata ñet timiraat lañ fi am ak juroom ñeen xef nañu yonne nañu lek bañu deme waji dik daan ne damaay jënd ciir ana pass yomu bajjen sukay ñu ne ko kuy koku li sukay mi daan jaay fi ciir ñu ko le fi de xamni jëm sukay mu genn kayru mu genné kayru ñu téy ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaaliss bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante bam yagg ñu doora nit ne ah ñi ñoy xala ya fi dawe won ak sangam ci jamono bur sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fi nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gëm li ngeen gëm yalla mu ne mu bok bimu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci xawam fasiyene and ak ñoom delu wat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ni nak a'sarna lañu feñale alayhim ci ñoom li ya'lamu ngir ñu xamne ñoom ñaar gulu yeb anna wa'dallahi nak diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bi yalla jox ñu yamal xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ati yudni bistaj la rayba fiha amul sik sakana dina ñew alaka amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu yett témer ak nangam motax ñi ñi ku ci nelaw say mbokk da fa mbax duggal la ci biir bu yaw joté ni yaw ñi joté da nga daal di yaw tabarakallah yalla neena is yatanaza'una baynahum li lay xoccu nak baynahum seen digënté amruhum seen birma modi wa aduna seen yoon nekuté won waji ni ñoko yoron waye bi nga xamé né nak ngir ñëw na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñëw nak tambalé xëccio fat yéné jot loola ñaari mo dañ am faqalu ñu daal né ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum seen borom a'lamu bihim yalla mu né seen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakhuñ fañu nek man nañu tabax ci tabax ci wegga man nañu tabax fuñ tabax ño xam waye la nga xamne rabbuhum a'lamu bihi qala wa allazina qalabu ala amrihim yanab ci seen birma lanattaqisanna alayhim masjida danañu jappé fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam ni danañu faral di waxtan di fi jëlé ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax gi daal leerut ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nopp al maghlubin moy ñi nopp ñi nopp ñaare ci walu wi du ñi degg xiq yunus bi sallallahu alayhi wasallam lu dugal khabrum ci biir jakka ja allazina ghalabu ala amrihim la lako waral moy jakka ja nekkut won ci biiram neetam nekkut won khabrum nekkut won ci biir jakka ja nek aisha la nekkon nek aisha den rek jakka ja ba yokku jote yatana sohna baynahum tawlo dali am ulama yi ne ken duko dugal ci bir jakka ji waye muluk ya bolene danan ko dugal ci bir jakka ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñi ñokoy dugal ci bir jakka ji su baba ne ji ulama yi duñ ci am ben tey lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci dole allazina qalabu ala amrihim daliko tay tabax wala bok daliko tay dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xani diine ya bamu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoni ño taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin tay deggu ñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deggu fiq te duñ am doole yi doxal nitu aduna ñom duñu deggu fiq waye nak bañ am doole yi doxal lola moy ghalabu ala amrin kon fofu mënu ci jëlé lolu tabarakallah tay mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñoko fay def dañuy dul xamé leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala alil jumla fi jëfandiko ba tu ala qalu ibnu alayhim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sallallahu alayhi wa sallam yo xamni ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa الذين ينقمن قلبوا على امرهم نك لن تقسن عليهم مسجدا دنا شي ديف بن مسجد بن جاكا كا جاكا يوي تبارك الله مودي سيني داموكاي سوكو ديفه كون مبوك ييغا خامني يي لا دون توب تفسير ni ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalamuhu alayhi.
1: Mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu sante yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsirul qur'anul karim bi nga xam ne isaatu dunya sawtul qalbu di leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi. Ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis, alhamdulillah yàlla na gën a yaatu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu al kahf, tey war a nekk suñu ñetteelu daje. Ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu bnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqidanna alayhim masjida. War a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar, sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. Suñu borom subhanahu wa taala mi ngi lay dindi nekk li qissatu ashabi alkahfi, mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi deful ñoom mënuñu koo am, ndax adduna li fi nekk zinatun laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax, ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xam a koy réyal, nit du rëy iman na mooy rëy, moo tax gaa yu rëy rëy du rëy, tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga yittewoo seeni mbir te warkal yàlla nee na sa yaquluuna danañu wax ne talaatatun gaaye ñett lañ, raabiuhum ka leen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj bi. Nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ku am darajay nit ñi, ndax sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu, wala nga ne ña benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ak pot bokkuñu, wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu. Suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne te yaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaalee ci xaj bi. sa yaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum, wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum ka leen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba. rajmam bil xay, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon. Ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil xay. Fii nag bi mu ne rajmam bil xay bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur, nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sabatun wa thaminuhum kalbuhum daa di fay taxaw. moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk, mu ne ana min dhalika alqalil kanu saba li anna allaha addahum xatta intaha ila saba zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam, nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll, noonu la jéggee fahm la bu mu am ci alquran al karim. wa yaquluna daañu wax ne sabatun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum ka leen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba. Qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu mom rek mo xam bi iddatihim ci sen limb rabbi a'lam sama borom rek mo xam bi iddatihim ci sen limb ma ya'lamuhum khamulen illa qalilun ludul yatut yatute len xam ñaata lañu ñan lañu wankar lañu bok seeni tur seeni sant seeni baye seeni askan waxtu won jege dekk ba waxtu won fa nelaw lañ fa nelaw lum tollu ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim ta seeni mbir illa ludd mirahan zahira werante wo tecc xam xam mirahan zahira werante wo feñ wu deug wo tecc xam xam fala tujadil ahli alkitab fi iddatihim إلا جدال متيقن عالم بحقيقة القدر بل ورنت تأسين بر لدل ورنت وتت خم خم ولا تستفتي بل لاجد فيهم تي نيوم فيهم تي سين بر نيوم برم خم خم منهم تأسين بر أحدا كان ليلة يالله خمان كان نمول تي خم لكم mu ne ko bul fa sa dal mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñoy ashabul kahfi ñaata lañ ñu ñu tuddu yoy mu ne ko bul ci la kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu ci yi ma la ci wax yalla mu ne ko li ma la ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim fa inna fi ma uhiya ilayka al-kifaya yi mala wax yu doyna fekk bul la kenn ñom ñoy ñan fuñu tollu fuñu dekk nuñu mel wala taqulanna lu wessu tay nak bul waxati lu wessu tay wala taqulanna lu wessu tay bul waxati li xey in ci menni mbir nga nan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir momu xadam ëlëk illa an insha Allah lu jël nga wax insha Allah mune yonent bi sallallahu alaihi wasallam bul waxti men bir ne dana ko def eulum ci waxo insha Allah ibnu kathir mune sababu nuzul al-aya anna an-nabiyya lamma su'ila an qissati ashabil kahf qala ghadan ujibukum fata'akhkhara al-wahyu anhu 15 yawman muhtasar ibnu kathir dikub ñenti témèr xatum ñenti témèr ak ko juroom ci dikub ñaaral ba mune li sabab ay ji wacc dañu lajoon ku tedd ka sallallahu alaihi wasallam netti nit xala ya duggon ci xuntima mune len bu suba ma tontu len ci waxut insha Allah wahyi daali aju fukki fan ak juroom mu dor ci jotaat sallallahu alaihi wasallam ولا تقولن بالوقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لدول منيخ يالا ييب لوي داف داغي واخ ان شاء الله واي بعد بي يالا واخ ني غدا داي تيكي ني ليغي واخ ان شاء الله داي نيك لو دافا ني سي كانام مانام ديمون نا دكار ديمب كين دوكو بوليك ان شاء الله solna mbubu ni kenn duko bolé inshallah da ngay wax né dana sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu né inni fa'il zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamné yalla duko bok ak kenn bu sobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala ndax ben way dafa ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man nga bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha Allah wa shi'ta ali sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax da nga bëgg def moromu yalla te bam lay jind mom rek ndax rek insha Allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne insha Allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha Allah di bëgg jëf jëf ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa nga koy jëfé ak barab ba nga koy jëfé ñeent yooyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore. Soo ne woon benn waay dina la yëg sa téere ba bu suba insha allah day tekk ne yow yàllaa la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure heure bi nga xam ne ca ngeen war daje pour yëg ko téere ba. Bu ñeent yëpp dajee seen daje bi daje, bu yàlla rayee du ngeen daje, bu rayee waa ji du ngeen daje, bu ko gàllankoore ci temps ci super yi du ngeen daje, ak yi demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool. Yenn góor a ngi nii tabarkàlla doom ji def na ko woon dañoo jëndi mbaam, mu ne waaw damay jëndi mbaam, mu ne ko waxal insha allah, mu ne jaru ko. Bi nga xamee ne mi ngi dem, bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah, ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laat. Waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam gono yooyu jël njiir fi jàmbur yi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb loxoam poos ba ndeysaan fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam. Soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam, mu ne ko insha allah. Maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam moo gën mu jëkk bañ jël alalam ci mu door ne insha allah. loolu daal li muy tekk mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah. su fekkee ne nag dangaa fàtte wax insha allah ba dugg ci mbir ma, mu ne ko waskur rabbaka fàttalikul sa borom, tudd ko ci biir mbir ma isa nasita boo ko fàttee te fàttaliku ko ca biir. waskur rabbaka tuddal sa borom waxal insha allah fi awalihi wa axirihi bu fekkee da nga ko fàtte isa nasita. mooy li ngay def daal soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daal di koy ànd ak moom ca jëf ja. waxul na nga wax ne azaqayna an yahdiyani mu jubal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci lii. nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslaha min amri diini wa dunyaaya. maanaam fa daawa ba tolloon salallahu alayhi wa sallam mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege, lu gën a baax, lu gën a yëwen si nga xam ne fi nga nekk, ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamia. mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellu siwaat nag ci mottali si xissatu ashabil kahfi. wa labisu ñu yàgg sax fi kahfihim ca seen xuntima salaasa miati siniin ñetti téeméeri at wasdaadu tisaa ñu dalli ca juróom-ñeenti at. ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima, ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima moomee yàgg ca lool te di rek di batarñiku te di rek di walbatiku suñu borom tabaraka taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ca wàll gile. nëbuñu déew lay kenn bu ca ci ñoom maxewuñu, te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka taala bu ko fekkee max ko, waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf nëbuñu maxuñu. noona it ba tey léegi yeeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da ngay gis mu mel na meloon rek tabarkàlla. noonu la suñu borom tabaraka wa taala mel ci aw gaayam, yàlla na ñu waayoo. qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bi maa labitu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax. diir banam yàgg yàlla tabaraka wa taala moo xam ñaata bis la, ñaata at la, ñaata heure la, yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam. ndax lan ndaxte moom lahu xaybu samawaati mooy yilif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf. lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla, lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla. yow nag lu ump day yomb lool, kumpa ci nit dafa yomb lool, waaye yàlla dara ump ko. kumpa ci nit mooy soo dendee ñu sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow. waaw yene ci posam kumpale ci yow fofu nga tok di deglu taxi bi bu fekke yak bo la fi nek am na ñoo xamne li ñu añe kumpale ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën nako xam su baba lol du tek ci kumpo waye la ni ta alamul ghaib yalla rek moko xam lenen mën nako xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la pétaw yi nga tax li ci pétaw yi ben mbir mu la cey wax yim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele pétaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xalat ko def taf li ko ci pétaw yi li ko jinné yi jël ñom transféré ko ci bop waaji muy wax ak yow nga defé ne kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah ko defé loolu dafa nekkul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bo ñewon tok rek mom da xam sax bëgg nga sét lom de lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi aka mëna gis kumpa absir bihi yalla ka mëna gis kumpa bepp nekk te bu nekk ci kaw suuf aka la mëna gis wa asmi' aka mëna dégg kumpa yalla tabaarak wa ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله اكما نغيسكم اكما نديغ نيمي خامي ييغا خامني مو فين نون لاي خامي ييغا خامني مو نوبوت دارا نبوول سي الله سبحانه وتعالى وعز كمال يالا ننا ما لكم امونو من دونه لنن نودو يالا نيو وليين تي كوي نيك سين كليفا ولا يشرك يالا دو بوله احدا كن في حكمه في اتم ولا يشرك يالا دو بوله احدا كن في حكمه في اتم اتدم ادمي بني داي اتي داي ام اي شيج داي ام اي اوقا داي ام اي يينن ني كوليك لا تي جابلي يالا تبارك وتعالى موم دون اتم موم ريك لا ولا يشرك في حكمه احدا do am ñukoy jappalé do am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniyyu amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka yep lo xamni ñu ngi koy wax ci yow min kitabi rabbika te joge ci setere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi li ñu la wax yu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da nga xamé ci biir ni la mubaddil li kalimatihi lamu badila wetchandiku amut lamu badila soppi amut lamu badila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñi teurele ci walu teurelinu aduna wax ne li su amé li day am manam so jele ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yit yalla teul subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbati loolu tax ci tawhid qaal bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal التشريعيه التكوينيه كي التشريعيه موم نيت من يالا نكو ديفال مو غانت ولا مو نياكا ديف تي جي امنا ني خن جولي غنيو تصبار ولا صاح نونكو جي وايي كي تكوينيه فوفو كين مون تباج كين مون تباج بمعنى نيت منول نيك كي دو نيك سما باب نيت munte nekk ci biiru yaayam ne duma ñëw aduna. Nit munte ñëw aduna naqari der ba ne duma màgg, loo naqari naqari der da nga màgg. Nit munte naqari der ba ne duma fi nelawe, loo naqari naqari der nelaw dana ñëw nelaw roof nga tëdd nelaw ne làcc. Maanaam loolu kon mooy kalimatillahi subhanahu wa taala ni mu ko tëralee noonu lay am. Wa laa mu baddale li kalimat yi walan tajida doo amit walan tajida doo amit min duunihi keneen kurud yàlla bu la yàlla doon dàq multaxada làqukaay. Ku yàlla lay dàq doo am foo làqu, moo tax nga déglaan laamal jaa wa laaman jaa min allahi illa ilayhi. Ku yàlla lay dàq amoo foo rawe lu nga dellu ci yàlla. Walan tajida min duunihi multaxada wasbir nafsaka. Ay ji ruwiya an ashrafa quraishin ijtamacuu inda rasulillahi wa qaalu lahu in aradta an nu'mina bika fatrud haulaahi alfuqaraa min cindik. Dafa am benn bis waa quraish ñoom abu taalib ñoom abu lahab ak jahl ak ñu demee ni ci ñoom fekk alayhi salatu wasalaam toog ak bilaal ñoom xabaab ñoom sohibu ñoom ak ñeneen ñu bëgg koo wan ne jataay yi wërta nekk benn. Ñun ñii ay noble lañu, ay boroomi ndomba tànk lañu, waroñoo booleeg ñuy jataay. Su bëggee ñu gëm la da nga ñuy beral jataay, beral leen jataay. Boo dajeeg ñun àjjuma bu alxames rek nga dajeeg ñoom. Loolu daal lañ bëgg ñu gëm la. Yàlla tabaraka taala.
3: Nit bu doon iman léegi li muy nañu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allahu akbar asalaamaaleykum. Déedéet nit day am métier mu ne yonent yàlla Daoud dafa amoon métier, yonent yàlla Souleymane amoon métier, yonent yàlla Mouhamad salaalahu alayhi wa sallam amoon métier, kenn ku nekk ci ñoom am métier. Si métier yi ñu amoon kat ay métier yi ñu xeeb la. Salaalahu alayhi wa sallam métier mooy métier di sàmm, moo ci métier moom defi nekk nii am nañu ko xeeb. Yonent yàlla Daoud de métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg, moo ci métier moom de am nañu ko xeeb. Yonent yàlla tabarakalla yonent yàlla Daoud kon mu di mécc mu méccam di loolu tëgg. Yonent yàlla Idris di mécc moo xam ne ma yonente boo xam ne bi méccam mooy ëw ci der yi nekk wuute. Yonent yàlla Nuh nekk koo xam ne kii ci dénk lay liggéey mu nekk ministre, waaye kon yow ministre bi yëgal ne am na yonente bu daan liggéey li ngay liggéey. Tabarakalla loo mën a liggéey mënul liggéey gaal gu doon ni gaalam ga. Ba léegi gaal ga ñu ngi koy fàttaliku góorgóorlu kon ci sa bant yooyu ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax. Yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam li nga nekk la nekkoon yoroon métier fonk gum fonkoon métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may. Naka noonu yonent yàlla Mouhamad salaalahu alayhi wa sallam métier moo daan sàmm, kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu. Kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi nga ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu borom tabaraka wa taala may la ci la nga xam ne mooy teranga, ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la. Surtout saba aaya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li Suleymaana Suleymaan ar riixa ngelaw la. Suleymaan yàlla moom it beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw. Xuduwuha xëyu ngelaw li cëhrun weer la. Maanaam lu nit doon tukki war ko fas mbaa gëléem dox ko ci lu mat fan weeri fan, ngelaw li su xëyee rek daal di koy jeexal. Su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko. Warawaaxuha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li cëhrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko. Suleymaan daan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñu bëgg ñu dem, kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom, ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom. Mu fasiroon ñu ne saxara allahu lahu riix taqtacu bihi almusafati shaaiha fi saacaatin macduudaat taxmiluhu maa jundihi فتنتقل به من بلد إلى بلد، تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار، وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار، فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد. نون لكم فسروني واحد كل شيء كن لي قمناني خونا نيروك لول يني ورلق مي أبنو يات جدم تكوى كنيو نخ نيرو ناك لينغ خمني تلني ناك كن تغلين سين بارم كي آية فك أكبن
4: دي نلن ديلن aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de leggey mbub bi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen bi def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci seen baye te bañ wiiru ci seen baye wax la jam solo melen nak ni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la war doore tay kon ci aya fuk ak ñaar wal sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud ge waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'malu saliha yeen fami bi liggey len bu len wéru ci seen liggéey baay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baay waye nit ki koy wax ne maangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birni sulayman dir di liggéey ginaaw yim déggé wax suñu borom joju ne liggéey len te bañu wéru ci seen liggéey baay Suleyman daldi jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey bayam motax yalla bëral ko momit leneen bi mu déré lu bokku tak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra janawi hit du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xajju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhiram li jëm ci walu al-akhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an ni'mal sabiqat wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لجيل سعدنا بملني دوف جمك لجيل سعد الآخرة بملني سبغ في جب سليمان كن دادي توب تي بايام دي لجيل الآخرة دي لجيل أدنا يالا دي نتي نك موميت ياغا خامني موي اني لجيل mune wali sulayman tagatalon nañ sulayman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dox bu wer la lu sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mu fasirone ñu ne sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shasi'a fi sa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم فسروني واحد من يالا دفكو تاقتل نجلولي muy dox ci moom diggante bu saree na ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la, mu cay ànd ak soldaar sa di jóge ci mu réew di dem ci mu réew, su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ko ci benn bëccëg. Barkalla bi avion ñëwee andi na ci lu bare bare bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko aynal xitri, bëtu beteex, muy beneen xéwal. Bëtu beteex, beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudi ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara bi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tulii bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër, mu ñëw nag maasale ko beneen weñ ba xam ne dafay maasee tabarkal. Loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi la suñu borom tabaraka taala moom defal kii nga xam ne mooy Suleyman. Moom ci kër gi la loolu nekkoon, mel ni rek am mbalka moo xam ne bu fabee ñaari weñ rek tënk ja sottite. Kon bàyyam da doon ñaw mbubbu yu weñ ya, moom da ko doon suudee. Kon man nga ne bàyyam tëgg la woon, moom toli la woon. Diggante tëgg ak toli nag su réewul dara tabarakallah, moom minise ak law be. Tëgg ak toli minise ak law be ñooñu day seen mbir su réewul dara dara dara. Moo tax loo wax kii rek wax nga ko kee, loo wax ab law be rek yëgal ni wax nga ko minise, loo wax tëgg rek yëgal ni wax nga ko toli métier la. Waaw du ab juddu, du melo, du askan, léegi métier la. Tëgg, toli, law be, minise, yooyu ay métier la ñu yoo xam ne yàlla gi nii dañu won ay yonent yoo xam ne yi alayhimu salaatu wasalaam moom la ñu métier woo ni ma ko waxoon ci bind bale wees. Muy ñaari teranga wa minal jinni, ñetteel teranga mooy ci jinn yi tàggatoon nañ man jinne yoo xam ne yaamalu nañuy liggéey bayna yadayhi ci kana moom biis ni rabbi yi ci ndigalu boroom. Nii ko yàlla indilee annuxaas nga xam ne day daw mu ciy tànk di

wala bu ci joteet mu ne leen continuer leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom junne yooyu. Junne nag doomu aadama kese kese nii du ko mën a liggéeyloo nii ndax seeni mbir menul ni suñuy mbir. Caalam bi ñu nekk bokkut ak caalam bi ñu nekk am na ci nit ñi nag ñu leen mën di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñuy dem ak a ñëw yooyu moom am na. Tabarkàlla ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarkàlla moom boo ko tooñoon sax bu ko neexee boo laaj ak ñaar wala ñett. Ñoom gaa ñooñu nag muy jinne yi ci aalamu bi nga xam ne ci la ñu nekk. Doomu aadama bi nekk ci aalam bi bu fekkee doomu aadama kese kese la ñu rek amul xam-xam sëriwul ci wàllu sellte moom bu leen gisee dafay jommi. Waaye bu fekkee ne ku set la ci aalam bi set ci jikko yu baree baree bari moom bu leen giseet du koo ñi dara buñ doon wax ak moom it du koo ñi dara tabarkàlla moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam mel noonu. Loolu aw tolluwaay la gisuloo nit su setee lool jiw lool te baax am na foofu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet ndax nee nañu ak jubadi day xeeñ ku jub. Yàlla mu ne jinne yooyu nag wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom jinne juy liggéey ba mu yàgg nga gerew wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom an amir naa ci suñu digal liggéeyal Suleymaan ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinne ji naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yàlla mu ne nusiq danañ ko masal min azabi sa'ir ci mbugulum lakk min azabi sa'ir ci mbugulum lakk nusiq naar al musa'ara fi l axira noonu lañ koy def. Moo tax jinne yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey su baa ngoon ñi ngi daan liggéey daaw ñu noppalu daaw ñu jàng sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi. Yàlla mu ne yaamaluuna lahu dañ ko daan liggéeyal mi ngi teqantal yëj ne daan def ama kallafa bihi l jinn min al a'mal yaamaluuna lahu daanañu ko liggéeyal maa yashaau lépp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey min mahaariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri maa yuridu min al qusuri shaniqa mahaarib mooy ay étage yu kowe te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay leñgeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fépp tabarkàlla aj ab mool ci kaw di leen jaaxal te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon maa yashaau min mahaariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw moom la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono yi tey. Wa tamaasila ñu di ko liggéeyal it ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasila al ajiba min annuhaasi wa zujaaj alxasan mu ne wa lam yakun yawma isin muharrama waqad xurrimat fi shariatina saddan lissaria li an la tuabada min dunillah. Monument yooyu ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit dana yor jëmmi bàyyi ma dana yor jëmm yooyu booba sharia ñëwagul kenn xaraamul ko ama fi mu nekk nii nag monument moom sharia daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm xata film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy Aboubacarin wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluuna lahu maa yashaau min mahaariba ci ay étage wa tamaasila ak ay jëmm nga ne kon ay monument. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk tabarkàlla ruq boo wiire giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyi ma yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gars yoo xam ne du ñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li bii mel.

aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala gise day wañu ay xewelam te wañu xewelam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bo la ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bokut ak ciéré keul laaxu leketit bokut ak laaxu plaat wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fekk lak gi dekk bi di lak tubarkalla muy rawé lek li tay sanni plaat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki dafay nakari amma bu di keul nak dafa neex ñedd ni sa ndaw ko nda bi di jël plaat di sanni ci bir lak gi di rawale keul yi ndax mu sol motax itam ñi ko daan lek ci keul yi ñoo ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi tabarkalla def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax plaat ak kuddu bokku dara bokku ñu fuñ joge amma laax loxo keul wa fofu la mir mi nek ñen bal mu yendal ko nday parce que da ngeena wor mune wajifanin ak ay keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon buñ lan bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon buñ lan bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plaat du soti motax keul yu maga maga mag mo bax ci ñom ba demé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cayway ci su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booli seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khud keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne benn keul ñetti témir mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mu lay wax mune wal khudur ar-rasiyat ay ath-thabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent keul yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñamem xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga maga mag lay doon bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo ci mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekké ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekk ci tolo buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko fekk day mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug surga si kone amna fo deug jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam
dana def bu rere ba nopi jog di wër dëkk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la dégg kon ju nekk ci biir neegam na mu jëkkëram lool ju xultu mu dem jëlali ko ko ca ëllëg sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam Omar ibn Khattab daal di jooy dem andil ko fëriñ ak dawlin ak ñoom seen yàpp daal di koy defal ba mu baax noonu lañ daan def ñoom Suleyman mi it tabarakalla gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xeentu gaay bi yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawudi aala daawuda yéen waa kër daawuda shukran ngeen sante ko yàlla ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu aala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tudul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen aala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dërte liggéey moo ci des mu ne waxul naa lahum ushkuru ya aala daawuda rabbakum ala hadi niam aljalila wa amalu bi taati llahi shukran yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibaadiya ci sama jaami alshakour shakour surtu saba yi aaya fukk ak ñett yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir waaye bëriwuma shakour waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri lawul shukour wa qalilun min ibaadiya shakour shakour mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu métti métti métti su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réer lee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakour shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne cell kooku mooy shakir kooku nag ñoom bari nañu ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah waaye shakour nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk moo ko mbëtt ñooyam mbëtt moom du jàmbat mukk barkal suratul asaba yi aaya fukk ak ñett yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi ba ñu dogalee ca moom Suleyman almawta faatu maa dallahum tegtalu leen ala mawtihi ca faatoom nga illa lu dul daabatul ardi du kët-këtu suuf du kët-këtu suuf moom la olof di wax max daabatul ardi moom la olof di wax max olof kii di ko wax al aradatu arab ñi lii mën a yëgal ne daawuda faatu Suleyman max ga taakule min saatahu dafa lekk dokk ba mi ngi nàbb benn dokk max gi di lekk dokk bi di lekk dokk bi di lekk dokk bi ba dokk bi ne këndëng junne yi romb ko rek ngelaw li fil ko rek dokk bi daanu ñu door a yëg ni kii ba mu génn àdduna ak léegi kenn xamul kañ la mat na mu at waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne da ngaa war a dër nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool benn ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo di leen bett wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xayb bi ne faatu na olof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki waaye xamul li jëm ci ginnaawam yàlla nee na fa lamma qarra ba mu daanu
mom Suleyman. Tabayyanatil jinn, leer na jinn yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba, su fekkon nekkon nañ di xam kump, ma labithu, duñu sax fil azabil muhin, ci mbugal gu doye diga. Suñ xamul kump mos ñi boon nañ bu yagg. Mufassiruni min kanatil jinn taqul insu, kanatil insu taqul ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل. فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه. جني نيجي نان واخ خامنا نيو غيب سليمان دي جولي سكندكو تا دوك با بوم فتاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جني دي ليغي تيغو ني نه فاتو bam wax ga lek dok Suleyman ba mu daan ñu door yeug ne fatuna ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamene genn adun rek duñ fa nek ca dir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak ñang suñu borom tabaraku taala nekkile Daoud ak Suleyman nga leeral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu leen xewale ba noppi jiwar julit yi ak kepp ko xamne ki yaangi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juroom laqad kana li sabain sabain amonna fi maskanihim ci seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaay suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañu ñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye deggutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya nga ne ko lum dem mu ne jannatani ñaari tool an yaminin ca ndey jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gim leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gañ ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaaral bi mooy di ci mosal faqir yeeg miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di du mooyu
ñu dumoyu lank santuñ yalla joxewuñ asaka mayuñ ci faqir ya

0: su fekkee ne gëmul leen ko yéen ñi ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjoote nag way yàquwlu na ñu naan subhaana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wacdu rabbina, digub suñu borom la mafuula, di la ñuy def. Wa yaxiruuna, ñu daal di rot lil azqaani, cëpp di yabukoon di jooy. Wa yasiduhum, alquran di leen dolli xushua ak toroxlu, xushua ak ragal yàlla. Loolu tam sujjoot la, nekk ñetteelu sujjoot buñ jógee ca kaw ba fii ak si nii, te waxoon nañ leen fukki sujjoot la ak juróom-ñaar. Yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul Isra yi aayab téeméer ak fukk, téeméer ak fukk benn, mu ne yonente bi xul waxal udu llaha, jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla, aw idcu rrahmana, wala ngeen ñaan rahman. Ñaari tur la, allah ak arrahman. Ñaari tur yooyu yépp boo ko masaana tudd ñi nga xam ne dañoo bañ li nga xam ne moo di alquran, dañu naan déggal mi ngi bëgg wutal yàlla turu allah, bëgg wutal turu arrahman. Yonent bi yàlla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan arrahman, ayamma tadcu, bu ngeen ci mën a ñaan ci ñoom ñaar, falahu, na ngeen xam ne yàlla moo moom al asmaul husna, turi rafet yi. Yàlla yi turam weesu na allah ak arrahman, dong weesu na tur yi. Mat na ay tur yu bëree bëri moom suñu borom subhanahu wa taala, yoo xam ne mat na juróom-ñeent-fukk ak juróom-ñeent mbaa lu ko ëpp, waaye juróom-ñeent-fukk yi ak juróom-ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen, loolee alayhi salatu wasalaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna. Udu llaha aw idu rrahman ayamma tadcu falahu, yàlla moomam al asmaul husna, turi rafet ya. Moom mooy allah, mooy arrahman, mooy arrahim, mooy almaliku, mooy alqudduusu, mooy almuminu, almuhayminu, alazizu, aljabbaru, almutakabiru, ba mu jeex. Tur yooyu yépp boo demee ci law angal naa tabaarakallahu, suñu borom subhanahu wa taala man ko ci bind. Ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb, ñaare bu ñu noddee ba noppi, da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law angal naa hasal qouran jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimul qayb wa shahada huwa arrahmanu rahim. Indi la turu yàlla yépp subhanahu wa taala, wala bokk yu baree bari ca ya nekk ca law angal naa. Kon yàlla falahu lasmaul husna, wala tajhar bi salaatika, bul biral nag sak ñaan. Wala tuxaafit biha, bul ko suufee ba mu ëpp. Fii itam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan. Yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëlum xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Gis nga baatu wa salli alayhim, da ngay dégg it waxtaankat yi wala bokk jàngalekat yi di ko bëgg a jàngale wa salli alayhim, ku dee ci ñoom nga jullee ko. Déedéet bu fekkoon ficlu boobu dafa taaddi ci xarfu ala, waaye wa salli bihim bukkutak wa salli alayhim. Wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen, wa salli bihim mooy nga jullee leen. Alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabarkàlla, nga laaj leen ndax am alquran am na wa salli bihim, defe naa ne ñi la ciy tontu waaw, ñi la ciy tontu déet moo koy baat, moo koy ëpp. Wa salli alayhim nag am na ci, wa salli alayhim am na ci, wa sallu alayhi am na ci, waaye sallu bihim du am ci alquran, wala bokk boo laajee kaan yi duñ la ci ënd lu baree bari. Kon wala tajhar bi salaatika, bul biral sak ñaan di wax ca kaw. Wala tuqaafit biha, bul ko suufeel ba kenn du ko dégg. Nooy def nag wabtaxi bayna dhalika sabila, diggante yëkkati ko ba mu koy bu mu ëpp ak suufeel ko ba mu suufee ba mu ëpp, ci diggante bi nga koy teg. Wa qul alhamdulillah, deel wax nag alhamdulillah allazi, yàlla mi nga xam ne lem yattaqis walada, jàppul doom. Alquran du wax yàlla amul doom, day wax yàlla jàppul doom. Maanaam yàlla amul kum adopté sax ne ko sama doom nga, waxuma laa koo xam ne kii day bàyyam. Dégg nga waxi na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattaqis walada, yàlla fekkul kenn ne ko sama doom nga, waxuma laa kok moom mooy nekk bàyyi boppam. Loolu amul alquran sax du waxee noonu tabaarakallah. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يالا جوبول دوم ولم يكن له شريك في الملك نغورام جي بوكو كين مي تابع اسمان سي امول كين كو جوتلي بي بيم كاي بنتير بنتير بوبول بي امول كو جوخ بنتير بيم لال سوف سي امول كو اندل اي خير ولا ني اندل كو لم كاي داجا ولا لنن لولم يكن له شريك في الملك بي بندو ادم ايت امول كو نكو مالاي بندل كوار جي ولا كو واخ نكو مالاي بندل تانكي ولا مالاي ابل اي وي يوي ييب سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي يالا امول كو نيك كليفام يالا امول كين كو نيك كليفام باكوي ديمبلي سي اديوم ولم يكن له ولي من الذل يالا نياك يالا تيلي لن دو تخ مو ام كين كو خامني كي موي كليفك يالا ديكو جابلي سي لن وكبره منكو ناك نغ ريل يالا تكبيرا اك ريل وكبره تكبيرا فوتول ديل واخ الله اكبر ناخ ني خامني يالا كو ريل ني غاي واخي الحمد لله ديكو واخي الله اكبر يالا كو ريل yalla ku ngand la motax lire bu juddu bu bes bi delusé ñu nolu ci sa nop ne la Allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñuy dëglu diñu top ci biñu dalé israïl ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba sar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha Allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamné ay jigéen lañu ñom ñëpp billahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wassalamuhu alayhi mbokk ñi top ci tafsir bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin jeexal nañu suratul isra wara door tay ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukelu sar ak juroom ñet doon sar wo xamne ñi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayat hafs suratul kahf ci sar makk yi kon da fay jangale la sari makke don jangale moy defar pass pass defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratul kahf ci juroomi sari nga xamne ñi ngi len tambale ci alhamdulillah juroomi sari yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبا اك سورة فاطر كون نيغي تي نيتيلو سار بو خامني يالا نكو تامبلي تي الحمد لله سار بي دي سورة الكهف سار لا بو خامني بي لي سيني بوروم تبارك وتعالى دخن ندير لا يو خامني يو ام صلى الله موتاخ صاح ني تودي كو kef ndax kef moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci bir ay naat man na ca nek ay gaynde man na ca nek ay jang man na ca nek lu ne ci bir dal ci pax ma motax kef ci it lu ne ci bir bok na ci sar yi gëna jafé fi ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama yuma ya'lamu ta'wilahu illa Allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andina ñetti netti yu neexa neex yo xamni ci netti li gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netti yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci djublu degeural ak saxal al aqida ak itam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa ta'ala netti bu ñek bi ci suratul kahf moy ashabul kahf ya qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pass pass mu di ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala génnoon seenum réew ndax dawale seen diine. Xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon, ndegam nit man su mos na faa dugg. Nekk foofee di fa nelaw 300 ak 500 at. Suñu borom yee leen ca seen nelaw yooyee, nelaw yàgg yooyee, nekk li boobi saar bi dana ko indi li tasbiti la aqida wal iman bi azamati fil jalali. Qissab ñaareel bi moo di qissab Moussa ak Qadir, muy qissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof, kuy sàkku xam-xam da ngay oyof, ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiyya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir te Moussa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayn, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf, mu moom penku bi ba ci sowu ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomee lu doom aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomee lu dëgg. Ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekkle rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dugg du bari alal moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe, innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàllaan ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googoog aqidaam gënul ko alal kee, muy ashabul jannatayn. Ñaar lu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko kiirmandem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar. Surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddi alxames mbaa bisub ajuma dina leeral sa diggante ba ca ajuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko, mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidit, mën naa am njuumte ak i pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati el kaf motax sar la bo xamne waras na di taqok mom tabarkalla ñu fas ko yene jema teki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni teki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja suñu borom subhanahu wa ta'ala sar buñu dug bu nek min koy tambale ci bismillahir rahmanir rahim bamu def suratul baraa ñi nga xamne mom amul bismillahir rahmanir rahim te bañ ci tolle waxon nañ len lenn ci sama bi li tax amul bismillahir rahmanir rahim motax ab julit lepp lu muy def warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla ne alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ne yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi tijamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi di alquran yalla mom moye yo sant yalla mom moye yo sant cent yep moko mom ku ne war nga fotalu lu xew nga ni alhamdulillahi rabbil alamin waye ñu gënal reuy ci xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal nit ñi daf ca bok yoon gi ñu yoon ni sallallahu alayhi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci moom ndax aduna ci ay taxla dama adam yi sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki taxawa mo waral super yi daw mo waral sotrak di daw mo waral kar yi di daw mo waral taxi di daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ko sir mi wax dem ak ñew dara war lu ko dul tek ci tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tek ci tax woowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tek nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna dama adam yo xamne xamagu ñu leen indi ci kaw suuf motax tabaarakallah lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabaarakallah di daw di waxu di fakastalu di ngeklante lenn lu nek ñanga ca ndax xamagu ñu leen indi ci kaw suuf waye yalla di mo ci alquran daat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daal di xamni li ñu fi taxa ñew suñu xey rek daal di teyme daal di noppalu tabaarakallah yalla mu ni alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom allazi yalla mi nga xamne anzala mo wacce ala abdihi ci jamun bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamne nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jeex dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamné amul dom waye ci sar bi bu koy tambali da nga gis né dina ci wax né amul dom yalla wala maj'al lahu dafil ci alquran iwajan ben gadd gadd wala maj'al lahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé wala maj'al lahu dafil ci iwajan ak gadd gadd قيما لجبل دفني هذا من المقدم والمؤخر أي أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري جبت فك الجروم ختم كامير الجروم ينفك نانا suñu suñu dafa am luñu jital te waral na def ginaaw luñu defal ginaaw te mor na jitu bi maana ci tekkinu wolof leg leg ak ci ni ñu waxe fi loolu la tabari di wax mu ne yalla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xocc muy xayiman wala mi jàll huwa iwaja
1: manam da nga wacc li mu jox xoccu te amut deug deug alquran waxe ne mom mo wacc alquran bi amut ben deug deug jox xoccu lol tam ci balagha ci waxin ma def li mu jox xoccu door ne amul deug deug ak ma def li amul ben deug deug jox xoccu ci waxin ci waxinu arab ma def li mu amul ben deug deug jox xoccu lola mo gëna nek ci balagha ci ngane ma def li amul ben deug deug dafa jox yalla le dana di waxe nonu tabarakallah liyunzira mune yonenti bi dañu wacc ci mom alquran lutax liyunzira ngir muy xuppe ba san doole jo xamne shadidam min ladun doole jo tarla min ladun ko te jogu ci yalla mune li tax ñu wacc alquran dafa bëgg yonenti bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di togn yeen ñi di ñaka mbam amna ben baas bo xamne shadid min la dunku ma nga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy togn ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla jooj jublu ci wa ba wa yubashshira ajit mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gem bayyi togn bayyi may bay jadd jadd ñoña mu bëggal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara bëggal alladheena ñinga xamne ya'maluna s-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna s-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li jëfëndiko bu dem ci yeen jangat tubab yi ngeen ne verbe présent nah ya'maluna s-salihati wutana buñu newon amul amilus s-salihati ya'maluna s-salihati moy dañuy def lu bax nek ci nak ba dé sekkelent fi'l mudari' ci tafsir lu lay tek moy al istimrar moy ngir ma da ca nek diko def rek al a'mal as-saliha di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakoko wala def ko tay ëlëk nga damoko lolu du bok ci lazina ya'maluna salihat luma len di bëggale muy da ngeen di bëggale ni annalahum amnañu ajran pay go xamne hasana pay go rafet la annalahum ajran hasan hasana pay go rafet la bu len suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñoom ñi nga xamne dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna salihati tabarakallah pay gogu yalla ñu den fay nak ma ci seen fi ci lañuy sax abadan ba faw ma ci seen fi ci lañuy sax ca fay ga abadan ba faw fi zalika an-na'im alladhi la intaha lahu wa la inqida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jeflo he so jeffe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muk abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku do ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bu saxon neena ku seen ñu nan ko miw mu toob neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu ne la wiw ku yalla fal du foliku muk waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga na leg leg man na dugg ci bitik bi jëndo yéré waye suma jëndoon yi yéré tay benn bazin bu bleu tabarkallah ñu jëlon misal tay né borom daa ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël genn al khalifatul am li kayf tijaniya genn ben bazin bu melni sama bas ñu bokk solo ndo ba nopi ñu tej grand bi diko maye man sama bas bo mu tur man fa yendu fanan fa waye basam bo mu tur bu sumé rek da nga sa jo xamna ji fofé lay jaar dal dikoy jël tabarakallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambli diko fay fay gogé da dul jeex yow ñu fay nak lu la jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lu la jégué day fal walé légui dig bo momati du bokk ci nit ñi ndum mo momati du bokk ndum nit ñi kër bo momati du bokk kër nit ñi tabarakallah yoyu ay mbir la yo xamné yalla moy fayenul rek lool nak dencilu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay gubbi teranga la yo xamne ni ngi ko tek fim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fiire fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toj deggal ñi nga xamné dañu gëm wa yunzira mu warit mom yoonte bi waruk ne nar ngeena dem sawara wa yuqawifu ulaika alkafirin lum len di war alladheena qalu ñi nga xamne dañ ne attaghadha allah yalla amna wala dan dom yoonte bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom na nga mako waral waxal ne len ñoo ñi nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di seeti kenn yalla tabaaraku ta'ala du wo kenn fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amun ci ben xam xam amun ñu ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi nga jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat ba reey munun takhruj min afwaihim di genn sen lamin di genn sen gemmi yalla neena reey lamin motax nit nan yalla amna dom waye lolu kenn lu ko wax bokki suñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg ni di wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am am ab ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reey oustaz fuuf ma sha Allah motax ku ne amna dom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwaihi in yaqulu wa khunu illa kadiban ludul fen yalla mu ne ku ne yalla amna dom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruj min afwaihi wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna dom lu naqari yalla la yoonte bi neena ci dakk muñ ci nit ñi moy ku tok do di ñaan yalla amna dom la tok ak ñakay wax neena bo nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len ngeen naan do ni yalla neena ci dakk muñ yoonte bi neena ci dakk muñ aw saagati nit ñi moy koku lolu ñu naqare yalla nu la naqare asman ak suuf ak daji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al ard biñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoy ni naqare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ñu xamne ba legi naqare gu len ndax ay fane ni neew neew yo xamne buñ ci agge tabaarakal nit ñi del togg ay salat togg ay ñam def yoy yeb ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la juddu subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwaihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yaronte bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un khayna danga alak danga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seenu du moy asa fam ndax mer in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtaan wi di alquran in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtaan wi nan yalla amul dom du bayyi kenn du jarbatu kenn tabarakallah sheikh cheikh neena qul huwallahu ahad allah samad limi tekki moy neena juroy suñu borom tabaaraku ta'ala amul ay jarbat amul ay tonton ci nigaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko la ngay lijeentul lijeentiko neena lolu yalla rek la won nako bu yag ci qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wër suñu cheikh tabarakal yalla neena ñooñu di wax nak amna dom yow ali salatu wassalam lolou dina naqari ñu xamne inna ja'alna dafnani ma 'ala al-ard yep li nek ci kaw suuf zinatan laha mutarusuf inna ja'alna ma 'ala al-ard moy bu yalla ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wat nan
0: so topol banni indi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu ñuy ciow ak tur yu ñuy tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu llahi wasalamu alayhi ko xamni yalla tabaarak wa ta'ala daf ko aar ci ay jagg jagg yu ndaw su boba kon xétam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna alayhi salatu wasalam nek bu ngeen fi bayyi alquran ak sunna top banex nit ñi ñu teural leen yeenentel leen ngeen jarte bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne bu alakhira ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loolu la alqurtubi wax min alkhitab lin nabiy wal murad al umma yalla neen wala qad arsalna yablon nañu yag nañu yondi rusulan ay yonent min qablika lu jitu nga ñew yoni nañ fi ay yonent yu bare yoni nañ fi ay yonent yu bare al anbiya wa rusul waja'alna dafalon nañ len waja'alna lahum dafalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yonent bu yalla ma sa yoni ci yonent yi li bare ci ñom dafal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum an-nisaa wal banin ndax dañu ne won alayhi salatu wassalam mom soxna yi mu di mu yare yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xame ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sol lu set yoyu l'islam duñ ko nakke fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba paré nak cir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jox tak cir bi ay soxna mom ci mom cir bi ay domam mom ci mom cir bi lu nek mom lenn lu nek fam war tege mu tek ko fa lola modi njambar yalla tabaaraku ta'ala wan nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tak soxna ak am dom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñu nit nit da na koy jëm di muñ leg leg bëgg wone num nekkut su boba bu gemne ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna garaw ndom adama gi mu don nangu ndax ku nekkut dom adama rek legui nga gënë ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yëme nek yoy motax nek nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal ben yonent luddul ma defal len ay soxna tay bo demé ci pentima gor ñu tok gi waxtaan gor go fa degg mu gën fa jandar bu fa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbay ci kër ga rek soxna yu ci kër gi la way kat ba waxon ne gor go su muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rewul du am heure lol rek mo ci am motax tabaraka taala xamni gor muntu ñak soxna mu wutal len ay soxna tay soxna yoy ki ku ci eppal rek tabaraka la gën la ci ku ci eppal rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay deg olaf ne jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ni ñent soxna yi jëcë gën bo yore ñent ngay xamne gi ci gën waye benn mom bi ci gën lay doon te su baba du tek jigen bi gën lay def kon ci yoonte yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu tak lu upp jurum fukk amna ci ñu am lu upp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni isa ibn maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it coono yi mu nekkon te yeful dang ko ko tek yu demini ki yoyu taxna ba dentul soxna waye yalla tabaraku taala wacci wutone ben yonentu ne ko nak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni dede salawatu llahi wasalamu alayhi mom den ton na ci jurom ñant tabarakalla lan lu bu ci nak la tax mu denc ko ma son non ci def aw waxtan ci risalatu saqlayni ba bay wonon ci xel yalla mun wama kan li rasulin jadul nek ci ben yonent munta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi tiemtan illa bi iznillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent bu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ni la won yonent bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gilemam ga yalla ne len lola bi yonent ci sen bop ñoko defon man yalla mako defon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbind wala kitabun tere ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhi mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa التمرين لكل امر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير تبري جك فك نيت قدم تيمر اك جرم بن فك اك جرم من لكل اجل اك بو نيك تي ليالاي تري دا فا ام كتاب ام بند ولا اب اك بو خاني بي فوفا لاكو يالا بند سو جوتي مو جوت سو جوتول كين مون تا فخلا مو جوت ما تخ لو جوتول تي تبارك وتعالى كين مون كو داف lol la olak di wax ni lu jott yomb waye lu jott gud kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha lu ko neex ci lam bindon wayusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhullahu ma yasha nafqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al malaika al kiram wayusbitu ma yasha minha duna taghyir yalla limu bind moy app yi ak lim bind moy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci ak fiqh ni la mam yag ben ay ñew dindi ak bobu indi wat ci ben ak lu demé ni ki yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé ay alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu ay ko qatan naka nonu kat motax ibn abbas di wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayansakhu illa almaut wal haya والشقاء والسعادة فإنه قد فرق منها ابن عباس نينا يالا دانا فر يالا دانا باي من واي بامو ديس يي موم نوبي ناتي دي دوند تخي دي تخي نينا يي موم نوبي ناتي نينا دال كو يالا قاس جيند سيفان فوفا لاكو يمال دوتي دالو غيناو كو يالا قاس جيند sagbe fi mu yam fofa la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind kexey bi naka nonu kum bind kex lolu la ibn abbas wax mujahid tamit lolu la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa was saada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu soppi ko am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lepp mbolam mbir ci kaw aduna ci dañu deg Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër Kaaba gi daana ko wër di joy di wax nan Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax di mi ci tabari jukki fuk ak ñet khatub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab budan wër kaaba gi daana ko def leg leg mu diko wër di joy

nga farma ci ñi taxé di binduma ci ñi taxé farma kon ci ñi bakkar ta di binduma ci ñi nga jëgël wax joji abou saoud mom la né mo gëna nat ibnu mas'ud mom la né mo gëna nat modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga dégg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dina ñu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ap boko tam misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois de décembre ngay faatu yalla waxuko le premier waxuko le deux waxuko le 31 waxuko dara daf na ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 legui nak li fek app bobu ñewut manes na la daté ci 31 ni la mëna daté ci le premier su ko defé kiñ daté le premier yokal nañ ko fan wéru ma sëkk waye le 31 waye kiñ def le premier mom wañil nañ ko fanam yo mu ma sëkk wéru ma sëkk motax ñi bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu nan ko yalla nga gudd fan waye muy moy ci def liñ koy wax ne yalla nga gattu fan ndax loola mëna am ñu dindi ci mom loli nun la ko mbir yi ulama yi teul kon yalla yamqullahu moy far mom yalla ma yaaw lu ko neex wa yusbit moy faral lu ko neex kon nak ñu ñu topalo ibn umar ibn khattab ñaan yalla suñu bindon ci ñi taxé di yalla nañu bind ci ñi taxé suñu bindon ci bakkar kat ya yalla nañu bind ci ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey tere bi umul kitabi ndey tere bi moy ci saanu tere bi te moy allahul mahfuz alladhi kataballahu fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha tere ba bekk la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci saali lepp muy umul kitab mbolem tere bu yalla ma sa wacce sa yaay moy lawhul mahfuz ndax ci la ñuy tibbi di indi te la ca nek du jeex ci la yalla yi dogal mbir yi di ko indi sa su nek bu ca tibbe ñew andil nit ñi da nga gis ci misal bu ñu deme ba laylatul qadr di bir weru koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaakam yi dem fa tibbu ca tere ya andil ñu kenn ku nek nañu daaw baren yi nga fi def ci safan dewen nak sow sow kayta ni jaay ñu ko jël ci umul kitab ñom suratul a'di batay aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla ñen wa imma ban nuriyannaka ñu wan la yaw yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñu koy dig sa non yi so bëgg legi ma wan la lan ci li may dig sa non yi te moy ma alak len legi ngay gis aw wala ba natawaffayannaka ñu faat la jëlé la fi bu fekke da nga bëgg noppul rek ñu la li fi jëlé legi nga dal di noppul ñaari lo ci bëgg rek da nga bëgg noppul man na la fi jëlé legi nga ñew alaka bu fekke bëggo noppul man na la fi bayyi legi duma len nga gis gaaji fa inna ma li fi nek dal mu ñël rek alaykal balahu jotal mo la war wa alana alhisabu ñun rek legi mo ñu war yow jotal mo la war ca mbar mbir yak lu ñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaraku taala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla ndax dafa reuy su ko defé yunus bi alayhi salam fa inna ma alayka albalagh taxna ba waxon na sahabe ci adam ga ndax jotal na sahabe ne ko balaghta ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nek ci rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gisunu ñom dama dama anna na'ti al-ard min ñoy dikke soofsi nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokay wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkinu lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al-ard ba'd al-ard hatta tanqudha dar al-kufr wa tazidu dar al-islam xana gisunu ne yalla moy wañu suuf ci ciad ya wañu suuf ci ciad ya moy julit yi di yokku li julit li di wañiko wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabaarak wa ta'ala bi yunus bi alayhi salatu wassalam di doora feñ kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba

0: tabarkalla ni mu tol ni mu toll ko te lu ñëw ci njulit rek na nga joge ci ñàkk nekk njulit. Yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha, moo di ak njuba di ñaare bu njub doo yokk ak njub day wàññeeku. Moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga, te xat doomu aadama yëpp bëgg ak njub. Ci ne booy yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si, te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam, te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub, ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn munta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox. loolu ñu tekki ci Madinatul Munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wa salaamu alayhi ba tëral politique gëm ba dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. bokk na sax ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi julit yi di yokk te fee di ko wàññeeku. maanaam daal nanqusu al ard min atrafiha, loolu tam boo ko dugalee ci science nag moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej ji di lekk suuf si muy gën di xat, géej ji di lekk suuf si muy gën di xat, di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw. ñun ñaar tabarkàlla ñu dund ci bindun waxa ne wi mooy gën a xat wañ doon dund. yàlla kon mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam awalam yaraw, xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla nattil arda, ñooy dikke suuf si nanqusuha, ñoo koy wàññi min atrafiha ca cabiya. wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen balma wallahu yàlla yaxkum, mooy atte te la muaqiba li xukmihi, amul lu ñuy tofal ci ginnaaw atteem. maanaam bu yàlla attee dootu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. tribunal bi gën a kawal tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu, foofa rek la yem lam atte loolaay yoon, lam atte loolu lañ war a doxal. waxuwa te yàlla sariul xisaab, ku gaaw ak régle la bu yomal xiyaamee ñëpp dañ leen régle ci régle bu gàtt gàtt. waxajal na sara fexe na, yàgg naa fexe, yàgg naa lal ay pexe. alladina min qablihim, la leen jiitu woon, la jiitu woon noonu lislaam yi, yàgg nañoo fexel diine, yàgg nañoo fexel diine. waaye falillahi lmakru, yàlla moo moom pexe, pexe dong yàlla ko moom, yàlla rek ma lal pexe jamian, pexe yépp sooy lal ay pexe yàlla y lal pexe. innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda, lañ jàngoon ca suratu taif. mooy booy lal pexe, suñu borom di lal pexe. yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi, le 2 yàlla ray waa pexe ma yépp. su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale. moo tax yàlla tabaraka wa taala moo moom almakru jamia, yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu, la nga xam ne ma ngi koy fàggu ci lu baax ak lu bon. kullu nafsin bépp bakkan, bakkan bu nekk ci bakkan yi, nit ku nekk ci nit yi, lépp loo fàggu ci lu baax, lépp loo def ci lu baaxut, yàlla tabaraka wa taala mooy nga xam ne moo ko xam. wa sayaalamu dara xamit alkuffaaru yéefar yi liman uqba daar, kan moo nara moom këru keraanga ga al aaqibatu alxasana fi alaaxira. wa sayaalamu dana xam alkuffaaru yéefar yi ñu wedd yàlla liman uqba daar, kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di alaaxira. ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu raad aaya ñeen fukk ak ñett. wa yaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk. wa yaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, ndax fiilu mudaari la yàlla jëfandikoo, présent, verbe présent. wa yaqulu, dana wax alladina kafaru, ñu wedd yàlla ba baa adduna tukki ngay dégg kàddu googu. luñ koy wax lasta mursalan, doog yonent, lasta nekkoo mursalan ab yonent. mu ne daañu la ko yàgg wax, bëri na ñoo xam ne nuyuwuñ nekk yonent nga, te ba baa adduna tukki it ñooñu gi am naan lasta mursalan. loolu nag warut a dal ku gëm yàlla, ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala, doob yonent. waaw ndax des na wax yonent bi doob yonent, desu ko wax ci lamine de ne yonent bi deug yonent waye def dana wone ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alaihi wasallam modi yimuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yonent nga su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxo ko ci sa lamine xol waxal nit ñi nagal su fekke ne len duma yonent kafa billahi yalla doyna shahidan seed bu fekke ne ngeen duma yonent yalla mi yonni yonent yi yonni ma madu yonent mom doyna seede bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne duma yonent yalla doyna ma seede hasbi shahadatullahi bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma seede wa man indahu ak ñi ak cipp ko xamni indahu amna ilmul kitabi xam xamu tawrat wala xam xamu injil muy ulama wa ahlul kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xéde ne yunus bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko te it fasen bind tollu nek nañu ño xamne yalla tabaraku taala joxañ na len te duñ dañ ñi len joxañ ba yaman khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaraku taala mo ko yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitabi xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ya ahlul kitab fofu la suratu ra'd yam ci katanu borom bi tabaraku taala ñi ngi ci suñu fukkelu saar ak ñeent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaya xaf saar bu wàcc makka pas pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daa di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëmi ne yonent yi alayhi salaatu wassalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yu suuf si lekk ko mu dekki bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëmi ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa ann sa'yahu sawfa yura saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawat rusulul kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ci xeet leeral bu baax dannu bi nga xam ne bennoo na ko arisalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekk cab benn yonent yépp alayhi salaatu wassalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq ilaa bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu bari jublu yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer seen woote ñoom ñëpp benn rek la seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fi lfuru maanaam wuute ci ay seqi lan mooy wuute ci ay seqi wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkali wuñu ay sharia lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illa allah su jëlal misaal Shuaib ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi mom lam wote ci furu ci sharia moy walu economic ni lañ ko wara tere bo jele ko mel yon ci Allah Lut alayhi salam bam wote la ilaha illa banati dafa wax nañ ni society bi jikko yi ni la wara tede bo dikke ci yon ci Allah Musa alayhi salam bam wote la ilaha illa banati daf ni politique ni lañ ko wara tere kon bu Shuaib ne kom kom économie lut ni social Musa ni politique da nga gis ni ñom bokkulawuñu ci furwa waye ci usul yi nak ñom ñoo bokkale moy ñom ñep dañu nekk wax ni ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr so gis ni ñaan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen ci mbindeef wala ñu naan ngeen ci yoonte modi yoyu yoonte yi am li Shuaib don dox ginaaw la ilaha illa Musa don ko dox ginaaw la ilaha illa Lut don ko dox ginaaw la ilaha illa yunit yep ken ku ne la nga don dox ginaaw bi nga doxé la ilaha illa bamu leer lol yep la yunit bi bolé sallallahu alaihi wasallam mission ñu wara agle yep lola tax yalla tabaaraku ta'ala tek ko lo xamne teggu ko ben yunit ci ñom yunit yi alayhi salatu wasalam ñu ne ko kon yow yaay ngeen jimbi def wala yaay ngeen di yunit sal bi waxtane na mission Musa alayhi salam ak wo gi mu woni tam ne ci ni jaamu yalla dong ak sant yalla dong musa dal len misal ci ñi nga xamni ñoo weddi won yaronte yi alayhi salatu wasalam ci nit ñi nga xamni ñoo jitu won nit ñu wax ñoo weddi won yalla fa yalla jaar ak ñoom nit aadi weddi won yalla fa yalla jaar ak ñoom nit tamod ya weddi won yalla fa yalla jaar ak ñoom te moy yaronte bo sa wote saw gaay bañ la saw gaay wedd yalla tabaaraku ta'ala yalla da def ben intervention direct ñew dal ci kaw xadwa faaga gal len ben mu ci ngelaw ma ci ndox ma ci yenen saar bi mu ci joge mu daal di jog indi temu yoonenti ak seen nit ñi ci jamono yi ci mu jaar fep indi fa nga xamne fa lay muddu وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دينا تي نيو تي بير فال سالو وقتاني بن مشهد خاو خاو تي مشاهد الاخره مي خاو خاو يوم الاخره دينا خاميني ني تخي بي dajé lañu ñu daan top té ñu néwon doolé sar bi léral la dox seen digënt ci waxtaan waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dugg sawara la nga xamné moy xastante ba dox seen digënt jël ñu leen dara xasanté gaat yépp jël ñu leen dara yalla bi muy tej sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi batu gem yalla muy la ilaha illa ak batu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha batu iman moy shajara tayyiba garab gu tey batu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab gu amul solo mu dal tik sal bi nek ci leral togn kat yi fa ñuy muju yawmal jazaa'i wad-din sal bi ñing ko tuddé suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexantali bayu yonenti imamu wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xerem ya nab drapo tawhid indi ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañ ñu ni khatimul mursalina sallallahu alayhi wasallam al qur'an nekk nañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne netti nako ginaaw bi nga xamé né tabaxna li nga xamné moy kaaba gi ba nopi ci mom ibrahima alayhi salam dinañu jëk ci net leen ci biir alquran bu ko yalla dogalé subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim yalla mo xam lim ci namo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka watirun ko ci yow sallallahu alayhi wasallam lutax ñu wacce ko ci yow li tukhrijal nas ngir nga gënne nit ñi min az-zulumat ci lan ñu ñu nekke ila an-nur jamelen ci leer gi nga xamne genn leer la li ci al-quran sar bi moy woné tem principalu al-quran al-karim afan bu ne la wutal ko tem da nga nan at-tahyir wa at-tawjih téré la bo xam dafa ñew pour changer ak orienter li tukhrij an-nas min az-zulumat ila an-nur lolo tax al-quran ñew genn nit ñi ci ay lendam yobul leen ci la ku tegewul ci al-quran ku nekk li nga nekk
1: lolu ngir yego yak mansour mansour bu jotté ndaw ci rek lola njaaw lañ koy atté amna ndaw ci yegul da amu ci benn bakkar mari na len di tam benn bakkar tabarakallah non la ko suñu borom tabarak taala tere kon fin talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha buko kiko ba'da zawji tak fate deng bobu dal fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndek je ayyata raja'a mi takante wat ñu fay len teti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi rabbi yalla baba takanta ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atay yalla yubayinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi cete baxna lol baxna lol day sax ndax lay nga tollu ci soxlo ko wa di wër borom xam xabi te lu soti وإذا طلقتم وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا نيجي أجلهن سين أبو عبجي بغجيا فقالن قاو أمسكوهن تيلن بمعروف الجيجك نحو جيغيك دنجي سانكو أول بوق sarrihuhun ngeen taxaliko ñoom bi ma'rufun ci ñek wala tumsikuhun bulen len fi ci kër gi diraran ngir bëgg leena lor li ta'tadu ndax ngeen jall da ci rabbi yalla yi ku wax ma xal ibn yasar dafa tekkon dafa mayewon ben rakam ben way ci julli ci jamono yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu yore ko nak dal dikoy fasé légui la fayu ko bay inde djadiya amuko la bata ah waji nang nako dama la doralon may la sama sœur nda toraxal ko gina ci yalla do la ko delawat nuko yalla tabaraka taala indi atté buy woné né ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba légui amna sañ sañu takat lu lay wax né fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiyé dirara yor jaba ci keur yi fasé boba dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkat o tak indi ji bëgg jeex fi wa fane yoon kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limu te ci do jigeen yaari am jam boba da ngay def ni ndaysan fajj wacc mu japp ay ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga takkat bo takate wacc mu japp rek muy bëgg jiya na takat da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla ma legi ti ñek ma wacc ñek rek wa da taxu wa may yaf'al zalika ku defati lool galan koor jigen bu muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndal fi sa bop nga toñ waaw dañ koy def leg leg ko ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax moko la ci toñ ko ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci dana xari dara togam da neexul dafa bari ndox yalla mu ne so yon ne ku ci ko ci nga dal bayil ginen goor tak mom waaw ndam li dal ko ñu bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukku mom muy xoram ba waaw ñu la jigen ñepp ñu la jigen doof seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaddo goor goor seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw amna so am gudan tay way ki su mata ko lu la yaddo dara nga ci mënu nak dara nga ci mënu motax yalla neena bu len sikkel kenn muy sikkel nak ba far goor ñu bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsuhu tan na bopam kon bu sikkel kenn baye rek la la ci naqari man na ca neex kenn wala tattaqizu bulan jappe ayati llahi lu ay yalla yi huzwa foye kay bulan di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huzwa waskuru fatlikulen ni'mat allah qawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mune ha ne fatale ko len xewal yalla ci yeen fekk jigeen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey na bu mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex ngeen bokku lek guddi la mu laal la fa ne tal ci waray jall sa ginaaw dila wax waxu neex yor keur gi yeb yalla mu ne ah bogo xewal lay war ngeen saatu nak ngeen ma ci sant ndax bo di gëna ñak solo ci keur bayam sañu dem ne mayal nako waaw bo di gëna ñak solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone mayal ma ci ñu ne xala da yëre di di jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek neesan ñu may lako ñu moori bu sa keur yalla mu xewal yalla ko xewal yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ya koy def waaw boko laaje celibataire yi tabarkalla ñoy balé seen nit ñoy fodéré ñoy boole seen bop ñoy tal ciuray neesan son lool yalla leen yalla yo kon soxna xewal yalla la matax yalla wax bana fi ne wazkuru ni'matillahi alaykum fatlikul lin khawli yalla ngir akhwan wala la khawl gi du jeexit motax ta bi mu ko binde binde wu ko ta bi ñu xame rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu ta jor pour nga gis ni khawl yam dafa ne ya def ni tawakkala wazkuru ni'matillahi alaykum وما انزل عليكم وعليكم تيين من الكتاب الجديد بي جانال لنكو باغي خام نغي نيري جابا من لول خيول لا والحكمه فقه بي مولن دي جانغي لول خيول لا كون يعيسكم بي مي لين دي وار سي تيري بي نغي نوار واتقوا الله رجل لن يلا تا خام نغي نيري جابا وعلموا خام لن ان الله يلا بكل شيء عليم يف لا خام lepp la xam la ngay xekal ndaw sax lam koy togn lam lay togn di kulli shay'in alim lepp la xam motax mo bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal yalla ñu ci ala jappale wa sa talaqtum sinin fatayati an nisaa jigen fa balaghna ñu jot jege ajalahunna sen ab nga xamne ay bi jangi bëgg jeex fala ta'dhuluhunna bulan lan galan ko an yankihna bañi baña soyep azwajahunna sin jëkkër yeleen bëggaat isa faraa daw buñu dakkoore baynahum sen diggante bil ma'ruf ci jëkk ki fi ñaar la yalla waxal jëkkeer ji ci bopam ak gorob bi ak gorob bi legui leen damaay fajj sa doom mu fay ñew ci kër gi wala bok tax ñew ci kër gi waye bu dëggal waat ci jëkkeeram nga ko bu fi ñak fayda day tax goor ñab la ba fara di xoññal jëkkeer ji fu nga joxe nangam yalla mu ne loolu bu ci yoon nek da bëgg jël waat ci jëkkeeram dimbali ko mu del waat yow mi jëkkeer bo ci wala fi kamal loolu mu jema galan ko fekke gënal goor bëgg na waaw motax waji daaw ci jabar ji bana fi ñew nak bu ko fayli waat sa bu ñewé rek mu waxtane boy ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ ba bëgg bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtan rek jabar ji commencé fak balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa ñent yoon ndaysan di ñu jëma fayli mangoo waye bis lañu ak ci rek nek ci taabu di ko nuyu rek si ndaw si di jël bagage di duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la la roñu nak rek ñu ñu nuyu meer bi rek dik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi tok fofu ndam si ñun dañu la ñëw taal auto bi wuti Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi ñew ñu dawal ñew gor gi defar re papa defar re mu ci dis gili kay ko waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na gelu ci jëkkeer yalla mu bu ko galam koor jëkkeeram la bayil mu dem fasé ben yoon dox ci ñak jëfar waaw zalika li dal yu'adhu bihi min ci waara man kana kep ku nek min kum ci yeen yu'minu billahi di gëm yalla wala min akhiri ak gëm al akhir kep ku gëm yalla gëm al akhir ñu lay waar ci li bu sa doom tafate ñew sa kër te fekk ñu man ko fayli na nga bay jëkëram mu fayli fasé ba bul ko galan ko bu fekke gëm ko yalla ak yunt wala ay yalla ak al akhir zalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu fasé bu bëggee dal ñu bay ko mu jallu azka lakum lolo gëna sell ci yeen wa adhar mo gëna sell li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna khamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko ah legi nga nga fasé jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngeen te yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lolou lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñukku doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga fasé mu yu balé yalla neena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nay nampal
2: assalamu alaykum
1: awladuhunna sayd do hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sukk yurdi'na du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nampal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole insha'iya ni dañu wara nampal awladahu wax jiit yalla jangala la ci ne bepp dom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp dom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité dom ju nampal te nampal ba matut du am xel dom ju ñuy nampal nampal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkallah so ay nampal la dayi planifier sax legui ñu jëlat naan benen nampal say nampal la moy sa doom buy mucc sa ween dafa am ndox si ñuul suy tokk ci sa bop bi yow jigéen di tokk ci sa ween bu ca tokkee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régal ndox soosu si day tokk na koy yàq bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee ween wi yi noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wii fii ngay gis régal parce que ween wu amul ndox buy topp rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis régal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji fokk nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñi planifier moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa luñ bëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si muy njëkk a ñot di ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te it coow si muy njëkk a mëcc te muy zone mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëri ñu daan ko bu soo mëdoy fu mu bëri ñu daan ko waaw bu teelee lekk ci si lekk yi néew doole bu teelee bëri bu màggee ragal waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu nday yi yur diex na nañu nàmpal awlaadahun na seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma radaata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arradaata alif gillam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at waaye soo nàmpale ñaari at ci nàmpal nàmpal gi jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis régal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kàttanu xeex affaire u règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëndaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan danaa génn de appart man ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monte ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout suite bu amee feebaru jawe nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram wi boo dugalee benn xaw ma siin léegi ne xaw lan sa yaram bi rek mën nga caa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek te ko yàlla dal fukki doom a gën ci yow ku fara dal fukki ñaar a gën ci yow ku fara dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen jigéen ñoo xam dañu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñi am am ñu dul am bu ñu am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci risquhun na seen wërsëg ñoom nday yi maanaam boo fasee te nag mu yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wor diit bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nàmpal ah léegi ya ko war di jox detas moy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa do waaw ya ko jox limi lek ndax bu lek ku do am soow kon ya ko jox limi lek mo meuna nampal sa dom ji ci limi lek ya koy wadi ndax meuna nimbal sa dom ji lenam yi nga xamne mom lay nax ba fere mu di dem donc ñaar ya ko gëd nak way ma so ñu ko ci fayal ko liyata yoy deet waye limi lek ak limuy sel ya ko gëd yow lu ko fasé dem yor sa dom ji nam ba la muy xar bu féré nak salam aleikum bu féré salam aleikum la nga gëd légui moy dundu xalé ba dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lum lek ak wutal ko yere ko nak lay te mu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dunde ñu ne 150000 par yar yalla mu waxuma lol de waxuma xoti ñu ne sakalay sol ba la muy fay waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñek la tudar ken wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam la tudar wërtlo walidatun nday bi waladiha ci dom manam ngay wërtir do am lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mu ne lolu wërt am la tudar wërtlo walidatun nday bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wërtlo bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wërtlo ci dom ci bay wërt waru ñu ko def lolu mu waye ngay waru ñu ko def lolu mu motax dag sol du bay di jox dom degul dag sol du bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom jek na dag abdulam bu fekke day nampal ak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay jibum loru bay jibum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala alwaris wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu sédélé mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mak kep ko xamne bu xalé bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da fa bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut sen lu nampal xale bi wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëgge nak jëkkal ak jabar fisalan feral xale bi am tarajin ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawur al hadith fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari adima tugul bay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari adima tugul bu bay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam ya ay fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak biso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nañ ko feral nax nangam dafa wëri di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral nax yaaji ne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu legal jigen ni dox tafale nan damay feral sama sawu de lolou du deug sa bo degg ñu so mu dul bu deug so mu baaxul bu deug ana wéen yi am taa wala wéen yi am taa lola bobu febar mom dag manes nako degg waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xalé bi muy naan ci ne sama sawda du yit lolu deugant ya ngi lor ak jaamu te yalla ko defalon so mom ci sa wéen yi motax soko xagne rek am lu yalla xagne so nangul rek dal yam borla ben say len ne gugu ma nga nek legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoyam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da ñoko tek bopam sa bo gagne na ko rek da nga nef ndax li ñot di lay def le moy xale bi mo lay fay xëc sa soow xëcël la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soome du ko man jox kat wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiu ngeen nàmpallu ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nanguta nàmpal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal an tahtardiu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nàmpal waaye fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberoo nàmpalal la fay nit mu lay nàmpalal moo gën biberoo nàmpalal la loolu la ay ci wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nàmpewul màkka ma nga nàmpe ca albadia nàmp soowu nit ku ñuy wax xalimatu saadia nàmp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne qaala rasulullahi sala allahu alai sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu tala sàkk xam-xam faratal ci ñëpp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam faratal ci ñëpp julit kay wax na ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nàmp ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan xee wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waale moomu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàppale yi ci am njooj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga koase si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la wa'lamu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jafa wa'lamu annallaha bima taamaluna basir wallaay mu tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jama ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax si leen demal ne sa saa mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouiller.
3: yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonte ya ali sallallahu alaihi wasallam lol mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnatillahi tilim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaarak wa ta'ala aw taralinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako da koy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliyala day dalal xelu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fi mu nek ndax nonu moy taralinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñang fa and ci nit ñi and ci seen bir di sol nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok ashatu sawi ala al jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñoo nit ñaare du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annas nit ñi an sa'ati wa bispen ci kagn la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laaj an sa'ati ci bispen ci kagn la wajale lajon nako yonenti munako loko dencal ak loko wajale waw bis pench waw kagn la aduna tukki aduna su nyaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam khulna lan inna ma lifnak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis pench kagn la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha وانما يعلم ذلك علام الغيوب خوما كاج لا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خام كاج لا حكمه لا يب غير يالا نوبكو داخ بو يالا واخون بيس بين سي كاج لا ولا من نيت كي بيس انام غاي فاتو لولا دا ياق سي غندم لو باري باري باري موتاخ سوني بوروم نوب بيس بين سي كاج لا نوب نيت كي كاج لاي دي كاج لا غا خامني كين كو نيك دا غاي توك رك دي ديف سي ييف ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga nañ dem wala nga ne duma dem di xëc ba ñew bala rek noonu la yalla def bilmi

ñun ati ana dañoo toppoon saadatana suñu sangi wa kubaraana ak ñu ñu amoon ci aw mag fa adulluuna ñu sànk ñu assabila yoon wi rabbana yow suñu borom aatihim ñu ngi lay ñaan yàll na nga leen jox bi'afay min al azaab ci mbugal waal anhum nga rëbb leen nga soril leen sa yërmande laanan kabiraa sorig réeréere kon nag saadatana wa kubaraana mënesu leen a wax ne ñii la teg ca baaraam waaye mooy koo xam ne li ngay woo nit ñi loola du yàlla tabaraka wa taala li ngay woo nit ñi loola xëy na sa bopp la wala yeneen lii mën na caa am ca mujjantalu yowmal qiyaamati wax jii ñu suratul ahzaab aaya juróom benn fukk ak juróom ñett ya ayyuhallazina aamanu ey yéen ñi gënte defaru ba bu yàlla nee def leen ngeen def su nee bàyyi leen ngeen bàyyi yàlla ngi leen di tere li mu tere mooy laa takunu bu leen mel ni que lazina ña nga xam ne aazaw Moussa dañoo loroon Moussa bu leen mel ni ña doon lor Moussa fa barrahu llahu mima qaalu yàlla setal ko ca lañ doon wax lor Moussa ñun yàlla setal ko lañ doon wax li ñu lore Moussa mooy Moussa dafa dem nekkoon góor gu bëri kersa bëri sutura lool yaramam duñ ci gis dara ndax bëri kersa waaye dëkk bi yëpp nag di wax Moussa feebar bu ñu ne daan na ci moom te nekk feebaru góor ñu naan kii li tax muy ne bu yaram nii xam naa ne dafa yor feebaru puune ñu ne ñu ne waaw tuba yu ni day du tuba ju wér lenn mun ñu koy wax ci daram bi te loolu day yàqal missionnaire maanaam yonente bu yu woote ñu baal ma ci baat boobu yonente bu yu woote di jëmale nit ñi ci yàlla ñu jël sikk su mel noonu wax la te loolu nekk feebar bu nit ñi daw loola buñ ko waxee ab yonent nit ñi mën nañ ko tàmbalee daw tabarkàlla nit ñi tàmbali di ko daw nag Moussa yi fi jafe lool benn bés mu wéet moom dong ca géej gi suñu yëreem teg ca bëj wa dugg ca géej gi nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj bi ngir sol ay yéreem muy du si ci dëkk bi dëgg bi daal ne day départ ndànk di dox Moussa jël yetam wuti doj wa avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar doj way dem Moussa topp ca ak yaramu nenu ndax sulugul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj way dem Moussa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Moussa ne kii de yaramu yen la def mboolem ni ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla setale hadis boobu mu ngi ci albouxaari hadis boobu mu ngi ci albouxaari tabarkal nii ko yàlla setal nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag bu leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu ka lazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk baax ndax bëgg a yokk ay tombam ñu ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi

0: ko amon daraja la mom Musa alayhi salam ibnu kasir neena lam yas'al shay'an ila a'ta mustalaj dara lu ko yalla jox mustanyan yalla dara lu ko yalla jox muhtasar ibnu kasir jukib ñettel xatam teemer ak fuk ak juroom ñent yalla neena ya ayyuhallazina amanu in gum defaru ba buñ ne def len ngeen def buñ ne bayi len ngeen bayi ittaqullaha ragal len yalla ittaqullaha ragal len yalla bayi len xel yalla ci seen mbole mi def wa qulu buñ ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub buñ ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub jo xamni lu bokk wax ñu lan tek ci daru Musa ku ragal yalla wala ku gëm yalla ku ne yalla ñu na ragal yalla tay wax wax ju jub modi wax ju jubo di ngay tek ci daru nit wax ju jubo di ngay tek ci daru jambur wax ju jubo di ngay tek ci daru kilifa yalla neena yoyu na ngeen ko bayyi wa qulu te ngeen di wax qawlan sadida wax ju xamne da fay nek mustaqiman mardiyan lillahi tabaaraku ta'ala akabari mu nek ngeen wax qawlan qasidan ghayra ja'ir haqqan ghayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax jo xamne da fay jub am jublu way te baña jeng nek deug te baña nek taxa neena bu ngeen di def ni de yuslih lakum a'malakum yalla dina defar seen bir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yalla dina len defaral a'malakum seen jif mbolam ni ngeen jëf yalla dina ko defal dina defal digënté bi ko defé kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defé ñu mëna jëf jëf ju baax do dem meññi meññal xel wi ñepp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yalla bal len zunubakum sen bakkar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu bal len seeni bakkar yépp kon nak nek ragal yalla ginaaw biñ ko gëmé tay wax wax ji jëm moy defar ay ngir moy far ay bakkar wa man yuti illah kutab ko yalla mat kep ko top yalla wa rasuluhu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gëm yalla ragal yalla di wax wax ji jëm ku def ni faqad faza takhana fawzan azima takhu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ñi di ay di wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam da na ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyuhallazina amanu jacha suratu nisa jange ya ayyuhallazina amanu ji ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lu am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax ji jup bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla na inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane kolute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'a yi yeb nga xamne moy fexé taxawal mbotay jam nit ñepp am jam ko febar man ak faju ko jang ba nak man liggey am lo liggey tabarakallah yoy yeb ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla neen daf ko yëkëti wan ko ala samawat bi asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam ba ko febarati ñu man la faj ku jaxlé ci ñu man ko dindi ñi jang am liggéey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël yefi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ku ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asaman asaman ne tek waye fa abayna
1: mu bokk ci ne bañ.
0: Mu ne wal ardi, ma wax ko suuf. Kon yow suuf, yow laa bëgg nga taxawal mu mbootaayu jàmm googu ma doon wax léegi. Suuf gantu. Ne ko loolu day wax dëgg yàlla suñu borom mënuma ko. Wal jibaali ak ma ji montagne yàlla sant leen ko. Al jibaalu raasiyaat yàlla ne leen kon amaana bi yéen laa koy dénk. Ginnaaw asamaan gantu na suuf gantu yéen al jibaal yéen laa ko bëgg dénk. Ah ñoom ñett ñëpp asamaan suuf bëgg yi yàlla mu ne fa abay na ñu gantu an yaxmil naha ci ñu jël ko. Ñoom ñëpp ñu naa suñu borom ñun day bëgg nañ koo def waaye mënuñu ko. Gantu wuñ nag ci ne ñoo lànk déedéet. Waaye xam nañu ne taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf jii ma doon wax nga xam ne adaruriyat alxams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko. Wa ashfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal biisaay ga. Wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan nit dem daal di koy jël. Dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko. Yooyu yëpp doomu adama ne yàlla man danaa ko def. Yàlla mu ne innahu doomu adama kaana nekk na zaluman di tooñkat jëfuwulaa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko. Waaw innahu doomu adama kaana nekk na zaluman jëfuwulaa di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfuwu ko. Moo di kon soo ne nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sant ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarkàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng. Yàlla nee na tabaraka taala ba mu ko santee asamaan def ni ñuy joxal keneen. Mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñu ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman ak mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko. Jëfuwulaa ak réer ndax bu réerutoon bu ñu ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan duma ko jël mukk mukk tabarkàlla. Moo tax ci lislaam bu ñu ne bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet. Waaw ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ koy jox waaye duñ ko jox waana ci day ñëw di jox leen ma rek ñu jox ko. Ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóorut bàyyi yónni ma nee na wóorut kaay mu yónnal daal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma. Tabarkàlla njàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def jàngale yooyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo loolu sax. Mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la. Ñëw ci aaya ji mujj ci suratul ahzab juróom-ñaar fukk ak ñett liyuazibullahu ngir yàlla mën a mbugal almunafiqina ña nekk ay naafiq ñëw na nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko. Wala munafiqaat ak naafiq yu jigéen yi ñëw na nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko. Wala mushrikina ak jaamukati xiram yu góor yi wala mushrikaati ak jaamukati xiram yu jigéen yi ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen. Almunafiqin wala munafiqaat wala mushrikin wala mushrikaat wa yatuubu allahu yàlla baal ala almuminina ci ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu walmuminaat ak ñi ko gëm te nangoo jaar fi ñu jaarlu te nekk aw jigéen. Wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran bi baalekat rahima di ko bëri yërmande yàlla ñu baal te yërmu bëri na lool mu suñu borom tabaraka taala di jeexale ab aaya loolu. Kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci Madina nekkoon juróom-ñaar fukki aaya ak ñett wacc ginaaw bi suratu Ali Imran wacce suratu Ahzab bokk ci saari wacc Madina di jàngale yàlla sharia li hayati l'umma l'islamia mbirum daa mel ni mbiri saar yi wàcc Madina rek dafa jëloon dund julit yi ci di yaatal ak ci tënk lépp rawatina li jëm ci wàllu famille tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texej àdduna ak texej àllaaxe mboolem yi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ koo doon moom te baaxut lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la lu mel ni wax sa soxna yemal naa laa sama yaay lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol yooyu yépp suñu borom tabaraka taala daf koo dindi setal ci société ba mu set wecc ak xuraafaat yeeg asaatir yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na buñ ko mënoon tënk daal dañu naan suratu Ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane tomb bu njëkk bi mooy di bunti ak indi ay teggin yoo xam ne l'islam daf koo tëral ñaarlu tomb bi di ay attey ak tëral ay sharia yoo xam ne yàlla tabaraka taala moo ko tëral bu ñetteel bi nekk waxtaan mu waxtaane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda saar boobu kon wala saar bii moo di suratul ahzab tabarakallah tomb bu njëkk bi soo ko jëlee waxtaan na ci lan mooy teggini añe wala lekke fa ñu sëkkër lan mooy teggini jigéen ni mu war a suturaale aw yaram lan mooy teggini jigéen ni mu war a génne këram nan lañ war a jëf liñ teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yan orma lañ ko war a jox yan teggin lañ ko war a jox ak yeneen yoo xam ne dégg ngeen ko ci biir saar bi ñaarlu tomb bi waxtaan na ci moom saar bi ci attey sharia lu mel ni atte góor gu wax soxnaam yaag sama yaaya yem wala koo xam ne dafay jël xale ne ko doomoo naa la wala ci wàllu ndono ak itam koo xam ne kii dafa takk soxna te daan la wax papa te wàcc soxna soosee nga bëgg koo takk yow jël ko ak itam yonente bi alayhi salatu wasalaam lu tax mu am ay soxna yoo xam ne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xam ne ñoom la di góor ñu yor ak itam atteb julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam atteb xijaab te mooy laaj jigéen ñi looleen di laaj te fekk booba ña nga ca ginnaaw sàcceet ya yow nga nekk te ginnaaw wegg ca des saar bi waxtaane na xaswatu xandax muy parti yi nga xam ne ñoo boolo woon fas yéene woon a yemale l'islam fa nga xam ne foofa la tolloon ci jamono yooye ñu daal dajaloo ñoom ñëpp fas yéene daane li nga xam ne mooy li yonente doon taxawal sallallahu alayhi wa sallam waaye suñu borom tabaraka taala faru leen ca xanaa daf leen a bàyyi ba ñëw ñoom ñëpp bu ñëwee ba toog nga xam ne ak si rek moo ci def yàlla yebal ci ñoom ngelaw ngelaw la dàqaleel ñoom ñëpp ñu ngi jégalu bu baax doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi topp li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu di yor seen téere te li ñuy wax ñu xam ko niñ ko xamee mbaa ñu gën ñu koo xam tabarakallah ñoom ñëpp ngi ñaan yàlla mu defal ñu koorog jàmm defal ñu tawfiix insha allahu yàlla mën na ko teyit ñu ngi koy dig képp koo xam ni kii yaa ngi woor te mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim ñu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci koor gi yëpp tabarakallahu génnoon nañ ci suratu al ahzab mu doon fanweereelu saar ak ñett ñu war a ñëw tey ci benn saar bu ñuy tuddee suratu saba mu wàcc makka ba mu des aaya bi nga xam ne mooy juróom benneelu aaya boobu moom waccul makka madina la wàcc te mooy wa yara alladina utul ilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alxaq wa yahdi ila sirati alazizi alhamid boobu moom ma nga wàcci Madina. Sar bi di sortu Saba'ina mi ngi wacc ginaaw bi sortu Luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent. Saru Makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di soru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sosé binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fepp suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni yi ni ñu wedde al akhirah ak ni ñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yunitib bi sal ñu digal ci yunitib bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy taqaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissay yunitib alayhi salatu wassalam adi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xéeti xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushrikoni ñu ngi koy def ko jëmele ci yunit bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñu woné ne lool lepp lu téggé wut la ci joggé dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kay leen wétal yalla bi nga xamné moy al wahidul qahhar nga xamné mbir mu ci nek moko def ngi tuddé sar bi nak suratu saba tax tabaaraku ta'ala def ci tuddu qissatu saba mudi bur yaman yi nga xamné ñom ñep dañu nekkon ci ay xéewal ak yi mbété seen dëkk way nekk dëkk yu neex suñu borom tabaaraku ta'ala bañu ko toñé mu alak dëkk ba mabb ko lepp lool nekk ibra ci képp ko xamni ki dëkk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu dégg ko minal alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yépp lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ngi ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom da nañu wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek da nañu matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sant yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma
2: alhamdu ji ak def ji dadi and yalla dadi beug mun nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen wagne sant wala in kafartum su ngeen fule jef mu jefal len ba nopi kafartum ngeen ful jef ja bañ ma sant ah inna azabi sumu bugal dey la shadid lu tar la yalla malutem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la uazibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum su ngeen ma sante ma dolli len su ngeen suule jëf ma duma len kon nun lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yeen ma ngeen juroy jit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana len dolli ñu ko waw mu ne wala in kafartum bu ngeen suule jëf nak bañ ma sante ñu ko noy def mu ne lima len di xamal dal moy inna azabi sumu bugal la sadidul metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu qol rek fi dafa yegle nak ni mbugal metti na waye waxul nak na len mbugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misr gep wa man fil ardi ak mi ci suuf jami'an ñep yen ñepp su ngeen addan wedd yalla yeen wa suuf yeb fa inna allah li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne ji mutulakh la amut lu manki ni mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurom ñenti manke mi ngi ci mom wala jurom ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi dañ mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañuy am def jurom ben motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'min fi tawaddudihi julit yi ci seenu bëggante dañoo wara melni ben yaram yaram buñu xajjaliko duutu ñu man dara waye buñu ande duutu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben waye day nek ko xamni ku baax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la waye dafa yembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoy ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaaraku wa ta'ala yoy mankete amu ci ben la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yi muy def naan xaaram abdu diwli mbaangi yalla tabaaraku ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku amal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mu ne nak dootul julli mukk tabaarakallah waye loola mom moko yek mom moko yek yalla ne alam ya'tikum khana dikalu len naba'u alladhina khibaru ñi nga xamne min qablikum ñoo leen jitu won yalla neen te ngeen ma baña weddi te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalu len won naba'u alladhina khibaru ñi nga xamne min qablikum ñoo leen jitu yeen ñu ne ko ñan mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki nuhya khana deggu len khibari mbokki nuhya mokki no ya bañu yobbe no yalla daf nako defaram gal mu defar gal no xam duggu ci at ñeko gem ñu def ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy wedd xana deggu len xibar bobu wa adin at aad bañu yobbe seen yoonent ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañu daan wa samuda xana xibaaru samud dikkulu leen woon samud ñooy nitu saalix na ba leen yàlla yónni gëlëm gu ñu weddi ko cor ko yàlla tabaaraku ta'aala dafa taw ci ñoom tawu daj yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut ngeen ma bañ wéddi alam ya'tikum khana dikkelu len naba'u allazina khibaru ñinga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin mokki nuuhya wa 'adin at mi mbokki hodiya wa thamud ak thamud mi mbokki salihya wallazina min qab min ba'dihim at ñi ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum dulen xam illahu kurd yalla yalla rek mo len xam ni ñu tollu ak ni ñu bare te ku ci massa weddi yalla tabaarak wa ta'ala jaar na ak yow fa nga xamne fa la jaar ak yow ñoñ ñep nak niti salihina niti hodina niti nohna ak ñi ñew seen ginaaw ñep ku ci massa ñew ja'adhum dikkel na len rusuluhum seen yonentiya bil bayyinati ci lu leer yonenti ñew wax len lu leer bil hujajil wadiha wad dalail al bahirat waye bañu ko ënde faraddu dañu dello ñom nit yonenti ya aydihum seen loxoy fi afwaahim ci seen gemmiñ bi afwaahim ci seen gemmiñ wa demati mufassiruna yi modi dello seen lox ci seen gemmiñ ben dimay upp sa gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bako weddi lan lak ben way day wax wax ñek go gem tax nga daldi japp ci sa gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dar la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku xam seen loxo mur ci seen gemmiñ ndax li leen yonenti wax dar lañ ci gemal ñoñu dal bu yonenti ma sa ñew li nga wax duñ ci gem dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yonenti ya inna ñun seen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni setal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yalla yonni lolu lañu weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ko labbi sab yonent nak mbassab jangale kat mbassa ko bax sanko dalay daldi yomb wa inna tinun ñom ñoy wax mu ñom bokk yonent yi batay la fi shakkin ñangi ci sikki fakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xey murib ñong ci deng dengi manam dal leeruñu waaw fi shakkin azim min da'watikum wa qalqin wa ittihab min dinikum yen yonent yi dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut tey ñi ngi sikki sak sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet qala dal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yalla def ñu sikki sak naan amna ak amut lol la len yonentiya tontu afi la shakku afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakku lol la mufassirun di wax ni istifham li inkar wa tawbih li annahu yahtamilu shakk li zuhur al adilla wa li hadha lafatu al intibah ila barahin wujudihi bi qawlihim fatih samawat yonenti de ngene nit ni waw afi la shakku ndax yalla def ni sikki sak ci nan amna ak amul borom xel mu gatt moy sikki sak nan yalla amna ak amul yalla mom ku ne xam na lu am da am ku ko amal sa bo ñewé fekk sa nek ubbi ko li ngay wax moy ku ubbi sama nek bi bo fekke sa lampi tak nga ne ku taal sama lampu bi lenn lu nek nga jign ne da am ku ko def aduna si kon war nga ne waaw ku laal suuf si geej gi nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bi nga ne waaw ku ko aj jox ko tangoram mi koko yalla motax benn bind kat bu reuy dafa ma sa tok ni day bind won nit ñi ne len yalla amut loolu la fas yene mu teju nak di bind danaka dal bind na ñaar fukki at mbalu ko jere ci bëgg wone ne yalla amut bis bi muy exposer lim bind nak wo nit ñu bari ak ci tambali nak di def introduction bi di wax dañi fim jaar ci mbidi bel yoy bi mu ne amna ci ñaar fukki at nak ben way ni ñokket ci bir mbolami kuy dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lo xam mu ne ko bal nga exposer li nga bind mu na mu ne ko yow ni nga ponkalé di défendre ben mbir ci woné né amut yow lo mas di jagn do ci yallu yi nga jagn ñaar fukki at ak ben su amuton batay daanuna kon loola amna ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah waje laf min mom momit dal ni ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah afi la shakku mo ndax yalla bis ni fukki sak ci nan amna ak amut yalla mi nga xamne fatiris samawati mo bind asman fatiris samawati mo bind asman mo bind asman nak ci batu fatiri moy moko sas te ken jitu ko ci batu fatiri di makna moy mo bind te ken jitu ko ci lolu khaliqul ard asqaliqus samawat wa mubdi'uha ala khayri mithalin sabiq motax sahaba yi ci batu fatiri dañ ci nek di waw fatiri lumuy tekki ba jenn jamono ben baykat ñew ci ñom sol ci ngade bi ñuy waxtaan ba nako waw man sana'a hadha ku defar li munel ana allati fatartuhu sabini allahu akbar kon fatiri samawat moy yalla mo sof asaman te gisu ko fenn wal ardi ak suuf si asamaanu suuf amul fu ko yàlla gise toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gise ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sablal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg si sablal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu xeer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi leen dégg ci kaw rek yàlla rek ko yàlla mune yunt yi ne leen yad'ukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñi topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu xaaloo mbokk yonent ya daan ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basarun lu dul mbindeef mifalu naa mel ni ñoom mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéen a yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turi doona yéen daal yonent yi yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek anta sudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna suñuy bàyyi yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mithlukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonent ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basarun mithluna yonent ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basarun mithlukum nee ngeen nit leen niyeen waaw nit leen niyeen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg ñunti da ngay gis ñun tam leg bo fi tuddé nit ku baax dañ lay wax ni koku du nit wa leg leg nga diw sangam wax ñu la koku du nit dedet nit la dama dama ñoo bëgg rek fexé ba yow nga tayal ci jéma roy koka ñu la du nit su boba nga ne kon lim man duma ko man ndax nit la fekk na ñunti neena ñom basar nit lañu niñum kon ñun ñepp ay nit lañu wali yu yeek seen ñu ñep yonenti yeek siddiqone yeek shuhada yi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def na walakin allah wa ya yalla yamun moy xewal ala man yasawu ku ko neex min ibadihi ci ay jaamam ñepp nekk ay jaami yalla nak yalla sante len ay mbir ñukoy def ñi ci gëna gor gor lu la yalla yu tan takal len ay ndombay tank yum dul takal ñi ca def ndax ku xey ci kër santane sey surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santane bu neexal jotté ñaari surga ya nekk ca la ngay santane ñom ngay neexal ñun ñepp ay surga yalla lañ bi yalla santane liñ koy defal amna ci ñun duñ ko def waye amna ci ñun duñ ko bayyi yalla nak buy tan day tan ci ñene ci nek xam ngeen ne bo ñëwé ci suñu po yi ñi po lu melni ay football ak ñom seen yoyu tan ka yi nga xam ni ñom lañu tuddé ay tan ka te ñom ñoy tagat xalé yi ñi football bu ñu dé tan amna ñi duñ leen tan ku melni man duñ ko tan ci ay équipe nan ko kay nga jël football li yalla nak nak ci biir doom adama yi bim ñu santé julli santu ñu wor ibadat yeek yi ci tege yeb yunus bi ali sallatu wasallam indi sunnam fi bu boba ñete jambaré diko defé ne ko yalla santane subhanahu wa ta'ala bu yalla yi tan ñoo ñalay tan salawatu wassalamu ali bu tan ekiba nit dafa am ñu may tan kon yalla yamunu ala man yasha'u moy xewal ku ko neex tan nako min ibadihi ci ay jaamam def ko muy yunent dun nubuwa wa risala motax sama xeri ben firikat la bimu jange ay di diko fi mu ne xolama rek yunus ya ali musallatu salam ak seen tegi lam yazkuru fadluhum tawadu'an minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fil bashriyah wahda fa amma ma wara'a zalika fama kanu mithluhum al kashaf jukki ñaaral ba khatum juromi temer ak ñen fuk ak ñent wa mu ne ñom yonenti tudduñu seen ngeenel giñ gën seen nit ñi nax ko yaf ne len dal ñoga yeen ñoyam nek ay mbinde waye la te ginaaw ga tudduluñ yeen ko nax seen ko yaf ñom yonenti ya ali sallallahu alayhi wasallam yonenti kontiné di tonk seen mbokk yi ne wa ma kana lana jadul ci ñun munta nek an na'tiyakum ñu andil len bi sultanin ci benn mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul ben yonent bu meuna indi mu'jiza kimta nak yoy ludul ci ciobare yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ño gem kep ko xamne da nga gem yalla na nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way la wama lana lutax lan moñu jot sax alla natawakkal ba bañu bañu wëru alla cial mu ñun li ñuy tey wëru cial wa qad hadana te moñu jubal subalana suñu yoni ñun yonenti waaw ba bañu ñu layal ñun yonenti wëru gi ñu wëru cial ñu ne ñun lu ñu tey wëru cial iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa alla falyatawakkal mu'minun legi wama lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wiwu alla ci yalla wa qad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yoonte ya ali sallatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna giñ nañ ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu ko lor la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qussa hadha وأمثاله على نبينا ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم zadul masir tafsir bobu djukki bi ñentel xatu ñetti témer ak juroom fuk ibnu dawsi mu ne li tax ñu netti li yoonte bi ali sallallahu alayhi netti li ak yu melni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agni buñ ko moye su ëllëgé mom lañ ni koy moy di agni képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale ma lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni dal ñun muñ lor ngeen ñu dal ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wutal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door ak xaxat tuutal ak leen leen sax mën nañu jël awyet ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyub la mu am sabru muy muñ mo mayon yusuf la mu am muñ mo mayon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li leen may li ñu am sabro leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mu lor ma saana tege ci nit nga ñew di jambat mu le muñal yi bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu na mu ne man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi ci yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wër waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa innama ma'nahu thabat ala altawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala altawakkuli alayhi wahda modi nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qala wa alladhina kafaru niyabbi ñoo ci suratu ibrahim batay ay fuk ak ñet wa qala wa alladhina kafaru niyabbi li rusulihim seen yoonentiya ñune yoonentiya lan nukhrijannakum wat nañ na dañu leen genné yeen yoonenti kenn par kenn min ardina ci suñu rew yi wa yeen yoonenti yep lañuy genné min ardina ci suñu rew yi loolu lañu waxon seen yoonenti aw wala bok la len di may jam la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lolou lañ wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rewi ba ci gatch yeen yonenti ma ngeen delu wat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji lolou lañ waxon yonenti ya ciono da tambule dug na fa awha mudadi wahyu ilayhim tayyunti rabbuhum sen borom yalla wahyu yonenti alayhi salatu wassalam ne len muñ len lanuhlikanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimina togn kat yi len di dekk lepp lanuhlikanna azzalimina muñ len rek dañu alak togn kat yeb suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko min ba'dihim sen ginaaw lolu yalla waxon yonenti ya ali musa sallatu wasalam ñi ngeen dal leen genné ndax li ngeen doxal neexul wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci soof ci ngeen dekké ko min ba'dihim sen ginaaw waaw lolu olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla ñu leen zalika lolu ne kikoy am liman khafa ñeel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am lolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir bu ñu wax al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-'awda fi millati aqsama Allahu ta'ala ala ihlakihim ya tafsir al-bahr jukit juroom xatum ñen fuk wala ñen témer afrik ak ben dañu genn dañ genn yoonenti yalla momit genn dañ leen alak ñoom ñep bañ ko defé wastaftahu yoonenti da bi sakko xatliku wastaftahu ñu sakko xatliku istamtara ar-rusulu billahi ala qawmihim man sa ko xet li ko te moy yunit bu yalla ma si yoni saw xet di la moy bo demé ba muñ ga metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu dal di def ndimbalam te moy mu alagal la gaayal ba yunit sa ko xet li ko nak yalla nangul len ñaan nga wa khaba mu dal di faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fitir la won ani nek ab lank kat halaka kullu mutajaddirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fekkel won rek yalla dal dikoy alak ñu deugar bop ñep min waraihi nek na ci kanamam mom mi de mang koy xaar ci kanamam jahannam musawaru jahannam batu wara fi ginaaw la wara di tekki waye ki de di dem bo waxe wara yang koy tekke la ci kanamam bo ne won mi ngi ci ginaaw mit day aaje nga sarako moy nga ne mi ngi ci ginaaw bi mu de mi wara yi nek na ci kanamam jahannam musawaru jahannam yalla jalla musal wa yusqa dañ ko jox mu nan bu deme jahannam mimma isadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaru jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum robina dedet ndox ma fa am moy ma sadid moy deut wanjar deut wanjar moy gumbu nepp bamu nebe la ca nekkon di dere di xassante bir gomba buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xassaw ci na xari lola la wajjehnama di nan ngana yalla lol mum neexu di mune waaw yata jarruhu koko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanas yata jarruhu dana ko gox yaakar ni ndox la ndax bëgg ndox ndax tangorom nekk wala yakad yusiquhu waya du ko mana du ko xawa mana wanas aka naqare wanafu xet ga xaw kun mu naqari lol mom deut joju ñuko ci deet ci wanjal wa joju duggu sawara jahannam di jema gox ndox mom ci duko meena wanafu wa yatihi ta iddakul dikkal al maut de da koy dikkal min kulli makan ci bepp barab manam yakoy dal fenn fu nek la ko dal man nako ray nan deut ji man nako ray sawara yum dug man nako ray xef ba muy xef man nako ray xef lin mamuy nan man nako ray dari mamuy lek man nako ray yoy yep man nako ray wama huwa bi mayitin waya du de ku dug al sawara do de fuma la yamutu fiha wala yahya la alquran wax yalla jalla musa ci dug sawara wa min wara'ihi maknati kanamam batay bi mu duggé sawara jahannama azabun min bugal qalif mugal mu deugar mugal mu tar azabun ashad mimma qablahu wa aghlas mugal mo xane mi moy gëna tar mugal mi nga xamne ci la nekkon lool lepp li ñu ko yobbe ñom moy fiter lu guñu fiter lu baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña top ñangalam yunuti ya alayhi musallatu wassalam baña top ñangalam ni fi yunuti ya alayhi musallatu wassalam bay tay ñoo ñoo gi nga xamne ñoy secc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kan su ko defé kon mbokk yi nga xamne yene doon top tafsir bi ak sinañu fi nga xamne fi lañ ko taxawal moy aya fuk ak jurum ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi deglu doomi soxna ñi deglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla ñal def tawfiq te defal ñuko ki doon def tafsir bi sen mbokk alim fall and ak walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla ñal defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: hifsuhuma gardal ñom ñaar asman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé wa ku ne ci ñu la affecté ay malaaka yi tudé hafaza hafaza wina alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy lax rek jinné sax la leg leg nga salté mba nga dugg fi salté ñu tok di la xaar motax bo dugg douce bi da ngay wax اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث باسكو ملائكه يدون دوك تي كون بوبا جين رساتور بو فيكي جين نيو غات لا موي جين ني نيو غال ملائكه ني نيو غا داني خفرانا ني نا نيو غا ني لو واخ سو كو فاتي مان لاي غات سي بير ولا وي تي تي تي تي دا لي وات motax bula hafir wa inna alaykum la hafizana baye rek du bax waaw motax leen leen jigen de bopum nen hafizine da di dem tok fele wa jina solo ko nan ngay sax bari me keur say ba ñu ñofa bari wa bu ñu nodd rek neesan jini jigen ñi jadd tabbi wa huwa yalla al-aliy moy ko kawiki al-azim moy ko magati ko ko magal mo mag ko ko magal fek mo mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ju gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc bacc mo beug jilim ngay papa la ikraha fi din naam ci jabar bokko sama ñu lay bayu ñoy la ikraha fi din nday warate nan bayu nan ñu dañu ko sañu lay la ikraha fi din la ikraha fi din dafa am ben way bu ñewon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm dañ ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dañ ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw li mu ñew andi leen dañ di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu dugul ci leen yalla nako deet la ikraha fi din lool lay tek mom la wax di wax kep nelawal mu ko nekk fa ta fiya fek sa doom mu ci da nga ko faaj na ha wala faaj real la ikraha fi din lool lay tek mais tekkiwul bultu ba sa dam ci purjuli lool tekkiw la ikraha fi din mune su ta farsi nit ci pas pas dede legi dal qad tabayyana lerna ar-rushd njub min al-ghayy ci bew na njub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam misasu da'wa bi misasu l'islam na jall ñu bayyi bi misasu ñu jall legi ñu bayyi ñi tan qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur kep ku weddi bi taghuti ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wa yu'min billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla door gam yalla lolu moy la ilaha door ni illa allah wallahi la ilaha door ni illa allah wa illa allah bu baax wa allah la ilaha illa allah bo ñewé fenn difa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga falé yit waji da genn waye kenn ñew fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen bokk fa nek motax pas pas bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñuy atayando da genn leen bañ genn mu do fa luyé la ilaha illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mune ko def ñaari faqad istamsaka moyna tina bil urwati al wusqa te bum gu deugal ga bum go la infisam laha bi ferenciko la infisam laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko moko tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la الله يالا ولي الذين موي كيف ليغا خامني امنو گمني ني گم يالا يالا سين كليفا يخرجهم ما تخذنا للجن من الظلمات الى اي لم الى النور يبرن تي كن لير غينا موي سين كليفا ني لين جيني تي كريس ني نكه يوبلن تي ديفلوبمون كريس ني نكه يوبلن تي ديفلوبمون wallahi buñ ko topé mu nan def leen ñi def mu nan bayé leen ñi bayé bala di yonde lepp dali faju wallazina kafaru ñu yedd yalla nak mom awliyaahum ñom ñi am ben kilifa awliya la ñi am kilifa yu bari ñi am wallazina kafaru ñu yedd yalla awliyaahum seen kilifa at-taghut moy la dur yalla mom lañu tuddé légui laïcité bu ko defé loolu nak yuhurjuhum mo li jindi min nool ci développement ba ila zulmat djim len ci crise sans contraire la quoi bo amé kilifa yu bari boko te bo amé genn kilifa da bay deug ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw mooy dañu ben rek waye fukk dé waye dañu

0: yepne selaw wa muar asmbamam mom usayru ba sifa yuma fi qala mudan anna yuhyi naka lay dekalate hadhihi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla dekalate ba'da mawtiha ginaabu jehe fa amataha allah yalla rayko mom biko wax mi ataa min timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waw ci ñi yoron ci mbos gi ak ndox ñi yoron ci mbos gi tege ci wetam timira la ilaha illallah timira mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bitimara li jexe suma baago ginaaw ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar ga dilusi tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax biko yahudi tarlo waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doomi yalla doro tax ñu xol sey sunu lay parce que ñoo leen yéme ñu wër ko yalla waaw cheetetetet yalla la koy dekkal qala ya dar koy laaj nako kam labista ñaata nga fi teñu bi nga fi degle kay la qala mun labista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waaw ci 10 heures la fi te loolu la ngi jox tisba qala yalla nako bal dede labista tud nga fi mi'ata amin timiriyat rek mu tit fi nga tedd mu ne am tedd nga fi timiriyat la ilaha illallah fanzur xool nag léegi ila ta'amika ci sa cere yi masal sa cere yi wa sharabika ak sa naan gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna cereji ëllut ndox mi sa jub ñoom ñaar ñoo bokk baat bi ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu koy waxe mooy boo ci defoon cepp tey li muy saf li muy sabbi ko ko néew ndox ma am na fa téeméeri at te caf ko googu sax amu ci cere ji am fa téeméeri at ëmmut cere ji ci mbuus suñ cere yi dangay ràcce rek mbaamoon cere ji ci mbuus la nekk téeméeri at ah monsieur Rumas yëg ne ëllu kay mu naan ci ndox mi yëg ne sannul allahu akbar mu jaxase cere ak ndox fa jub xiif ndax ba ko waasa bu ko fi defe ñu ñu yónni moom nag comme lépp ngi cootam mu daal di mos yàlla ne ko wan la ni ngay dekkee nag yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelaw yëngut dina law xam ba na ëri la nelaw yëngut waaye xam sa nelaw moram moom yomb na moo tax mu ne ko wansur ila himarika xoolal sa mbaam bi moom dekkeegut mu xool mbaam mi gis tang yi tang yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp moom waxi nag bi tang yi lekkañ ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbaam mi seetetetet wali na jaalaka dama laa bëgg a def aayatan ngay màngar damuy wane ne dekki am na lil naas ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wanzur xoolal ilal izami ci yax yi mu xool yaxi mbaam mi tasaaroo yàlla xool baax kayfa nunsisuha wala nunsiruha feneen xoolal li ñu koy sofalee muy xool yax yi bi def ben démonstration ci kanamam karaj karaj karaj mu nan mu yim bu mbami di jom amugul nak yapp cheet wallahi ndeysan mom muy xol wanzur ila al'izam kayfa nunshizuha mu xol ba yah yep fu yah war nek yah nek suma ginaaw ga ba yah ya rabbe nak suha lahma yalla muure ko yap wallahi ndeysan dar ci muur derba mbamba dal foto foto nap ya dal di ngax falamma tabayyana lahu bamako lere qala nena legi day a'lamu wurna male anna allah yalla ala kulli shay'in qadir yep la man wa ngi digi sama ko je ko sa bu ni waxon yalla ñi ñi fi ñi jaare waye li def na waral doy mo tax mu yemele ko fi wallahi desa kon ñaara ngok ci de dundu wa fatlikul ñetal bi is qala ibrahim karaba ibrahim waxe rabbi yow sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyi al mauta nan ngay dekkale ñi de xala sama borom ne ko laaj bi lu ko waral awalam tuhyi xana da nga gëmut ni mën naa dekkal ko de qala ibrahim ne ko bala hakay gëm naa ne mën ngaa dekkal ko de waaye sama xol bi ci ñox ñox rek di ma ko laaj walakin waaye looloo tax dama bëgg nga wan ma ko liyatma'inna qalbi ndax sama xol bi dal du ko werante waaw ba werante mel ni mbir ba mu far leer la sa xel dila dal nag léegi diwo ko def defu ko diwo ko def defu ko ba mu yàlla gis ko leer na léegi waaw xaalam la ko kon tey moon la ko fokkus jàppal arbaatan ñeent minat tay ci ñannaaw yi tànnal ci liy naaw ñeent ñu la neex mu tànn ñeent ne ko tànn naa leen mu ne rendil mu rendi suqil mu suqi acca fasurhunna bulet leen bulet boole ñëpp ci benn toq nga dëbb ko ba mokk nga dank ko ñeenti dank fasuruhunna ilayk bulet leen yàpp yi xanaa mbokk yi jaxasoo ay bi ñu ko dëbbee dafal dëbb bañ ñooy yàpp yépp jaxasoo bopp yi nanoo ñu defee waaw ba mu nappee mu ne ko suma jaxal nga teg ala kulli jabalin ci rëj wu nekk minhunna ci li nga bulet jus an ab xaaj tegal benn dank fële benn dank fële bu la neex nga def ko tiimeer dank ak yaaxam noo def ma daal di koy def dank fee dank yi dank yi dank yi dank yi tabarkaala ba mu bari mu ne ko suma uduhunna nga woole soo leen woowee yaati naka daañu la dikkal saayan ci bu gaaw mu daal di ndeysaan dagg leen ñoom ñëpp def la mu ko defoon bulet kari nga bopp yi nag baaxaañ aw suux jóge fële aw suux jóge fële aw suux jóge fële aw suux jóge fële kuru kuru kuru dunkay jóge fële nangam nangam naaw mu ñëw ak si mu jël bopp teg fële fa bopp naat jox ko mu lank nee na ñu mu xëcc bopp la jox ko mu lank boobu mu xëcc rek mu lank ba mu ne ci bopp bopp baaxañ teg mu ne këj daal taxaw dem taxaw fële yow laa ilaha illallah moog ñoom moog ñoom ba ku lekk ni cëpp fa nga taxawoon yàlla ne ko naka mu naka mu moom tam gis nga ko moo tax yàlla ne ko waalam na nga xam ne an allah yàlla azizun ku tedd la wëree su koy def nii xakim ku mën a tëral ay atte la moo tax mu jaar fi wallay kekat lii du ay yëpp mukk dëggantaan la dëggantaan la nii la yàllay dekkale ku dee sa karama du ko wane waye ku ne xamna ne dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëy gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bam ci yaa nga denj ko bo mo nga jiko mu jangal la dekki waaw tay bu meñe na nga yedon sax lay sax ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jeeg bu gatt muy jeeg bu gatt rek
1: chete tete
0: mu dem de masalul ladina mi ngi wacc ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ja afatu tabuk jundi kelem ak sayyid yusuf ci afatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko yunitib bi sallallahu alayhi wasallam 1000 dinar ben dinar boko xajé ñenti yon ben xajj moy 4500 fois 4 moy ben dinar jundi ko jox yunitib bi joxone way Allahu akbar yunitib sallallahu alayhi wasallam diwal bati khalis ba ima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dan ñent bi man de juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu indi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yunit bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata aji liñ bëgg wala bok hadis bi liñ bëgg ku la defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla ni masalul ladina misal li nga xamné yunfiqun dañuy joxé amwalahum sayni alal fi sabilillahi fi sabilillahi bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar da motax mu fi sabilillahi yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def cirque clair pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné nim bokku la ngay may ci taxura mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama né fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi doon ngeen dama fi fekk ci leen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yoon ci leena bu ngeen di xewle te ku ñew di leen tag bu ngeen maré na ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen xañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ke maye wut la gën waye ko wax bu suuf nak mo la gën nak waaw don te yumul kon ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة دايما اللي ينفق فقوى أنبتت سخرنا سبع سنابل جروم ياري قب في كل سنبولة قبونا كدف مئة حبة تيميري فق كن ينفق جروم ياري تيميري فق الله أكبر والله تكد على اللي ينفقه ndax yu dhaif moy fulandel limay sal ko ko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim ko xam la de alladhina nga xam na yunfiquna li joxe amwalahum sayni alal fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una duñ tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lehum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom wa joxe ba na fi xass titeru wo ndax do ma dama day joxe yeen say titeru am moy al man joxe ba na fi nar wayi sun don ak man joxe ba yaq wala sahni ba na fi am yalla jox la lakale ngeen wa am yalla jox la lakale ngeen sara ba yaq te lolu xewle ci jigeen yi ak ci ndaysan dongo yoy di yalwan ci jangu kay alquran yi fam ñaan dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayum na jay am yalla jox la yalla ne ah bobu deram kay joxumako bobu deram kay mom joxumako han wala ben way ñew sa keur ne la señ bi ma gis la duggo yow ci biir mu ni banat nga gën soxna ci la ko nga wax ko zero waaw waji da ñew duggo yow ci ne la keur ga day dépassam ne la ko af de man fo nak ñenti timer dal dikoy jox gën soxna ni jaay ki limu mo bu seen ñew fi na ko no xam nga gaay da ngay waru quoi légi nak yaang ci zéro té ñak nga ñënd témer waaw té jigéñu loolu limu ñu tééli information yoy moom rek lañ dugg waaw parce que buñ fay na titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi né sama jëkkeer yi defal su jëkkeer ma tax bu ci flatation ra yaxolé lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla mo ngi nga xam na ko mom tabaaraku ta'ala

0: inondation manam toy toy keur ya sox keur ya lab yalla yag nako yebal ci nit ah munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna lañuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaralal len fofa baduta lol lu war la mu ne waye ñoomit nañu daadi dajé ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la ku mu dal ku nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la dello ci la ni ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu it leg leg tabarakallah du deme na muy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaaral ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ci seen ñaari tol len amone jannatayni yenen ñaari tol tolen amone legi bokut ak legi tolin am tolen amone dafa nekkone tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tolin am nak sawatay aklin ñaari tole bu ci nek dafa am lek wala meñit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkone savon sucre neex legi dawe xat khamt fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarakallah we xat garab gum dekkal way la kayit mom dom bi mune suko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndaysan tor bu reuy dan def pom dan def orange mandarine guyab ji mango yoy yeb dara nek ci tole leg nak tole amatul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mu ni su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayiwul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak len ko yebbi moy jazainahum dil len faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax dana ñu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dede yalla mu ne ludul ak weddi yalla duma ko fayanto lenen lu way def yalla ne lola mëna la bal ak weddi yalla nak mom mu ne nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku yedd yalla ku ne da fay am loy agne yalla neena lolo tax weddi mom dañ koy fayanto loi historique lañuy doon budé ci aw xéet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoyal résultat bay lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la woor ni égal 2 rek lay wax lolou moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis gor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam ne la woor ni bu ko defé ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñet ci goor na la woor ne da nga tok fo xane fi lo ne won ngeej nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni jël kalpeb jambur barkalla di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambur ci posam ñaar fukk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def yi rek li dal dikoy dal ben jigen yi ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la bëggoon doomi wujju nan ko ay doomam nan ko wahal nujazi illa al kafur lolu moy loi yoy di woné ne yalla néna ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné surtu sabay ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum sen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yo yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakalla mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digënté bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk be nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dala mëna kar di digënté bi nek ay tol lepp seen wëcc tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddii wa ayyaman aki beccak aminin wolu kenn du len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddii mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké ne dafa xata ba bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeenti ci fa nga koy lijeenté do ko lijeenti man nga dem fekk ka nga doon lijeentil dem abi demeni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bu gaaw jaar yoon sangam tabarakallah loolu am solo kon nak digënté dekk yoy yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mu len siro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccëk wa ayyama ay guddu kon wa ayyaman ak beccëk amini nak di ñu wol kenn du len kar di nangul ngeen yor ash-shamsari kana al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والرائع يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكو مسا خوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوماسا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك ba ba ngay ag sham do ragal khif do ragal mar do ragal non wala yahtaj ila haml zaj wala ma do aje wa ngay ngab ab yebal do aje wa ngay ngab nokh wa kanu yasiruna aminan la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñentemer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defal li fa qalu ñune rabbana yaw suñu borom tukku yu jégee yi neexatuñu dekk yu jégee yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ñu ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënte dekk yi dañoo bëgg dekk yi dutuñu seenante legi dañoo bëgg dal tukku yu sori nga xamne da nga jël auto wala avion wala yi demini koy lool lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusuhum togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu li jëmëm rew kanam bokku na ca tukki yu jégé tabarkal yalla mu ne mañ ko défé fa ja'alnahum ñu mujju def leen de sultaba ahadith ñu di leen waxtane bo joggé ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tassé ñu la ray bo joggé ci bi bala nga dem ci bëlé tassé ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yebul bala nga ag mu jeex nga mar ci all bi fatu wa mazaqnahum ni far taqal len kullam mazaq gep ak taqalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla muni inna fi zalika nek na ci li la ayatin mandarag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa ko nu yalla kon mbok ñi deglu ak seenu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suratu saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limu jangal ci daoud alayhi salam limu jangal ci suleyman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seen teranga mi ngi won ci seen tol jege lol neex lol lu neena ca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbati ko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñnit ak tuti ci sidem lola yalla neena bañ ko defee bima kafur wu seen togn gën tognon yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lol mo nañ ko ta baye waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamne ñun ñepp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñepp ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekti bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juroom minute yo dajal ñett ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fa sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté wo ko la nga xamné moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fasiyene réew mi yépp yene ngi yegne fenn fune yene ngi koy dégg sa bu né ci FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop wax na dëgg sen radio la yéelu ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalanté di liggéey bu baaxa baax di gëre awli mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi seen mbokk Cheikh Anne ci defem seen radio mo leen di andi seen jotaayu tafsiru alquranul karim bi leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti sabai yoye nga xamne dafa jégeelé won sen dëkk ya wërsegalé ñu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tassar leen ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb legi sax day nan zahabu aydi saba lolou di aw leeb wu arab yi di jëfëndiko di wone ne wa saba ilan amon sankuna war doorate ci wala qad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci surat saba ci borom ni ñu netti likon iblis ak wa sabay mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dal di koy giñ la ughwiyannahum ajma'in wa sabai nak lola shaytan giñon ñom dimbal nañ ko ci ba lola taxaw motax serigne buñ wax mujahid mune zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mune dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam def ab group min al mu'minina te moy ñi gem ibn abbas neena min gogu kenn du ko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in bone min al mu'minin moy dafa am ñuko gem ñuko top ci ñi gem tabi'in nak boko waxe moy mbollem ku gem rek topoko ibn abbas nak non la nak fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin te moy ñeugum mbolam ñeugum rek ken top ci iblis waye ñako top moy ñeugumut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'i wama kana lahu sañut alayhim ci ñoom wama kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci ben lay amul ci ñoom benn lay benn dëgër lay benn doole moom shaytan ma kaana li iblis tasallutun wastila alayhim bilwaswasati wal ighwa yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may illa linaclama yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam man yuminu bil axirati ci gëm alaxira mimman huwa minha fi shak ak ci nga xamne da way sikki sak ci alakhir u fi mbiss ne ko ton luñu xamé ni gëm alakhir ak ñiko gëmul waye ginaaw mi fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul alakhir bu ne jogal nga jog gëmul alakhir bu ne sumé ko nga sumiko bu ne feccal nga fecc bu ne wayal nga way ñu gëm alakhira ñepp ku ci iblis na sumeekul nga lank kum na ci wayal nga lank kum na ci tasul nga lank yalla mu ne lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mu ne ko waaw waay na len deungal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñew sentu ko sanni dedet illa lina'lam man yu'minu bil akhirah li tax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gëm alakhirah mim man ci ñi nga ci xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak alakhirah ngok ku tap shaytané yalla xamne ki day sikki sak alakhirah ku wedd shaytané nak yalla xamne ki mam dafa gëm alakhirah lolu moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko raye gum legi ku bayi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk barakallah bamu yàgg lool moo tax alqurtubi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu duaa wa tazyin lam yaqhirhum iblis ëppul doole kenn wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar waye day wote rek ak taral day wote rek ak rafetal ay mbir nangam da jekk na nangam day rafet na lolou rek la iblis di wax di yebal ay gaay ñukay wax rek muy jaarle fofu gaañum fa jaarle warabbuka sabarum ala kulli shay'in hafiz warabbuka sabarum hafizun kumana denc la hafizun kumana fuglu la ala kulli shay'in ti mepp mbir tabarakallah kep ko mu denc ku ne shaytan ne munu ci yow dara ashaytan mune asawi ashaytan sababa al ighwa la khaliq al ighwa faman arada hifzahu faman arada allah hifzahu mana ash-shaytan anhu waman arada ighwa'ahu sallata alayhi ash-shaytan wal kull fi'lu allah ta'ala azatu sawi al jalalaini jukim ñettel xatum ñaar témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñett mune mom al hasan mune sam borom tabarak wa taala mom mi nga xamne mo bind wala sawi mune suñ borom tabarak wa taala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak dew suñ borom tabarak wa taala nak mom mo bind yi fi nek ku mu na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mu na mo nga jup bu doxé su digënté shaytan nga jup motax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ak di moytu shaytan da ci baax suratu saba aya ñaar fuk ak ben yalla neena qul ud'u walan alladhina ña nga xamni za'antum neewon ngeen ay yàlla lañ min dunillah yi teddu yàlla li ngeen newoon yooyaay yàlla teddu yàlla woo leen ñooñee maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ni ay yàlla la al amru bi duaa il aliha li taajiz wa iqaamati il xujja alayhim noonu la ko tafsir ba ñu tuddee al baharu mahit abu xiyaan waxe radiallahu anhu mu ne yàlla def na leen woo leen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukkayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu kon loolu mooy taajis dañuy jéemu lottloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee ti di ko jàmmu te yooyee du yàlla yooyee laa yam likoona misqaala warra laa yam likoona moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan lu dut yàlla moomoo fi dara walaa fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkal la ñu koy jay maan ko yaamum nangam yaamum nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggru xam la tee mu ñàkk yépp kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar liir bu fi ñëw bu ne loolu lay wone day bankaay loxoom wone na indiwul dara ku fi jóge ko ne di am al di dem alaxira day tàll ay loxoom wone na yóbbuwul dara laa yamlikuuna misqaala warra kon nag maamoom lii maamoom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu rapp la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sañ ne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla nana fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak buy bind suuf amul kenn comme ne defal ma lii ma defal la ci lii. laysa li tilka al aliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarrufan. asamaan di ko yàlla bind, suuf di ko yàlla bind, amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxla ay dunq. moomaa lahum fii maa min shirk. rawatina nag bant yeeg yooyu ñu jàmm ne ko ay xiram. wamaa lahu minhum wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale. maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom mu'inin yu'inuhu, amul kenn ci ñoom wala mu'inan, amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. nee na bant yooyu amut ku dul yàlla it yàlla wéerul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. wala tanfau lchafaatu, nee na wala tanfau du jariñ alchafaatu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina la lahu ku yàlla jox ndigal. waaw illa liman azina lahu ludul ku yàlla jox ndigal. ramm mooy ñëw ba yowmal xiyaamati nga ñaan ndigalu jëlee kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna ya ca moom dugal ko aljanna. loolu mooy ramm, jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fa ko gënal. loolu mooy ramm. wala tanfau du jariñ nag alchafaatu ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ci koo xam ne jox na ko ndigal. ramm bu doon tey nga ne mooy intervention. alquran jëfandikoo na ko ca man za alladhi yasawu indahu, ana kan mooy ramm fa yàlla. daal di cay teg nag illa bi isni ludul ci coobareem wala ci ndigalam. waxaat feneen wala yashfauna illa liman irtada, kenn du ramm kenn ludul ko am ngërëm, kenn du ramm kenn ludul ko am ngërëm. kon ramm moom mii boo jàngee aay ji da ngay xam ne ramm am na. waaye soo ko déggee baax nag ci mafhum da ngay dégg ñu ne waaye ginnaaw ndigalu yàlla, nga déggaat jël aay ji ginnaaw ndigalu yàlla ah illa liman irtada. kon kii ramme day am ndigal, kii ramm am ngërëm loola door am. kii ramme nga xam ne moom mooy jële waa ji ci ay fitna yóbbu ko fu dàq fi mu nekkoon, kooku day am isna muy ngërëm wala boog day am ndigal. ki nga xam ne moom la ñuy ramm, nga xam ne moom ci boppam moom lañuy jële ci fitna yi yóbbu ko feet, moom day am ngërëm. moo tax liste bi bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ba peese jëf yi ba noppi la ñu daal di tëral liste mboolem ñuy ramm, mboolem ñuy ramm. ñu ne diw dana ramm, diw dana ramm, diw dana ramm. mooy képp ku ñu peese say jëf nga am 20/20 kooku moom da nga ramm tabarkàlla. ñu daal di tëralal beneen liste nag boo xam ne mooy wane ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ramm, dañ leen di jële ci fitna yóbbu leen fële. mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say këyit am nga 10/5. bu ko defee yow mooy li nga am rek mooy 0/5. loolu moo la tee at mi nga am 11, ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo. te boo yemee ci 10 kese da ngay dem laaraaf, ñu bëgg na ñu repeese la. léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñi am 10/5 teg fële, jël liste mboolem ñi am 20/20 teg fële. ñi am 20/20 nag di ramm ñi am 10/5. loola bu yemal xiyaamatee moom dina am. amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ramm mu nekk ab ay nas yu wéer. nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, bokk na ca alquranul karim, bokk na ca tabarkàlla loolu ñuy tuddee koor, bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu ñaan bu ñuy nodd ngay toppandoo kay nodd mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga. yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ni tabarkàlla am nañ nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé té itam ñun ñi nga xamné ñoy jéema yaakar ñu am ñu yitt ñu gor gor lo gor gor lu ba am 10.5 yonenti bi waj ñew ci mom ne ko mu ne ko lan nga gëna bëgg yonenti wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yonenti bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a nena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakaleen ram حتى إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشرعاء با تيتانغا دنج قالوا ني داني ماذا قال ربكم لان لا سين بوروم واخ قالوا ني ني الحق دغ لا واخ ماذا قال ربكم قالوا ني سيني بوروم داي الحق دغ رك لا واخ لوم سي واخ دغ لا مام سيني بوروم تبارك وتعالى لوم سي واخ فول لا al-khurtubi mune yalla tabaaraku ta'ala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mune fekk ñi ngi ci ghaayatul faza'i min allah ndax bu ñu teunkele lunkele halaya mbir yu tiriya mbir yu naqariya yu demé niki yoyu malaaka yi ak anbiya wi waxante yi daal di tambali ma sa khala rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal ñu ne qalu
1: daud leg leg mu ñew ci xamru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci deru daud bi mu tax yoonte bi mu ne yalla ne ko so déggé liñ tek daud luñ la tégati nga atam ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun nit ordinaire yi nga xamni dañuy yoonent ku ci andon ak sa way ngeen dem nga sétali ko soxna ngeen and fa sa ngor mayula wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp lu dul ñu néew yonente bi yàlla tam nag ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawee mu mel nii loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ ko dugal ci biir nettali yi moo tax tafsir kat bu ñuy wax ibnu kathir mu ne waqad dhakara kathirun min almufassirin hahuna qisasan wa akhbaran aktharuha israiliyat wa minha ma huwa makdhubun la mahala neena amna ci tafsir kat yi ñu bare bare ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibar tuddu ci ay netli yo xamne la ci ëpp lepp ay israiliyat la yo xamne la ëpp ci loola dara rewir ci kenn yërënti wut ñàkk gaay wér sax moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali na xista ba deme albaydawi moom it mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraaran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xatta qutila fatazawajaha daawud fa zuurun wa ftira mu ne moom albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko mu denc ndaw sa albaydawi nee na loolu zour la ab bakkaar la waftiraun aw sax la daawud defu ko moo tax sayidna aliyu radiallahu anhu wa karama wajha daf daan wax ne man xaddatha bi xadisi daawud ala ma yurwihi alqusas jallatuhu 160 jalda wa huwa haddul sirya ala al anbiya mu ne qissa daawud bi moom ali qissa daawud bi bépp borom xam-xam bu ma fekk nga di ko nettalee ni ko nettalikat yi di nettalee di teg daawud li ñu ko teg dinaa la caw téeméeri yar yoon ak juróom-benn fukk ndax loolu lañ daan caw loolu mooy ku sosal ab yonent liñ la war a jaw kon nag yii mooy la ca wér daal moy ni ko yalla netele ndax mbir mi mbirum acca la du mbirum jigen ndax su den mbirum jigen yalla amna fulu jutal ne su noppé xass daoud kon du noppi mukk diko tagati dakoy xass ndax amna nanké bok bu ko nit defé fokk yalla xass ko yunus yalla yunus bako yalla yonne mu gedd jël ay bagasam dem yalla delo wat ko ci dekk ba bamuy wax ak yunus bi def nako wala takun ka sahibil hut bul melni borom jël wa kon nak xassa bi nonu la tebe ngirum accala won ndax daoud dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jël wax ja atté ko ca rek djum alaf neena wenn lay mutul pak motax ni ngeen di deg ci defon sen radio di ko liggey ci walu xibaar moy bepp bu nit waxe ab xibaar kam wax wax di jëmele ko ca dina ubbi antenne bi bay ko ka nop ndax ko fa ñew wax momit ñu deg ñaari wax yi legi nak yene xam ni ngeen koy degge tabarkal wa azni fi alqafa mune mu day mu epp doole ca wax ja nafa mu aggal rek daoud gis ni togn gi mel waron na jox waji kaddu nak ki nga xamne mom lañ ne mo jël xarum jambur boole jurom ñen fukki xaram ak jurom ñen koku daoud def ko warna deglu mom tam mu indi aw layam lol nak la daoud def ko mo na atela waye tay day joom na waaw deglu na waji mu wax jurom ñen fukki xar la amon la ki am ak jurom ñent ma am men xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek daoud deg yegni li deg deg mom togn la mu ne ko qala mu ne ko laqad zalamaka togn na la bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi ci laaj jim la laaj sa xar mi ila ni'ajihi boole ko xaram yi lolu mom ak togn na la daal dikoy xass nak wax ne ko togn na la ba nek nak xass waji ne ko inna kaseeran min al-khulata li bari ci ñi boole seen alak ala li ñeneen lu bari ci ñi associé la yabghi day bew ba'dhum lan ci ñoom ala ba'dhin ci len yi upp ci ñoom dañuy def ak jugati illa alladhina amanu lu dul ñi gem wa 'amilus salihati tay def lu baax mun nak wa qalilum ma hum ak ñu neew ñi boole te duñu togn ak ñu neew fa innahum la yabquna wa hum qalil ñu neew li ah ni la daoud atté yalla nak du ko wonni man yima la wax nga diko atté du ni atté so laaje ki na dañ ma togn ba mu nopi dag nan ko wa baxna daldi wax ke ne ko yow waxal ki ñu ne ya togn waxal ñom ñaar suñ waxe ba nopi nak ci ngay jël atté bi nak ne ki togn ya togn ne kiñ togn yow lañ togn boy sakku ci kiñ togn mu baaw ci ko togn non la boy sakku ci kiñ togn mu damp ci mu togn non la waye nak do laaj kenn rek daldi jaar ca loola daat ne yaangi atté lu am solo la ci walu atté bo laaje ki laaj ci so yore ay soxna ci kër ñu nek ñaar bo de nek ki di wax lu ki yegut bu kër ga tafé ya ko tass bu togn de am te do jox ka togn tognam xañ kañu togn lola yaangi indi lo xamni ci kër ga ci tax lay dem lolo waral

léeg-léeg nit dugg ci oto ñu taf ko yóbbu xaalisam du yem ci waa ji ko taf mu ne gaayi, ndax soo waxee baatu gaayi rek rombalee nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ca xas leen waaw gaayi. Léeg-léeg nga gis safuuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn nga ne safuur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safuur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne safuur yi dugal na ci ñëpp te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen. Léeg-léeg nga dégg ko ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii, bul wax laaj kii mu wax laaju leekee yemoo ci xanaa far boole ñëpp. Wa inna kasira min alxulata, loolu loolu la daawud def, yàlla na ko ah déedée. Moo tax mu ne ñu wa zanna daawud mu wóor daawuda. Maanaam zann mooy tekki jort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul. Ndax suñu góor ga wante Louga Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa boolal mu ne al wahmu alchakk al zannu al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu nañu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa ji am. Alchakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa ji am. Azannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa ji am. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent-ñeent, maanaam mooy kaat-kaar. Daawuda kon zann mu yaakaar moom Daawuda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte, yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra, mu daal di rot raakian, diru ko wa anaabu, mu tuub ne suñu borom duutuma attee nii, ndax li nga wax yàkkamti ma mu dugal ak yërëm ci ma doon atte. Te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko atte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom bañ war ko cee def, def ji koy koy def ci moom tuyaaba la ci yow, tuyaaba la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey gi nga koy rey danga ciy am tuyaaba, moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk gee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, du jur bakkaar ci nit ñi. Annama fatannahu, mu wóor ko ne kon fi natt nañu ko. Fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra raakian, mu daal di rot ruko wa anaaba, mu tuub dellu ci boroom subhanahu wa taala. Suratu Saad ay ñaar fukk ak ñeent. Loolu mooy sujjoot bi nekk ci saar bi. Yàlla mu ne fa qadar naa lahu, ñu jéggal ko zalika jëf jooju. Fa qadar naa lahu, ñu jéggal ko zalika njuumte loolu. Ni mu attee bi ya suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko. Wa inna lahu, te nag am na moom Daawuda indana fi ñun la zulfa, ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom. Wa husna maab, ak dellu bu rafet moom Daawuda. Ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nett li bi israiliyaat yi di ko ko jiin ci wàllu ndaw si la, kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii, ndax dina xam ne kii li mu ko tànne woon mëti ko, kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa. Waaw yàlla daan ne ko nag yaa Daawuda, yaa Daawuda, yaa yow Daawuda, innaa ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi l'ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Yaa Daawuda, innaa jaalnaaka xalifatan fi l'ardi,

0: dañ la def ngay khalifa ci kaw suuf. Khalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa, ñepp ñu nga jamo non lool. Suñu jaxlé ci yow lim ñi ñew nga atté len, ku ci tiit yow lay fex ci loy teural ñu non non la lo téré kenn ci tek baam. Daoud fahkum baynan nas bil haqq, boy atteti na nga atté, na nga atté ci deug. Soy atteti fahkum baynan nas bil haqq, boy atté na nga atté ci deug. Bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu la togn, na nga laaj ñaari walli yépp mo xam comme ndi atté. Wala tattabi'il hawa, bul topati sa banex ci ab atté. Top sa banex moy yeureun ki ñi atté, ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko ya nga top banex. Wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko. Wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko. Wala muy ko am aw tour ñu war ko wax deug nga yeureum ko. Mu ne ko Daoud bu lu ko defati fahkum baynan nas bil haqq wala tattabi'il hawa, bul top sa banex ci ak atté. Fa yudillak, daf lay sank so topé sa banex an sabilillah, ba nga wacc yoonu yalla. Motax nenañu Aba Zar'a dafa mësa dugg ci benn bour, benn khalifa bu ñuy wax Al-Walid ibn Abdul Malik. Walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey, ndax dees na mbugal mbaa ñu nattoo ka régle ab khalifa. Ndax yow Aba Zar'a gis naa la jàng nga Al-Quran, dégg nga fiqh. Mu ne ko ya amiral mu'minina, mu ndax loolu sañ naa ko wax. Mu ne ko xul fi amanillah, waxal ci kóolute yàlla, kenn lu def dara. Mu ne ko ya amiral mu'minin, anta akram ala allahi am daouda alayhi salaam, yaag daouda ku ci ëpp cër ca yàlla. Nee na Al-Walid ibn Abdul Malik ne ko man day daouda ma ëpp cër ca yàlla. Mu ne ko inna allaha jamaca lahu bayna alkhilafati waalnubuwa suma tawaadahu fi kitaabihi ya daawuda inna jacalnaaka khalifatan fi lardi fahkum bayna annaas bilxaq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabili. Mu nekk waaraate woo xam ne bii wu amal solo la Al-Walid ibn Abdul Malik radiallahu anhu. Kon yàlla mu ne daawuda booy atteeti del atte bilxaqi, ndax bépp atte bu nit atte ci kaw suuf soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni jox ko ki ko yoyowut, bu yomal xiyaamati loolee daañ la wër nangu ko delloo ko ki nga jëloon ci moom. Moo tax yonent bi mu ne attekat yépp ñett lañu, ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljanna. Moo tax mbirum atte saxaab boo ko mësaan a féetu la rek mu lank, waaw mbirum atte saxaab boo ko mësa jox rek mu gant ba baa mu ñàkk pexe lool door koo jël. Waaye bu ñu ne acc rek ñu daal ne ay ca, ndax loo ca jeng lu mu tuut tuut ci wàllu atte àqu jaabu nga jeng, loolu la mën na laa jural coono fi dunia, mën la ko jural fi laaxira. Fa yuddulika an sabilillah, inna alladina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla, noonu day lahum am nañu azabu shadid, mbugal gu métti. Waaw ñi saggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid, mbugal gu métti. Lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab, ci li ñu fàtte bisug rek la ba. Suratu Saad aya ñaar fukk ak juróom benn. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu àtte lu dul dëgg. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla. Ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom, takk ay tànkam, laxas ko mbum mu weex, waxtim tax ba mu xóot, dugal ko ci biir, sóol ko ñibbi ca kër ga, nga nekk fa ab diir, sax yi ñëw lekk la, nga nekk fa ab diir, ñu dekkal la, nga jóg taxaw ci sa kanam borom, mu laaj la nga fi jaare woon. Loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bari da nga ko moytu, waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek. Tañax googu ngay tañaxu nag yadulluka an sabilillahi, loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka taala. Kon lii mooy xisab Daouda alayhi salaam. Yàlla tudd ko subhanahu wa taala, tuddal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mu mën a muñ, ndax daf na ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun, muñal li ñu lay wax, waskur abdana Daouda, te nga fàttaliku Daouda lañ ko waxoon. Liñ ko waxoon duñu la ko wax, fañ toll nag moom duñ fa toll ak yow, te itam duñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja, te mooy alquranul karim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci fekk ci yow nga di ko jàng ci kanam sahaaba yi radhiyallahu alayhim ajmain. Suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikuuna yi kàddu yi ñuy jëbali ci alquran, ñi nga xam ne moo di lim wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaroo bi ñuy tasaaroo ëllëg. Te ci xisab Daouda alayhi salaam di ko dalale xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na, ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim, daal di indiwaat xissa bi nag Suleymaan doomu Daouda matale ko xissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko. Suratu Saad aaya 2:5. Yàlla nee na wa maa xalaqna assamaa, bindu ñu li leen féete kaw, wal arda, ak li leen féete suuf, wa maa baynahuma, ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf, baatila, ci kese kese rek. Binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut. Waaw, yàlla mu ni bindul asamaan bindu suuf te dara taxut. Asamaan daa am lu tax mu bind ko, suuf daa am lu tax mu bind ko, li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko, te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk, ci la jaww ji bokk, ci la ngelaw li bokk, ak bàyyi ma yëg yi dem niki yooyu. Zalika nag njort loolu, zalika yaakaar jooju, zalika neen googu, zannul ladina kafaru, mooy njortul ñi weddi yàlla. Ñi weddi yàlla ñëpp dañoo defe ne adduna yàlla da koo bind moom baatilan, amu ci soxla. Waaw, dañoo defe ne yàlla daa bind adduna te amu ci soxla, dara taxut. Moo tax ku judd rek ñu dugal école, nga jàng, soo màggee wut liggéey, soo wutee liggéey samp kër, soo sampee kër tabal kàlla nekk ca, soo retraité toog sa kër, génn sa pilyaan di jënd ay journaux di lire, boo faatoo ñu sa raxal taat ni ilal jannati. Yàlla mu ne loolu ñu bare bari yaakaar nañu loolu rek moo tax ñu bind leen, moo tax nit ñi amuñu problème yooyu tabarkalla. Zalika zannu alladina kafaru fa waylun lilladina kafaru min annaar fa waylun taskare xuru mbugal. Waaw, góor gi Cheikh Alhaj Abdul Aziz radiallahu anhu mu ne kukk, fa waylun kukk. Waaw, lilladina kafaru, ñeel na ñi weddi, min annaar, ci sawara. Yàlla nañu yàlla musal ci sawara. Yàlla mu ne am na jaalu, ndax dañoo defee ne dañuy def alladina aamanu, ñi gëm, wa amilu salihaati, tey def lu baax, ndax dañ leen di jàppe kal mufsidina, ni yàqkat yi fil arde ci suuf. Maanaam bu fekkee ne dañoo bind adduna baatilan, kon kii def lu baax ak ci yàq ñooy yem. Yàlla mu ne ndax yaakaar ngeen kii def lu baax ak ki deful lu baax ñu yem. Am najaalu alladina aamanu wa amilu salihaati kal mufsidina fi l ardi, ñi gëm yàlla tey def lu baax ndax daal ñu yemal ñi yàq ci kaw suuf. Déedéet boo amoon benn société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy góorgóorlu lool, am ñu yaafuus, duñu yem añ, duñu yem añ. Waaw, naka noonu it boo amee sa ñaari soxna, kenn ki soo wàcc see mu taxaw la lool, ki ci des soo ñëwee du yëg ni ñëw nga, duñu yem añ, duñu yem añ. Moo taxit yàlla ci jaamam yi kiy xëy ngir yàlla du bokk ak kiy xëy ngir boppam, duñu yem añ. Naka noonu it ki nga xam ne ma ngay xalaat lii yàlla teer na ko ki réewu ko,
1: ak yoonam nekku ci loolu du ñeem añ du ñeem añ waaw yi nga xam ni su xëyee ma nga ci njàngam alquran ma ma nga ci wér daya ma nga ci wi demee nekku yooyu ma nga ci jàkkee ak du yem ak nga xam ne ca pomo rek lay nekk waaw yàlla mu ne loolu ndax mën naa mel noonu am najalul muttaqina kal fujjar wala boog ndax dañuy def ñi ragal yàlla ñu mel ni kàccoor yi waaw nga xam ne léegi ñu baax ñu bandi yi yem yàlla mu ne ndax noonu danañ ko def loolu ay xalaat la yoo xam ne yàlla ne na bu ko nit dee xalaat bu ko seetee bu baax dana xam ne xalaat yi jibul al muttaquna ak fujjar mënuñoo yem allazina amanu wa amilu salihati ak mufsiduna yi mënuñoo yem moo tax ndaw si woon dossier bu jot te fatt te yaatu it bukk te kii sollu na ñàpp ci kawam mënuñoo yem ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee ki dul musuuru it nga xam ne du musuuru mukk bukku teg ndaw si musuuru mënuñoo yem waaw loolu yàlla ko wax fii ñun yéen nag yéen a koy natt di ko natt rek muy jàll nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem noonu da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkàlla am na jaalul muttaqina kal fujjar loolu yàlla nee na munta yem suratu Sad aya 2:9 alquran ji kitaabun ab téere la anzalnaahu dañu koo wàccee ilayka ci yow alquran ji kitaabun ab téere la anzalnaahu ilayka dañu koo wàcce ci yow mubaarakun muy lu barkeel waaw mubaarakun muy lu barkeel moom alquran lu tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayaatihi ngir ñu settantal aayaam yi loolu la tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayaatihi li muy firi ñépp a ko war a xam képp ku di julit li yadabbaru ayaatihi da nga dugg ci biir ñépp a ko war a xam góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñenn ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ koo xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la buñ yàlla bind ñun ñépp te kenn ku toogoon sa kër fu nekk nii jot ab lettre bu jógee bitim réew ab président bind la ko fa wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa wala ab gouverneur lettre boobee waxuma la da nga ko jàngalu waaye da nga ko yëgle waaw diw def maa bind lettre waaw man jot naa lettre président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk waaw léegi wan goog koy wan say mbokk doo ci yem da nga koy jàng ndax président da laa woo wala da laa tëkku wala da laa gëdd da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk waaye du la ko bind rek nga daal di koy denc ba bés ñu ñëw jël si la alquran noonu la lettre la bu ñu yàlla bind wax ceeg ñoom am na yum buggut wax na ko ci lettre bi lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def te lettre baa ngi koy tere nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa lettre bi waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bii tere te téere baa ngi fi waaye xamuñu li ci nekk nga dem ci bay yi armoil yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa nga mel ni waaju yor tabarkàlla café di ko naan mu wex xat te suukar sànc fa wet li yadabbaru ayaat yi dañoo war xam lan lay tekki moom alquran wax naag jigéen ñi wax naag ndaw ñi wax naag mag ñi wax na nan la ñuy def ba adduna neex wax na adduna su naqaree lan moo tax mu naqari wax na su koom-koom amut lu tax amut wax na lan mooy waral dew lan mooy jur merum yàlla wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom wax na lan mooy tax nit ki dundam neex wax na lan mooy tax nit ki dundam naqari yooyu yépp lenn lu ci nekk alquranul karim wax na ko tabarkàlla wax na nan lay nit di def ba du sida feebar yii fi ñëw alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defee bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñépp du leen dal lu nekk wax na ko ma alquran waaye nag dan koy denc rek tabarkàlla fële léeg-léeg nit faatu ñu daje jàngal ko ko daal di dem li yadabbaru ayaatihi moo ko tax a wàcc moo tax borom masalikul jinaan maam borom tabaar jala anhu ma nga cay wax naan benn aaya boo def ta dabbur xam lan lay tekki moo gën nga wàcc kaamil boo xamul lu muy tekki waaw wa aayatun tudd birat la ko waxee tabarkàlla loolu looloo tax kon alquran wàcc li yadabbaru ayaatihi benn ñaar ba wali yatazakkara ak it mu waaroo ci ulul albaab yi ñi am xel mboo leen ñi am xel daldi mëna waro ci alquranul karim lolou motax mu wacc motax al asan al basri mune wallahi ma tadabbarahu bi hifz hurufihi wa ida'ati hududihi hatta in ahadahum la yaqul wallahi laqad qara'tu alquran fama asqattu minhu harfan wa qad asqatahu wallahi kulluhu ma yura alquran alayhi athrun fi qulqin wala amal tafsir alkashaf jukib ñent xatum jurum ñaar alhasan albasri nana tadabbur ko ci hiss manam mokal ko araf yi ñak reeral atté yi lolo lañu tuddé tadabbur mune da nga gis ko xamni ci day jangal qur'an baqara ban nas bayu fi aw haraf wuccut ak maska bayuul genn soqi bayuul genn mat madul far'i andinako madul asli andinako madu tabi'i yoy yep andinako waye wallahi mune giñ ni ci yalla ni koku sax mom mo wadal alquran nak wacc ko ci yalla ba ngane ko ndax lan mune ndax dako jang baqara ban nas ci giso ben jeexental ba alquran def ci jikkom wala ci ay jifam waaw jang na baqara ban nas waye ci comportement aw melokanam ay jëf ji lu tem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wal yazkaru ulul albab tabarakallahu lulu alhasan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëfeli nek ci mom suratu fat ay ñaar fuku ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndan netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawuda daawuda suleyman dom ji ñu wax suleyman waaw koku mu doon netlib netlib koku la may suleyman koku la may dom ñu wax suleyman mufassiruna ñu ne arada bil hibba huna hibatu nubuwa warisa suleyman daawuda waaw ñu may daawud li daawuda suleyman niyamal abdu ndaw jam bu baax yalla ko may dom bu nopi ne dom ji niyamal abdu ndaw jam bu baax innahu suleyman awwab
2: legi legi sax ñu leppe ku satane la ko senu bepp waye bi ma seeni mbaj ji xewé ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sepp ku soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xoti tibbu jaay da fay mujj mbir yi du soti tax na ba bi nga xamé legi li xew moy dem ci boutique ba wacc sa rabitaima indi ci kër gi tek ah legi legi soxna fi ba jeunam ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambule sakana di leen leen mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambule sakana di yoyu tabarakallah yonenti bi mi ngi jangale walu economique mu bu leen leen boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala bepp li seen bojoko du xoor du la raxet du am ay gnor li seen bojoko ndax yalla da ko wodde wenn der wi nga xamne mo ni sok ak der wi ñi bojju ak and lo gi ñu and lu lepp day tax du neub du forox du yaqku loko denc lu yag yag mën lan kon fama hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolte fazaruhu baylan ku fi zumbulihi tagwa illa qalilan ludul tuti mimma taakuluna tala ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñim fukk ak juroom ñaar mune suma ginaaw seen at yoy ya ki dana ñew mim ba'd zalika ginaaw lu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yu tartimit du ngeen ñor leen dara dara dara at yoy nak ya'kul ni ñoyal lek ma qaddamtum la ngeen dencion lahun ngir at yi seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yi moo koy lekk moo tax yonent yàlla suleyman cera ba nga xam ne ne wax naa xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp xorondom moo ne ko ñaari pepp pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari fepp ba weer wa dellu ci demen sa mu fekk mu ubbi xorndom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp mu ne ko bul ma jambal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak nii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan lu jublu tuuti mimma tuxsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni que ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkiilu at baag juróom yaati dana ñëw min baadi saalika ginnaaw at yu métti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ñuy xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellusiwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloma mu nettali leen la ko Yusufa wax te Yusufa ñu ca kasutu ñëpp daal di d' accord ci ne diwante bi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ittuunii bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu rëye nii borom dëgg gu rëye nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir gi baax buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom waaye ñaar la wax na léegi itoonii bi fii dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoonii bi fii waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoonii bi fii daf caa teg astakhlifu li nafsi moo tax alquran karim lu doy waar la kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bii indil leen ma ko waa ji daal dem falamma jaahu ba nga xamee ni dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si qaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allaati jigéen ña nga xam ne qata'na ñoo daggoon ay diyahu na seen lox ya Yusuf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkamti xuliqal insaanu min ajal dama dama dafa yàkkamti tey nag buggut yàkkamti xam na ne mbir mi ñor na suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku nee ko waaw jigéen ñoo ñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bi kaydihin na ci seen pexe ya aliim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey buur bi nag moom xamagu ko. Te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn, dama bëgg ba set wecc door a génn. Lu ko mooy ku ma séenne waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam, ndax daa defoon nangam ci nangam. Loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set. Ah, buur ba daal di dajale jigéen ña, jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñeeb nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër, mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi. Xaale mu ne leen maa xaatubu kunna lan mooy seen mbir? Ñu ne ko mbir la. Mu ne is kero ba nga xamee ne raawatun na Yusufa, yéen a sakku woon Yusufa an na fi ji ci boppam, lan mooy seen mbir? Buur bi it fii waaw, lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba, te lu tax kero réaction ba mu defoon wane wutoon loolu? Moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek, ndax mutarifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla. Mu laaj jigéen ñi, waaw yéen lu ngeen xam la keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñuy wax Yusufa, xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah. Abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo. Xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su, ñu ngi làqu ci yàlla. Gone googee day du moom moo sàkku woon njuba diga. Yéen ak jigéen ñëpp ko wax, maanaam du jigéen ji sàkku woon Yusufa dong moom moo ko wax, waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah. Moo di jigéen ñi xamante nañ, tax na ba ku ñu setal rek da ngay set. Ñu daan ne maa alim naa alayhi, xamuñ ci moom min suu, ci benn tànk bu dëng. Xamul lu ñu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng. Waaw, ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma, daat ne ku fi musta dugg kër jàmbur yaa koy rendi, woo jigéen ñeeb nag ñu wër leen. Kuñ jox paak bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek, benn jigéen daal di jóge ci làng bi ñëw téye sa loxo, xool la nga xool ko, ngeen delloo paaka bi dem toog, keneen ñëw. Tabarkàlla, nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek, ba daanaka man ba ma fuy jóg rendee guñ ko. Lu am solo la. Dikk ne it ci injil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati, mu ne indi leen ko, ñu indi ko. Mu ne wuti leen xeer, ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri. Mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee. Ñu ah ñëpp teg seen xeer ci suuf ndànk. Lu am solo la. Moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp. Surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daal di wax imra'atul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na, génn na te leer al xaqu dëgg ga, te jii laay wax dëgg ana man mii daw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsi ji ci boppam wa innahu tu yusufa la min asaadiqina, mi ngi bokk ci ñu dugg ji. Léegi xas-xas feeñ na, leer na alxaqu dëgg gi, tey moo wax dëgg. Ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min asaadiqina, ci ñu dëggu ñu la bokk. Wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg.
1: man ma lel pexem jigen ndax ma momutan sama bop ci mom ma lalum pexe bañ tej ko xasso lepp ci man la yusufa daal jël kaddu ko mune zalika bu ngeen gisee li nak def mako ngir bakku dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusufa mi lam akhunhu warumako won bil ghaibi ci kumpa ci soxnam wa anna allah liman manawat moy yalla la yahdi bi jibal kayd al kha'idin fi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo meuna nek lo roqe roqe ko meuna don war yoyé sama borom tabaraku ta dana ko rop ci sa dund ni ko bacc ñepp gis ko yusuf wax lool
2: wama ubarri'u duma mimal nak yusuf mo wax batay duma mimal nafsi sama bakkan ndax inna an-nafsa bakkan lima manawa la ammaratun bisu day digle jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamne rahima rabbi sama borom yeureum nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yeureumal la yalla ñu bal te yeureum ñu an-nafs muy bakkan dama ñetti ke ba groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an-nafsul amara bisu bi wala an-nafsul lawama bali wala beuti mujj muy an-nafsul mutma'inna dama yépp ñi ngi déparé ci nafsul amara bisu bakkan bo xamné buñu né sabar nga mënu jogal bu la kenn daqa fecc buñu né taquran jëm ne bu la kenn daqa fent buñu né xoloba mu né accu buñu né jubati ga mu né accu bo bakkan ak bakkan bo xamne day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tudd li nga yëndal lepp mu na waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma inna la lu yalla santane da koy neex lu muy téré du ko neex motax ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppé nak fa dukhuli fi ibadi sat nga wacc mu ni waaw nek nga mutmainna mu ni waaw mu ni duggal fi ibadi sama bir jami dug nga mu ni waaw mu ni wadkhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal yusuf kon wax ni fi wax jam solo mu ni duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflantel moy kan kumpa gogu la bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma dinké duma ko war ci ay yefam wa khala da di wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa qulasai na xamne ni ki ku jégé ak mom jégé ko ku ko denc mu ñom wa bur bi waxtan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi égypte lan la doon def ba ñew fi mu netti ko yépp waxal ko wax ju leer motax falamma kallamuhu bam waxe ak mom ba wax ju leer qala bur baneko innaka yaw yusuf mi al yawm bis naka tay makin amin ladaina innaka al yawm ladaina makin amin tay ji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci soufsi tay amin kuy wulu ngay don kess yi ngay yor sax du jar contrôler di setaka walbatika def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day japp qala yusuf an ij'alni fitlima ala qada'in al-ard ci li jëm ci walu suuf inni man mi hafiz alim hafiz ku mana denci la lol la jang alim ku xam afiru sifr la fitam ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek mu ne ko waw ndax hafiz la mu ne ko amin ku ñuy wul ngay don mu ne ko waw ndax te alim la Allahu akbar mu dal di koy jox ministère bi yor walu plan finance économique ñet yoyep mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf Ali salam waye bu ñeema ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci Allah bu la dekk ñoo ñi jox ko ministère bi yor walu agriculture ak nangam ak ijeem ci yoyu tabarakallah Allahumma sallallahu wa kadhalika yalla neena ni ngeen gis makanna lañu jappandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ci misra yatabawwa ummi wacc minha ci misra haythu yasaw fuko neex fofu la liberté yam haythu yasaw fuko neex dem ci kasaba la nekkon di lek ceb bu amul xorom tay yatabawwa day wacc minha ci dekk ba haythu yasaw fuko neex fofu la liberté yam tay kenn duko wax yemal fi kenn duko wax tudal ci lal fi kenn duko wax sangol li legi haythu yasha'u fuka neex fofu lay wacc agn bi ñew na muñe ko ko may ak deugur ndax du onko wala da na wax mbeut du joy day onko motax pax momi maxu fofé la ko na be fekkat tawba ta ta tan ci mom mu gennu ni alhamdulillahi rabbil alamin tambule fo di gunor motax yalla it bu tawé la muy ndeuk genn ci suuf moy ay gunor mbeuti tambule lek di sant sen borom tabaraku taala yalla mo ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na saw ku ñu neex wala nudu'u bi sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kadi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa intala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kat banena lu rafet kenn du ko gop lu dul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam euleuk mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf ade lim am neexna tadi falu khat buru isit yalla ne xamul la neex wala ajrul akhirati watna ne pay gagn koy pay alakhir khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhirati ginna ne pay gagn ko nara fay euleuk ci alakhir khayrun mo gën lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur dugg kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khairun lol nak li lesina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan moytu gem yalla tidan moytu tabbi ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di legay ba am nak ñeuf fukki at ak ñaar manam digënté bañ ko sanaj ten ba fofu mat na ñeuf fukki at ak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom gudde ak becc ak mang koy xalat yalla ng koy wax yu nan ko sa dom je fatu gudde mom de mom mang koy xam legui nak duggu nañ ci nawet yu nakhari nakareti nakareti wa dekkam dañuy ñew ba egypte fa lañuy jëm xéeti legui luñuy lek seen bay dal len di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dan jënde ndeke fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur legi toge gang nay ga di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jënde fi fekk bur bobé folliku na kën sanni won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamni ñoo nekk ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wajaa dik ikhwati yusufa mbok yusufa ya ñiko sanni won ci ten ba fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusufa xam leen wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fi jubbi wa bayna dukhulihi ma alayhi 22 sanatan fa li hadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawi lil jilalayn jukki ñaaral ba xatum ñaari timir ñen fa jurom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak egypte fa siyene jënd ci ndax xife seen rew ndax nawal yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak egypte ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek yusufay fan yi am na yum daan denc waye lum denc buy mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu daal di waxtaan ak ñoom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoy ñew pour li am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk suñ baay mooy yaqub nabiyullah muna yaqub am na yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gënon na tuddu ci ñun nak moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko suñ baay nag moom la gënoon a bëgg ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon ñu ne yusufa la tuddoon waaye moom bu ba yàgg la faat woon mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii na nga leen teral bu baax a baax nag wax jii may wax tafsirul jalalay ni jukkib ñaaral ba xatum ñaari téeméer ak ñeen fa juróom ñeent ca la ñëw ah ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp miñ dencoon ñu natal leen ci defa leen seeni saako walamma ba nga xamee ne jahazahum waajal na leen bi jihaazihim ca seen waaj ga takkal na leen seeni saako qaala nee na leen ituuni andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi ala tarawna xana gisu leen ni anni man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan gis ngeen ni ma mën a gan añ ngeen tey ba suur naan ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam nangam wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem gaa yi ne baax na léegi ah daa di xoolante mu ne yee xam nga lu leen dégg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen ma ko indilut falaa kayla lakum kenn du leen nattal fi ngeen jël si lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fépp falaa kayla lakum kenn du leen nattal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jiital daal ne dugg néegam tëj ah gaa ñi xam ne buñ jëllu see te ënd wuñ ko duñu leen nattal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaalu ñu ne ak kon sanu raawidu daañu fexe sanu raawidu daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mijadihi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam wa innaate ñun la faailun daañu ko def waaw xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal noonu Yusuf
3: ba tax ñu ne wa inna lafa'ilun.
2: Wa xaala wax moom Yusufa li fidyatihi ñeel gonem ya ija'alu def leen bida'atahum seen bagages yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saago yi, na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may. La'allahum xëy na ñoom ya'rifunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo iza nqalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk. La'allahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat dindi si waat bépp te su boobaa dañ indiwaat xale bi. Yusufa def na fi am pexe mu rëy, mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp, waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm ya ba mu fees del delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb. Waaw, moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si. Waaw, kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si, waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari dara ku jënd ñibbi. Ak ñu dem falamma rajacu ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara. Seen bàyyi naa ñu ne waaw waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen. fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji. Suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu nakkal. Fa arsil maana axaana, soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu nattal. waaw baat bi nag niru na olof lool nattal ak nattal.
4: fàttalikul isibtala kero ba nga xamee ne natu woon na ibrahima ibrahim ku ko natu rabbuhu boromam. loolu ñu tuddee taqdimul mafuuli alal faail, yàlla moo natu kum natu ibrahima, kon complément bi moo war na mujj waaye yàlla waxe ko nii ndax wax ji daam ful la, wax ji daam ful la. wa isibtala natu woon na daa di fab natu ba teg ibrahima nekk nag door wax ci ko natu. ku natu rabbuhu boromam bi kalimaatin ci ay baat fa atammahunna mu matal leen. ibrahim alayhi salaam suñu borom daf koy natu daf koy examiné ndax yàlla dafa bëgg koo xam ne daf koy fal imaaman linnaasi mu woote benn concours moom yàlla kenn admiwul ba mu des ibrahim concours la woote moom yàlla international ñëpp yonent yeeg wàllu yeeg xutbu yeeg aqtaab yeeg ustaas yeeg kul daa di koy jox nag 5 questions wala épreuve bu ibrahima admet wala boog ku admi ci concours bi rek yaay nekk imaaman linnaasi. ibrahima daa dugg ci saal bi gaayu ko benn yàlla ne ko dama bëgg nga taqalikoog sa nit ñii sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéefar lañ. ibrahima ne ko d' accord naa dañu jël ay bagage am dem. yàlla ne ko 5 boobu moom admet nga ci 5 sur 5 benn bu ñaareel ba yàlla yebal ko ci Namrous mu nekk ku bandite réew waxanteeg yàlla Ibrahima ngi tok ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufsi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla Ibrahima ne ko do yalla mu ne ko lu yalla ay def te mën mako mu ne ko yalla ay ra ya ka dekkal na mu res ne lo rek la man daari japp ben way cior baat ba ne reyuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dana la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma Ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko busuba 7h28 mu ne ko moy andi jant mu joge fi comme yow nak wujum nga busuba ba la ko andi fi rek nang ko andi fi nam rose commencé ñak yalla ne Ibrahim mu na mu labbe ko mu ne ko 5 Ibrahim laf 10 sur 10 bu ñettel bi Ibrahim gëm yalla ci rew ma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal li yak ji taal ka bam yañ ni taxaw Ibrahim ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal wedd yalla yalla ne jël ñu fa Ibrahim yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo fuy yalla ne ya naru kuni bakan wa salaman ala Ibrahim yow sawar wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la dara gal sedd sawara wa sedd lam sedd Ibrahima jog di faxat sikki mak di yeleb ay yere yalla nako 5 wa nyaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonte mi mujjé yonni falay fégné kon nak demal nga sant ko Ibrahima takki bagagam xey fab soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi te seed ba nga am doom ju bess mu boole seed ba yépp yépp maka def ko may bayal mu nako yalla da takki bagagam ñib yalla nako 5 ñaata te mu neex de mom dal épreuve yépp mi la ko jappé benen bi Ibrahima bima amé dom Ismaïl yalla gis fum ko yor rek xam nga nit ba amé dom rek Seigne Mourtala day wax né ko am dom def nan ye di wax dof yalla gis lolu tan hé ki bëgg na dom dé ba dom ji jël sama place way Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci bat ba yàlla ne ko 5 xanaa amme na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 haa yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci saal bi ci concours bi dama bëggoon ni imaam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yalla bes naka te ja'iluka defna la linnas ngir nit ñep imam nga nek sen iliban tay mu ne amuna ko defna la ko legi nak kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture dal di proposer yalla ben affaire qala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb bu ma am nga def ko imaamal linnaasi qaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina togn kat yi duma fal koy togn ha duma fal koy togn de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow. waaye man yàlla du ma fekk am 3/20 ma koy fal mukk bu sànnee carte daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur. ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng baax. tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam

yàlla na du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xel suuf la am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla nattoo jaamam pour yéege ko kenn ku ne ci noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaxal na bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas masaabatan linnaas muy rawukaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am nañu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla sekhli islam xaaj ibrahima ñes moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñes mii tabarkalla ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale ak yu weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba noppi xawma nag bàyyi nañ comme dée parce que démb démb la naar yi deful muy dara parce que nena yépp ay shirque laa ci bidaa démb te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey te boo xamul tey defar ëllëg jafe la fàttee sa démb day tax doo xam tey ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la loolu mooy li ñu tuddee changement tabarkalla ma dem de waaid na kólërante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam di ñuy wax ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla li taifina ngir ñi koy tawaaf wala aakifina ak ñi fiy dëkk wa rukaci ak ñi fiy ruko assujud tey sujud na ngeen defar kaal ba mu set ngir ñi fiy tawaaf si ñi fiy dëkk si ñi fiy julli si kon looloo tax ñu koy def moomit moo tax jàkka ba muy doxar loolam ak julli daawul dem di jëli di jëli hôtel da ngay julli gee rek fas sa bagaas gétano nelaw ko astradi xawmin na mi nga jóg doxa say soxla ba jàkkay jàkka loolu mu am al aakifin ñëw fanaan ci jàkk ji tëdd fee gaa yi tëdd fee ñee tëdd fee asalaatu xawmin nam nga jóg jàkk julli ba noppi doxe say soxla bu ngoo ne nga ñibbi siwaat taa yi koy reer yi te amoo koo yóbbaale yóbbu kenn waa booy reer yi yóbbu kenn sëñ bi kaañu reer yi kii ne kaañ kenn ku ne jël kenn ndax ku jël yëpp alko jële ñëpp di bax di yow wa is qaala ibrahimu fàttalikul keroba ibrahima waxee rabbi yow sama borom ijaal maa ngi lay ñaan yàlla na nga def haza dëkk bii baladan amina muy dëkk bu am sécurité ismaila mooy ibrahima mooy ñaan warsuq yàll na nga wërsëgal ëhlahu ñi dëkke dëkk bi min a tamaraati ci may njit ismail naan amin ismail naan amin ñaara boobu yàll na dëkk bi am sécurité yàll na am wërsëg gis nga ñaar yooyu mooy facteur développement waaw al buadul iqtisadi mooy ñaar yooyu rek al amnu wa risq mooy

0: sécurité do liggéey su père yi tay ji bi fi yaraw benn xale tay seen liggéey xaw naa yàqu. Door nañ leen i xeer ba ñii teggi jaar Lasana, ñii teggi jaar Bourki ba, ñii teggi jaar yi feneen. Yow mi nga xam ne da ngay sàmm ka di boo fi amoon am xar tay jënd ko 75000 yeew ko guddi moor ko jëñëw ne ko jokkat kay ngay am. Liggéey ba weer dee nga def ko sa poos di indi kër gi pour jënd ndogu benn waaye ne nii sa poos ca biir ki ba nekk lañ sa xotee ne ko jokkat nga ñëw ca kër ak la yamu neen kañ ngay am. Waaw kañ ngay am baax na nag parce que buñ la ko defee jëriñu la ko def. C'est bon man de bañ ma ko defee walaay ndeysaan duutuñu ma ko def waaye nag saxoon na lool de parce que falaa miiri ba ci kër gi waaw ndeysaan sama góor yu baax yi ñoo meen commissaire di day leg benn waaye buux ma dara ba ma am lu ëpp lan jëloon waaye daal ah xam naa danañ ma jëlalaat de waaye danañ yeex de waaye yooyu su dee am kenn économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba mu ne coob dana waay ñëw lekk ko te du fay moo tax gis nga Ibrahim baladan aminan wa suqa ahlahu boo demee màkka loo fëréer li boo gisul rek gana ko jël boo gisul rek gana ko jël wala ngay aji ñu taf la gana ko jël tabarkàlla kon baladan aminan wa suqa ahlahu min athamara waaye nag Ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gëm ci ñoom billahi yàlla wal yawmil aakhir ak bis mujj ba ku gëm àllaaxira daal na nga ko war sëgal xaale yàlla na ko du ma def loolu. Ibrahima proposé nga ma keroog ba nga amee bëgg maa proposé waat tey jii du ma ko def ah man daal may war sëgal damay war sëgal ku gëm wa man kafara ak ku wetti moo tax 1000F ci loxo bi yéefar loxo julit fële lay nekk tabarkàlla naka noonu neexitu lekk ci yóor tay buy lekk ceeb comme sa ceeb rek bu ne laa jotee noonu waaye nag ci wet bi fa umattiuhu dama koy bànneexal ci àdduna xalilan tuuti su ma ginnaaw ga aftarruhu ma lor ko ila azabi naar jëme ko ci mbëgulum sawara wa biisal masir mujj gu naqaree nga noonu yàlla ci yàlla musal way fàttalikul kera ba nga xamee ne yarfau ma ngay yëkkati ibrahimu ibrahim alqawaid pilia muuli muuli kaaba ga minal bayti ca kaaba ga moom ba mu fekkee ñu tabax kaaba gi waajurhum tabaxaat ko bi mu ñëwee da ko tabaxaat yonente bi ñëwee tabaxaat ko moom mi ngi di tabaxaat wa ismaïlu ak ismaïl ña ngay ñaan nag rabbana ya suñu borom taqabbal minna yàlla ngi nangul innaka yow yàlla anta samiu yooy aji dégg ci ñaan alalim yaa xam li gën ci ñun rabbana ay yow suñu borom wajal naa yàlla nag ñu def muslimay na làkk ñu gëm la man mii ak sama doom ji ismaïl wa min zurriyatina yàlla nañ ko defal suñuy doom ummatan nga def ci xeet muslimatan wu gëm yàlla làkk ñeel la maanaam muslimatan làkk wula wammatul waari naa yàlla yàlla nga ñu wan manasika naa niñ la war a jaamoo wa tuba alee naa yàlla yàlla nga ñu baal innaka naxte yow yàlla anta tawaabu yowey baalekat bi arrahim yowey aj yërëmi ji yàlla ñu yàlla baal te yërëm ñu rabbana ay yow suñu borom wa baas mi nga lay ñaan yàlla nga yónni fiihim ci suñ doom yi rasulan yónent minhum bu juddoo ci seen biir sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne man maay ñaanug Ibrahim maay ñaanug Ibrahim tabarkal daawatu Ibrahim wonu ba wutu Isa وبشارته ونبوة موسى وبشارة عيسى تبارك الله ربنا يسني برام وبحث يامنا يوني فيهم تسين بير رسولا يوننت منهم بجوك تسين بير رسولا منهم نخبي الله يوني يوننت بجامر ديغنت ممتع جفه bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci ciawon e ciew duñ ko top muko wallahi ndessa han wala mu yoni fu yoni yoni te Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko deg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim mumman leena jangal ayati ka sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbi ma taxab leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ndëkk dawlo nit ñi tek moy muray ba parce que fi li nga xam mom moy jigen moy muru ngeen dal la lay ndëkk dawlo nit ñi moy muray ba waaw dafa nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom do gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak lo am solo la wa ma arsalna min rasul illa bi lisan qawmihi jël la ay la ci ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la de wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba téré bi da len di jangal ay yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata saabu ñepp jang fiqh te jangul lakhbari ñepp deg fiqh te jangul risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam ويزكيهم مدلن تزكية جعل لن قم خم تصوف باقي كن ين سنيني ويعلم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ين تقم خم خمني قم خم تزكية قم خم حكمة قم خم الكتاب قم خم السنة yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tata wuf mu am zero bo ñëw ci jàkk ji bo julee ba àggal rek bax waaye bo sëlmalee xool benn waay daan ne kii de mboom mi rek la fi yëndi yaa ngi ci zero asalaamaaleykum wa rahmatullah xam xanaa ki mbum mi rek la am cheytaan la moom rek la am de parce que semaine bii moom la yëndi yaa ngi ci zero bobu yembul li lay jangal lu nak rukki ko ci bir bi sanni ko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xam tasawuf way zakki la wakba innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte o man yar xop kenn du bañ do gis kenn ko bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa
1: nité du ko bañ
0: tabarakal ku nité du bañ ci ibrahim wala arista fayna wa tanan ko am ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati wa al-akhirah lamina as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie kenn ñu ko am dul mom tabarakal wala arista fayna fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin wa al-akhirah suñu bax ñu joge rek bo xolé sen ibrahim ngal lu ko may mune gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla ngena li moko may yalla daf nako ummatun munako ummatuna lima santan na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi neex laylisa wa wassa biha mu denkané ko ibrahimu ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahimay fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam ma nga ni allah akbar sa dom jotti c'est bon waya ka jafé aka jafé ni nga bëgg sa dom mel ko doomu jamuro koy mel ñaare wala bako wax motax oustad nday ndaysan ci tias mune gañi dakaleen xalé ci jakka ci mune len andi len seen dom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñala jappale yaquba mune ya baniya ey yeen samay dom inna allaha yalla astafa lakum ad-din tanal na len diine islam فلا تموتن بولين دي موك موك موك الا لذ وانتم فكن ين مسلمون امه غن جال يالله سنتاني لا اكبر لي مولاي خمنا يونتياب الاسلام لا ندون ووتي يونتياب الاسلام لا ندون ووتي واي ايتا بوم تول نا اك نم فاي تودو با ني مات ناخ بو تابخ بو تامبلي بو مول اي مول لاي تودو ها bokoy bolé fondamental lay tuddu ngay def rek baba muy mat su maté nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah hein bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diiné islamé bam joggé ci no bi ñew namuy tuddu rek baba muy axé bimu axé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wa sallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun mang len di denk bu len de mukk illa lutud wa antum yen muslimun ngen wamatu ci yalla santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisa yalla mune am kuntum wala da ngeena nekkon shuhada fekke is hadara ki rabba nga xamene tewalna yaqub yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jarna fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekil len ko yaqub da febar dind ci lal bi dadi wo domi ana yusuf ne maangi ni ana benyamin maangi ni ana rubil maangi ni wal ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sukura.